0: В ефірі Радіо НВ.
1: Вона носила квіти в лусі, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: для довідки.
1: Аби Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує «вайтліст» режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Компанії проходять верифікацію онлайн через портал «Дія». Знадобляться дані терміналу та номер облікового запису Starlink. Заява підписується кваліфікованим електронним підписом і автоматично передається до Мінцифри. Далі потрібно очікувати оновлення своїх терміналів у білому списку. Для юридичних осіб діє ліміт до 10 терміналів, для критично важливих підприємств обмежень немає. Процедура стосується фізичних осіб, ФОПів і компаній. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм. А сама послуга стартувала для юридичних осіб на порталі «Дія» та для ФОПів і фізичних осіб у центрах надання адмінпослуг.
0: В ефірі Радіо НВ.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – «Атакамс», «Хаймарс», «Сторм Шедоу», «Скальп» та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а. Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, передніше війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України. Б. це може загрожувати внутрішнім постанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелів впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: ефірі Радіо НВ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

твоїх руках чорні крила. Може і плечо, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє. Негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, світ думок. Один ковток і до зірок.

0: стань першою із радісних пісень.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Цей історичний урок продовжує переслідувати Путіна. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз». Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. 85 років тому, менш ніж за 2 роки після початку Другої світової, Гітлер дійшов висновку, що Радянський Союз слабший, ніж здавалося, і зробив його наступною ціллю, порушивши пакт Молотова-Ріббентропа і пошивши Сталіна в дурні. Однією з причин стала радянсько-фінська війна. Попри задекларовану перемогу СРСР, її перебіг справив на зовнішніх спостерігачів протилежне враження. Невелика Фінляндія завдала Червоній армії величезних втрат і оголила слабкість командування, низьку якість підготовки військ і серйозні проблеми з управлінням. Для Берліна це стало одним із головних сигналів. Достатньо вибити двері, і вся споруда завалиться. Причини нападу були, звісно, ширші – від ідеології життєвого простору до боротьби за ресурси. Але фінська кампанія, безумовно, сунула оцінку радянської сили в Берліні. Мені видається, що саме цей урок продовжує переслідувати Путіна. Для нього поразка в Україні – це не лише питання території чи виживання режиму. Це ризик втрати статусу держави, з якою світ змушений рахуватися. Після Фінляндії Гітлер побачив слабкість і вирішив, що настав час діяти. Путін боїться схожого прочитання. Очевидна поразка стане сигналом, що реальна сила Росії значно менша, ніж здавалося. Йдеться не про Захід, його Путін давно списав як супротивника, якого можна пересидіти. Йдеться насамперед про Китай, який уважно стежить за війною і робить власні висновки щодо реального співвідношення сил. Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. Сталін після Фінляндії зробив висновки і узявся реформувати армію. Просто не встиг до 1941-го. Путінська Росія за 3 роки війни теж адаптувалася. Дронова війна, мобілізація, ційна економіка, перебудова ОПК під китайські та іранські компоненти. Тому Пекін цілком може щитувати не Росія слабка, а Росія здатна роками поглинати санкції, удари і не падати. Для Китаю це не дискредитований партнер, а зручний. І в цьому головна відмінність від 1941-го. Тоді поряд був хижак, готовий конвертувати сприйняту слабкість у вторгнення. Сьогодні такого немає. Китай не збирається нападати на Росію. Він збирається її здешевлювати. Тож справжній ризик Путіна не танки на кордоні, а ціновий перехід зі статусу наддержави до статусу ресурсної периферії Пекіна. Можливо, саме тому ця війна давно перестала бути війною за Україну. Вона перетворилася на боротьбу за те, щоб Росію і надалі сприймали як наддержаву, а не як державу, яка лише вдає із себе таку, доки сильніший сусід не виставив їй власну ціну. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус – менеджер із комунікації разом в Істенд. Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл» «Нижегород-Нефтьоргсинтез» «Укстові» – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавел», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на $100, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько $40 мільйонів щомісяця. За різниці – 200, уже $80 мільйонів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила уже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою пройшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підсумки саміту G7 для України про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов'язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема, це стосується тези підсумкового документа про можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Путіну повний кінець. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Цього тижня інститут Геллапа опублікував цікаве опитування, яке свідчить про те, що впевненість росіян у перспективах економіки перебуває на найнижчій точці за останні 20 років. Зауважте, що вище зазначене відбулося ще до того, як українці розгорнули свою власну нещодавню санкційну ініціативу, завдавши ударів по поставках російського пального та викликавши дедалі сильніший внутрішній дефіцит пального, особливо навколо Криму. Ситуація буде тільки гіршою, набагато гіршою. Після 4,5 років війни або спеціальної військової операції, яка мала закінчитися за лічені тижні, війна, схоже, нарешті повертається додому до росіян. І все це буде тільки погіршуватися з низки причин. Ось вони. По-перше, хоча війна з Іраном принесла Росії певний короткостроковий перепочинок у вигляді вищих цін на нафту та тимчасового зняття санкцій з Роснафти та Лукойлу, із наближенням конфлікту в Затоці до завершення Сполучені Штати не продовжили обом російським нафтовим компаніям ліцензії на тимчасовий продаж нафти на світових ринках. Зараз очікується, що дисконт на нафту марки Urals повернеться до свого рівня від початку іранської війни – близько 30% щодо Brent. І враховуючи, що Brent і WTI падають $70 за барель, це свідчить, що Urals знову торгуватиметься в районі $50. По-друге, довгострокові тенденції щодо цін на нафту, ймовірно, будуть несприятливими для Росії. Війна з Іраном призвела до руйнування глобального попиту і водночас послабила ОПЕК через рішення ОАЕ вийти з організації. Об'єднані Арабські Емірати чітко дали зрозуміти, що з огляду на власні пріоритети розвитку, а тепер і потребу в залученні додаткових коштів для інвестицій у безпеку і диверсифікацію торгівлі, вони будуть викачувати значно більше нафти. Інші виробники нафти, ймовірно, підуть їхнім шляхом. І це вказує на слабший попит та більшу пропозицію, що призведе до зниження цін на нафту, можливо, навіть до рівнів, що були до війни з Іраном. Через рік ціни на нафту можуть становити $60 за барель або нижче, а з урахуванням 30% дисконту на Urals це може означати ціну на нафту навіть до $46 за барель, як на початку 2026 року. По-третє, стійкість світових енергетичних ринків до шоку від війни з Іраном і втрата 14-15 мільйонів барелів нафти на добу через Ормузьку протоку можуть свідчити про те, що Захід буде більш охоче посилювати енергетичні санкції проти Росії, щоб спробувати наблизити швидке закінчення війни в Україні. Пам'ятайте, що Захід був схильний стримувати свої удари щодо запровадження агресивних санкцій проти російських енергоносіїв через страх дестабілізації світових ринків. Але якщо світові енергетичні ринки витримали втрату 14-15 мільйонів барелів на добу нафти з Перської затоки, то вони, безумовно, можуть впоратися з потенційною втратою російського експорту нафти, який становить близько 4 мільйонів барелів. Війна з Іраном показала, що Захід має набагато більше важелів впливу на Росію, ніж він, можливо, наважувався припустити. Санкції мають бути посилені. Повна втрата цього експорту коштуватиме російській економіці щонайменше 500 мільйонів євро доходів на день, що було б катастрофічним для російського бюджету, платіжного балансу, економіки і військової машини Путіна. Якщо Захід і Китай навіть хочуть покласти край цій війні, їм слід перекрити російський експорт енергоносіїв. Зауважте, що коли нафта Urals коштувала близько $46 за барель у першому кварталі 2026 року, дефіцит російського бюджету становив 2,6% ВВП, а економіка вже перебувала в рецесії. Повне блокування цього експорту призведе до того, що дефіцит бюджету зросте в рази порівняно із запланованою сумою, економіка зануриться у глибоку рецесію і, ймовірно, банківський сектор опиниться під надзвичайним тиском, так само, як і рубль через прискорення втечі капіталу. У військової машини Путіна буквально відлетять колеса. По-четверте, завдяки погодженому Європейською Радою у грудні кредиту ЄС для України в розмірі 90 мільярдів євро і ще 100 мільярдів євро на підході, військова машина України тепер добре забезпечена фінансуванням на багато років уперед. Україна зараз має фінансування для масштабування своєї інноваційної переваги та виробництва величезної кількості дронів, щоб і надалі переносити війну на території Росії. Крім того, Україна вже використовує відновлення військово-промислового комплексу Європи, щоб підняти виробництво дронів, ракет на ще вищий рівень. Російська економіка обсягом $2,5 трильйона, яка до того ж скорочується, просто не може конкурувати з європейською економікою обсягом $25 трильйонів. Путін почав гонку озброєнь із Європою, яку Росія зараз просто неспроможна виграти. Україна є списом або вістрям безпілотних безпілотника цієї дедалі активнішої європейської збройової промисловості. Для Росії вже все очевидно. Війна повернулася на користь України. Українські удари дронами та ракетами великої дальності по Росії будуть тільки посилюватися, виснажуючи її енергетичну інфраструктуру і військово-промисловий комплекс. Дефіцит пального та товарів для росіян буде лише поглиблюватися. Їхній настрій, ймовірно, псуватиметься й надалі, що стане серйозним викликом для Путіна з огляду на його обмежені перемоги в Україні.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до міжнародного реєстру збитків через Дію. Скористатися послугою зможуть і ті, у кого право власності не зареєстроване в реєстрі речових прав. Немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади і не подавалися на програму «Є-відновлення».
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Уряд ухвалив механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино, дані користувача автоматично перевірятимуться не лише у реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування, зокрема, чи пов'язане воно із проходженням військової служби або іншими обмеженнями. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі «Корисних матеріалів про зміну місця служби».

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські ударні безпілотники у ніч проти 12 липня атакували Харків та Дніпро. В обох містах зафіксовано влучання по об'єктах цивільної інфраструктури. На місцях сталися пожежі, є постраждалі. У Харкові, зокрема, під час чергової атаки російських ударних безпілотників було зафіксовано влучання у кількох районах міста. За попередніми даними, один із ворожих дронів вдарив по об'єкту у Шевченківському районі. Також влучання сталося у Київському районі, де після атаки сталася пожежа. Влада закликала мешканців залишатись обережними, оскільки в повітряному просторі над містом ще перебували ворожі безпілотники. Ну і внаслідок нічної атаки російських безпілотників по Харкову у Шевченківському районі пошкоджені понад 20 житлових будинків. У Київському районі спалахнув гаражний кооператив. За медичною допомогою звернулись троє людей. Ну і тепер вже за уточненими даними, у Шевченківському районі постраждали двоє жителів, серед них 16-річна дівчина. Усім постраждали, медики надали необхідну допомогу. І крім того, удари ворожих безпілотників були зафіксовані у Київському та Салтівському районах міста. Там, за попередніми даними, минулося без постраждалих. Тепер про Дніпро. Російські війська атакували також його. За попередньою інформацією, під удар потрапило підприємство харчової промисловості. На місці працюють екстрені служби, уточнюються масштаби руйнувань. Попередньо минулося без постраждалих. Місцева влада продовжує з'ясовувати усі обставини атак і оцінювати їх наслідки. Інформація про пошкодження та можливі наслідки ще уточнюється. Натомість, цієї ночі дрони знову атакували російський танкер в Азовському морі, через що на судні сталася пожежа. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. Він пише, що в результаті атаки БПЛА пошкоджено танкер при заході в Азово-Чорноморський морський канал. Постраждалих немає. Пожежа, яка сталася, локалізована. Судно було порожнє. Загрози розливу нафтопродуктів немає. Так йдеться у його дописі. Ну і також чиновник стверджує, що під атакою безпілотників опинилися Таганрог та Кам'янськ-Шахтинський і ще 4 райони: Азовський, Неклінівський, Тарасівський і Мілерівський. За його словами, російським силам протиповітряної оборони нібито вдалося збити понад 20 дронів. Одну із трас через падіння уламків перекрили. Уламки безпілотників були виявлені на трасі М4 Дон на 885-му кілометрі в напрямку на південь. Постраждалих немає. Рух на цій ділянці перекрито. Місце події взято під охорону. Потік автомобілів спрямований через селище Тарасівське. На місці працюють сапери, пише Слюсар. Ну і нагадаю, що напередодні у Генштабі Збройних сил України відзвітували, що сили оборони України атакували аж 21 російський танкер, який Москва використовує для військової логістики та обходу санкцій. Крім того, українські військові вразили 4 буксири, 2 суховантажі і земснаряд. Також повідомлялось, що, за словами командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді, протягом 6-11 липня українські війська атакували вже 76 російських суден. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вражений ударними можливостями України, через що його висловлювання про Україну змінились на краще. Як пише Washington Post, минулого року Трамп заявив президенту України Володимиру Зеленському, що у нього немає козирів у рукаві. Однак на саміті НАТО у середу під час зустрічі з українським лідером він високо оцінив винахідливість Києва і можливості країни в галузі дронів дальньої дії. За словами двох чиновників Сполучених Штатів, знайомих із ситуацією, Трампу показують доповіді американської розвідки про нові ударні можливості України, і він ними просто вражений. Паралельно російська громадськість на тлі українських атак дедалі більше хоче закінчення війни. Як кажуть чиновники, ці оцінки пояснюють, чому Трамп почав говорити про Україну позитивніше, ніж 2025 року. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю всіх. Неділя, 12 липня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про нову купюру, яку продемонстрували у Національному банку України. Її номінал 2000 гривень. Отож, 2000-ку показали, кажуть, що її поява не вплине на інфляцію та не призведе до зростання цін. А ви що про це думаєте? Варіант номер 1 – своєчасний крок, не бачу з цим жодних проблем. Варіант номер 2 – підозрюю, що інфляція та зростання цін все ж таки будуть. Ну і варіант номер 3 – а навіщо взагалі купюри, якщо всі переходять на картки та НФС? Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж починаємо, звісно, кожен ефір з аналізу ситуації на війні. Ну і от, власне, що пише Генеральний штаб, що подає Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за учорашній день. Значить, 1320 в особовому складі, 4 танки, 6 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, 428 автівок. Ну і, власне, про уражені танкери в Азовському морі будемо ще говорити і підключаємо до розмови мого колегу, військового глядача і ведучого Радіо НВ Василя Пихньо. Василю, доброго ранку, слава Україні!
5: Героям слава, привіт, Павло.
4: Отже, почнемо з проблемних моментів. Оскільки навіть президент Зеленський заявив про трансформацію штурмових військ через наявні проблеми, зокрема у ставленні до військових, анонсував зміни у управлінні. Ну і крім того, оголошено, що в Збройних силах України створять командування далекобійного впливу на Росію і об'єднані сили швидкого реагування. Власне, оці історії зі 155-ю бригадою зараз, зі штурмовими військами, командувачем об'єднаних сил призначать командувача 8-го корпусу десантно-штурмових військ, бригадного генерала Дмитра Волошина. Окей, оці реформи під час війни, але і ті проблеми, які ми бачимо, які виносяться в публічний простір під час війни, от для людей, які менше дотичні до війська, але все одно, ну, всі ж мають спілкування, у когось родичі, у когось рідні, у когось друзі на війнонці, і це якось треба для себе усвідомлювати. Як ти бачиш ситуацію таким гелікоптер-в'ю, виглядом нібито з гелікоптера?
5: Напевно, тут треба дати, Павло, трошки більше контексту з приводу того, як ти кажеш, вся ситуація зі 155-ю механізованою бригадою, це просто один із показників тієї культури, про яку не так давно писало видання «Бабель», про певні катування, які вчинялися щодо мобілізованих у полку «Скеля». Я зараз не узагальнюю, не всі і не кожен офіцер там такий, але факти катування були, зараз вони підтверджені вже, ну, не можна ще говорити про підтвердження їх нині ДБР, ДБР веде розслідування і перші видало підозри у цьому, у цій справі. Видання «Бабель» справді зробило велике ґрунтоване розслідування про ті методи та те, що там відбувається, навіть було висторонено командира полку на час службове, не тільки службове, але кримінального провадження, кримінального розслідування щодо обставин тієї культури, повторюся, яка подекуди склалася в підрозділах, в колективах величезного полку, тому що той же полк «Скеля» штурмовий, це десь, ну, півтора десятка десь тисяч людей. Це величезний просто штурмовий механізм, і неодноразово головкому Олександру Сирському прилітало, скажімо, що так, від медіа та військових за те, що це, власне, підрозділи, які він постворював, і прихильником яких він і був, і він вбачає в них велику перспективу і необхідність. Зараз новий скандал, це навіть не скандал, це просто якась трагедія розвернулася по командиру бригади, 155-ї бригади. Чому, можна подумати, хтось скаже, а до чого тут штурмові полки? Командир 155-ї бригади донедавна, це колишній начальник штабу якраз полку «Скеля», він став комбригом 155-ї, і вчора вже було повідомлено офіційно нашим оперативним командуванням «Північ», що цей командир самовільно залишив місце своєї служби, тобто він перебуває у СЗЧ. На моїй пам'яті, взагалі, перший випадок, коли командир бригади перебуває в СЗЧ, щось тому передувало. Затримали бійців бригади, кількох бійців бригади, які є фігурантами справи про викрадення двох цивільних чоловіків на Київщині. І командири відсторонили відповідно від виконання обов'язків, а цих чоловіків, дев'ятьох бійців, затримали за підозрою викрадення людей. Йдеться про справді двох чоловіків, про це вже свої ґрунтовне таке матеріал видало видання «Громадське». І безперечно, що в цій темі, на цьому фоні, виникало дуже слушне питання та очікування, така, як же ж далі жити, що робити. І сам президент вже визнав це, що в штурмових полках є проблеми з ставленням до людей. Ну, от така от історія. І воно вже тягнулося не перший день. В підсумку, однозначно було зрозуміло, що штурмові полки виконують необхідні задачі на полі бою, але вони досі не мають ніякої інституціоналізації, скажімо, що так. В багатьох обговореннях і, ну, мої, переважно мої, як така бульбашка військового спілкування, вони були різко проти того, аби штурмові війська отримали цю інституціоналізацію у вигляді створення окремого виду військ, штурмові війська. Як ви пам'ятаєте, ця історія тягнулася з листопада минулого року. Навіть були ідеї створити справді такі інституціоналізовані окремий вид військ, штурмові війська. Чому були проти? Так от, власне, тому що боялися поширення цієї культури на увесь уже окремий автономний рід військ. Що сталося зараз? Зараз указом президента створені такі об'єднані сили, названі вони сили швидкого реагування, які очолить безперечно гідна людина, це бригадний генерал Дмитро Волошин, вже екс-командир 8-го корпусу ДШВ, і в багатьох зараз з'явилася, ну, певна надія, що ця людина поза системою штурмових військ, навпаки, з високим і гідним статусом десантника, вона не допустить в інституціоналізації цього виду військ, саме поширення такої цієї ганебної культури в українському війську. Але при цьому все рівно виникло багато питань, тому що сам факт створення навіть таких об'єднаних сил швидкого реагування, це майже вважати, що якби створюються штурмові війська, тільки обрано їм якби іншого якогось керівника, назвімо це так. Ця концепція, вона теж все рівно відокремлення цього роду військ, його інституалізація, вона викликала багато, ну вона, знову ж таки, моїй військовій бульбашці, вона критикується. Поясню чого. Тому що, ну, по-перше, ми створюємо об'єднані сили швидкого реагування з великої кількості підрозділів штурмових військ. Для чого? Ми, наприклад, маємо в тому ж самому ДШВ, в тих же десантно-штурмових військах, ми маємо окремий корпус. Сьомий корпус десантно-штурмових військ називається корпус швидкого реагування. Тобто, у випадку якихось необхідних швидких дій, цей корпус мав би бути розгорнутий до відповідного реагування. По суті, це відбувається дублювання певних функцій. Ну, а найголовніше, що я, знову ж таки, я не претендую на святу істину, але повторюся про свою бульбашку військову, з ким я спілкуюся, які висловлюють цілком, як на мене, аргументовані пропозиції та думки з приводу того, яким би мало бути майбутнє продовження існування штурмових полків. В ідеалі це було б їхнє розділення, скажімо так, поміж корпусами, аби в кожному корпусі з'явився свій штурмовий полк, здатний реагувати на загрози в межах смузів відповідальності корпуса. Тому що головна ідея або головне пояснення того, для чого потрібно було так монструозно роздувати і вони були потрібні штурмові полки, в тому числі і Головкомом, пояснювалося тим, що це явище почало набувати поширення минулого року, і Головком пояснював, що це минулого року якраз таки у нас було багато інфільтрації на фронті, ми це пам'ятаємо, цей процес, який відбувався. Російська піхота постійно просочувалася в тил, а резервів, якісних таких контрштурмових резервів на смузі відповідальності кожної з бригад, відбувалося це просочування, у нас банально не було. І не було готовності до таких штурмових дій. Тому і створили такі штурмові полки, які здатні реагувати на різних ділянках фронту, гасити пожежі. Тому мені здається, що це цілком логічно було б, якби кожен цей полк був розподілений по корпусах, які зараз займають смугу своєї відповідальності. І тоді б ці штурмові полки у складі корпусів, командир корпусу, я думаю, що прекрасно усвідомлений, де в нього починає текти, скажімо, що так, де в нього справді виникає критична ситуація, і він направляє туди на залагодження якраз таки штурмових полку, який перебуває у його розпорядженні. Аніж це буде зняття підрозділу, наприклад, який сьогодні стоїть десь на ППД в Рівненській області, його швидко спрямовують, наприклад, на ділянку фронту під Куп'янськ, тому що гасити пожежу потрібно було ще навчора. Мені не видається теж це логічним. Тому, якщо коротко узагальнити свою відповідь, я позитивно ставлюся до того, що президент, Верховний Головнокомандувач звернув увагу на проблеми в штурмових полках, адже вони, на жаль, зараз останнім часом, очевидно, в медіа з'явилися, вже підсвітилися, скажімо так, ці проблеми. Друге, на жаль, негативно ставлюся до того, що створені такі от окремі об'єднані сили швидкого реагування, тому що це по факту не той, не настільки правильний шлях розвитку для штурмових полків ідей, як, напевно, суспільству хотілося б.
4: Так, ну і, власне, якщо додати про скелю, я днями буквально знову спілкувався зі своїм кіндером, він якраз, ну, його підрозділ, точніше, на його стабік теж доставляють бійців зі скелі, вони типу суміжники, і каже, ну, справді, а вони дійсно багато працюють, багато штурмують, це правда, але, ну, точно не можна сказати, що аж уся величезна скеля, ну, отака, ну, така, ну, можна характеризувати її такою ганебною поведінкою, те, що він особисто, знову ж таки, кожен військовослужбовець бачить, ну, свою діляночку маленьку. Він каже, у нас з такими ні разу не стикалися. Тобто, знову ж таки, це тільки для того, щоб не вішати оцей ярлик ганебності, да, на абсолютно весь величезний військовий організм. Йдемо далі, тепер уже про мідл-страйки, діп-страйки, ураження чергове сьогодні вночі для Сизранського нафтопереробного заводу у Самарській області разом з Куйбишевським і Новокуйбишевським. Цей завод утворює так званий Самарський вузол нафтопереробки. Ну і сьогодні зранку від сил безпілотних систем знову цікаве число про 14 уражених кораблів в Азовському морі. Навіть російська влада визнає, ну правда, про ураження одного, а не 14. Але за останні дні там оцей танкеро- і кораблеріз відбувається доволі, ну, не просто доволі жваво, а дуже і дуже жваво. Причому вже навіть з'явилася профільна аналітика про те, що, ну, не обов'язково топити танкери. Якщо танкерам, а там чітко видно, що влучають у надбудову, тобто якраз в місця, звідки керування, звідки відбувається керування і управління цим судном, відповідно, далі його просто треба вести на ремонт. Ну, а ремонтні потужності, якщо у тебе вже під сотню винесено різних плавзасобів, то там, ну, навіть ми розуміємо, що не буде стількох навіть фахівців, вже не кажучи про конкретні місця в ремонтних доках. Як ми бачимо оцю динаміку?
5: Ну, мені здається, що це навіть найголовніший висновок на пане минулого тижня, от, ну, майже цього тижня, який ми прожили, який полягає в тому, що насправді, навіть я кажу, на фоні новин про те, що що в нас? Що у нас, наприклад, Трамп може вдасть Україні сублі-ліцензії на виробництво Петріотів. На фоні новин про те, що в нас, можливо, з'являться додаткові ракети. Це президент дав теж анонс в цьому. Багатьох, безперечно, що позитивних новин, які нас спіткали якраз таки цього тижня, я думаю, що найголовніше це те, що якраз таки Азовське море, яке окупанти усвідомлювали у своїй голові як своєрідним чином внутрішнє контрольоване ними море, тому що після 22-го року, після окупації Півдня, повністю навколо все узбережжя Азовського моря в руках окупантів опинилося. І тому я думаю, що вони цілком справедливо вважали його своїм внутрішнім морем, а якщо це внутрішнє море, то це безперечно, що фактор твого впливу і, скажімо так, ну, високої безпеки, того, що це саме воно так от воно і є для них. Вони там себе відчували королями, вони себе відчували абсолютно захищеними в цих водах Азовського моря за тиждень, за цей тиждень, що ми прожили. І це стратегічно, насправді, що зміна, тому що йдеться про величезну водну акваторію цілого моря. Знову ж таки, нас немає, наші безекіпажні катери не мають змоги туди зайти, але ми можемо повністю контролювати будь-який потік, який відбувається через Азовське море. Воно перестало бути внутрішнім морем для окупантів. І це найголовніша зміна, яка відбулася, це найголовніша ознака, напевно, що цього процесу, який триває. З приводу далекобійних ударів, ну тут все цілковито зрозуміло. Я вважаю, що і бачу, і думаю, що всі наші слухачі та глядачі підтримують в цій думці, що Росія дуже успішно пропускає удари від наших сил оборони по своїх НПЗ, і вона фактично зовсім зараз демонструє неможливість на прикриття, на відбиття таких ударів і на можливість їм будь-якого протистояння. Тобто наша ця складова наростає і наростає дуже-дуже успішним темпом, який, ну,

0: цю динаміку, оскільки статистика відома, ну, в принципі, і публікується силами безпілотних систем, принаймні, щодня, то спочатку під атакою були станції більшої потужності, 110 кВт, потім перейшли вже до станцій 35, 36, 30 кВт, і зараз уже навіть до менших електропідстанцій. Сьогодні зранку читав повідомлення керівника Меджлісу кримськотатарського народу. Він пише, що в Джанкойському районі вже сьому добу немає світла. Подібні повідомлення надходять з тимчасово окупованих територій Херсонської області. Оцей блекаут, він же ж теж не лише проти цивільних, ну, тобто він заважає цивільним, це 100%, і нам щиро шкода, що, ну, того, що доводиться переживати нашим людям на окупованих територіях, але заживити великі радіолокаційні станції, заживити, ну, там, енергоємні різні військові об'єкти у росіян тепер теж уже не дуже складається, і мені здається, що в цьому якраз основна фішечка, тому що якщо, ну, не вистачає, наприклад, того ж дизелю для генератора, який має живити дуже потужну РЛС, то ця РЛС не завжди буде увімкнена, якщо немає централізованого електропостачання, а значить з більшою вірогідністю пропустить якийсь черговий дрон, отакий клубочок виходить, і мені він подобається.
1: Павло, я абсолютно з тобою згоден в розплутуванні цього клубочка. Я нагадаю, що в росіян, наприклад, є велика така система РЕБУ, яка називається «Волна купол гарант», яку вони почали застосовувати для протидії стрілінків. Це, до речі, ще одна тема цього тижня, коли вийшло розслідування на виданні «The Insider» про те, що зараз Китай та Росія спільно намагаються протидіяти, шукаючи їх і для навіть включно з фізичним збиттям терміналів супутників стрілінку, для того, щоб позбавити Україну цієї системи супутникового зв'язку. Так от, в росіян є система, про яку писав і Сергій Флеш, радник міністра оборони, «Волна купол гарант» вона називається, де, власне, висвітлювалося те, що ця система спроможна протидіяти Старлінку, а ми її уразали, ми її знищували, це робили Альфа, Служба безпеки України, це робили бійці полку Люфтваффе у складі сухопутних військ, вони вражали на півдні Запорізької області ці установки, фізично дронами наші знищували їх, але ці установки, вони все ж таки спроможні ставити перешкоди, як не крути, супутникам Старлінку. Втім, і справді тут я теж вважаю, що усі удари по енергооб'єктах, в тому числі Криму, вони направлені знищення енергомостів, електропідстанцій, тому і так далі, тому подібне. Вони насамперед направлені на те, щоб позбавити можливості окупантів подібними установками користуватися, тому що кожна система РЕБУ це така величезна махіна, насправді, яка потребує неймовірно великого живлення якраз таки електроенергією. Якщо його не буде, або не буде як його створити, з палива, яке не допостачається до півдня окупованої території півдня України чи до Криму, якщо не буде перетоків, в принципі, електроенергії статично кабелями, проводами, то я думаю, що окупанти не зможуть як слід запустити в роботу такі системи радіоелектронної боротьби. Насамперед, звісно, що така робота по енергооб'єктах Криму, вона направлена не на те, що там зробити якийсь дискомфорт цивільному населенню. Хоч зовсім мені якось не шкода тих, особливо росіян, які приїхали в Крим після окупації і почали там облаштовувати своє життя. Хоч це не поки що вони пошвидше звідти втекли. Але це на це, ну, навіть близько, мені здається, не направлена робота, а саме от для воєнної мети, для недопущення дій Російської Федерації, наприклад, в конкретному кейсі по тому, аби оглушити термінали Старлінку. Це може бути цілком така, ну, як похідна історія, одна з головних, можливо, історій цієї роботи, яку виконують сили безпілотних систем, та загалом всі наші безпілотні підрозділи, які долітають, залітають і вражають об'єкти в критичної, в тому числі, інфраструктури в Криму, на півдні, деінде.
0: Дякую, що підключився до ефіру. Нагадаю, аудиторії мій колега, ведучий радіо НВ, військовий оглядач Василь Пихньо був з нами на зв'язку. Зараз пропоную прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Після новин продовжимо.
2: Ви слухаєте радіо НВ.
3: Шановні українці, українки, щойно були детальні доповіді по ситуації у місті Вишнева після вибуху на складах і пожежі від удару російських ракет. Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора в межах кримінального провадження

0: Провадження перевіряє всі обставини трагедії. Сьогодні генерал-майор СБУ Поклад доповів перші результати, хто на яких посадах в Укроборонпромі допустив, на жаль, що склади зі зброєю були у Вишневому. Пряма заборона цього і нормами закону, і рішенням ставки. Все це було порушено. Конкретні посадові особи відомі, позиція держави, кожен з них має бути притягнутий до справедливої відповідальності. Ми всі розуміємо, що таке час війни. І кожен керівник повинен відчувати, що від його рішень чи бездіяльності залежить життя людей. Керівники двох державних підприємств діяли всупереч закону, всупереч рішенню ставки та посадовим інструкціям. Слідство перевіряє діяльність заступників керівників, які відповідали за безпеку. Є також інші посадові особи, чиї дії та рішення теж будуть проаналізовані. Служба безпеки України спільно з іншими правоохоронцями має перевірити і інші подібні підприємства. І кожен керівник підприємств на своєму рівні повинен гарантувати, щоб не було повторення таких трагедій. Є в Україні належні місця, щоб зберігати зброю та зберігати боєприпаси. Це все визначено, щоб не було поруч житлових будинків. І відновлення зруйнованого має відбуватись швидше. Це стосується не тільки Вишневого. Звісно, багато залежить від якості роботи в громадах та роботи в областях, але і на рівні уряду є що виправити. Будуть найближчим часом рішення. Сьогодні говорили також дуже детально по майбутньому Укроборонпрому. Структура велика, в неї входять десятки підприємств, одне з яких розмістило той склад у Вишневому. Звісно, внутрішні процеси в структурі Укроборонпрому щодо контролю за діяльністю підприємств та директорами мають бути більш сильними. Другий за цей день. Готую зміни на дипломатичних напрямках. Потрібна нова якість роботи з партнерами України для виконання домовленості про постачання зброї. Домовленості, які є на рівні лідерів, повинні виконуватись значно швидше і повніше. Сполучені Штати Америки і домовленість про ліцензії для виробництва Петріотів, Європа і наша робота з партнерами, передусім для виробництва власної європейської антибалістики, а також інші проєкти саме такої захисної співпраці. Також пакети підтримки для України, які були оголошені, але станом на сьогодні не реалізовані повністю. Сьогодні росіяни завдали удару балістикою по Україні. Основна мішень була Київ. Був страшний удар російських бомб по Сумах, ракетний удар по місту Одеса. Мої співчуття усім рідним та близьким загиблих. Увесь день шахеди та інші удари дрони по Харківщині, по нашій Дніпровщині, громадам Сумської області, Донеччині, Херсонщини, Запоріжжя. Між оголошенням пакету підтримки для України і реалізацією не мають проходити тижні. Це відповідальність усіх. Усіх в державі, хто займається дипломатичною передусім роботою. Українським воїнам потрібно більше засобів, більше можливостей, щоб захищати життя, щоб захищати людей від російського зла. І важливий моральний зміст цього дня, 11 липня. У цей день щороку Польща та Україна вшановують пам'ять людей, мирних людей, які були вбиті у час Другої світової війни на Волині. Сьогодні представники української держави взяли участь у спільних молитвах із представниками польської держави і тут, в Україні, і в Польщі. Україна робить свою частину для чесного встановлення фактів щодо вбитих в ті роки. Там, де були села і де були загиблі, проводяться пошукові роботи. Україна зацікавлена, щоб їх прискорити. Вже за два дні почнуться ексгумаційні роботи на території сіл Острівки та Воля Островецька. Повна правда та християнське вшанування загиблих – це те, що потрібно. Потрібно не забувати і те, що зараз, у наш час, Україна та Польща мають одну спільну загрозу. І це смертельна загроза для нашої незалежності, для наших держав, для кожного міста, для кожного села. І зветься ця загроза Росією. Говорячи про те, що було, ми повинні не ставити під сумнів майбутнє наших народів, майбутнє України, Польщі, майбутнє усієї нашої Європи. Я дякую тим, хто додає безпеки. Дякую кожному, хто з Україною. Слава Україні!
1: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
2: Для довідки.
3: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості втекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Щонайменше 76 російських суден уразили сили безпілотних систем у період від 6 до 11 липня. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Він також заявив, що через удари рух через Керченську протоку ймовірно було зупинено, а в ніч на 11 липня українські військові атакували 53 військові цілі в окупованому Криму і на півдні тимчасово окупованих територій, зокрема флот та енергетичну інфраструктуру. Як повідомили в Генштабі, сили оборони України провели нову операцію в Азовському морі, завдавши удару по десятках суден, які Росія використовує для військової логістики та обходу санкцій. У межах операції зі зниження воєнно-економічного потенціалу країни-агресорки ураження зазнав 21 російський танкер. А в ніч на 9 липня Сили оборони України завдали масштабного удару по російських цілях в Азовському морі. Тоді було уражено 12 суден, а також нафтотермінал і склад боєприпасів окупантів. Згодом супутникові знімки підтвердили ураження російських танкерів після атаки українських безпілотників. І енергетичну готовність України до наступної зими обговорять міністри країн-членів ЄС під час засідання Ради Євросоюзу із закордонних справ 13 липня у Брюсселі. Як повідомили у прес-службі Ради ЄС, у засіданні візьме участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Міністри країн-членів ЄС зосередяться на терміновій підтримці систем протиповітряної оборони, потребах у фінансуванні, підтримці захисту та відновлення критичної енергетичної інфраструктури і довгострокових заходах щодо зміцнення стійкості енергосистеми України. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Передплачуйте журнал НВ та отримайте бонус. Спецвипуск прогнозів за ліцензією The Economist. Світ попереду 2027. Лише за 1 гривню. Передплативши журнал зараз, ви отримаєте 5 випусків друкованого журналу НВ. Бонус за 1 гривню. Спецвипуск прогнозів The Economist. Світ попереду 2027. Вигідну ціну на передплату. Лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку. 50% знижки на діджитал контент сайту nv.ua. Оформлюйте передплату на сайті nv.ua. Під бонусом мається на увазі покупка спецвипуску за 1 гривню.
7: В Україні з'явилася можливість користуватися месенджерами через супутники Starlink Direct to Cell. Після запуску супутникових повідомлень оператор відкрив доступ до передачі даних. Тепер можна спілкуватися у Viber та WhatsApp, надсилати текстові, голосові і відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями чи стікерами. Також працює навігація через Google Maps. Ви можете прокладати маршрути та ділитися геолокацією. Перелік доступних застосунків планується розширювати. Технологія працює у тестовому режимі поки виключно для власників Android-смартфонів із підтримкою 4G LTE. Достатньо перебувати просто неба, смартфон сам шукає та приєднується до мережі Kyivstar SpaceX у місцях, де зникло або відсутнє наземне покриття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і у Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогоднішнє запитання про таке. В Нацбанку показали нову купюру номіналом у 2000 гривень. І кажуть, що її поява не вплине на інфляцію та не призведе до зростання цін. А що ви про це думаєте? Варіант номер один – своєчасний крок, не бачу з цим проблем. Варіант номер два – підозрюю, що інфляція і зростання цін все ж таки будуть. Ну і варіант номер три – а навіщо взагалі купюри, якщо всі переходять на картки та НФС? Голосуйте на сайті radio.nv.ua, ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Чаленко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
10: Героям слава, вітаю вас.
9: Отже, такою жахливою подією кінця цього тижня стали і журналістські розслідування, ну і потім наступні події, уже там станом на вчорашній вечір, підтверджено, що уже колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Станіславу Лучанову разом з кількома іншими учасниками злочину повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі та вбивстві двох цивільних громадян. Це повідомляє військова служба правопорядку, пишуть, що там командування надає всю інформацію і сприяння правоохоронцям, але історія з викраденням і вбивством двох братів, по суті, на побутовому ґрунті вже навіть знайдені їхні імена. Один з цих двох чоловіків служив у війську, списався через те, що їхній батько загинув на війні. Ну, тобто, це законна абсолютно підстава для списання. Ну, і от після цього, точніше, і це все на тлі того, що відбувалося, що було викрито у розслідуванні Бабеля про скелю, про полк, штурмовий полк Скеля, де гинули теж люди і, ну, там масово помирали від пневмонії ще там в учбових центрах під час БЗВП. Оця історія, куди вона нас веде, хоча, знову ж таки, від себе і від того, що я особисто знаю. Ну, наприклад, мій син розказував буквально пару днів тому, що вони стоять поруч, да, зі скелею і на їхній стабпункт привозять в тому числі поранених і каже, ну так, Скеля – це величезний підрозділ, їх справді чисельно там від 10 до 15 тисяч загалом, ну, тобто це величезна купа народу. Далі, вони дійсно багато штурмують, дійсно багато працюють, ну, і він каже, що особисто ні разу не чув про якісь там отакі, пробачте, позастатутні відносини, ну, з тими, з ким спілкувався, від тих, з ким спілкувався. Тобто не можна казати, що вся скеля отака, але тим не менше ці злочини вилізли на поверхню. Плюс іще колишній начштаб у скелі тепер був командиром 155-ї окремої механізованої, і ось його підлеглі викрали і вбили, по суті, двох цивільних. Що нам це дає і як на це реагувати, а головне, як на це має відреагувати держава?
10: Спробую максимально лаконічно в цій ситуації. По-перше, ну, з точки зору системності і позастатутних відносин. У нас дійсно останнім часом більше фокус уваги через там, і журналістські розслідування, не лише там, до 425-го якраз штурмового полку «Скеля» через особливе розслідування «Бабеля». Абсолютно правильне розслідування. Ситуація зараз не витримує, звичайно, критики стосовно 155-ї бригади «Анна Київська». І там, де увага медіа потрапляє, ну, подібні речі, одразу у нас є дві крайнощі. Тобто всі зосереджуються далі на цій темі, бурлять соціальні мережі, обговорюються, гіперболізуються. Ситуація, звичайно, підкидається, і тут і російська пропаганда по максимуму намагається з цього взяти. І виходить ситуація, враження, що ось є погані підрозділи, погані бригади, погані полки і так далі. А є всі хороші, знаєте, всі в білому, пухнастому і так далі. Маємо розуміти, ну, це реалії. Є невелика частка позастатутних відносин в різних підрозділах. Десь їх більше, десь їх менше. Армія – це таке саме віддзеркалення суспільства. І там є і покидьки, там є люди дуже чисті, дуже, дійсно, кристально, морально, з абсолютно адекватним внутрішнім кодексом, але є і ті, які в умовах доступу до зброї створюють міні-ОПГ. І це відбувається, ну, так само, як це може відбуватися в поліції, так само, як це може відбуватися всередині інших силових структур. Бачили кейс от по Єрмолаєву, цьому замаху, там, кейс по цій Березовській, яку там вбив там чинний якраз службівець ГУРу, наприклад. Ну, тобто, власне, про що я кажу? Що доступ до зброї, до сили, до можливостей десь створює якраз такий кримінальний елемент. Але це не означає, що це потрібно масштабувати на всю структуру, що тут треба якраз вираховувати системність. Знаєте, що емпіричний досвід, він чомусь має повністю фактично ретранслюватись і масштабуватись на такі великі вже категорії. Тому я думаю, що в цій ситуації питання, по-перше, реакції, швидкість реакції. Тобто діагноз ми вже розуміємо. Ми розуміємо проблеми, є проблеми з конкретними персоналіями. Знову ж таки, ми не можемо з точки зору українського законодавства їх звинувачувати, поки не буде рішення суду, але, ну, ми всі прекрасно розуміємо, до чого це все веде. Але ось саме ця реакція влади, реакція суспільства, реакція армії, ну, по-перше, відзначу, що вона ж створено сили якраз об'єднані, сили швидкого реагування, і, по суті, зараз відбулася дуже серйозна модернізація, загалом питання, що стосується і штурмових військ, і багато інших аспектів. Тобто, здійснюється реформа на системному рівні, і поставили дуже, ну, як на мене, хорошу особу, пана Волошина, на чолі якраз цих об'єднаних сил. І, в принципі, певні елементи такі, ну, хотілося б дійсно їх мінімізувати. Недостатньо, теж ми маємо констатувати, недостатня була попередня реакція на ті ж самі ситуації в «Скелі». Наприклад, ми знаємо, був коментар, наприклад, військового омбудсмена пані Решетілової, що там ледь не з літа 25-го року піднімали, але не було ні відсторонення, ні ще чогось. Тобто це має бути все максимально вивчено, проаналізовано, і кожен кейс, кожен конкретний має бути реакція. Але точно маємо виходити із позиції, я, до речі, нагадую, різним представникам в армії, не лише, які десь там щось намагаються робити ОПГ. Вибачте, у нас є стаття 17, яка прямо говорить про те, що Збройні Сили України не можуть бути застосовані стосовно обмеження прав українських громадян. Я вже не кажу про питання життя. Тобто це потрібно теж певним персоналіям пам'ятати, які, прикриваючись пікселем, окремі персоналії вирішили творити такі безчинства.
9: Так, це теж важливо. Ну і серед моєї навколо військової і військової бульбашки вкотре піднімається питання про систему саме військової юстиції, яке теж то воно вибулькує на поверхню, що воно потрібно таки. Ну, сама по собі система військової юстиції потрібна, але поки що до цього не вдаються. Мені здається, цей аспект теж ну не варто випускати з поля зору.
10: Абсолютно погоджуюся. У нас проблема якраз іде в тому, от зверніть увагу, зараз яка структура цим здебільшого займається? ДБР. ДБР якраз для, ну, ми не лише зараз говоримо про брак військової прокуратури. У нас, ну, були певні кроки здійснені всередині 10-х, дійсно, ну, нібито по приведенню до європейських стандартів, але, як виявилось, погляди, що стосується прокуратури, що стосується судів, до речі, теж, на певні військові епізоди, коли вони трактуються з точки зору, ну, цивіль, будемо казати так, цивільного життя, ми бачимо тут дуже серйозний збій, дисонанс, і це проблема. Це дійсно проблема, і це якраз системна проблема, яку потрібно вирішувати. І я здивований, реально здивований, чому це не вирішується. Ну окей, у нас був час АТО, ООС, відносно це було локалізовано тоді, хоча проблеми і тоді були дуже серйозні, на це робили. Скільки кейсів, дуже багато було. І багато військових насправді відчували себе через якраз брак військової юстиції, ну десь себе і незахищеними через це. Але ж, вибачте, у нас 22-го року повномасштабна війна. І це потрібно рухати. Та у нас є одна сторона, що стосується там мобілізації, законодавства про мобілізацію, сторона там соціального захисту військовослужбовців проблемна. Але і саме військова юстиція – це не менш важлива тема, бо я нагадаю, що станом на зараз у нас в силах оборони задіяно близько 880 тисяч осіб. А я вже не кажу про кількість загалом людей з УБД і багато інших аспектів. Тобто це дійсно потрібно рухати, ну, у нас немає іншого варіанту.
9: Так, тут треба, щоб працювали в тому числі люди, які відповідальні за те, щоб і законодавство, і норми, взагалі там підзаконні акти, вся оця нормативка працювали, тому що бувають перегиби, що називається, і в інший бік, і це неправильно. І, до речі, це і досвід і Сполучених Штатів, і Великої Британії, і, пробачте, оці натівські стандарти, коли питання про і розслідування, і потім якісь ну реальні рішення судові, да, мають ухвалювати дуже спеціалізовані люди, які самі мають певну кваліфікацію щодо розбору саме військових аспектів і аспектів війни, а не лише, ну, чітко норм і там практики цивільного судочинства. Ідемо далі, йдемо до міжнародки. Напередодні був День пам'яті жертв Волинської трагедії. Посол України в Варшаві, в Польщі, Василь Боднар вшанував пам'ять, поклав вінок до пам'ятникам жертв у Волинському сквері у Варшаві. А президент Зеленський згадував теж про спільні акції українсько-польські до цього дня, але паралельно Уже кричать, що в Польщі треба на офіційному, на рівні закону заборонити, наприклад, використання червоно-чорного прапора. Знову говорять про те, що треба ухвалити от партія «Право і справедливість». Да, це партія, яка програла нещодавні парламентські вибори у Польщі. Ну, так от, вони хочуть резолюцію, яка спрямована проти вступу України до Європейського Союзу. Заборонити, знову ж таки, червоно-чорні прапори у Польщі. І якщо це рішення раптом набуде чинності, то Польща стане другою країною після Російської Федерації, де червоно-чорний прапор під законодавчою забороною. Росіяни це зробили в 24-му році, в 26-му до цього хочуть іти поляки. І от ця історія, ми нібито демонструємо там прагнення до примирення, до того, щоб був діалог істориків, щоб це все спустилося з емоційного на експертний рівень, натомість польські політики, я так бачу, ну їм це не цікаво.
10: Мені дуже шкода, що польські політики настільки зневажають окремі роди військ, війська польського. Бо червоно-чорний прапор – це, зокрема, стяг саперних військ. саперів польських. І ця традиція походить ще там з кінця 10-х, початку, ну, по факту це десь там з 1918 року. От. І, в принципі, це зберігається. Це зберігається. От. І низка підрозділів війська польського має червоно-чорні стяги. І абсолютно дивно, звичайно, що президент Навроцький цього не знає, що, ну, така символіка присутня. Тобто це якраз, так, вона ламає повністю, звичайно, оці всі тези про якусь, особисто для мене, як політолога, незрозумілі тези про якусь бандерівську ідеологію, про те, що червоно-чорний стяг – це щось виключно негативне, ледь не демонічне і так далі. Ну, тобто, є певні речі, де насправді поляки самі собі підставляють граблі під ноги і самі ж на них наступають. Але, ну, що поробиш, це якраз питання до дорожньої карти відновлення наших стосунків, це якраз той матеріал, оті напрацювання, які, по суті, обговорювалися Сибігою і Сікорським на зустрічі в Польщі після повернення Сибіги з азійського турне. Там же ж мова йде, зокрема, про роботу якраз польських істориків, організації круглих столів, міжконфесійний діалог, багато чого іншого. Але, ну, ми вчора усвідомлювали, буде сказано багато резонансних заяв якраз до роковин Волинської трагедії. Ми маємо просто нагадувати полякам, ну, точно це не питання чорно-білого. На жаль, жертви були з обох сторін, жертви сягали десятків тисяч з обох сторін, і виключно єдиний шлях примирення, виключно єдиний шлях пробачення, і ми просимо вибачення, так як це було занотовано, власне, у формулі Квасневського Кучми на період початку 2000-х. І, звичайно, це, по суті, продовження закликів тоді Папи Римського Іоанна Павла ІІ, який, нагадаю, теж був поляком.
9: Так, ну і, власне, якраз про міжконфесійний діалог. Ще ж поза минулого тижня відбулися і спільні молитви, і спільні заяви якраз і кардиналів польських, і українських греко-католиків на чолі з блаженнічним Святославом. От, я так розумію, що релігійні діячі, вони якось спокійніше навіть, ну, більше налаштовані на примирення, можливо, це і є фактор такого християнського прощення, але чомусь дуже католицька польська громада, і, зокрема, дуже такі ревні католики, польські політики, вони чомусь свою церкву не слухають.
10: Ну, це дійсно, це дивно, тому що, зважаючи загалом на релігійність польського суспільства і моноконфесійність, до речі, здебільшого, але поки що більше тут хмизу багаття підкидають саме дійсно політики. Ну, і це не дивно, зважаючи на ту роботу політтехнологів протягом десь років там з 15, які максимально демонізували тему України, знову ж таки, тему УПА, тобто гіперболізуючи її важливість для сучасного польського суспільства. Але з точки зору саме міжконфесійного діалогу і якраз комунікації з церквою, я думаю, що по цьому напрямку дійсно потрібно працювати, тому що це все ж таки дуже серйозний стратегічний когнітивний вплив, і виходячи з того, що і Україна, християнська держава, і Польща, і ми разом все-таки є членами сім'ї європейських народів і будемо разом в об'єднаній Європі. Я думаю, що саме в цьому аспекті, виходячи, ну, зокрема, із християнських цінностей, потрібно і даний кейс, насправді, вирішувати, ну, наскільки це можна вирішити. Тому що, знову ж таки, як я і казав там на попередніх ефірах, є принцип субсидіарності в Європі, тобто кожна держава вирішує, як самі, власне, трактувати ті чи інші аспекти історії. Тому Україна, відстоюючи своє право і своє бачення, по суті, опосередковано від стоїть і право Польщі на свої національні параметри розуміння цього питання.
9: Ну, тобто, по суті, ми не маємо прагнути так званих єдиних підручників історії, як колись, до речі, наполягали росіяни, щоб, ну, якраз ще в часи міністра освіти, ой, боронь Боже, Табачника, да, коли вже готувалися спільні російсько-українські підручники з історії, де теж засуджувалися, там, ну, наприклад, упівці. І так само, як у нас не склалося, на щастя, спільних підручників історії з росіянами, так само у нас ніколи не складеться спільних підручників з історії ані з поляками, ані з угорцями, ані з білорусами, ані з кимось іншим. Так само, як і у Польщі, не буде таких підручників з історії, які би нас там ідеально, умовно кажучи, влаштовували. І якраз це і є нормальною практикою всередині Європейського Союзу. Дуже вдячний за ваше включення до ефіру, дуже вдячний за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був політолог, голова Центру аналізу і стратегій Ігор Челенко. Говорили, звісно, і про найбільш резонансні справи щодо українського війська, зокрема полку Скеля і 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської. Ну і єдиний суперважливий висновок – оскільки в силах оборони України настільки багато людей, то ми просто не маємо права ретранслювати оці ганебні вчинки на всю нашу армію. Пауза, новини і продовжимо.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
11: Військовий має право визначити, кому і в яких частках виплачуватиметься його грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісті. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно написати розпорядження у довільній письмовій формі, вказавши тих, хто буде отримувати виплати, та визначити розмір частки цих виплат у відсотках. Справжність підпису на цьому документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі. За відсутності розпорядження 50% виплат отримують найближчі родичі військового, друга половина депонується, тобто тимчасово зберігається державою до моменту повернення військового.
12: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
13: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
14: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
15: НВ Подкасти.
8: Для довідки.
11: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв+» або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у «Резерв+» оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у «Резерв+», а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв+» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
15: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони України уразили загальновійськовий полігон росіян Кальмівське у Донецькій області. Як повідомили у Генштабі Збройних сил України, 10 липня та у ніч на 11 липня в рамках зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей противника. Зокрема, уражено загальновійськовий полігон Кальмівська в районі Докучаєвська Донецької області. Ступінь завданих збитків та результати ураження ще уточнюють. Крім того, уражено пункти управління дронами противника в районах Крисанового Білгородської області Росії та Першотравневого Запорізької області. Також уражено райони зосередження живої сили противника у Горлівці Донецької області і Карижі Курської області Росії. Нагадаю, Сили оборони України провели нову операцію в Азовському морі, завдавши удару по десятках суден, які Росія використовує для військової логістики та обходу санкцій. У межах операції зі зниження воєнно-економічного потенціалу країни-агресорки ураження зазнав 21 російський танкер. Крім того, українські військові уразили 4 буксири, 2 суховантажі і земснаряд. В оперативному командуванні «Північ» відреагували на скандал навколо військової частини А-50-01. Правоохоронці вже розпочали розслідування, а командир частини самовільно залишив місце служби. У командуванні зазначили, що за фактом подій, які пов'язані з військовослужбовцями частини, правоохоронні органи вже розпочали слідчі дії. Оперативне командування «Північ» запевняє, що надає розслідуванню всебічну підтримку для забезпечення максимальної прозорості. Усі особи, які фігурують у справі, наразі відсторонені від виконання службових обов'язків і співпрацюють зі слідчими. Військові наголосили, що усі протиправні вчинки отримають належну правову оцінку, а винні понесуть відповідальність за законом. Деталі справи пообіцяли оприлюднити згодом через правоохоронні органи, щойно це стане можливим без шкоди для слідства. Нагадаю, командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова відсторонили від служби на тлі скандалу з викраденням людей на Київщині. У ніч з 27 на 28 червня семеро осіб увірвалися на подвір'я двох братів у Київській області і вивезли їх у невідомому напрямку. За підозрою у викраденні цивільних чоловіків, правоохоронці затримали 9 бійців 155-ї бригади. Серед них командир батальйону цієї ж бригади, його підлеглих наразі офіційно відсторонили від виконання службових обов'язків. Станіслав Лучанов очолив 155-ту окрему механізовану бригаду відносно нещодавно, у лютому поточного року, а до цього призначення він обіймав посаду начальника штабу 425-го окремого штурмового полку «Скеля». Сполучені Штати та Іран погодились продовжити переговори попри нещодавнє загострення ситуації в Ормузькій протоці. Як повідомляє CBS News, Вашингтон прагне отримати від Тегерана публічні гарантії безпечного транзиту суден. За інформацією видання, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі напередодні прибув до Оману. Посередники з Оману, Катару та Пакистану вирішили організувати чотиристоронній телефонний дзвінок, поки очільник іранського МЗС перебуває у Маскаті. За даними ЗМІ, американську делегацію на переговорах мають очолити віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, а також Джаред Кушнер і Стів Вітков. Утім, іранська сторона заявила, що зустріч не відбудеться, поки Вашингтон не відступить зі своїх позицій. При цьому американські посадовці зазначають, що контакти останніх днів були продуктивними. Нагадаю, Сполучені Штати висунули Ірану сувору вимогу щодо припинення атак, встановивши для Тегерана ультиматум, термін якого сплив до кінця доби 11 липня. Перед цим іранська сторона самостійно звернулася до Білого Дому з проханням продовжити дипломатичний діалог. Вашингтон відповів згодою на відновлення переговорів, але констатував, що колишнє перемир'я між країнами офіційно закінчилося. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке. У Нацбанку показали нову купюру номіналом 2000 гривень. Кажуть, що її поява не вплине на інфляцію та не призведе до зростання цін. А ви що про це думаєте? Варіант номер один – це своєчасний крок, не бачу з цим жодних проблем. Варіант номер два – підозрюю, що інфляція та зростання цін все ж таки будуть. Ну і варіант номер три – а навіщо взагалі купюри, якщо всі переходять на картки та НФС? Голосуйте на сайті radio.nv.ua ближче до кінця цієї години. Будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Пане Андрію, вітаю в ефірі «Слава Україні».
3: А, героям слава, добрий ранок.
2: Отже, починаємо з аналізу того, що відбувається останній тиждень. Там відбувається у Азовському морі танкероріз, корабле і судноріз. Ну, тому що щоранку є повідомлення від сил безпілотних систем про ураження різної кількості плавзасобів російських. От сьогодні зранку опублікована чергова статистика. Там зазначено під урядочку флот 28 уражених, 0 знищених. І наскільки я вже прочитав різні аналізи того, що відбувається, то от звертають увагу на те, що потопити танкер, навіть такий невеликий, який там класу «Ріка море», доволі складно, точніше, дуже і дуже складно. Тому, власне, сили безпілотних систем прицільно працюють по надбудовах, ну і, відповідно, як тільки корабель цей, чи танкер, чи інший, чи суховантаж засліплюється і немає нормального керування, то далі він має бути спрямований на ремонт. Якщо це якийсь один корабель, то, не так страшно, але якщо їх кожного дня то 9, то 6, то 28, то 14, то навіть ремонтних потужностей може не вистачити. Росіяни уже перекрили прохід через Дон Азов, через цей канал. Ну і як ви бачите цю ситуацію в розвитку?
3: Ситуація для Росії, скажімо, дуже складна. Після того, як в червні ми почали перекривати сухопутні лінії логістики, постачання логістики в Крим через Приазов'я, через Перешийки, після того, як ми почали блокувати оцей Керченський перешийок, вони дійсно почали дивитися на альтернативні шляхи. І вони знайшли оцей шлях морем. Дійсно можна завантажити пальне десь на азовських портах Російської Федерації, Єйську, Темрюку, і доставити їх в Керч через Азовське море. У них була така надія, що через повний контроль Азовського моря зараз Сили безпеки і оборони не зможуть якось протидіяти. Хоча такі приклади були, коли вже були атаки FPV-дронами навіть військових кораблів Росії в тому ж Азовському морі, які, до речі, охороняли Кримський міст. Тут вони трохи прорахувалися дуже значно, тому що у нас з'явились так звані оці Middle Strike дрони, які б'ють на 200-300 кілометрів, які вже заблокували їм сухопутний шлях з Ростова-на-Дону на Крим. І, до речі, південні окуповані частини нашої країни, я маю на увазі Херсонську частково і Запорізькі областя, які вони контролюють зараз на лівому березі Дніпра. Скажімо, з початку цього тижня, який минує, пішла така системна робота по цих танкерах тіньового флоту. Я оцінюю загальну їх кількість в цьому регіоні, декілька десятків, можливо, трохи більше сотні. Ці танкера переважно як російські, так і іноземні. Вони обслуговують російські компанії для перевезення оцих нафтопродуктів в межах Російської Федерації. Можливо, щось там постачали за кордон. Я думаю, переважно в межах Російської Федерації. До речі, це досить такий прибутковий бізнес. Кожен такий танкер несе в середньому 7 тисяч тонн пального. Це означає, що якщо такий танкер зробив оцей шлях, а це, я думаю, порядка 100-150 морських миль, це декілька годин переходу, то він забезпечує на добу повністю потреби Кримського півострову. Такі потреби складають порядка 5 тисяч тонн. Але ми знаємо, що вже під сотню вже цих танкерів, вони були просто зупинені в Азовському морі шляхом таких точкових ударів FPV-дронів, переважно по критичним таким об'єктам на борту танкера. Ви абсолютно праві, що такий дрон, FPV-дрон, він не зможе знищити такий танкер. Відверто кажучи, цього і не потрібно. Тому що якщо ми знищимо цей танкер, то буде дуже серйозна екологічна катастрофа, точно, 100%. То треба розібратися з тим, що зробили росіяни півтора роки тому, коли втопили два подібних танкера «Ріка Море» в Чорному морі, недалеко від Керчі, і розлили 8 тисяч тонн мазута, яке зараз розтіклося по морському дну і періодично виходить то на узбережжі Таманського півострова, то біля Криму. А зараз, якщо така ситуація буде з цими танкерами, це буде повна така екологічна катастрофа і для Азовського, і для Чорного морів. Але удари по критичним частинам танкеру, по надбудові, по містку, по оцій рубці ходової, де знаходиться капітан, де здійснюється керування судном, де здійснюється радіозв'язок, це дуже критично для судна, тому що воно повністю втрачає можливість керуватися і здійснювати навігацію. Крім того, можна подивитися по цим відеозйомкам, що удари наносились по іншим критичним узлам цього танкеру, які заблокували б можливість його робот з нафтопродуктами, але не привели до того, щоб був якийсь викид нафти значний там за нафти або нафтопродуктів за борт корабля, верніше судна. І це працює. Працює, вони намагаються якось протидіяти, але завдяки тому, що самі по собі оці дрони, вони невеликі, вони діють на невеликій висоті, їх дуже важко перехопити, тим більше, що на танкерах нічого немає, щоб перехопити. А я думаю, що наступним кроком, можливо, буде то, що вони посадять на ці танкери якісь групи протидії, маневрені вогневі групи, але я думаю, що їх вплив також буде, такий частковий. Щось, можливо, вони перехоплять, якщо у них ще залишаться танкери. Але щось влучить точно. І якщо з чотирьох таких дронів влучить один в критичну таку частину танкера, то це означає, що танкер вже не зможе виконати завдання. Це такий класичний приклад асиметричної війни, верніше асиметричного підходу реалізації маневреної війни на морі. Тобто ми дивимось, яка критична слабкість ворога, і ми використовуємо цю слабкість на свою користь. І це дуже правильно зробити до моменту, коли противник адаптувався до цього і якісь вжив контрзаходи. Зараз, протягом цього тижня ці дії були дуже успішні, і це привело до того, що противник фактично дуже-дуже серйозно обмежений в нафтопродуктів в Кримському півострові, а вартість пального на тих автозаправочних станціях, яких пальне є в Криму, досягла фактично $5 за літр, що є, можливо, не світовим рекордом, але дуже-дуже високо.
2: Так, $5 за літр – це навіть Україна, якій вибили Кременчуйський НПЗ, і у нас все пальне імпортне, чомусь у нас пальне коштує дешевше, ніж в окупованій частині України, тобто на Кримському півострові, де, власне, росіяни вважають це своєю територією, а вони ж були колись такою дуже потужною країною-експортером. Блумберг пише, що у росіян назріває вже не лише дефіцит пального, а і зерновий колапс, тому що, пишуть, що російські порти Ростова, Азова і Таганрога перестали уже приймати зерно. Власне, на тлі дефіциту нафтопродуктів у них навіть під питанням тепер уже і збір врожаю цього сезону, тому що якщо палива дефіцит, а на комбайн треба там ікс літрів на добу, і цих комбайнів треба, щоб було багато, щоб швидко все зібрати, то, якщо працює один з п'яти чи один з трьох, то, відповідно, і не все вчасно можна зібрати. Окрема історія ще, яку відзначають, було атаковано також декілька буксирів. Здавалось би, невеличкий плавзасіб, але саме за допомогою буксирів росіяни ж далі транспортують ушкоджені, наприклад, ті самі танкери чи суховантажі, які зазнали уражень кудись там в рубку чи в надбудову. Оцей аспект теж частина загального плану, і чи не надто дріб'язкова ціль, чи як її оцінювати?
3: Я думаю, буксири, такі морські буксири, вони самі по собі таку навігацію не здійснюють, якщо немає якоїсь дуже такої чіткої причини це робити. Тобто вони не роблять патрулювання чи щось таке. Якщо є якась виникла в морі лихо, якась аварія, пошкодження, тоді їх направляють для того, щоб надавати допомогу пошкодженому судну. Я думаю, що якраз ці буксири, скоріш за все, були направлені на те, щоб щось там рятувати. Або вони заздалегідь направили ці буксири в якості такої проактивної міри, щоб якщо там будуть ураження, то відразу здійснювати буксирування в найбільший порт для надання якоїсь там допомоги. От, хоча нормально, звичайно, буксири навігацію таку просто так не здійснюють. А я хочу сказати, що от такі удари вони наносять не тільки прямий ефект того, що не поступає пальне, а інший ефект психологічний, тому що екіпажі суден, як російських, так і закордонних, вони бачать таку дуже серйозну небезпеку, бачать таку небезпеку і оператори суден, які здійснюють безпосередньо оце перевезення, і власники суден, і ніхто не хоче втрачати кошти. І через це, через такі удари, дійсно ви праві, що перевезення зерна, тим більше вкраденого України, також може бути під дуже-дуже серйозним питанням. От прес-центр військово-морських сил, вони регулярно дають інформацію, давали раніше і зараз дають по тим суднам, які виходили через Керченську протоку з вимкнутими транспортерами, з вантажом, переважно от якраз цього вкраденого зерна, в тому числі з наших територій. І, в принципі, я вважаю, що такі удари можуть бути по таким суднам, тому що це зерно у нас фактично вкрадається, і така практика може повторюватися. Вони розуміють, росіяни, таку загрозу. Я думаю, з цим пов'язано те, що вони вирішили зараз призупинити от такі от відвантаження і так далі. Тому що дійсно Сили безпеки і оборони, вони демонструють, що операції такого рівня вони можуть проводити зараз в межах всього Азовського моря. Не можна казати, що я думаю, що ми взяли його під повний вогневий контроль, тому що це передбачає ще декілька таких організаційних спроможності, яких у нас ще немає. Але то, що ми можемо виявляти таке судно в серйозній чисельності і наносити такі нейтралізуючі удари, це 100%.
2: Так, і наступне повідомлення. Уже пишуть, що після кампанії з ураження силами безпілотних систем десятків танкерів російського так званого тіньового флоту, уже подивилися в тому числі і супутникові знімки, що деякі невеликі танкери ховаються в руслі річки Дон. Ну і відповідно уже питання, окей, це якраз оцей там канал між Доном і Азовом, там вони зараз накопичуються, але що заважатиме силам безпілотних систем або іншим складовим сил оборони України, якщо це вузенький такий фарватер, то заблокувавши там декілька плавзасобів, можна взагалі зупинити там навігацію? Це я якось надто фантазуючи, як ви це бачите?
3: Ні, звичайно, це так званий чокпойнт, це така критична точка, вона вузька. Якщо її заблокувати, то навігація може зупинитися. Тут, я думаю, що Сили безпеки і оборони проводять такий ретельний аналіз. Можливість такого ураження може розглядатися як стратегічна перевага. І, можливо, у нас буде просто більше, скажімо, впливу на Росію, якщо ми будемо демонструвати таку можливість, а її не використовувати. Але я думаю, що це мудрість військово-політичного керівництва, вони цей фактор врахують. Але серйозна скупченість суден в таких вузьких місцях дійсно є дуже-дуже небезпечною, в першу чергу, якраз для нашого противника. Я думаю, та системність роботи, яку продемонстрували Сили безпеки і оборони,

0: Да, по суті, Каспійський флот у них, чи Каспійська флотилія, у них теж присутня, якісь там не дуже великі, в тому числі військові кораблі і судна, вони звідти якраз по Волгодонському каналу переганяли до Чорноморського флоту. Що зараз вони можуть протиставити цьому? Ну, ви вже згадали умовно якісь вогневі групи там з кулеметами чи ще чимось, які можна розмістити прямо на борту, ну, тих же самих танкерів «Річка-море», але що там ще може бути?
1: Ну, Каспійська флотилія, вона має декілька кораблів, в тому числі і нових, в тому числі класи «Каракурт» і «Буян-М». До речі, вони досить спроможні для нанесення класичних ударів ракетами «Калібр». І загальна кількість ракет «Калібр», які знаходяться на кораблях оцих Каспійських флотилій, вона, ну, я оцінюю її до 50 одиниць. І, до речі, перші удари калібрами в ВМФ Росії здійснював якраз Каспійського моря в 2015 році по цілям в Сирії. От. Але, ну, до такої функції, як забезпечення ППО конвою суден, ці кораблі вони не придатні, тому що ППО у них дуже-дуже слабке. Їм треба буде самим тоді охоронятися. І я думаю, буде вірним, якщо сили безпеки і оборони замість ударів по танкерам будуть наносити удари якраз по цим кораблям, які будуть супроводжувати ці танкери. Ну, у них з систем ППО є артилерія 30-мм, є комплекси ПЗРК. Ну, вони, знаєте, ще радянські, трохи удосконалені, але нормальні системи, навіть зенітно-ракетні, у них немає. А тому максимум, що вони можуть одночасно збити, можливо, одну ціль. Якщо буде заходити, наприклад, 4 таких дрона, ну, от Middle Strike дрони, то вони нічого не зроблять. І як мінімум 2 влучать в цей корабель. І для цього корабля, ну, от, типу «Каракурт» або «Буян», це також буде дуже-дуже тривалий ремонт. І інші підуть на ці судна. Тому можна теоретично думати про те, що ці кораблі щось будуть робити, але реально вони нічого не зроблять. Для перехоплення вони можуть використати невеликі катери, які знаходяться у них на Чорному морі. Це клас «Грачонок», це клас «БК-16» і це клас «Раптор». Там такі катери є. Вони, до речі, досить активно протидіють нашим морським безпілотникам, використовуючи як пулемети, ПЗРК і FPV-дрони. І їх, ну, скажімо, не то, що перевагою, а їх сильним рисою є то, що вони маневрені і невеликі. І наводити по ним, ну, нам, нашим операторам буде складніше, ніж по таким кораблям, як, які знаходяться, ну, на Каспії. Оці от «Каракурти». «Каракурт» – це 800 тонн, «Буян» – це 1000 тонн водотоннажності. От такі катери вони можуть використати, але їх не так багато. І, ну, вони теж можуть бути влучені і цими дронами. Хочу нагадати, що, якщо пам'ятаєте 22-й рік, то оцих от «Рапторів» ми дуже багато нащовкали на підході до острова Зміїний. Там частина з них була відновлена, але, ну, таких вражень було багато. Тому будемо дивитися. Я думаю, що якась протидія буде цьому нашому вогневому впливу, але повністю уражень вони не виключать. І відновити їм безпечний канал не вдасться.
0: Так, ну і, власне, навіть рух Керченською протокою напередодні був повністю заборонений і вже перестали приймати навіть заявки на проходження через Керченську протоку. Це теж такий цікавий аспект, який напередодні повідомили. Ще одна історія, це вже тепер про північ, про Балтику. Звідти перегнали яхту Путіна, яка називається «Грейсфул». Це якась там дуже люксова супер-яхта. Але повідомляє про це датська телерадіокомпанія DR. І от, яхта пройшла через датські води, але пройшла у супроводі судна проєкту «Воєвода» і есмінця «Сєвєроморськ». Перебазування уже путінської цієї перлини персональної суперяхти, значить, перевели її в Сєвєроморськ, де базується якраз Північний флот Російської Федерації. А це що було і навіщо на це звертають увагу?
1: Ну, це каже про те, що у Росії є побоювання того, що ця яхта може бути просто заблокована на Балтиці. Хочу нагадати, що всі країни Балтійського моря, це країни НАТО, крім Російської Федерації, звичайно, А оце от напруження між НАТО

0: І Росія, вона все більше і більше піднімається, збільшується. І ну, Путін просто хоче певного там, можливо, свободи маневру ці яхти. І поки остаточно не закрились ці датські протоки, він її просто перегнав. Тим більше, що зараз вже були декілька разів атаки дронів Сил безпеки і оборони України по об'єктах на Балтиці. Це були об'єкти і військові. В Кронштадті, хочу нагадати, есмінець Бойкий був уражений серйозно, верніше, корвет Бойкий. І були уражені оці порти російські, на яких здійснюється завантаження нафти, досить таки потужні, це Приморськ, Устюлук і сам Санкт-Петербург. Тому, враховуючи оцю загрозу, вони, я так думаю, оцінили те, що може бути уражено дронами, то, що може фактично буде заблокована оця навігація для цієї яхти, як особистий оці яхти Путіна. І вони її просто перегнали туди, на Кольський півострів, під захист свого північного флоту. Там є дуже цікавий підрозділ у них. Ну, там, я думаю, просто їй буде менш комфортно, але більш безпечно. От така от ситуація, на мій погляд.
1: Слухайте, а наскільки вони могли боятися, що якісь із європейських країн зважаться тупо арештувати цю суперяхту?
0: Ну, прямо якісь підстави, розумієте. На теперішній час вона не є, наприклад, судном тіньового флоту, хоча, можливо, колись це буде розглянуто, на які кошти вона була побудована і так далі. Зараз, ну, скоріш за все, таких підстав немає. Але і персональних санкцій проти Путіна також немає, оскільки він діючий президент Російської Федерації. От, а якщо були б якісь персональні санкції проти нього, була якась, ну, зараз немає підстав. Коли підстави є, то зараз вже цей механізм працює від початку і до кінця. Ми це бачимо по діям проти танкерів тіньового флоту з боку Великобританії, Франції, Німеччини. Тобто, якщо там рік-два тому назад були тільки розмови, були погрози, були там якісь, не знаю, там висадки на борт суден, то зараз вже все прийшло до практики, коли судно затримується, приводиться в порт, здійснюються судові дії, судно накладається арешт, конфіскується і продається. Щоб такого не відбулося, я думаю, в тому числі був опрацьований оцей маневр і переход яхти з Балтики на північний флот до Североморського.
1: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Як ото ще давно жартували, а навіщо росіяни їздять, ну, умовно кажучи, відпочивати на там Азовське і Чорне море? У них вже своїх морів достатньо. Там море Лаптєвих, Баренцеве море, хай там відпочивають. Північне теж, хоча там трошечки тепліше. З нами на зв'язку був, нагадаю, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як вберегтися від інформаційного перенавантаження? Дотримуйтеся інформаційної гігієни. Наприклад, у соцмережах ви можете обрати 2-3 канали з новинами, яким довіряєте, і підписатися на них. Розділяйте сфери, на які можете впливати. Ви не здатні контролювати обстріли і людські втрати. Якщо інформація про це вибиває вас зі звичного ритму, то краще сфокусуйтеся на тих сферах, де ви будете корисними. Це може бути допомога армії, фондам, близьким людям, волонтерство. Новини окремо, відпочинок окремо. Гортати стрічку новин під час обіду чи прогулянки – це не відпочинок. Будь-яка робота з обробки інформації потребує концентрації. Давайте своєму мозку відпочинок.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна готує зміни на дипломатичних напрямках, щоб пришвидшити постачання зброї від партнерів, заявляє президент Володимир Зеленський. У своєму зверненні він зазначив три ключові напрями, які потребують прискорення. Це домовленість зі Сполученими Штатами про ліцензії для виробництва Patriot, робота з європейськими партнерами щодо виробництва власної європейської антибалістики, а також інші проекти захисної співпраці. Окремо глава держави наголосив на пакетах підтримки, які були оголошені, але станом на сьогодні не реалізовані повністю. Між оголошенням пакета підтримки для України і реалізацією не мають проходити тижні. Це відповідальність усіх у державі, хто займається дипломатичною роботою, каже Зеленський. Він наголосив, що необхідність прискорити виконання домовленостей продиктована реальністю. Росіяни завдають ударів по Україні щодня, і українським воїнам потрібно більше засобів та можливостей, щоб захищати життя людей від російського зла. І 5 морських дронів було виявлено та знешкоджено в акваторії Чорного моря біля берегів Румунії. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце. За його словами, 4 з цих випадків сталися до вибуху дрона у порту Констанци, а один пізніше. Відповідаючи на запитання про вибух дрона в порту Констанци і про те, чому румунська армія не оприлюднила звіт про інцидент, незалежний від інформації, наданої українською стороною, міністр наголосив, що у мирний час відповідальність за безпеку порту лежить не на армії. Нагадаю, 5 червня у румунському порту Констанца вибухнув український надводний дрон, який прибило до причалу. Минулося без жертв та постраждалих. У військово-морських силах Збройних сил України підтвердили, що безпілотник був український, але під впливом російських засобів радіоелектронної боротьби втратив керування і опинився біля берегів Румунії. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Із 28 червня потяг Бесарабія з полученням Київ-Кишинів перейшов на щоденний графік руху. Виїзд із Кишинева здійснюється о 19.52 замість 17.42. Поїзд має у складі плацкартні та купейні вагони. У Кишиневі є міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення із країнами Європи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми вас запрошуємо до голосування на сайті radio.nv.ua. Тож сьогоднішнє запитання про таке. У Національному банку показали нову купюру 2000 гривень. Вона надійде до обігу, до речі, 4 вересня. Так от, в Нацбанку ж кажуть, що її поява не вплине на інфляцію та не призведе до зростання цін. А ви що про це думаєте? Варіант номер один, який ми пропонуємо, своєчасний крок, не бачу із цим проблем. Другий варіант, підозрюю, що інфляція та зростання цін все ж таки будуть. Ну і варіант номер три, а навіщо взагалі купюри, якщо всі переходять на НФС і картки? Голосуйте на сайті radio.nv.ua та у YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас!
1: Отже, президент Зеленський днями коротко торкнувся теми про те, що Україна нібито має підтримку серед якоїсь частини оточення Путіна щодо миру. Ну і от питання, що це за оточення і що це за якого саме миру, при тому, що зараз з російського боку викидається абсолютно неймовірна кількість абсолютно протирічивої інформації, заяв. Заходу вони вже не вірять, американцям не вірять, Лавров багато чого наговорив, але були і різні інші сигнали, причому, ну, зокрема, і від путінських олігархів. Як ви це бачите, і що це за таке оточення, і який саме мир мав на увазі президент Зеленський?
6: Ну, мені тяжко відповісти на питання, що мав на увазі саме Володимир Зеленський. Я можу сказати тільки свою точку зору, що насправді в Росії утворилася достатньо дивна ситуація, коли абсолютна більшість російських еліт, як політичних, так і бізнесових, хочуть закінчення війни. В принципі, їм достатньо закінчення війни по лінії фронту. Проти цього виступає безпосередньо Володимир Путін, і він поки що є тим, хто диктує порядок денний для російських еліт. говорити про те, що навколо нього є оточення, яке виступає за мир, теоретично можна, але це оточення, яке говорить про те, що нам треба мир, але ми погодимося з Володимиром Путіним. От в цьому є найбільше парадокс і найбільша проблема для нас в цій ситуації. Щодо самого Путіна, то він для себе прийняв рішення, що йому потрібно воювати, тому що він вважає, що зупинка війни – це зупинка війни по лінії фронту – це політична смерть, і тому він буде до останнього боротися за те, щоб зробити все від себе залежно, щоб війна продовжувалася. Хто його підтримує в цьому питанні? З моєї точки зору, частково можна говорити про групу Ковальчука і Кирієнків, частково можна говорити про першого заступника керівника ФСБ Корольова, які, в принципі, підтримують його в, ну і очевидно, все ж таки, це частина військових, тобто на чолі з тим самим Герасимовим. Але говорити про те, що ці люди там, в принципі, є в більшості, ні, безумовно, ми не можемо. Але абсолютна більшість, повторюся, знаходиться в такому страусиному позиції, коли вони стоять поруч і стараються дистанціюватися від цього питання або просто мовчки виконувати всі закази, які в нього були. Я завжди люблю наводити історичний приклад, порівнюючи це з Карибською кризою. В той момент був Хрущов, який хотів воювати, була велика частина оточення, яка точно так само мовчала, але була одна єдина людина, яка весь час говорила Хрущову відкрито про те, що потрібно йти на примирення. І це був Мікоян. На жаль, от Мікояна в нинішній ситуації в Російській Федерації просто не існує. Тому все, що от ми бачимо зараз, навіть всі ці листи олігарха Мельниченка там і так далі, це трошки про інше, ніж про те, що ці люди говорять про те, що ми готові скинути Путіна і почати переговори про мир. На жаль, зараз все вперлося в персону, особисту персону Володимира Путіна.
1: Так, ну, а власне, ви вже згадали цього Мельниченка, його колонку опублікував The Economist, здається, навіть виніс її на обкладинку, його фотографію, але там він, по суті, знаєте, ну, там можна по-різному трактувати його висловлювання, але серед іншого я там бачу і, ну, прямі ультиматуми, типу, якщо ви доведете до чогось неприйнятного, то все, ескалація, нестабільність, непередбачуваність і все буде погано і Європі, і Сполученим Штатам, і глобальному світоустрою. Тобто він з одного боку нібито пише, що от хочеться миру, але їм хочеться, йому хочеться такого миру, щоб були враховані інтереси Росії, суверенітет Росії, всякі інші штуки, якісь там занепокоєння Росії і таке інше. Ну, тобто, по суті, це ще і погрози. Як трактувати подібну логіку, тому що далі були ж уже навіть якісь роз'яснення чи не роз'яснення, і чи могла взагалі ця стаття з'явитися без, ну там, я не знаю, без цензурування в адміністрації російського президента?
6: Ну, безумовно, це стаття написана не ним самим, це стаття, яка написана була в адміністрації російського президента, і, очевидно, вона була в тій чи іншій формі, в тому чи іншому форматі, вона була одобрена безпосередньо самим Володимиром Путіним. Інакше уявити собі появу такої статті, я, чесно кажучи, не можу. Або когось, як мінімум, із там найближчого оточення Володимира Путіна. Тому в даному випадку, що сказав Мельниченко? Він сказав про те, що з Росією потрібно домовлятися, і домовлятися на умовах Російської Федерації. Там можна, в принципі, там придумувати для себе багато речей, які я читаю, то наших багато експертів говорять про те, що це прохання Росії про мир, там, і так далі. Ні, це не прохання Росії про мир. Це, в принципі, прохання про певний діалог. Не викидайте нас із діалога, але, в принципі, жодних якихось речей, які б говорили нам про те, що Мельниченко є посередником, є людиною, яка готова там ставати якимось там новим Абрамовичем, умовно кажучи, тільки вже не кулуарним, а більш широкого профіля, який готовий потім буде брати на себе там тимчасовий уряд чи уряд національної довіри. Ну нічого про це немає. І повторюся те, що я сказав про це. Ключова проблема на сьогоднішній день – це Володимир Путін. Поки в Росії еліти не дозріли до того, що його треба скинути, доти, в принципі, всі обговорення подібних колонок не мають жодного значення. Тому що на сьогоднішній день, на жаль, Путін продовжує контролювати повністю всю систему, і Путін продовжує робити все те, що він робить. А він не збирається на сьогоднішній момент зупиняти війну. Ну і останні заяви Лаврова, там вчора він, зокрема, заявив про те, що зупинка війни про по лінії зіткнення нас не влаштовує. Тому в даному випадку можна тільки ще раз сказати, без політичної чи фізичної смерті Путіна ця історія, на жаль, уже її неможливо буде вирішити.
1: Так, ну і в цьому тексті, значить, 6 разів згадується якесь там попередження про ядерну небезпеку, тобто навіть не один раз, а 6. Але ми з вами вже в ефірах неодноразово говорили, що позиція Китаю в даному випадку, напевно, до неї має дослухатися російський диктатор, тому що вони якраз жорстко сказали, що про ядерну зброю йтись взагалі не може. Тоді навіщо згадуються ці історії? Просто, щоб там ще чуть-чуть з цього боку там підналякати.
6: А у них немає інших козирів. Тобто на сьогоднішній момент треба пам'ятати просто, що Путін все своє життя політичне, він мав лише один переговорний інструмент. І цей інструмент називається підняття ставок. Тобто йому не вдалося підняти ставки лише 3 рази в своєму житті. Перший раз це коли Ердоган збив літак, другий раз це коли Трамп дав наказ розбомбити вагнерівців в Сирії. І третій раз 24 лютого 2022 року, коли, в принципі, він не чекав нічого подібного. Зараз він не може, ну, в силу свого віку, в силу, в принципі, своєї інтелектуальної обмеженості, крім всього іншого, він не може помінятися і він не може придумати якісь інші варіанти діалогу. Тому він пробує піднімати ставки. Тому звідси воно вже смішно для багатьох стало, ці ядерні погрози. Але він буде продовжувати їх говорити. Тобто, і ми їх, на жаль, будемо обговорювати доти, доки Путін знаходиться при владі. Тому, в принципі, на це особливо звертати увагу не потрібно. Це обов'язковий риторичний прийом. Ну, знаєте, от як там в певних ритуалах є певні обов'язкові речі. Там, ну, обов'язково треба зробити тето. Тільки в Путіна обов'язково в будь-якому подібному тексті буде з'являти питання ядерної погрози. Там, між іншим, що дуже цікаво, що там, крім того, що 6 разів ядерна погроза з'являлася, там 32 рази вживається слово суверенітет. Відносно невелику колонку 32 рази вживається слово суверенітет. Ну, звісно кажучи, просто на рівні психопатії, можна сказати, тут уже треба психолог, психіатра, мабуть, визначати, що означає ця зацикленість просто на слові суверенітет.
1: Власне, на зацикленість на суверенітеті уже є повідомлення про те, що російська влада розглядає цілком серйозно можливість повернення до практики виїзних віз, яка існувала в Радянському Союзі. І от ця історія до чого? Тому що, ну, навіть я це пам'ятаю, да, у мене перший закордонний паспорт був виданий в 1990 році, а тоді, от нагадаю для тих, хто трошки молодший, значить, практика була такою. Ти, значить, отримуєш якісь там запрошення, причому це до країн соцтабору. У мене це була Чехословаччина. Значить, далі довго документи в оцьому овірі. Після цього тобі видають паспорт. І у мене от був паспорт, який написаний «Дійствителен для виїзда в Чехословакію». От просто паспорт для виїзду в Чехословаччину. Не кудись там загалом в світ, а тільки в Чехословаччину. Да, там далі можна було, напевно, ставити якісь там штампіки. І, до речі, у мене потім в 91-му поставили штампік уже українською мовою про те, що дійсний для виїзду в усі країни світу. Але, ну, принаймні, вже скасували виїздні візи, але далі треба було запрошувати візу, ну і далі вже, власне, була поїздка. Виїздні візи для радянських, для російських тепер уже громадян, що це таке і чи зважиться Путін на це, чи йому абсолютно пофіг?
6: Ну, теоретично він може на це зважитися, але це буде не зараз. Тобто, в принципі, зараз в силу того, що вони справді готуються до мобілізації, вони справді готуються до того, що восени вони можуть оголосити мобілізацію, в принципі, вони зараз, тому зараз в просторі з'являється достатньо багато екзотичних, менш екзотичних, але речей, пов'язаних із тим, як провести мобілізацію максимально ефективно, максимально безболісно для російської влади, і крім всього іншого, відпрацьовується цілий ряд контрзаходів. Там, зокрема, там минулого тижня було багато шуму, що в Пензенській області відбувається, ну, по суті, бусифікація, коли силою захоплюють мужиків і відправляють їх в воєнкомати. Це насправді частина відпрацювання певних технологій, які дозволять зробити мобілізацію, якщо щось піде не по плану. Тобто, з цієї точки зору треба й дивитися точно так же на ці проекти. Тобто, вони лежать під сукном, і їх можна буде витягнути в будь-який момент, якщо вони зрозуміють, що щось піде не за планом.
1: Так, ну і закон про санкції щодо Російської Федерації. Пару днів тому Лінсі Грем, американський сенатор, був у Києві, фотографувався навіть з українським дроном-перехоплювачем P1Sun. Сьогодні зранку, ну там, в режимі Breaking News повідомили, що Лінсі Грем, на жаль, помер. Причиною називають швидку якусь хворобу. Відповідно, є повідомлення про те, що Дональд Трамп таки дав добро на те, щоб розглядати цей законопроект, ну, але там з певними деталями, що лише він матиме право вирішувати, які саме санкції застосовувати, коли їх застосовувати і коли їх скасовувати. Що нам це дає?
6: Поки що нічого. Поки що, в принципі, це просто передвиборча історія, частина, точніше, передвиборчої історії в Сполучених Штатах Америки і не більше того. На сьогоднішній день, на жаль, ми повинні розуміти, що єдина санкція, яка справді може глобально працювати проти Російської Федерації, це зупинка танкерного флоту. На це на сьогоднішній момент Сполучені Штати Америки не наважуються, точно так же, як і Європа. І тому, поки цього не буде, вторинні санкції, вони болючі, вони важливі, вони можуть впливати на ускладнення і удорожчання певних процесів Російської Федерації. Але Індія і Китай як купували санкційну російську нафту, так і будуть окупувати російську нафту. Тому, на жаль, без зупинки танкерного флоту, або хоча б його обмеження, ніякі санкції не будуть наносити смертельного удару російській економіці.
1: Навіть так. Тепер давайте, власне, про американо-російський трек, тому що цього тижня ми ж зараз приблизно підсумовуємо підсумки тижня, що минає. Отож, значить, відбувся саміт НАТО в Анкарі, після цього пролунав анонс про те, що Дональд Трамп подзвонить Владимиру Путіну, а потім доба минула, цього дзвінка не відбулося, потім друга доба минула і цього дзвінка не відбулося. Пісков каже, ну, справді, поки що телефонної розмови не відбулося, і навіть Американський інститут вивчення війни пише, що Кремль намагається якось трохи пом'якшити нібито свою реакцію на заяви Дональда Трампа, а він там висловився доволі прихильно про Україну. От ця історія, вона до чого?
6: Рано чи пізно цей дзвінок, на жаль, відбудеться, і, в принципі, поки що на сьогоднішній момент Дональду Трампу насправді немає про що говорити з Володимиром Путіним. От якщо говорити серйозно про те, що може бути, на столі не лежать уже 13 трильйонів доларів інвестицій, про які говорив Дмитрієв. На столі немає на сьогоднішній день якихось пропозицій від Путіна, і я думаю, що оточення Трампа говорить йому про те, що розмова з Путіним насправді буде в мінус йому і в мінус республіканській партії. Що ми можемо точно констатувати, це те, що протягом останнього місяця змінилася риторика Сполучених Штатів Америки. Вони, ну, от квінтесенцію цієї риторики є заява, була, точніше, заява Рубіо, вона була сказана приблизно 2 тижні тому, коли він сказав про те, що на цьому етапі війни Україна перемагає. І це той наратив, з яким республіканці, наскільки я розумію, ідуть в виборчу кампанію, ну, в контексті мається на увазі українського питання, тому що українське питання, воно не єдине і не найважливіше в виборах, але питання України вони вирішили риторично саме таким способом. І в цьому контексті нема смисла на сьогоднішній день розмовляти з Путіним, тому що ні про що ти не домовишся. Ну, Путін, в принципі, дав чіткі сигнали, що ні на які поступки він не піде. Нагадаю ще раз, наголошую ще раз на заяві Лаврова про те, що зупинка по лінії зіткнення їх не влаштовує. І тому з цієї точки зору республіканці і Дональд Трамп працюють в риторичній фігурі. На цьому етапі Україна має успіхи, ми її підтримуємо, і на цьому крапка. В принципі, саме от в цьому контексті треба дивитися на ті дії і ті речі, які робить Дональд Трамп на сьогоднішній день. Тому говорити про те, що там кардинально змінилися Сполучені Штати Америки і розвернулися від Росії, я не можу, але в той же час риторично, справді, вони почали займати більш прихильну до нас позицію, хоча, знову ж таки, це не зовсім антиросійська позиція. І повторюся, на жаль, на сьогоднішній момент можливостей зупинити танкерний флот Російської Федерації в Сполучених Штатах немає. Тобто ж вони теоретично є, але в практиці американці не хочуть зіткнень із Російською Федерацією, і тому на словах ми бачимо чуємо слова про санкції, про інші речі. В практиці ми маємо ситуацію, коли, на жаль, ми не маємо якихось серйозних змін чи зрушень в цій ситуації.
1: Слухайте, а наскільки може повпливати оця робота, яку здійснюють зараз сили безпілотних систем? Тому що вони якраз працюють і по нафтовозах, і по танкерах, які перевозили нафтопродукти. Ось сьогодні зранку звіт від сил безпілотних систем. 14 плавзасобів за ніч, 90 суден за тиждень. Він навіть порахував, що кожні 112 хвилин на тижні з 6 по 12 липня, ну, от по одному танкеру, буксиру, парому чи суховантажу в Азовському морі. Блумберг уже пише про можливу зернову кризу в Росії на тлі паливної кризи. У них під питанням, чи зможуть вони зібрати врожай. Ну, і оця робота по Азову і плюс там тотальні відключення на електроенергії на тимчасово окупованих територіях. Сьогодні зранку читав якраз допис Рефата Чубарова, це глава Меджлісу кримсько-татарського народу. Він пише, що тиждень уже там в Бахчисараї, в Бахчисарайському районі, ну, тупо немає електрики. І таке саме відбувається в багатьох інших місцях. Так от, наскільки оці дії України, можливо, американцям зараз і не обов'язково включатися, якщо принаймні на оцих близьких підступах певну частину танкерного флоту ріже Україна сама?
6: Ні, це ж ті танкери, які насправді, ну і не тільки танкери, які не особливо вирішують питання експорту російської нафти, тому що експорт російської нафти йде, зрештою, не з Азовського моря, перш за все, йде, перш за все, із Новоросійська.
1: Вони возять панамаксами, умовно кажучи, так, і треба там десь десяток оцих маленьких, вони фідерами називаються. Ну, тобто 7 тисяч тонн загрузив, і потім ще там кілька разів зганяв, ось і завантажили цілий танкер.
6: Да, але насправді треба розуміти, що на сьогоднішній момент головний експорт Росії – це експорт нафти. Вони зупинили експорт бензину і зупинили експорт дизеля і експорт авіаційного керосину. Тому на сьогоднішній день все те, що робить Україна в Азовському морі, це різко ускладнює можливості російської економіки, чи економіки цих регіонів Російської Федерації з однієї сторони. З іншої сторони, справді, це призведе до того, що Росія збере менший врожай, ніж це прогнозувалося, починаючи від того, що вони затримали жнива приблизно на 7 днів, початок жнив приблизно на 7 днів, але це вже втрати урожаю, плюс все те, що ми бачимо, ну і плюс 25% експорту російського зерна йшло через Азовське море. Тобто це різко удорожчує процеси експорту російського зерна. Але ну, по результату, я думаю, що ми отримаємо там плюс-мінус ситуацію, що вони отримують урожай там мінус 10-15% від того, що вони планували. Але говорити про те, що це буде зернова криза, ну це, чесно кажучи, не зовсім правильно і не зовсім чесно. З іншої сторони, що дуже важливо для нас всіх, це те, що фактично те, що роблять Збройні Сили в Азовському морі і на окупованих територіях, я маю на увазі з логістикою, це повністю зупиняє можливості масштабного наступу росіян на півдні України. Тобто це одне з найважливіших речей, які справді вже можна сказати, що Україна добилася цього. І третій момент, на який треба звернути увагу, це безумовно впливає на морально-психологічний стан великої частини російського суспільства. Це безумовно абсолютна правда. Але при цьому, повторюся, ми знову впираємося в питання особистості Володимира Путіна, який прийняв для себе рішення, що йому плювати на Азовське море, плювати на там, Таганрог чи якісь там інші міста Ростовської області. Він, ну і тим більше йому плювати на Маріуполь чи будь-які інші міста окуповані, але він буде продовжувати війну, тому що він вважає, що далі він далі може продовжувати війну. І справді, з точки зору економіки, на жаль, на сьогоднішній момент ми теж повинні розуміти, що в нього є гроші, як мінімум, на цей рік, ну, на рік, я маю на увазі, літо 26, літо 27, на наступний рік для того, щоб продовжувати бойові дії. Хоча, звичайно, ресурси різко починають скорочуватись, і вони будуть скорочуватись в арифметичній прогресії.
1: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Так, шановні, щоб уже підсумовувати наш сьогоднішній ефір, по-перше, NBC повідомляє, що Лінсі Грем, сенатор, який от сьогодні зранку стало відомо, що він, на жаль, помер. Так от, помер він від зупинки серця. Що ж, він був другом України і думаю, що у багатьох залишиться в світлій пам'яті. Тепер же маємо підбити підсумки нашого ранкового голосування. В Національному банку показали нову купюру у 2000 гривень і кажуть, що її поява не вплине на інфляцію та не призведе до зростання цін. Ми вас запитували, що ви думаєте з цього приводу. 9,1% обрали варіант про те, що а навіщо взагалі купюри, якщо усі переходять на картки та НФС. Окей, ще 12% якраз обрали там опозитний варіант, що це своєчасний крок і не бачать з цим жодних проблем. Ну і майже 4/5, якщо точно, то 78,9% обрали той варіант, який звучить так. Підозрюю, що інфляція та зростання цін все ж таки будуть. Отака історія. Дякую всім, хто долучився. Що ж, наступне голосування буде вже завтра, шановні. Ну і ми побачимось з вами завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій. Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строк їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Служба безпеки України разом з іншими правоохоронцями має перевірити підприємства, подібні до того, яке постраждало у Вишневому, заявляє президент Володимир Зеленський. З його словами, кожен керівник цих підприємств на своєму рівні має гарантувати, що подібні трагедії не повторяться. В Україні є належні місця, щоб зберігати зброю та боєприпаси, каже Зеленський. Він також наголосив, що відновлення зруйнованого має відбуватись швидше, і це стосується не лише Вишневого. Нагадаю, у ніч на 6 липня російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по Києву та Київщині. Найскладніша ситуація склалася у Вишневому Бучанського району, де після прильоту сталася повторна детонація і було зруйновано майже 5 вулиць. Пізніше Зеленський повідомив, що прилетіло по складу одного з підприємств «Укроборонпрому». Глава держави анонсував звільнення відповідальних. Сухопутні війська Збройних сил України співпрацюють із правоохоронцями для встановлення всіх обставин щодо окремих військовослужбовців частини А-50-01. Як зазначено в офіційному зверненні, наразі триває слідство, а причетні особи у разі наявності підстав понесуть відповідальність. У командуванні наголосили, що відкритість у складних ситуаціях є частиною їхньої відповідальності, тому медіа та громадськості надали офіційні роз'яснення. Там запевняють, що військове керівництво повністю сприяє правоохоронним органам. У сухопутних військах наголосили, що зацікавлені у повному, об'єктивному та неупередженому встановленні усіх обставин справи. Водночас частина інформації на цьому етапі залишається закритою для загалу, адже її розголошення може зашкодити розслідуванню. Це не є спробою приховати факти або уникнути відповідальності, кажуть у командуванні. Там наголошують, що уся інформація, яку можна було оприлюднити без шкоди для справи, вже є у публічному просторі. Подальші коментарі щодо перебігу процесу даватимуть вже правоохоронці. У командуванні обіцяють, що у разі доведення провини причетні особи понесуть передбачену законом відповідальність. Нагадаю, навколо військової частини А-50-01 спалахнув гучний скандал через заяви про можливе насильство. В оперативному командуванні «Північ» відреагували на ситуацію, а правоохоронці вже розпочали офіційне розслідування. Невдовзі після цього стало відомо, що командир 155-ї бригади втік у СЗЧ, а щодо його солдатів триває розслідування. Через самовільне залишення місця служби правоохоронні органи оголосили Станіслава Лучанова у розшук. І нову зустріч коаліції охочих анонсували у Франції. Як повідомили у прес-службі Єлисейського палацу, 13 липня у Парижі відбудеться зустріч щонайменше 25 глав держав та урядів. Коаліція охочих запланувала збільшити підтримку України і тиск на Росію. У заяві французької адміністрації зазначено, що у понеділок у Парижі на зустрічі коаліції охочих перебуватиме і глава нашої держави Володимир Зеленський. Мета – досягти припинення вогню і відновлення мирних переговорів у війні Росії проти України. Нагадаю, коаліція створена Францією та Британією для надання військової підтримки та гарантій безпеки Україні. Вона об'єднує 35 країн, переважно європейських. До заходу також долучаться Молдова та Північна Македонія. Саміт відбудеться у поєднанні з традиційним військовим парадом на Єлисейських полях. На честь взяття Бастилії Україна зможе закуповувати військову техніку та озброєння у британських компаній за кошти європейської позики. Офіційне оголошення планують зробити саме 13 липня під час зустрічі коаліції охочих у Парижі. Україна разом із західними партнерами погодила план реагування на можливі порушення Росією майбутньої угоди про припинення вогню. Якщо воєнні дії відбуватимуться і після цього, пропозиція перейде до другого етапу втручання з використанням сил коаліції охочих. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми традиційно у вихідні дні підсумовуємо тиждень. До нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре, мої вітання, доброго дня.
9: Вітаю.
7: Я хочу присвятити нашу розмову такій, знаєте, навколо військовій тематиці, але обговорювати ми будемо ці теми, звісно, через політичну призму, тому що, я думаю, тут просто дуже багато політики, попри очевидні виклики і для війська. Давайте розпочнемо от з цієї новини про вбивство двох чоловіків, чи двох хлопців, ну двох чоловіків, так, здається, в Київській області, де підозрювані військовослужбовці і, зокрема, комбат 155-ї бригади. Скажіть, будь ласка, чи достатньою для вас є та комунікація, яку от ми чули від Генштабу, сухопутних військ? І як ви думаєте, чи повинні тут бути зроблені якісь інші висновки, кадрові, політичні? Чесно кажучи, про участь правоохоронців окремо поговоримо, але поки що давайте зупинимося на політичних і кадрових.
9: Ну, з приводу комунікації, мені здається, тут вона якраз була на достатньому рівні. Чому? Тому що є реакція, все якби визнано, надано необхідну інформацію, я так розумію, активна співпраця відбувається з правоохоронними органами. Тому тут, на щастя, ну, достатньо оперативно прокомунікували, хоча ходили чутки, що про цю історію як мінімум кілька днів знали, але от вона спливала.
7: Але мовчали, власне, я і про це й кажу. Так.
9: Ну, можливо, це було... Дивіться, можливо, це було пов'язано з тим, що і правоохоронці ж повинні набрати певний масив інформації, мати, скажімо так, якісь там докази, ну, попередні, для того, щоб висунути там ті чи інші підозри і когось там оголосити в розшук. Я до того, що коли ця інформація вже вийшла в публічну площину, то реакція від Збройних сил, вона була, ну, ледь не миттєва. І вона була правильною, тому що там дійсно все було правильно зазначено, сказано. Тепер просто подивимося, як воно буде далі йти, да, оскільки, ну, очевидно, що це повинно призвести знову до багатьох перевірок і на рівні конкретно підрозділу, та і в цілому, мабуть, в Збройних силах України, тому що тут далі вже є певний політичний аспект. Ви правильно на нього звертаєте увагу, оскільки все це відбувається ще на фоні скандалу, значить, зі Скелею, з останньою заявою, до речі, Володимира Зеленського про те, що в нас будуть змінені підходи до управління штурмовими цими, ну, полками, да, військами, вони там переводяться фактично в нову структуру, і мені здається, що це потребує, ну, якоїсь додаткової перевірки взагалі всього того, що в нас відбувається в Збройних силах України, ну, на, в першу чергу, до речі, на рівні керівництва, тобто навіть не на рівні, наприклад, там конкретно якогось підрозділу, да, а на рівні управління цими всіма підрозділами. От тут повинен бути залучений, мабуть, і головнокомандувач достатньо активно до цих процесів. Я розумію, що під час війни, ну, це точно тема не може бути якоюсь там центральною чи ключовою, власне, для військових, тому що в них, ну, набагато більше інших питань, які, ну, і набагато більш актуальніші, давайте відверто будемо говорити. Але проблема в тому, що це вже ж не перша історія, от подібна, да? І, на жаль, значить, це свідчить про певну системність. А певна системність, ну, вимагає відповідної системної реакції, тобто рішення теж системно повинні прийматися, і обмежитися там звільненням однієї чи двох людей, ну, тут складно, тут треба взагалі підходи міняти. Ну, і ще цікаво було би послухати, власне, реакцію президента теж на ці історії, оскільки він верховним головнокомандувачем залишається, і він, очевидно, теж повинен ці питання не просто, як то кажуть, знаєте, брати на контроль і комусь там доручати вирішити, а й в тому числі бути в них задіяними, починаючи від якихось кадрових рішень, ну і закінчуючи, ну, якимось іншими там висновками, можливо, створеннями якихось там комісій і так далі. Ще, до речі, один політичний момент. Знаєте, багато подібних питань виникає через те, що цивільний контроль, наприклад, над Збройними силами, він залишає бажати кращого. Знов-таки, з об'єктивної точки зору, очевидно, що це пов'язано з війною. З іншого боку, ну, тут є питання і до парламентарів, які цю ідею не довели до логічного завершення і до кінця не допрацювали тему цим контролем, ну і взагалі бажанням, наприклад, тих же парламентарів, ну, брати участь в цьому контролі, в здійсненні цього контролю. Тому що мені здається, що якби вони більш активніше до певних питань були залучені, як мінімум представники профільних там комітетів, плюс там військовий омбудсмен і так далі, то можливо в деяких таких от речей можна було б уникнути. Ну, вони би були б на зародковому етапі, так би мовити, да, там ліквідовані, і, власне, далі би не розвивалися. Ну, а зараз дійсно маємо проблему, і цю проблему треба швидко вирішувати, тому що вона носить в тому числі репутаційний характер. І очевидно, що треба тут максимальна публічність, притягти до відповідальності всіх винних, скажімо так, в цій історії, ну і зробити висновки, причому дуже серйозні висновки, в тому числі кадрового характеру.
10: Так, про цивільний контроль, як тільки починається розмова про те, що треба покращити цивільний контроль над військовими, то починаються розмови про те, що от залиште військових, дайте їм воювати і не лізьте в їхні справи. Коли стається ось така історія, звісно, починають згадувати про цивільний контроль. І якщо вже ви згадали про парламентарів, то я хочу сказати, що буквально одиниці, не знаю, на пальцях однієї руки можна порахувати парламентарів, народних депутатів, які готові, можна там дискутувати, як вони це роблять, кого вони захищають, кого адвокатують, кого критикують, але готові відкрито обговорювати проблеми. В першу чергу, якщо ми говоримо про парламентарів з політичної сили президента, бо, звісно, до опозиції ми звикли, що вона лише критикує. Але, повертаючись до історії, просто нагадаю нашій аудиторії, дуже коротко фабулу, йдеться про те, що в Київській області на подвір'я родини прийшло там семеро чи восьмеро військовослужбовців, викрали двох чоловіків. Через деякий час їх знайшли, ексгумували тіла, я так розумію, на одному з полігонів. І зараз підозри отримали восьмеро бійців, восьмеро військовослужбовців. І дев'ятий – це командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов. Я так розумію, він пішов у СЗЧ. Власне, вони і діяли за його наказом, тому що сталася якась там побутова суперечка між цими хлопцями, яких викрали, і дружиною командира, вони там в одному селі жили. Ну, фактично, вибачте, Ігоре, можна я буду вживати такий термін, як ОПГ? Ну, тобто, це ж ознаки ОПГ у війську, чи як?
9: Ну, воно, да, я вже бачив, да, ви не перші, хто таке вживає такий вислів, і я думаю, що із точки зору, інформаційного підходу до цієї історії, очевидно, що такі формулювання можуть мати місце. На превеликий жаль, тому що, ми ж розуміємо, що такі речі, вони взагалі жодним чином не повинні бути співставні Збройними силами України. Але тут проблема ще в тому, що йду конкретно до цієї персони, до цього командира, і раніше були запитання, я так розумію, дуже багато запитань.
10: Зараз підійдемо. До цього.
9: Там якраз говорили про організацію певну, да? Організацію того, що немає відношення взагалі ніякого конкретно до Збройних сил України. І це знов-таки піднімає, дивіться, питання відповідальності. Якщо б раніше була подібна якась інформація чи якісь там натяки, то чому це не було виправлено ще на тому етапі, коли це не призвело до трагедії? А те, що сталося, це дико виглядає. Ну, ми ж повинні розуміти, що це виглядає страшно, і це породжує серйозну вже дискусію навіть в суспільстві. У нас ще війна не закінчилася, а вже виникає певна дискусія. І ця дискусія, вона, мені здається, поки не в тому напрямку йде, в якому вона повинна йти. На жаль, тому що через те, що сталася саме така трагічна історія.
10: Я бачила коментарі окремих військовослужбовців, ветеранів. Для багатьох це дуже болюча і прикра тема, тому що не хочеться, щоб все військо асоціювалося з такими випадками, а вони є, і виявляється, що на них просто чи то система, чи то окремі люди не реагували. А і якщо вже говорити про цього командира, так, то він раніше був донедавна начальником штабу 425-го полку «Скеля», і цей злочин фактично стався якраз в розпал того, як виходили одна за одною публікації про те, що коїться у полку «Скеля», от в цей самий час якби екс-військовослужбовець «Скелі» скоював фактично цей злочин. Так? І тут якби у мене виникає питання до певної відповідальності, про політичну ми проговорили, про кадрову відповідальність. Дивіться, я на цьому всьому тлі, Ігоре, від багатьох воєнних оглядачів, незалежних журналістів, які критично, давайте я так скажу, налаштовані до Олександра Сирського, підняли питання його відставки, що, мовляв, «Скеля» – це полк, який йому напряму підпорядковувався, що він про всі ці епізоди не міг не знати, якщо точно не знав, то точно здогадувався і нічого не робив, тому що з одного боку він йому потрібні були там, потрібна була ця бригада в своїх цілях. І багато хто каже, що він має піти у відставку, і також мені доводилося чути такі оцінки, що все рівно, якби цей весь негатив, він має на комусь зігнатися. І якщо Володимир Зеленський не зробить відповідні кадрові висновки, то цей негатив ляже на нього самого. Що ви про це думаєте?
9: Ну, дивіться, я поки не бачу прямого взаємозв'язку прямо з негативом, який ляже на Зеленського, саме конкретно в цій історії, хоча він, безумовно, є верховним головнокомандувачем. Але, знаєте, це та історія, коли з політичної точки зору дуже легко знайти якихось крайніх винних і на них перекласти всю відповідальність. На жаль. І це, до речі, можуть бути люди за посадами нижчими, ніж посада і головнокомандувача Збройних сил України. З приводу відповідальності самого Сирського, це складніше питання. І тут дійсно треба просто розуміти, знав він чи не знав, що відбувалося конкретно в цих підрозділах, і чи були в нього, знаєте, якісь тривожні сигнали раніше, а він їх просто там проігнорував, з різних причин, наприклад, тому що вважав за непотрібне, наприклад, реагувати, або там не проконтролював ситуацію до кінця і так далі. Це вже, в принципі, неважливо. Але я зараз, наприклад, дуже сумніваюся, що це завершиться відставкою головнокомандувача, як би там ситуація не розвивалася, тому що завжди ж є багато підлеглих, можна їх покарати, це раз, а по-друге, можна зробити так же, як зробив президент, тобто просто переформатувати тепер ті чи інші бойові підрозділи, створити якісь нові там роди військ і таким чином спробувати вирішити проблему. Але знаєте, ця проблема насправді там, вона зародилася набагато раніше, і вона існує фактично з початку повномасштабної війни, коли дуже багато хто з військових і з політиків в тому числі, тут переважно були представники опозиційних фракцій, вони ж піднімали питання стосовно військової юстиції, військових прокурорів. І взагалі того факту, що, слухайте, це дійсно ідіотська ситуація, я не можу підібрати тут іншого слова. П'ятий рік ми знаходимося в великій війні, і в нас виходить так, що немає окремо органа, який би займався якимись питаннями, які мають відношення, там, на жаль, до злочинів, але які безпосередньо стосуються військових. Тому що завжди там є своя специфіка, і цю специфіку треба враховувати. Такі органи є в усіх країнах, на які ми орієнтуємося з точки зору реформи нашої. Там, в Сполучених Штатах Америки, в інших країнах і так далі. У нас такого немає, і мені здається, це теж проблема. Чому? Тому що коли намагаються звичайні правоохоронні органи якимось чином вирішувати ті чи інші проблеми, які виникають, вони ж натикаються спочатку на стіну певного несприйняття, що ви цивільні, чого ви сюди лізете? Така логіка. Ми ж розуміємо, що армія – це теж достатньо специфічна структура, такого закритого характеру. І це нормально, я хочу на цьому наголосити, що це характерно для Збройних сил будь-яких країн світу. Це своя специфічна абсолютна історія. І очевидно, що коли ззовні намагається на неї впливати, що політики, що правоохоронці, вона десь підсвідомо буде намагатися від цього відбитися якось, і не надто сприяти якимось розслідуванням. А була би в нас військова прокуратура, військова взагалі юстиція як така, тобто люди, які би працювали в системі, самі були би військовослужбовцями, але наділеними відповідними повноваженнями, і за допомогою тут якраз цивільного, там, парламентського і іншого видів контролю, мені здається, вони би набагато ефективніше працювали, і ми, до речі, з великою ймовірністю, як мінімум, би половину цих страшних історій, які ми зараз чуємо, ми би їх і не бачили, тому що їх би просто убезпечили ще на етапі, коли б вони тільки виникали. Оскільки цього не відбулося, зараз буде, я переконаний, стандартна процедура, призначать когось відповідальним, вони будуть покарані, причому там, покарані просто переведеннями, чи там пониженням, можливо, там у посадах і так далі. Але я поки не бачу, яким чином, наприклад, ця історія вплине там на зміну головнокомандувача Збройних сил України. В силу, до речі, і того, що, по-перше, особливо альтернатив йому немає, давайте відверто скажемо. Дуже мало якісь прізвища там називають, і в нас взагалі є проблема з кадрами саме такої категорії, тобто людьми, які готові там і здатні стратегічно мислити. І другий момент, найголовніший момент, мені здається, що кредит довіри верховного головнокомандувача до головнокомандувача, він зберігається дуже високим, і, в принципі, Зеленський – це не та людина, яка отакі рішення приймає якось швидко і залежно від якихось там зовнішніх, скажімо, причин. Тобто він це, як правило, розтягує, ми знаємо, як він приймає ці кадрові рішення, там він може місяцями, там будуть ходити розмови про звільнення якоїсь людини, а людину в результаті та звільнять, але пройде достатньо великий період часу. Якщо у Сирському і слід там боятися якогось звільнення, то воно явно буде не в найближчі тижні, мабуть, навіть не місяці. Якщо, звісно, там ми не побачимо ще якісь жахливі історії, але я дуже сподіваюся, що цього не буде, тому що це і так вже, знаєте, чисто інформаційно це перебір, це погано для нас, тому що це ж, ну, знаєте, воно б'є в цілому по здатності суспільства, якби сприймати певні речі, і на здатності опиратися, в тому числі російській агресії. Ну і не забуваємо, що росіяни ж цим по максимуму користуються, вони ж, очевидно, ці теми тепер будуть розганяти, малювати якісь там страшилки, конспірологічні теорії, і частина українського суспільства до сих пір буде теж піддаватися впливу цих теорій, на превеликий жаль, в тому числі через відсутність адекватної комунікації, якихось пояснень, ну і взагалі спроможності вирішувати такі проблеми, коли вони виникають.
10: Ну, дивіться, Росія знайде, з чого зробити і ПСО, тобто, якщо не буде приводу, вони його створять і створять своє ПСО. Якщо привід буде, звісно, вони це будуть розганяти з усією силою. Два слова про правоохоронні органи. Мене надзвичайно дивує робота ДБР в цьому випадку. Тому що, коли загриміли публікації про ситуацію в Скелі, вийшов глава ДБР Олексій Сухачов і сказав, ви знаєте, поки журналісти про це не написали, про взагалі ніхто не скаржився, все було окей. А при тому, що свідки розповідають, що вони намагалися багато разів звертатися до правоохоронних органів, писали скарги, заяви, до командування зверталися, реакції нуль. І так само мене дивує тепер уже, коли, наприклад, журналісти почали заявляти про погрозу, після того, коли вони оприлюднили відомості про скелю. Наприклад, говорила головна редакторка Бабеля Катерина Коберник, що ДБР не просто не зареєструвало заяву, а навіть не внесло до ЄРДР. Тобто, до чого я це кажу? Коли мали місце такі неприємні прояви у

0: Ну, дивіться, от ми ж навіть знаємо подібні заяви від військового омбудсмена, да? Тобто, коли вона зверталася і передавала всю інформацію правоохоронним органам, а правоохоронні органи, вони що далі роблять? Вони ну, роблять розслідування, слідство ведеться, да? Вони повинні там приїхати, опросити, отримати певну інформацію. Вони приїжджають, а розумієте, тут в чому суть армії? Що якщо по вертикалі передається якась команда, то всі ну, надають якусь інформацію, яка ну, практично буде однакова, попередньо буде узгоджена, і правоохоронним органам від цієї інформації не буде ніякої користі. Ну, в тому сенсі, що вони нічого для себе не дізнають. Всі будуть казати, що ну да, була така історія, він помер, наприклад, не на полігоні. Ну, як ми говоримо там про цю історію зі скелею, да? Він помер не на полігоні. Він був взагалі в СЗЧ, які питання до нас. Або він там був наркоманом, які питання до нас. Тобто людина мала проблеми зі здоров'ям, да, вона там, можливо, через якісь додаткові фізичні навантаження, але ж вона була мобілізована. І це відбувалося в відповідності до законодавства, як вони говорять. Да, вона померла, які питання знов-таки до нас. І оце ключова проблема. Проблема в тому, що, звісно, якби у правоохоронців було ну, десь більше повноважень, або вони були інтегровані, власне, в цю систему, але знали, чим вони повинні займатися. Матися, ну, можливо, і результат був би інший. Ну, а те, що зараз, наприклад, вони не надто хочуть включатися і десь захищати журналістів, ну, а це питання вже навіть не до правоохоронців. У нас же є гарант Конституції, правильно, гарант прав і свобод людини і громадянина. Мені здається, він повинен звернути увагу на це, тому що Україна на сьогоднішній день, згідно, до речі, заяв нашого профільного віце-прем'єр-міністра, пана Качки, з точки зору європейської інтеграції, має два найбільш проблемних напрямки. Це напрямок боротьби з корупцією і це напрямок свободи слова. От як історія зі свободою слова, ну просто ми її більш розширимо, да? Це якраз історія, на яку слід зараз звернути увагу, ну і очевидно забезпечити всім тим, хто займався цими розслідуваннями, максимальний захист і відсутність будь-якого тиску. А коли цей тиск є публічним, тому що були розмови про те, що деякі люди це публічно робили, щось обіцяли там зробити журналістами і так далі, от відсутність якраз реакції правоохоронних органів, от вона тут є кричущою, взагалі незрозумілою, тому що вони, очевидно, повинні реагувати. Ну і теж, в принципі, президент тоді повинен це питання контролювати і якимось чином ну, намагатися робити все для того, щоб свобода слова в цьому плані була захищена. А люди, які займаються розслідуваннями, ну, вони себе почували в безпеці і могли спокійно займатися далі іншими речами, які там будуть чи не будуть мати до цього відношення, вже насправді не важливо, тому що це просто їхня професія.
1: А ми не можемо там. Я пов'язую якби ці випадки і розглядаю в одній площині, і оце вбивство двох хлопців на Київщині, ймовірно, за участю військовослужбовців, і ситуація в Скелі. Мені здається, що це прояв або хвороба, ознаки хвороби однієї хвороби, точніше. І звісно, ми будемо як журналісти стежити за розвитком цих історій. І єдине, що скажу наостанок щодо цієї історії, що ну, військовослужбовці. В яких провели обшуки, от журналісти знайшли ухвали, не ухвали, а ну, коли обирали їм запобіжні заходи, ну, ухвали фактично по справі, то коли провели в цих військовослужбовців обшуки, то знайшли надзвичайно велику кількість зброї, там набоїв калібру, різних калібрів, димові гранати, якісь там запали до димових гранат, словом, дуже-дуже багато всього. І це теж, до речі, ще один цікавий епізод, як так можна на таку величезну кількість всякого озброєння було вивезти і зберігати в себе вдома. Тепер, Ігоре, ще одна така навколовійськова тема. Це, звісно, ці такі бунти, я не знаю, чи погроми, як правильно їх називати у Львові, які сталися. Ну, тут президент відреагував, він сказав, що це дуже погана історія, напад цивільних на військовослужбовців ТЦК. Чи це достатньо, щоб ця історія перестала повторюватися?
0: Ну, він, до речі, фактично переклав всю відповідальність на Міністерство оборони, наскільки я зрозумів, тому що там було сказано, що ми чекаємо обіцяного від Міністерства оборони, обіцяної реформи і так далі. При цьому не прозвучало жодних зауважень в бік знову-таки міністра внутрішніх справ. І це, знаєте, ну це ну реально вже трошки напружує. Чому? Тому що взагалі-то дуже багато є питань до дій поліції під час цих подій, які були у Львові. І я відверто скажу, що дуже багато питань є до дій поліції в цілому в контексті. Мобілізації. Ну, ми ж знаємо теж цю історію. Що в принципі, по великому рахунку, саме вона повинна цими заходами оповіщення займатися. Вона цього не сильно хоче робити. І виходить так, що Федорову дають завдання зробити реформу, з іншого боку, йому відразу одну руку прив'язують і кажуть, виходь на ринг. Да?

0: тебе одна рука буде прив'язана. Ну, воно ж так, ну, знову таки,
1: Ну, але
0: не
1: він нічого
0: працює.
1: й не запропонував поки що по реформі ТЦК. І
0: А
1: я
0: поки
1: взагалі
0: що
1: не
0: так,
1: впевнена,
0: так.
1: що тут може бути якась реформа, що вона, ну, тобто, бо закон, бо з ким я не говорила, Ігоре, всі кажуть про те, що слухайте, ну, в законі все написано. Проблема в тому, що закон не виконується.
0: Дивіться, да, єдине, що в чому може бути реформа? В тому, що вони прям директивно, наприклад, заборонять саме представникам ТЦК у військовій формі, важливий момент, да, здійснювати заходи оповіщення на вулицях. От такий момент, якби. Плюс там же ж хотіли переформатувати роботу ТЦК. Ну, я ж до того веду, що дивіться, в тебе обмежені від початку якісь, ну, можливості, бо є закон, а від тебе вимагають якоїсь реформи. Мені от здалося, що навіть ця абсолютно, ну, страшна історія, яка була у Львові, вона от приблизно по такому ж, ну, сценарію розвивалася, да, що висновки, ну, як би зробили, ну, але чи достатні ці висновки, ну, я не впевнений. Очевидно, що людей, які брали в цьому участь, треба притягувати до відповідальності, тому що те, що вони робили, абсолютно не припустимо. З іншого боку, треба, ну, більш глибоко дивитися в цю ситуацію, чому взагалі це виникло. Ще один момент. Там, ну, люди дуже швидко самоорганізовувалися, тому що всі ж знають, що в країні, особливо в окремих містах, існують цілі канали, де все це прописується, виїжджають якісь мобільні групи, ще якісь речі. Ну, це вже питання до правоохоронних органів, а як взагалі такі структури можуть діяти під час правового режиму воєнного стану? І чи впливає, чи не впливає, наприклад, на існування таких структур та ж Російська Федерація і так далі. Ну, коротше кажучи, тут дуже багато питань виникло, просто ця, ну, ця історія у Львові, вона ж підсвітила проблему, вона її не створила з нуля, вона не вивела її в інформаційний простір, вона просто її, ну, максимізувала, так би мовити. Тому тут те, що там сказав президент, добре, що він на це відреагував, але, як на мене, це поки все одно недостатня історія. Чому? Тому що, ну, ми не бачимо дійсно завершення реформи, треба, мабуть, це питання підняти, ну і готовності всіх, хто відповідає за мобілізацію, власне, брати на себе цю відповідальність. Це теж поки питання залишається відкритим. Поки проблему трошки, знаєте, так, придушили, але, ну, я боюся, що це до чергового якогось випадку мобілізації, випадку мобілізації, да, коли будуть питання у людей там до того, що вона там справедливо чи законно відбувається, це знову може призвести до подібних проблем. Доки кардинально це не буде змінено, ну, або закон не почне виконуватися так, як це прописано у відповідних нормативно-правових актах.
1: Єдине, що скажу, що цей інцидент у Львові, ми насправді ще не бачили його початок, тобто ми вже бачили його таку активну фазу, чи навіть кульмінацію, але не бачили, як все починалося. Були окремі відео в телеграм-каналах, я особисто запитувала в міського голови Львова, чи йому щось відомо, що показали боді-камери, він сказав, що він не бачив боді-камер, і що це таємниця слідства, але мені здається, що в цій історії, якою б вона в підсумку ганебною не була, ну, варто все-таки чесно сказати, з чого все почалося, тому що була інформація, що спочатку військовослужбовці ТЦК там чи штовхнули, чи вдарили хлопця, а потім вже збігся натовп. Тобто і не було цій тезі ані підтверджень, ані спростувань офіційних. Бажано, щоб тут була теж адекватна комунікація перед суспільством з боку правоохоронних органів. Ігоре, дякую дуже. Ігор Рейтерович, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. «Людина в біді». Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська двічі атакували ударними дронами Кривий Ріг. Після першого удару, який забрав життя двох людей, окупанти завдали по місту нового удару. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, під ранок російські війська атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками типу «Шахет». Внаслідок влучання по промисловому підприємству загинули двоє людей. Також пошкоджено саме підприємство та об'єкти інфраструктури. Інформацію про наслідки повторного удару ще уточнюють. Крім того, у Нікопольському районі російські війська атакували дронами Нікополь і Марганецьку громаду. Там загинув 66-річний чоловік. Пошкоджено адміністративну будівлю, приватні будинки, господарську споруду і вантажівку. У Кривому Розі усі екстрені служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи продовжують працювати. І помер сенатор від Республіканської партії Сполучених Штатів Лінсі Грем. Як повідомляє прес-служба Офісу сенатора, ввечері суботи, 11 липня, Лінсі Грем помер від короткочасної та раптової хвороби. За інформацією ЗМІ, напередодні ввечері поліція та медики прибули до будинку 71-річного Грема на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні за викликом про зупинку серця. Фотографії, які оприлюднила NBC News, показують, що парамедики винесли його з дому на ношах до машини швидкої допомоги. На місці також були присутні поліцейські та пожежні машини. Нагадаю, Лінсі Грем активно підтримував Україну у війні з Росією. Він постійно просував збільшення допомоги Києву і посилення санкцій проти РФ. І лише напередодні в день американський сенатор відвідав виробництво українських безпілотників Skyfall. Під час візиту політик високо оцінив вітчизняні дронові технології та потенціал України в галузі військових розробок. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
7: Передплачуйте журнал НВ та отримайте бонус. Спецвипуск прогнозів за ліцензією The Economist. Світ попереду 2027. Лише за 1 гривню. Передплативши журнал зараз, ви отримаєте 5 випусків друкованого журналу НВ. Бонус за 1 гривню. Спецвипуск прогнозів The Economist. Світ попереду 2027. Вигідну ціну на передплату. Лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку. 50% знижки на діджитал-контент сайту nv.ua. Оформлюйте передплату на сайті nv.ua. Під бонусом мається на увазі покупка спецвипуску за 1 гривню.
8: Оцифрування трудових книжок українців продовжується. Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує періоди роботи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважений посол, посол України в Євросоюзі 10-15 роки і голова Центру нових рішень. Я вас вітаю, пане посол. Доброго ранку.
9: Щиро вітаю, дякую за запрошення.
1: Ви знаєте, я би хотіла, щоб ми кілька хвилин, мабуть, нагадали нашій аудиторії про те, скільки зробив для України, для підтримки України сенатор-республіканець Лінсі Грем, про чию смерть повідомили сьогодні. Буквально, якщо я не помиляюсь, четвер-п'ятниця він був у Києві і давав прес-конференцію, і відвідував якісь виробництва зброї в Україні. Чи правильно сказати, що це була чи не єдина людина надзвичайно наближена до Трампа і в команді Трампа, який послідовно вважався при цьому прихильником України і прихильником ідеї підтримки України. І, якщо можна так сказати, головний ідейний натхненник в команді Трампа посилення санкційного тиску на Росію?
9: Так, дійсно, ми всі шоковані цією трагічною новиною, якась щойно надійшла. Тим більше, що Лінсі Грем, ви абсолютно праві, днями був в Україні і якраз повернувся до Вашингтона. Це дійсно був справжній і надійний друг України, який, починаючи ще з 2014 року, багато разів відвідував Україну, багато нам допомагав. І якраз те, що він весь час був, як кажуть, на пульсі з Україною, свідчить про те, що для нього підтримка України була не просто, знаєте, питання політичної кар'єри, політичної діяльності, а його особистої місії, його покликанням. І, звичайно, користуючись нагодою, всі ми висловлюємо щирі співчуття його родині, друзям, колегам, американському народові. І дійсно, він був дуже наближений до Трампа. Я навіть нагадаю, вони разом з ним були на прямому діалозі. І навіть була інформація, що свого часу, коли Трамп роздумував над тим, чи йти йому на другий президентський термін, власне, Лінсі Грем відіграв одну з провідних ролей, спонукаючи його йти на другий термін і якраз заохочив його йти на ці вибори. І, до речі, нагадаю, що вони також дуже багато приватно спілкувалися, зустрічалися. Це вже є факт про те, що вони разом навіть і грали в улюблену гру Трампа «Гольф». І якраз за цією грою вони багато дискутували, багато говорили. Я думаю, в тому, що Трамп переймався Україною, звичайно, з різними акцентами, але головне, що він розумів, що треба припинити війну в Україні і що Україна веде, як кажуть, є жертвою агресії. Велика роль в цьому була і Лінсі Грема, який докладно інформував про Україну, про ситуацію і так далі. Нагадаю також, що за часів ще першої каденції Трампа, ще в далекому 16-му році, він відвідав Україну, навіть відвідав гарячі точки. Він, наприклад, був в районі тоді ще, коли Маріуполь був під нашим контролем. І, звичайно, він був людина безстрашною, людина, яка була дійсно віддана справі підтримки України і справі досягнення справедливого миру. Звичайно, він розумів, що саме Росія становить для Сполучених Штатів ключову загрозу з точки зору безпеки і стабільності не лише його країни, але й світу.
1: Так, я лише ще нагадаю, мені здається, ну, Лінсі Грем, не знаю, він багато-багато разів дійсно під час війни приїздив до України, на відміну від Трампа і його команди, там, віце-президента і державного секретаря. Грем дуже багато разів був в Україні, і я нагадаю, що саме він свого часу започаткував таку доволі контроверсійну дискусію в Україні про вибори, що в Україні мають відбутися вибори, потім дискусія зійшла на нівець, і українці доклали багато зусиль, щоб пояснити і йому, і іншим партнерам, що вибори провести надзвичайно складно, але оцю дискусію про вибори і про необхідність зміни влади під час, навіть під час війни, він свого часу багато доклався, щоб цей дискурс взагалі з'явився. Тепер до інших тем. НАТО. Я би хотіла, щоб ви поділилися своїми висновками від саміту НАТО, який був на цьому тижні.
9: Дуже важливий захід, і багато у нас думок і як кажуть, роздумів щодо того, наскільки він був добрий чи поганий. Я думаю, що є, я підсумую ключовими тезами. По-перше, хто б що не казав, а саміт, який відбувся в Анкарі, був позитивним. Був позитивним особливо для України. І тут я хотів би виділити кілька моментів. По-перше, дуже добре, що Україна була представлена на найвищому рівні. Я про це кажу свідомо, тому що ми пам'ятаємо, наприклад, як ще в 2020 році, наприклад, під час ювілейного саміту НАТО в Лондоні Україна була, не була представлена на такому високому рівні. Тому дуже важливо сьогодні, і про це засвідчило підсумковий документ, хто щоб не казав, але він важливий, навіть якщо він дуже короткий, складається з 6 пунктів, але дуже важливо, що Україна залишається невід'ємною складовою безпекового порядку денного альянсу, і це дуже позитивний, обнадійливий сигнал. По-друге, надзвичайно важливим стало рішення про подальшу підтримку з точки зору фінансового аспекту, і в обсязі близько 140 мільярдів доларів на наступні 2 роки. І я б навіть акцентував увагу не на цій сумі, а на сигналі, який був переданий російському агресору, про те, що як мінімум наступні 2 роки в так званій війні на виснаження Україна вистоїть і буде отримувати надійну і передбачену підтримку з боку наших союзників по альянсу. І дуже добре, що якраз ці гроші будуть виділятися на посилення оборонно-промислового потенціалу і України, і наших партнерів. По-третє, я б не намагався, дехто намагається продавати як прорив тезу про те, що Україна є контрибутором трансатлантичної безпеки. Ну, це правда, але для мене, наприклад, це не є новиною, бо контрибутором безпеки і Європи, і НАТО ми вже є багато років. Бо ми захищаємо не лише себе, але захищаємо, по суті, весь східний фланг Альянсу. Водночас мені бракувало іншого формулювання в заяві, яке ще нещодавно було в попередніх документах НАТО. Йдеться про незворотність членства України в Альянсі. Саме про це членство ми маємо говорити дедальше потужніше, дедальше голосніше, дедальше більше і, знаєте, не боятися цього робити. І це не лише тому, що це вимога нашої Конституції, але це і найефективніша гарантія безпеки не лише України, а й всього світу. Я переконаний в тому, що на етапі, коли ми вийдемо на укладення мирної угоди, а рано чи пізно це станеться, ну і звичайно станеться лише після повного безумовного припинення вогню, ми все-таки вийдемо на питання членства України в Альянсі. Ну і по-четверте, попри всі дискусії навколо Трампа, ми всі побачили дійсно об'єднане НАТО. Ми побачили Альянс, який дійсно демонструє єдність, більше усвідомлення спільної відповідальності за безпеку. Дійсно виокреслюється вже європейська, як кажуть, лідируюча роль в цьому плані, і це теж важливо. Але саме на єдності хотів би звернути увагу, бо саме цього аспекту найбільше боїться Кремль. І нарешті ще важливий елемент, п'ятий, звичайно, це зустрічі, які відбулися в рамках саміту Альянса. Ну і передусім хотів би відзначити зустріч Зеленського з Трампом. Добре, що вона відбулася. Я завжди вважав, що лідери повинні говорити один з одним. І якщо і сьогодні існує вікно можливостей для припинення війни, то Сполучені Штати мають залишатися одним з активніших учасників цього процесу. А наше завдання – і зробити так, щоб Америка була не осторонь, а поруч і з Європою, і з Україною у спільних зусиллях з примусу Росії до миру.
1: Ну, багато хто відзначив позитивно відзначив зустріч Зеленського і Трампа, і багато хто порівнював цю зустріч з їхньою зустрічю в овальному кабінеті, яка завершилася сваркою. І ваші колеги-дипломати констатували, що була пророблена велика робота, щоб ось так змінилися їхні взаємовідносини. А ми ще повернемося до зустрічі Зеленського і Трампа, тому що там матиме своє продовження, я сподіваюся, виробництво антибалістики, так, про що говорив Дональд Трамп, анонсуючи надання Україні ліцензій. Тут багато є також скептичних зауважень щодо цього, але дозвольте, я ще згадаю про іншу зустріч Зеленського з польським президентом Карлом Навроцьким, яка теж відбулася на полях саміту НАТО, і теж багато хто відзначив, що ось нарешті зустрілися, поговорили, і зараз ескалація піде на спад. Але що ми побачили? Буквально напередодні Кароль Навроцький сказав про те, він закликав фактично польський парламент ухвалити закон, яким би заборонили в Україні, в Польщі мається на увазі червоно-чорний прапор, ну, який використовувала ОУН-УПА, і цей прапор заборонений в Росії, і Польща хоче зробити те саме. Тому виникає питання, після зустрічі ескалація пішла на спад чи навпаки пішла на підвищення?
9: До речі, ще важливим заходом або подією тижня, що минає, стало якраз ухвалення доповіді по Україні на засіданні Європейського парламенту і двогодинні дебати в Європейському парламенті, на яких обговорювалася тема України. Чому я про це кажу? Що, на превеликий жаль, ці дебати, замість того, щоб обговорювати членство України в ЄС, відкриття переговорних кластерів, як допомогти Україні, питання війни і миру, майже більшу частину часу було приділено заявам, особливо з боку польських євродепутатів, щодо українсько-польської суперечки, щодо історичного минулого. Я чому про це кажу? Тому що, на превеликий жаль, ми на сьогодні, я поки на сьогодні не бачу деескалації цього конфлікту. І дуже добре, що зустрілися два президента. Наскільки я розумію, це була ініціатива української сторони, яка довго шукала і наполягала на зустрічі двох президентів. Але знаєте, наївно думати, що за рахунок однієї зустрічі, тим більше, що вона була не дуже довгою на полях саміту НАТО, можна врегулювати ці всі проблеми. І про це, до речі, констатував президент Навроцький. Проблеми українсько-польських відносин, які були ескальовані останнім часом, на превеликий жаль, не можна вирішити наскоком. Це комплексне питання, яке потребує часу, терпіння, ну і, звичайно, певної ініціативності, креативності, навіть, я сказав би, мужності, в тому числі з української сторони. Ми маємо розуміти, що, і це дуже добре, що констатували два президента, що виграші поки що від нашої суперечки російський агресор. Тому ця зустріч, мені здається, має відкрити тренд про те, що ми маємо в нашому діалозі, який якраз після зустрічі двох президентів має інтенсифікуватися, приділяти тим питанням, які нас об'єднують. Об'єднує нас це питання протидії російської агресії. На цьому треба наполягати. І от, посилаючись на дебати по Україні в Європейському парламенті на цьому тижні, мене вразила цитата одного польського політика, який, критикуючи цю суперечку, і там і українську сторону, але підсумовуючи, сказав, що разом ми або переможемо, або втратимо усе, мотивуючи тим, що все-таки ми маємо піти один одному на певні компроміси задля полагодження цієї проблеми. І, звичайно, ви знаєте, що відбулося також вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії, дуже 11 числа, 11 липня. Дуже добре, що наше посольство, наш посол активно в Польщі, Василь Боднар, взяв активну участь в цьому процесі. Але я ще раз кажу, це питання ще далеко від вирішення, і нам потрібно багато часу для того, щоб його владнати. Але ми маємо запобігти тому, щоб питання українсько-польської історичної суперечки польська сторона вивела на рівень Україна-Європейський Союз. Це дуже небезпечно.
1: Ну так, коли вже на рівні Європейського Союзу обговорюють польсько-українську суперечку, це вже серйозно. Добре, констатуємо, що насправді деескалація або не відбулося, або вона надзвичайно непомітна поки що між Україною і Польщею. Тепер, повертаючись до Трампа і Зеленського, на зустрічі Трамп сказав, що він нібито не проти буде і що є рішення, що Сполучені Штати поділяться з Україною ліцензію на виробництво протибалістичних засобів. Ну, прозвучала обіцянка або заява, і багато хто тут в Україні трактував як вже однозначне остаточне рішення Трампа, і що це велике досягнення. Водночас я не втомлююся нагадувати, що якоїсь там угоди чи документу ніхто не підписував, але був озвучений дійсно намір. Як ви оцінюєте цю заяву? Чи варто їй надавати аж такого великого значення, як, можливо, тут надають. І друге питання, можливо, це в продовження цієї заяви була анонсована зустріч коаліції охочих. Я вже, чесно кажучи, навіть забула, що була така коаліція охочих. Виявляється, так, вона продовжує свою працю, діяльність, і зустрінуться лідери держав коаліції в Парижі в понеділок. І вони теж заявили, що темою зустрічі буде створення європейської системи від балістичних ракет вже за участю України. Не знаю, я чомусь пов'язала між собою заяву Трампа і ось ця зустріч коаліції охочих. Чи це два різні паралельні процеси?
9: Ну, по-перше, я припускаю, що це два різних паралельних процеси. Коаліція охочих і ідея проведення так званого саміту давно готувалася за ініціативи Макрона. І Макрон це робить 13 липня в акурат напередодні відзначення національного свята Франції Дня взяття Бастілії, яке буде відзначатися потужним військовим парадом 14 липня. І наскільки я розумію, якраз після саміту так званої коаліції охочих Макрон хоче, щоб деякі учасники цього саміту також взяли участь у цьому військовому параді, наскільки я розумію, запрошений, зокрема, президент України. Тому це один трек. А другий трек – це дійсно наслідки зустрічі Трампа з Зеленським. Ну, по-перше, дійсно багато позитивного було на зустрічі, але я хотів би, щоб ми, знаєте, трошки були холоднокровними в цьому питанні. Чому я кажу? Що реальним тестом на те, наскільки щиро хоче допомогти Україні, наскільки щиро є підтримка України з боку Трампа і з точки зору і зброї, і надання ліцензії, і просування мирного процесу, це стане, і цим тестом стане наступний контакт Трампа з Путіним. Я переконаний в тому, що ближчим часом цей контакт відбудеться, і тому це буде як перевірка. Чому я про це кажу? Бо ми знаємо, що багато, знаєте, так званих було американських горок, коли зустрічається або контактує Трамп з Зеленським, є позитив, потім Трамп на Трампа виходить російська сторона, і потім Трамп міняє свою позицію. Ми це бачили, ну, на конкретний наочний приклад, коли за підсумками контактів з Трампом Трамп погодився на те, що має забезпечено повне і безумовне припинення вогню, а потім запустити мирний трек. Ми пам'ятаємо, після проведення зустрічі в Анкориджі Трамп на 360 градусів поміняв свою позицію, наполягаючи, що спочатку має бути укладена якась мирна угода, а потім розглянути, чи робити, чи не робити так зване припинення вогню. Тому це має пройти перевірку, я ще раз кажу, контактів Трампа з Путіним. Що стосується надання ліцензії, то я теж хочу припустити, знаючи цю всю кулуарну дипломатію, що перед зустрічю Трампа з Зеленським, звичайно, Трампа готували його радники до цієї зустрічі, і ключове питання, яке йому вони обговорювали, як відреагувати на наполягання української сторони щодо надання, зокрема, систем ракет-перехоплювачів для систем ППО і наполягання України отримати ліцензії на виробництво ракет для систем «Петріот». І, звичайно, я так припускаю, три варіанти розглядалися. Перший варіант, найбільш оптимістичний для нас, це надати і пакет ракет для систем Patriot і надання ліцензії. Другий варіант, більш такий лайтова версія, надати лише ліцензію, мотивуючи тим, що на сьогодні є великі дефіцити, це правда, ракет для систем Patriot, враховуючи тим більше війну на Близькому Сході. Ну і третій варіант, утриматися, це найгірше для України, нічого не давати. Я так розумію, Трамп вирішив зупинитися на серединному варіанті, надаючи нам або пообіцявши надати ці ліцензії. Але теж ми маємо ділити все на два або на більше, тому що ви абсолютно праві, це кажуть всі експерти, це дуже тривалий процес. І, наприклад, вже пишуть про те, що США, наприклад, надали ліцензії таким країнам, як Японія і Німеччина. І, до прикладу, Німеччина отримала ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot в 22-му році. Так от, лише в 27-му році буде запущений на території Німеччини завод по виробництву цих ракет. Тобто, пройшло 5 років. А це, зверніть увагу, це Німеччина, де люди працюють, як кажуть, автомати. Дуже щільно, дуже сумлінно. І в Україні нема війни. Тому це дуже непростий процес, це по-перше. А по-друге, ми маємо розуміти, що до виробництва цих ракет причетні багато компаній. Наприклад, я, наприклад, говорив з експертами, казали, до виробництва ракет Patriot причетні майже 400 різних компаній, з якими потрібно ще потім укладати контракти. Це теж дуже тривалий процес. Ну і нарешті маємо розуміти, що ми не будемо, якщо навіть отримаємо ліцензію, запустимо ці заводи, що ми є, знаєте, така ілюзія, що ми можемо тисячами виробляти ці ракети. От «Нью-Йорк Таймс» написала статтю, в якій повідомила, що та ж Японія, яка вже виробляє ці ракети, вона на сьогодні виробляє щорічно, це поза даними «Нью-Йорк Таймс», щорічно виробляє лише 30 ракет. 30 ракет для систем Patriot. Тому, звичайно, це все, як кажуть, нюанси, які ми маємо враховувати, але дуже важлива перспектива. Я ключовий позитив бачу в тому, що це сигнал Росії. Сигнал Росії, що Україна буде на додаток до існуючих вже систем дипстрайків, буде і система далекобійної зброї. І це дуже важливо, бо дипломатія має бути посилена силою. І справжнє мистецтво дипломатії має полягати в тому, щоб конвертувати оці військові успіхи, цю силу в політичні домовленості і укладення мирних угод для припинення війни.
1: Дякую. Дякую дуже. Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол, був на радіо НВ. Ми говорили про перспективу, в тому числі і виробництва протибалістичних ракет Україною. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ.
10: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ. Бренд Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібарт. Зібарт. Традиційна німецька якість.
2: Реклама на радіо НВ.
11: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
3: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи і витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання. Тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. За вибухи на військових складах у Вишневому, що сталося через російський ракетний удар, мають відповісти посадовці Укроборонпрому, які допустили розміщення зброї на цьому об'єкті. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що правоохоронці вже з'ясували, хто саме з керівництва оборонного концерну погодив зберігання озброєння у незахищеному місці. Президент також доручив Службі безпеки України та іншим правоохоронним органам провести масштабну ревізію аналогічних об'єктів по всій країні, аби уникнути подібних інцидентів у майбутньому. Нагадаю, у ніч проти 6 липня російські окупанти атакували склад боєприпасів одного з підприємств Укроборонпрому у місті Вишневе Київської області. Тоді на об'єкті сталася повторна детонація, після чого президент Володимир Зеленський доручив розвідці та СБУ терміново з'ясувати усі обставини ворожого удару. Внаслідок російської атаки масштабних руйнувань зазнав і сам житловий сектор міста. За останніми даними, пошкоджено майже 300 будинків, а кількість загиблих зросла до 9 людей. Коментуючи наслідки ворожого обстрілу, глава держави підтвердив, що прилетіло саме по складу оборонного концерну і заявив, що за таку недбалість на посадовців чекають звільнення та кримінальна відповідальність. Сили оборони України провели нову операцію в Азовському морі, завдавши удару по десятках суден, які Росія використовує для військової логістики та обходу санкцій. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що в межах операції зі зниження воєнно-економічного потенціалу країни-агресорки ураження зазнав 21 російський танкер. Такі судна використовуються для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, що забезпечує Росії надходження коштів для фінансування війни проти України. Крім того, українські військові уразили 4 буксири, два суховантажні судна і замснаряд. У Генштабі пояснили, що ці плавзасоби Росія використовує для забезпечення військової логістики, перевезення вантажів і підтримки роботи портової інфраструктури. Ступінь пошкоджень і остаточні результати операції ще уточнюють. Як зазначили у Генштабі, Сили оборони України і надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації. Ну, а криза у відносинах Польщі та України через історичні суперечки довкола УПА вже зайшла надто далеко, але лідери обох держав усвідомлюють цю проблему. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він позитивно оцінив сам факт зустрічі президентів України та Польщі Володимира Зеленського та Кароля Навроцького на полях саміту НАТО в Анкарі. Публічні сигнали лідерів свідчать про бажання врегулювати розбіжності, які лише грають на руку Кремлю, каже Туск. Він зазначив, що росіяни були би найщасливішими, якби сталася серйозна криза у польсько-українських міжнародних відносинах. Напередодні річниці Волинської трагедії очільник польського уряду закликав сторони до взаємного діалогу без надмірних емоцій. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Мої найщиріші вітання нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчу годину в ефірі проведу я з вами, і будемо говорити в першій частині, звісно, про операції Сил оборони України. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», уже є з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, мої вітання, слава Україні!
15: Героям слава, вітаю, доброго дня!
14: Ну, давайте почнемо із того, що ми чули в новинах, з повідомлення від Генштабу. Вони підбили підсумки попередньої доби, і там, умовно кажучи, цифри такі: мінус 10 танкерів, 4 пороми і НПЗ Сизранський у Самарській області. Окремо також підтвердили пошкодження установки переробки нафти на комплексі «Новатек» в Усть-Лузі. Це після попередньої атаки. Що б ви сказали загалом про наші операції, про цю так звану трощу поромів в Азовському морі і Чорному морях, і про, ну, можна сказати, навіть якщо не всі вони пішли на дно, а частково якось пошкоджені, то що це означає, і де взагалі Росія бере стільки цих плавзасобів, хто взагалі зараз з росіян погоджується виходити?
15: Ну, по-перше, самі події в Азовському морі, вони відбулись дуже швидко для саме російських капітанів танкерів. Звідки їх стільки? Десь приблизно від 100 до 150 в них точно є танкерного флоту саме в Приазов'ї. Він забезпечує перевезення по маршрутам Азовського моря між материковою частиною Російської Федерації, тимчасово окупованим півостровом Крим, різних вантажів, а також із тимчасово окупованим півднем України в порт Бердянськ, в Маріуполь, перевезення також різної продукції, у тому числі і сільхозпродукції, зернових культур і так далі. Але переважно зараз займалася Росія перевезенням паливно-мастильних матеріалів, забезпечення Криму після того, як розпочався процес ізоляції, логістичного локдауну, і відповідно спочатку було зростання попиту на паливно-мастильні матеріали, потім це вже тотальний дефіцит. Тому вони таким чином намагалися цю ситуацію виправити, каталізувавши якраз інтенсивність судноплавства, танкерного судноплавства саме в Азовському морі. Але, по-перше, вони намагалися якомога швидше виконати усі ті поставлені задачі, які були перед екіпажами щодо перевезення. А по-друге, в них відсутня якась дієва схема по захисту цих танкерів від ударів. Тому можна сказати, що менше ніж за тиждень ми знищили максимально можливу кількість. Не те, щоб знищили, пошкодили. Так? В першу чергу це ураження, це пошкодження, але досить влучно наші дрони били якраз в зоні капітанських мостиків. Це якраз місце не тільки як основний пункт управління і керування судном, а це ще і концентрація дуже важливого навігаційного обладнання та іншого. Знищення саме цієї частини корабля зазвичай робить його нефункціонабельним. Корабель або судно немає важливості, цивільне чи військове. Удар якраз в цю локацію, він перетворює його, ну, як то кажуть, на мертвий корабель. Він лягає в дрейф, він починає дрейфувати, і єдине, що можна з ним зробити, це евакуація. Евакуювати для подальшого ремонту. Зробити це вони не можуть, тому що буксир, який повинен здійснювати цю евакуацію, він також може стати ціллю для нанесення ударів дронами. Тому Азовське море, воно зараз перетворюється на таке собі море мертвих кораблів. Це перший момент. Другий момент. Зупиняється логістика в Азовському морі, тобто повна блокада, що говорить, що неможливо зараз здійснювати як доставку вантажів, а також вивезення якоїсь продукції як з материкових портів Бердянська, Маріуполя, так і на півострів Крим. Це не тільки елемент блокади і ізоляції самого півострова, це стосується логістичного локдауну Запорізької і Херсонської області безпосередньо також. І я думаю, що найближчим часом ми побачимо навіть масштабування цієї операції на рівні блокади всього російського материкового Приазов'я. Я маю на увазі фактично блокаду всієї портової інфраструктури такими ударами від Таганрогу до Темрюка. Що ж до того, чи зможе Росія компенсувати ці втрати? Ні, тому що компенсація, можливо, не за рахунок власного виробництва танкерів, там будівництва танкерів. Для Росії це дуже довгий процес, затяжний процес, вона ніколи не зможе таку кількість компенсувати тільки за рахунок свого виробництва. Вона може перетягати танкери з інших флотів, але тут виникає питання, який сенс, якщо середня тривалість життя в Азовському морі такого танкеру чи будь-якого іншого судна, це десь приблизно 2 години. Другий варіант – це фрахтування. У Росії більшість саме цих суден, вони зафрахтовані. І ми можемо бачити, що вони насправді мають власників з інших країн. Ну, в першу чергу, наприклад, це Туреччина. І екіпажі, вони там також іноземці переважно. Саме тому у Росії була можливість користуватися такими послугами, щоб компенсувати нестачу своїх власних суден для забезпечення ось таких такого судноплавства в Азовському морі між материком та півостровом Крим.
14: Тобто, от реагуючи на всі ці події, ми бачимо, що Росія повністю закрила судноплавство в Азовському морі, перекрила цю Керченську протоку, то ми робимо такий висновок, що Росія розписалася в тому, що вона оці свої плавучі каравани з повітря захистити не може ні авіацією, ні гелікоптерами.
15: Так, це відсутність можливості захиститися. Вони не можуть захистити свої логістичні артерії, свої основні посуходолу маршрути, та ж сама траса М-14, яка проходить по тимчасово окупованій частині Запорізької області, Херсонщини і частково Донеччини. Вони не можуть захистити навіть на суходолі. А якщо ми говоримо про Азовське море, можуть використовувати для супроводу та патрулювання ударні гелікоптери. Але тут одразу виникає загроза того, що наші дрони ударять по цим гелікоптерам, вони втратять ще й бойову одиницю. Авіація, так, цілком можливо, хоча винищувачі досить некомфортно використовувати для перехоплення наших дронів, вони зазвичай використовують важкі винищувачі, Су-30, наприклад, а не легкі, такі як Міг-29, але тим не менш. Вони можуть це робити, з іншого боку, на будь-якому з дронів може бути встановлена ракета повітря-повітря з інфрачервоною головкою самонаведення, і для Су-30СМ на близьких дистанціях це смерть фактично. Він не зможе. Там досить якраз зручна буде для нього така собі новий escape zone, і він просто не встигне уйти від такої ракети. Розміщувати мобільні, ну не мобільні, а просто стаціонарні вже вогневі групи на самих танкерах. Втрачено час, по-перше, це робити, а по-друге, вони не дають якоїсь гарантії безпеки, особливо в нічний період, коли відбувається основна фаза нальотів, а якраз навпаки, вони можуть навіть зробити гірше.
14: Про нічні нальоти давайте поговоримо, трохи менш втішні, але важливі новини. Так, ми знаємо, що попередньої ночі ворог завдавав балістичних ударів, зокрема і по столиці, як казали столичні чиновники, там була шрапнель в цих балістичних ракетах. Найстрашніше для нас, киян, зараз те, що спочатку прильоти, а потім вже через кілька хвилин лунає сигнал повітряної тривоги. Ми розуміємо, що це пуски з комплексів, 400, вони нібито йдуть з Брянщини, підлітний час, всього хвилина. Чи можуть взагалі бути якісь адекватні, ну, ефективні попередження в такому випадку, так? І чи здатні партнери повернути нам, цивільним, оці дорогоцінні секунди, хвилини?
15: В принципі, на сьогодні проблема з пуском балістичної зброї полягає ще й в тому, що саме по собі росіяни, коли ми говоримо про поодинокі пуски, тобто не великий груповий пуск там на 20-30 ракет, а поодинокі 2-4 вони дотримуються максимально заходів маскувального типу для того, щоб унеможливити фіксацію переміщення пускової установки. Це стосується як засобів протиповітряної оборони, які так дійсно вони використовують для нанесення ударів. Це С-400 ракети, С-300, до речі, також використовувалися 5В-55 неодноразово з 2022 року. І, відповідно, балістичних 9М-723. Використання цієї зброї поодиноко із дотриманням усіх маскувальних заходів мінімізує час на фіксацію цієї загрози. В першу чергу ми можемо говорити вже по факту пуску самої ракети. Якщо відбувається пуск цієї ракети, вона фіксується. Але з іншого боку, долетіти до Києва, наприклад, з Брянської області, ну це десь менше хвилини потрібно для балістики. І тому не завжди повітряна тривога, дійсно вона може лунати. Коли ми говоримо про використання більшого масиву боєкомплекту, наприклад, 20 ракет, помічається ця активність, вона помітна. Пускові установки треба спорядити з цими ракетами. Заряджаючі машини починають від пункту до пункту їздити з відповідним боєкомплектом. Підготовка, вона помітна, і інколи навіть, я хочу сказати, що заздалегідь, навіть і президент попереджає українців в своїх зверненнях, що цієї чи наступної ночі є підвищений ризик комбінованого масованого удару, і це стосується майже усіх випадків, коли йдеться про масовані комбіновані удари. Коли йдеться про поодинокі випадки, на жаль, не завжди можна відреагувати, особливо тим містам, які максимально близько знаходяться від лінії боєзіткнення або від кордону з Російською Федерацією. Наприклад, Харків, Суми, Чернігів, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, Одеса. Там
14: відльотний
15: час... То так, але у Дніпро все ж таки більше часу на реакцію, воно далі від, ну, більша відстань від Криму, реакція все ж таки є. Харків – це майже 20-25 кілометрів від кордону з Російською Федерацією, від миса Тарханкут до Одеси, ну, трохи більше, ніж 50 кілометрів, ще по прямій, ще менше до Миколаєва. Тому от якраз тут балістика, це менше хвилини, інколи може прийти повідомлення, попередження, що повітряна тривога, але класична повітряна тривога, вона все ж таки буде лунати запізненням, тому що там зовсім інша вже послідовність дій, аніж в електронному форматі ми на телефон можемо це попередження отримати. І проблема ще більше полягає у тому, що незалежно від того, пролунала повітряна тривога, не пролунала, питання, хто встигне менш ніж за хвилину, спуститися, ну, наприклад, з 20-го чи з 25-го поверху в метро, чи в підвал, чи в бомбосховище. Цього часу не вистачає. Максимум, що встигаєш зробити, ну, хоча б сховатися під столом, щоб було менше загрози ураження і так далі. Це максимум, що можливо встигнути зробити за такий час. Тому Росія, знаючи наші слабкі місця, вона масштабує використання саме такої зброї для масштабування як самого терору, так і збільшення, знову ж таки, ми бачили цю шрапнель. Це ще і питання збільшення кількості жертв від таких ударів. До речі, а вони не тільки шрапнель почали використовувати частіше, саме з великою кількістю осколкових елементів бойові частини, а ми бачимо, що навіть ракети Х-101 чи ракета 9М-723 і так далі, вони мають все частіше касетні бойові частини. Якщо говорити, от як заявляють російська пропаганда, чи якісь там вони військові злочинці, офіційні посадові особи, що вони високоточно б'ють по підприємствам військово-промислового комплексу, тобто по якимось підприємствам. Якщо ти хочеш зруйнувати підприємство, ти використовуєш зазвичай осколково-фугасну бойову частину. Якщо ми говоримо про балістику, так там взагалі бойова частина бетонобійного типу, БТ-500, авіаційна бомба, бетонобійна БТ-500, стара радянська бомба, яку просто взяли і поклали як бойову частину в 9М-723 балістичну ракету, так і використовують. Тобто вона має там частково протибункерні навіть властивості. Але коли наносяться такі удари, не використовується касетна бойова частина. Касетна бойова частина – це удар по площі, великому скупченню військ, велике скупчення техніки, удар по великій площі. Питання, якщо касетну бойову частину використовують по місту, по житловому району. Яка мета? Знищити якийсь військовий об'єкт? Ні, вбити якомога більше цивільного населення. От саме таку мету вони для себе і обрали.
14: Ну, тут, напевно, тільки одна задача в Україні, якщо те, що стосується Брянщини і С-400, щоб вони ці свої ракети використовували як ППО, а не як засіб терору. Тобто, треба, щоб до них летіло туди, кошмарили Брянщину, так само, як вигрібав свого часу Бєлгород за удари по Харкову.
15: В цілому так. Безпека України – це створення на території Російської Федерації безпекової зони. Я саме говорю безпекову зону, я не говорю буферна зона, тому що буферна зона – це зазвичай, коли відсутня війська. Поки що ми ще далеко знаходимося від того моменту, коли можемо створити реальну буферну зону на території Російської Федерації, а от безпекову зону – так. У нас для цього є всі інструментарії, питання тільки в масштабуванні. Під інструментаріями я маю на увазі наш контроль.

0: зоряного неба, і це дійсно може стати вирішенням цієї проблеми.
1: Ми також зараз бачимо останніми днями такі заяви з Вашингтона. Американці відкрито заявляють, що Україна начебто може виробляти ракети для Петріотів швидше, ніж Сполучені Штати. Це така емоційна заява, емоційний комплімент з Вашингтона. Чи все-таки є підстави для такого оптимізму?
0: Ну, спочатку треба хоча б отримати ліцензію, обіцяну Дональдом Трампом. А в цілому виробництво дійсно дуже складне. Це не просте виробництво, високотехнічне, високотехнологічне. Якщо в нас буде відповідний майданчик, достатньо захищений в питаннях того, що Росія не зможе нанести удар, який буде критичним для цієї локації, то масштабуючи крок за кроком, збільшуючи кількість виробництва, ми можемо це зробити. У нас є вже цей досвід, ми маємо досвід масштабування виробництва дронів. На сьогодні це стосується як дронів перехоплюючих, так і ударних дронів. Ми одна з країн в світі, яка виробляє найбільшу кількість саме такої продукції. І от якраз масштабування високотехнологічного виробництва, в нас є у цьому досвід, і в нас є життєво важлива в цьому потреба. Тому я думаю, що це не просто комплементарна заява, а вона має підґрунтя. США не потрібно зараз виробляти і перенавантажувати Lockheed Martin настільки, щоб вони концентрувалися на виробництві непотрібної їм кількості протиракет типу ПАК-3. Їх повністю задовольняє той режим, в якому вони працюють, там приблизно в середньому 700 ракет на рік. І це повністю задовольняє їх потреби. Потреби виробляти 2000-3000 ракет на рік вони не бачать у цьому. Так само, як і Японія. Mitsubishi Industries, високотехнологічне виробництво, яке виробляє 70 ракет на рік. Ну, тобто вони можуть виробляти 200, 300, 400, 500, так, але їм цього це не потрібно. Їм достатньо тієї кількості, яку вони виробляють кожного року. А от нам якраз кількість і потрібно. Тому я думаю, якраз масштабування для нас буде більше, ну, для нас воно є більш важливим, ніж для інших країн.
1: А щодо таких майданчиків, то я вже бачила, там Reuters писало, що можливо таке розгорнулося б в Німеччині виробництво. Ми бачили заяви з польської сторони, що вони готові підключитися. Нам важливий час, так? Нам важливо не важливо хто, а важливо хто допоможе швидше.
0: Так, безумовно. Час якраз це найдорожче взагалі. Бо в нас від кожної години, від кожної хвилини це залежить людське життя. Але я не чув, щоб Дональд Трамп обіцяв ліцензію на виробництво Польщі. Тобто такі розмови, можливо, вони і мали місце бути, але поки що я не чув цієї обіцянки. Німеччина також має достатньо серйозну технологічну базу для такого виробництва, вона зможе це зробити. Але знову ж таки, чи має вона ліцензію на ПАК-3? Ні, я не чув, щоб вона мала ліцензію саме на ПАК-3. На ПАК-3 має ліцензію тільки Японія. Єдиний виробник протиракет до ЗРК «Петріот». Тому, в принципі, якщо говорити про використання спільного якогось виробництва і відповідно отримання тієї кількості, яка нам потрібна, а нам потрібно, ну, станом на сьогодні хоча б 2000 протиракет типу ПАК-3 на рік. 2000 ракет на рік. Тому що Росія може виробляти тільки балістичних ракет 9М723 більш 1000 на рік. Ну, хоча б по 2 протиракети на перехоплення однієї балістики. Тому так, для нас це було б якраз дуже важливим допоміжним елементом.
1: У нас буквально хвилина до завершення ефірного часу, але зроблю такий анонс, заявку на наступну нашу розмову, і, можливо, ви коротко прокоментуєте. Президент створив командування дальнього впливу. Тобто, якщо пояснити це простими словами, що це змінює на практиці, навіщо треба окремий вид чи підрозділ командування таке? Це означає, що будуть стратегічно, системно займатися російським тилом, що далекобійні операції України будуть все більш серйозними?
0: Так, це зовсім інший рівень вже роботи щодо Російської Федерації. Стратегічний рівень, Deep Strike, удари, своє окреме командування, щоб один одному не заважали і не відволікали. Рівень малого середнього неба, Middle Strike, і, ну, безумовно, буде взаємозв'язок, буде комунікація. Але коли ми говоримо про Deep Strike удари, це стратегічний рівень, він

0: точки, треба його дійсно відокремлювати від тактичного і оперативно-тактичного рівня, які більш пов'язані з подіями в зоні бойових дій. І, до речі, вони більш сумісні вже з операціями наших сил оборони України на землі, як то кажуть. Тобто наші сухопутні операції плюс повітряні в зоні бойових дій. Я думаю, в перспективі вони навіть і будуть як новий рід військ з новими тактичними рішеннями, які будуть прийматися саме на землі.
1: Пане Олександре, дякую за час, за цю розмову, за ваші відповіді. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», був в ефірі Радіо НВ. Далі у нас новини і потім новий гість.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. В ніч на 12 липня Росія запустила по Україні 13 ракет і 115 ударних дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є і влучання. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 7 керованих авіаційних ракет ХАТ-59-69, 95 ворожих дронів на півночі, півдні, у центрі та на сході країни. Водночас зафіксовано влучання 2 керованих авіаційних ракет Х-59-69 і 19 ударних дронів на 12 локаціях, а також падіння уламків так само на 12 локаціях. Нагадаю, у ніч на 12 липня російські ударні безпілотники атакували Харків та Дніпро. В обох містах зафіксовано влучання по об'єктах цивільної інфраструктури. На місцях сталися пожежі і є постраждалі. Також російські війська двічі атакували ударними дронами Кривий Ріг. Натомість зранку на атаку безпілотників знову поскаржились росіяни. Сьогодні добрі дрони долетіли до Сизрані і атакували одне з підприємств. Про це повідомляють російські телеграм-канали. За словами губернатора Самарської області Росії В'ячеслава Фідаріщева, цієї ночі о 3:07 для регіону було оголошено загрозу безпілотної небезпеки. Інших подробиць він не повідомив. Однак приблизно о 5:00 ранку у соцмережах почали з'являтися кадри НПЗ у Сизрані. Стверджується, що дрони вдарили саме по ньому, після чого на кадрах видно чорний стовп диму та пожежу. За даними Financial Times, внаслідок ударів України Росія могла втратити вже від 20 до 40% своїх нафтопереробних потужностей. Крім того, паливна криза вдарила вже по 50 мільйонах росіян. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни.
7: У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
13: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-26 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4000 закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу. Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mriya.gov.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Андреас Умблат, політичний експерт Європейського політичного інституту у Києві, долучається до нашого ефіру. Пане Андреасе, мої вітання.
14: Вітаю, дякую за запрошення.
1: Давайте почнемо буквально з цієї новини, яка облетіла зараз всі новинні канали. Сьогодні стало відомо про раптову смерть сенатора Лінсі Грема, одного, можна сказати, з найпослідовніших прихильників України в Вашингтоні. Буквально за день до цього він був у Києві, зустрічався з президентом Зеленським, відвідував українське виробництво дронів, заявляв про необхідність подальшої співпраці з Україною і про пекельні санкції щодо Росії. Як зараз зазначають ЗМІ, попередньо причина смерті – це серцевий напад. На вашу думку, наскільки відчутною для нас, для українців, буде ця втрата в Вашингтоні серед республіканців, оточенні Дональда Трампа? І хто взагалі може перейняти цю роль отакого гучного голоса Києва в Сенаті?
14: Я думаю, це дійсно втрата для України, тому що Грегем, він мав певну вагу в республіканській партії, і він був дуже проукраїнським, хоч там була теж критика його підходу до цих питань, але він завжди, як мені здавалося, був дуже таким проукраїнським. І, звичайно, є інші республіканці, які теж проукраїнські, і вони, мабуть, будуть зараз грати більшу роль, але наскільки вони можуть заповнювати цю специфічну роль, який Грегем грав до того, поки не зрозуміло, тому що він був такий вже сіньор, як я сказав, він мав свою вагу просто в республіканській партії, в Конгресі, і це в чомусь проблема зараз для України, і тим більше, що зараз якраз обговорюється новий закон про санкції проти Росії, і для мене зараз вже не так зрозуміло, чи цей закон дійсно пройде так, як Грегем собі уявляв.
1: Так, багато хто зараз каже, що навіть коли от він тільки заявив про ці погоджені начебто санкції, що є голоси на підтримку, четверо сенатів заявили, що узгодили з Білим домом законопроект відповідний, зокрема закупівлю російських енергоносіїв, згадували оті 500% мит, про які заявляв раніше Грем, які досі не стали реальністю проти країн, які підтримують Росію, купуючи енергоносії. Але все-таки сподівання ще залишаються, що оці от заяви, цей проект, він може таки запрацювати найближчим часом. Як ви вважаєте?
14: Так, надія залишається, і ну, взагалі-то справа в тому, що більшість звичайних американців ну, підтримують такий підхід. Ну, мабуть, не особисто цей закон, але ми знаємо від опитувань, що, що звичайні американці, вони проукраїнські, українські, вони дуже критично ставляться до Путіна, і тому у мене все ж є надія, що навіть без Грегема цей закон пройде, і що це домовленість, яка є між, оскільки ми знаємо, між Білим Домом і Конгресом, воно буде працювати, і все ж цей новий закон буде вступив в силу. Але ну, у мене зараз, я вже не настільки впевнений в цей момент. Це буде зрозуміло, я думаю, в наступні тижні, наскільки цей курс Грегема буде продовжуватися ефективно іншими республіканцями.
1: Ну, ми загалом зараз за останні дні бачимо якісь зміни в публічній риториці з боку чиновників Вашингтона. Якщо говорити про підсумки навіть саміту НАТО, то в Офісі Президента України і серед союзників України кажуть, що саміт пройшов краще, ніж очікували, що Україна переконала партнерів, що вона таки має карти і здатна досягти реальної перемоги, а не просто, так би мовити, відтерміновує капітуляцію, як здавалося це Трамп і його оточенню ще кілька місяців тому. Що це означає на практиці? Чи згодні ви з такими оцінками? Як це відіб'ється і на війні, і на очікуваннях від нас найближчим часом?
14: Так, в нашому інституті, в Європейському політичному інституті в Києві, ми теж оцінюємо цей саміт відносно хорошим для України. Звичайно, там не все хорошо. Моя колежанка Надя Коваль тільки що опублікувала коментарі про цей саміт. І дійсно там було багато хороших сигналів. З іншого боку, не було згадано про перспективу членства України в НАТО. Але я думаю, що в цей момент, мабуть, це не так грає вирішальну роль. І дійсно, зараз є таке враження, що в Вашингтоні змінилось все ставлення до України. І, скажімо так, проукраїнська фракція в Білому домі, вона, мабуть, зараз має більше вплив, ніж раніше. Але треба все ж визнати, що такі люди, як віцепрезидент Джей Ді Венс і інші люди в оточення Трампа, вони не з симпатією ставляться до України, і тому це така постійна гра якби між цими різними фракціями, і зараз якби ця проукраїнська фракція, вона втратила Грегема, і це в певній мірі може бути проблемою. Мабуть, ні. Мабуть, я тут занадто песимістичний, і це не грає таку велику роль, але він був така постать, така людина, яка грала ну, великою, як мені здавалось, роль в цій боротьбі різних фракцій в Вашингтоні. І як воно далі буде розвиватися, для мене не зовсім зрозуміло, хоч я думаю, просто те, що зараз відбувається в війні, те, що зараз Україна робить в Росії, це залишається потужним аргументом для того, щоб Сполучені Штати підтримували Україну.
1: Ну, ви бачили ж ті по публікації від New York Post, де вони написали, що Україна відмовилася від 28-пунктного мирного плану Трампа і тепер прагне домовитися на вигідніших умовах, оскільки ситуація на фронті змінилася на нашу користь, як пише New York Times. Посолка Стефанішина каже, що зміцнені ці позиції дають підстави більш творчо підходити до питання завершення війни. Чи поділяєте ви такі оцінки, що кажуть вашому інституті, наскільки реалістично розраховувати на якісь кращі умови?
14: Ну, цей план з 28 пунктів, він завжди був трохи дивним, і там було декілька пунктів, які в будь-якому випадку, навіть якщо б не ситуація не була б такою зараз в війні, яка вона є, вони б не, ну, Україна не могла б на ці пункти погодитися. Тому це, в принципі, невелика така зміна позиції. Я думаю, що дійсно зараз Україна може очікувати більше, і зараз є навіть аргумент в силу того, щоб поки що взагалі не погодитися на перемир'я, тому що ту шкоду, яку зараз українські дрони створюють для російської економіки, це така стратегічна, я би сказав, справа, і вона, звичайно, допомагає вирішити більш, створити більш стабільний мир, я би так сказав. З іншого боку, звичайно, є і російське бомбування, скажімо, Києва, і є певні там успіхи у Росії на фронті, невеликі, я думаю, але певні є. Тому, мабуть, і є, залишається зацікавленість Україні в тому, щоб почати перемир'я як можна швидше. Але тут кожен день ситуація змінюється, і зараз, мені здається, все ж ситуація змінюється на користь України.
1: Ми також бачимо цього тижня багато публікацій також від західних ЗМІ про те, що там Росія готується до конфлікту з НАТО, роблячи ставку на дрони. Ми бачили рішення от Альянсу перетворити місію патрулювання Балтії на місію протиповітряної оборони. Чи зможуть тепер країни НАТО без зайвих якихось там роздумувань збивати російські дрони, чи це знову залишиться лише на словах?
14: У мене теж таке питання є, наскільки все ж серйозна ця нова стратегія Заходу і особливо європейських членів НАТО є. У мене там таке бачення цього, що, звичайно, для цих країн НАТО, східноєвропейських країн НАТО, ця погроза Росії, вона дуже реальна і вона дуже потужна і важлива для них. З іншого боку, і там тому вони готуються до конфлікту з Росії, і їм потрібна західна допомога, щоб себе захистити, і їм потрібна, до речі, українська допомога, щоб себе захистити. З іншого боку, я поки не вірю в те, що Москва піде на такий новий конфлікт відкрити з країнами НАТО. Тому що насправді в чомусь це було б на користь України, то тоді б Росія вела б війну на двох фронтах, і це було б ще гірше ситуація для Росії, ніж зараз. Вона вже зараз погана для Росії, і тому я поки не вірю в те, що дійсно там щось відбудеться. І, хоч не можна сказати однозначно, тому що там можуть бути нераціональні мотивації в Москві, і вони можуть почати там якийсь конфлікт в Естонії, в Літві або ще десь. Тому я думаю, все це скоріше така психологічна війна від Росії, тобто вони хочуть залякати Захід, що може бути велика війна між НАТО і Росією, і що тоді це буде де-факто Третя світова війна. І ця риторика, вона продовжується. Але я поки не вірю в те, що дійсно це станеться, що такий конфлікт відкритий і прямий військовий конфлікт між НАТО і Росією почнеться.
1: Зверну вашу увагу ще на The Economist. Там на обкладинку винесли одного з російських олігархів із заголовком «Людина, яка змінить Росію». Це просто журналістський інтерес, на вашу думку, чи вже сигнал, що Захід починає, ну, придивлятися до якихось постатей, чи крім Путіна, чи після Путіна? Можливо, це Кремль сам готує цього Мельниченка в ролі такого собі Дмитрієва, але не для Штатів, а для європейців, для Брюсселя?
14: Так, да, я теж був здивований цією публікацією і цей якийсь там ентузіазм стосовно цього Мельниченка, про кого мало хто знав до того. Це один із там олігархів, небагатий відносно олігарх, і, ну, і він там щось висказує. Ну, це теж, мені здається, мабуть, частина якоїсь там психологічної операції. Просто не віриться в те, що він там говорить. І в будь-якому випадку, частково те, що він говорить, це просто повторення лінії, сьогоднішньої лінії Кремля в певному сенсі. В іншому сенсі ні, у нього, звичайно, інша позиція. Що це все означає, поки важко казати, тому що, ну, це тільки мало би, якби, сенс це сприймати якось серйозно, якщо це дійсно буде, скажімо, наступним лідером Росії, якщо Путін піде і, скажімо, цей Мельниченко стане президентом. Це, ну, це було би, я думаю, краща ситуація, ніж зараз, але навіть це, мені здається, дуже неймовірно, і який там буде перемовник, чи буде там Дмитрієв, або ця людина, або щось, хто в принципі не грає велику роль.
1: Але це ж показує все одно з боку Заходу, що вони шукають якихось прийнятних росіян.
14: Ну так, да, вони шукають, і вони, звичайно, хочуть, щоб ця війна закінчилась, і вони бояться теж, тому що багато налякувань від Москви, що там можуть бомбувати якусь західну країну, навіть ядерною зброєю, і тому вони якби так реагують на такі сигнали від російської еліти, але, ну, мені здається, це поки не має сенс це все серйозно сприймати, поки Путін у владі. Всі ці люди не грають якусь там вагому роль.
1: Ну, а тоді як сприймати заяву Володимира Зеленського, де він каже, що Україна має підтримку серед оточення Путіна щодо миру. Про яке оточення може йтися, якщо, напевно, ніхто із них не має впливу на Путіна? І, по-друге, про який мир може йтись в цій заяві?
14: Ну, я думаю, в тому сенсі, що є частина, принаймні, російської політичної еліти, яка зараз хоче закінчення війни. Я теж думаю, що є така частина еліти, і вона, я думаю, за останні тижні збільшилась, тому що є все більше проблем, економічних, соціальних проблем в Росії, як наслідок цієї війни. І я себе уявляю, що зараз йде дискусія в Кремлі між різними там представниками цієї політичної еліти, і вони, ну, в певному такому абстрактному сенсі, мабуть, і союзники України в тому, що вони хочуть закінчення війни, принаймні початок перемир'я без умов, без якихось там обмежень, ще більших обмежень української територіальної цілісності і національного суверенітету. Тому так, такий момент є. Ну і мені здається, вся надія на те, що все ж в кінцевому рахунку просто матеріальна ситуація російської економіки і матеріальна ситуація багатьох росіян настільки погіршиться, що буде тиск на керівництво, щоб покінчити ці війни, хоч би на якийсь час, щоб відновити російську економіку. І тоді, до речі, буде складне питання, чи варто одразу піти, якщо буде такий сигнал від Москви, тому що, звичайно, є підозра, що це перемир'я не буде довгим, і що як тільки там Росія відновить свої НПЗ, отремонтує там щось, вона знову почне. Але поки ми ще дійшли до цієї ситуації, але, мабуть, скоро вона з'явиться, і тоді треба, Україні зі своїми західними партнерами це обговорювати.
1: Пане Андреасе, у нас буквально там 2 хвилини до завершення. Я запитаю вашого коментаря щодо наших відносин із західними сусідами, зокрема із поляками. Цими вихідними, ми знаємо, минув День пам'яті жертв Волинської трагедії. Президент Польщі Навроцький знову заявив, що буде домагатися законодавчої заборони червоно-чорного прапора УПА. Кандидат у прем'єри від ПІС взагалі закликає не пускати Україну в Євросоюз через, цитую, глорифікацію в інновацію Волинської трагедії. Кінець цитати. Що ви скажете загалом про цю риторику? Казали, що в принципі 11 число це буде такий день пік, а можливо далі все піде трошечки на спад.
14: Ну так, це дуже сумний такий розвиток в україно-польських відносин, і важко казати тут щось нове. Я думаю, всі розуміють, що ця тема для Навроцького і для ПІС в Польщі грає в першу чергу внутрішню політичну роль для того, щоб мобілізувати певну частину електорату на цій темі. Це просто пропагандистська, я би сказав, така кампанія. З іншого боку, я думаю, Україні зараз варто думати якби креативно, як українці це вміють робити, про цю ситуацію, щоб якось нейтралізувати. Це не буде легко, тому тут потрібні якісь нові ідеї підходу для того, щоб переконати звичайних поляків в тому, що ця політика пам'яті сьогоднішньої України – це не проти Польщі, і це не ознак там неповаги Польщі. Поки я не бачу, як це можна вирішити, але я думаю, тут просто звинувачити там Навроцького це недостатньо. Треба з якимись позитивними ідеями тут виходити для того, щоб серед звичайних поляків змінити позицію.
1: Щодо наших євроінтеграційних прагнень, наскільки в європейських столицях дослухаються зараз до риторики Польщі в цьому питанні?
14: Як ми бачили, ось в останній резолюції Європейського парламенту польська делегація там має певний вплив, і тому там є, згадали про цей конфлікт. Але я не думаю, що це буде в кінцевому рахунку, принаймні я надію, що це не буде якась велика проблема для євроінтеграції, тому що є ця історична дискусія, але вона не має впливати на перемовини по вступу. І поки що, я думаю, принаймні в уряді в Польщі це розуміють. В президентській канцелярії там інша позиція, там, мабуть, є ідея зупинити європейську інтеграцію України, але на щастя, вплив польського президента на такі практичні питання зовнішньої політики окремлений, і тому я думаю, що поки що ця європейська інтеграція продовжиться. В будь-якому випадку, я думаю, перемовини по вступ ще будуть тривати, на жаль, декілька років, і сподіваюся, що за цей час можна вирішити цю історичну суперечку між Україною і Польщею.
1: Пане Андреасе, дякую вам. Андреас Умланд, політичний експерт Європейського політичного інституту у Києві, був в ефірі Радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. Я прощаюся з слухачами, глядачами. Мої колеги продовжать наш ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
15: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
7: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард – традиційна німецька якість.
16: Для довідки.
17: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські ударні безпілотники у ніч проти 12 липня атакували Харків та Дніпро. В обох містах зафіксовано влучання по об'єктах цивільної інфраструктури. На місцях виникли пожежі і є постраждалі. У Харкові під час чергової атаки російських ударних безпілотників було зафіксовано влучання у кількох районах міста. За попередніми даними, один із ворожих дронів вдарив по об'єкту у Шевченківському районі. Також влучання сталося у Київському районі, де після атаки сталася пожежа. Внаслідок нічної атаки російських безпілотників по Харкову у Шевченківському районі пошкоджені понад 20 житлових будинків. У Київському районі спалахнув гаражний кооператив. За медичною допомогою звернулись троє людей. За уточненими даними, у Шевченківському районі постраждали двоє жителів, серед них 16-річна дівчина. Усім постраждалим медики надали необхідну допомогу. Крім того, удари ворожих безпілотників були зафіксовані у Київському та Салтівському районах міста. Там, за попередніми даними, минулося без постраждалих. Водночас російські війська атакували і Дніпро. За попередньою інформацією, під удар потрапило підприємство виробництва харчової промисловості. Попередньо минулося без постраждалих. Місцева влада продовжує з'ясовувати усі обставини атак і оцінювати їх наслідки. Інформацію про пошкодження та можливі нові наслідки ще уточнюють. Натомість добрі дрони у ніч на 12 липня знову атакували російський танкер в Азовському морі. Через це на судні сталася пожежа. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. За його словами, в результаті атаки безпілотників пошкоджено танкер при заході в Азово-Чорноморський морський канал. Постраждалих немає, пожежа локалізована. Судно було порожнє, загрози розливу нафтопродуктів немає, пише Слюсар. Також він стверджує, що під атакою безпілотників опинились Таганрог та Каменськ-Шахтинський і 4 райони – Азовський, Некліновський, Тарасівський та Мілерівський. За словами чиновника, російським силам протиповітряної оборони нібито вдалося збити понад 20 дронів. Одну із трас через падіння уламків перекрили. Нагадаю, напередодні у Генштабі Збройних сил України відзвітували, що сили оборони України атакували аж 21 російський танкер, який Москва використовує для військової логістики та обходу санкцій. Крім того, українські військові вразили 4 буксири, 2 суховантажі і замснаряд. За словами командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді, від 6 до 11 липня українські війська атакували вже 76 російських суден. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вражений ударними можливостями України, через що його висловлювання про Україну змінилися на краще. Про це повідомляє Вашингтон Пост. Як пише видання, минулого року Трамп заявив главі нашої держави Володимиру Зеленському, що він не має козирів у рукаві. Однак на саміті НАТО у середу під час зустрічі з українським лідером він високо оцінив винахідливість Києва і можливості країни в галузі дронів дальньої дії. За словами двох чиновників Сполучених Штатів, знайомих із ситуацією, Трампу показують доповіді американської розвідки про нові ударні можливості України, і він вражений ними. Паралельно російська громадськість на тлі українських атак дедалі більше хоче завершення війни. Як кажуть чиновники, ці оцінки пояснюють, чому Трамп почав говорити про Україну позитивніше, ніж минулого року. Нагадаю, Дональд Трамп на зустрічі з Володимиром Зеленським 8 липня заявив, що Сполучені Штати дадуть Україні право виробляти Петріот. Також він прокоментував українські далекобійні удари по Росії. Він назвав їх ескалацією, яка може призвести до завершення війни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
19: Добрий день, Радіо НВ. В ефірі Юрій Мацерський у мікрофона, військовослужбовець і журналіст. І сьогодні поруч зі мною дуже радий вітати тут, в цій студії, Катерину Приймак, ветеранка і очільниця руху ветеранка. Пані Катерина, вітаю, дуже дякую, що ви прийшли сьогодні до нас.
20: Вітаю.
19: В мене, знаєте, одразу до вас буде питання. Я коли готувався, трохи почитав, тому що, ну так треба. Треба почитати про людину, яка приходить, треба трохи більше дізнатися, ніж зазвичай відомо про людину, хто, про що спілкуватися. І це загальновідомий факт, що ви пішли в 2014 році на війну, а замість магістратури ви обрали піти до війська. Я хотів вас питати, от прям буквально з цього і почати нашу розмову, а ви пам'ятаєте якісь ваші найперше враження від армії зразка 2014 року?
20: Ой, ну, я була частиною добровольчого українського корпусу, звісно, ми працювали з Збройними силами. Враження в мене було тоді не дуже приємне, тому що ситуація була така, що були оці мінські домовленості, і в нас обстрілювали просто з чого завгодно, і наша армія, типу, не мала права відповідати, і це, звісно, мене трохи розчаровувало. Ну, от, ми такі були, якби, пасіонарна меншість, яка порушувала правила, так скажемо, тому що ми не мали зобов'язань. Але ця історія, тобто побачити, як армія спочатку ніби розгублена, але весь цей час я бачу розвиток величезний, який просто квантовий, але, звісно, для війни все одно наш розвиток заповільний.
19: А в чому саме? Ну, от, скажімо так, якщо б у вас були можливості прискорити, що перш за все ви прискорили, на що б ви перш за все звернули увагу?
20: Треба звернути увагу на управлінські принципи. Я думаю, проблема зараз в тому, що люди розвиваються швидше, ніж інституція. Тобто більшість нововведень, вони спочатку зі сторони кадрового війська дуже скептично сприймаються, але потім такі, о, так, класна штука, дрони класна штука, о, типу, НРК класна штука, а я жартую про те, що у жінок і у БПЛА є дуже багато спільного в армії, от, їх ігнорували довгий час кадрове військо. От, тому що історія в тому, що те, що розвивається пізніше, так, тобто, ну, БПЛА, воно відповідно має більше жінок в своєму складі, тому що ці підрозділи робилися людьми, які, ну, прийшли з цивільного життя і не мають, типу, цих затягів радянських, яких в армії ще дуже багато. І от, власне, проблема в тому, що раніше, коли за роками вислуги тобі давали найвищі звання, це означає, що ти просидів штани, нікому не заважав, і ці принципи у керівництві багато в чому зберігається, то тупо тому, що люди, які найдавніше в армії, займають кращі місця.
19: Розкажіть про досвід інтеграції війська в 2014 році, як молода дівчина прийшла, а війська, ну, чесно кажучи, багато хто і зараз вважає військову справу суто чоловічою. А тоді це взагалі, як на мене, було, ну, напевно, найбільш розповсюджена уява про армію, що це, пам'ятаєте, це ж було таке, там, справжній чоловік має бути в армії, не служив, не мужик, а тут дівчина молода приходить до військ.
20: Ну, справа в тому, що у мене, чому саме така роль, я бойова медикиня, я доєдналася до госпітальєрів, керівницею госпітальєрів була на той момент дівчина, яка ще й молодша за мене там на 2 роки була, і яка мене доєднала, і яка мені давала можливість розвиватися в тому числі. Тобто я, наприклад, там, ну, була командиром групи в якийсь момент, і у нас були завжди такі... Всі, хто були на базі, всі мріяли, типу, йти працювати, а не засиджуватися. От, і мене завжди якось відправляли, і я, ну, змогла працювати, і вважаю, що цей рік, який я провела, ну, він був ефективний з точки зору моєї роботи. Щодо того, як зливалися з регулярною армією, ну, так як у мене був доволі особливий підрозділ, я просто пам'ятаю, як нам регулярна армія взагалі оточила нашу базу і забороняли нам працювати в якийсь момент, тому що в 2015 році тоді якраз оце злиття добровольців, типу, відбувалося, і добровольчий український корпус не планував міняти принципи роботи. А в той момент якраз оце і сталося колізія з жінками, тому що доєднання до регулярної армії, вона відбувалося на умовах того, що добровольчі підрозділи злагоджені будуть продовжувати працювати, і там от були жінки, які доєдналися до регулярної армії, вони були на бойових посадах, виконували бойові функції, але їх не можна було в документах написати, тому що ці посади були заборонені для жінок, і тому штурмовички ставали прачками, там артилеристські швачками і т.д. і т.п. І це тривало аж до 2018 року. Тому яка роль жінки була? Ну, така, що треба пробивати собі було можливість захистити свій дім. Ну, тому що, знаєте, коли, типу, є відчуття небезпеки, і коли там під загрозою те, що ти любиш, твій дім, твоя країна або там твоя родина, то це почуття, відчуття потреби захиститися, ну, воно не має гендеру, мені здається. І багато жінок мають ці самі переконання. В той самий час, як ми бачимо, що не всі чоловіки готові йти на службу.
19: Ви ж самі доклалися і доволі сильно до того, щоб ця проблема була вирішена, щоб жінок почали залучати і офіційно оформлювати на бойові посади. Розкажіть трохи про цю боротьбу, як вона йшла, проти кого вона йшла, хто був вашим головним, скажімо так, супротивником?
20: Мужло в армії. Ну, ті, хто вищих посад. Тобто, сексизму в підрозділі, коли жінка там доєднується і працює разом з усіма, його зазвичай набагато менше. Ну, тобто, чим ближче оточення жінки, хоча б воно і армійське, тим більше, звісно, оцих упереджень стираються, тому що, ну, я не знаю, мене мої побратими цінують, я знаю, і поважають. Але коли ти виходиш за межі свого підрозділу, ну, я не знаю чому, але дуже противилися ну, кадрові офіцери цьому. І я не знаю, можливо, це тому, що багато людей не дуже люблять зміни, не хочуть втрачати статус-кво. Справа в тому, що як це починалося з кухні берлінської, типу, і з того, що, вочевидь, там багато жінок, яких ми знали, да, були у війську. Марія їздила з БПЛА, зустрічала цих жінок, і от якось зустрілися на кухні, і вона каже, от так багато жінок, там ла-ла-ла, давайте щось з цим робити, тому що у них немає зазвичай якихось чітких ні зобов'язань, ну, вони там, знаєте, ходять, намагаються приткнутися до будь-якої роботи, ну і Марія дала їм БПЛА в руки, типу, і вони починали розбиратися в той момент, коли більшість тих, хто в регулярній армії знаходиться, вони цю новинку не дуже ще сприймали і все одно відправляли людей ніжками. Тому я вважаю, що жінки, ну, типу, надзвичайно багато роботи зробили для того, щоб БПЛА в армії використовувалися так, як зараз. Ось, і ми просто, ну, це були дзвінки знайомим журналістам, там, ну, будь ласка, розповісти історію там про цю дівчину. Це були ходіння по кабінетам до всяких полтораків. От, ну, але найбільше... Власне, ну, кожна жінка, яка виконувала свою роботу, можна сказати, підпільно, вони це продовжували, ну, і якась, мабуть, критична наскількість набралася. Ну, для мене це дуже, як, не парадоксальна історія, але в світі такого я не бачила, коли жінки самі всередині армії об'єднуються і добиваються своїх прав. І ми як рух продовжуємо це робити, ну, по тому ж принципу. Тому що коли ми відкрили у 2018-му 63 бойові посади для жінок, ми думали, що вау, це такий успіх, але це виявилося тільки перший крок. Тому що надалі існує така історія, яка, ну, вона не вочевидь про фемінізацію армії. Але от дивіться, якщо там командир не хоче брати жінку, тому що він переконаний, що вона має варити борщі, він може пропустити дуже легко і профі, або потенційну, ну, потенційну професіоналку. І це говорить про нього, як не про дуже хорошого командира, як мені здається. Тобто, жінки в армії пов'язані з меритократією певною, тому що, ну, є вимога зараз, так, типу, міряти там кар'єрне зростання якесь по тому, що ти можеш і чого ти добиваєшся. Але попри це, там існують все одно там, в освіті застарілі дуже принципи, і сидять такі старі дядьки, які давно, типу, мали піти на пенсію, і вони і до чоловіків, і до жінок, якби, не завжди окей. Тому що от, в чому прикол жінок в армії? У них ті самі проблеми, що і у чоловіків. Якщо ми говоримо там про кар'єрне зростання, воно і для чоловіків трохи складніше відбувається, да, тому що існує от така система, але для жінок це буде зірочкою. Доступ до освіти. Довгий час на освіту, на якісь курси відправляли того, хто, не знаю, умовно набрити, не заважати має. От, а жінку, навіть якщо вона дуже зацікавлена, їй треба, ну, дуже довго ходити і капати на мізки командиру. Ну, так само, тобто, а освіту має отримати той, хто найбільш на це зараз готовий, так, і кому потрібно, а не тому, що це чоловік і жінка. Досі між чоловіком і жінкою, якщо будуть обирати, кого підвищити, звісно, оберуть чоловіка. Коли жінка стає командиром, їй потрібно доводити, що вона спроможна, і там бувають жахливі історії, там бойкотування просто принципового від групи чоловіків, просто тому, що вона жінка.
19: А як цьому можна протидіяти, якщо можна якось протидіяти? Ну, якщо тебе бойкотують, власне, підлегли, що робити?
20: Ну, кожна жінка на своєму місці сама справляється, ну, і, в принципі, справляється. Що робити? Потрібно робити в армії чіткі корпоративні, грубо кажучи, якісь принципи. Чіткі треба робити вимоги до командирів, так, щоб ми розуміли, якою має людина бути, щоб там командувати від підрозділу там до бригади. І мені здається, що якщо ці чіткі правила є і цей професійний відбір існує, то має бути менше питань, типу, а чому ти тут? Тому що так має бути. Але в армії не так багато довіри є, власне, до кадрових принципів. Ну, тобто, ми розуміємо, вочевидь, що армії не завадить кадрова реформа рано чи пізно, так, коли буде така можливість. От, не знаю. Жінок чим більше стає, тим стає просто краще для інших жінок. Очевидно.
19: Що найбільш диким було, чи найкумеднішим з виправдань, чому не можна, коли ви якраз займалися тим, що боролися за те, щоб жінок призначали на бойові посади, що от було з виправдань, чому цього не може статися, чи цьому цього не може статися саме зараз?
20: Слухайте, ну це було так, що ми, коли говорили з кимось, ми отримували патерналістське сонечко, ну нащо вам туди йти, там, або щось типу такого. От, або да, і потім це ігнорується. Ну, насправді, ці дрібнички, так, це про якраз бар'єри для жінок, тому що коли 22-й рік, наприклад, почався, то навіть ті посестри, які вже давно, там, з 16-го, з 15-го виконували саме свої бойові обов'язки, їх все одно намагалися відсунути від фронту, тому що стало, типу, страшніше, небезпечніше, а що ж ми будемо робити, якщо вас, типу, дівчат вб'є. Але це теж, насправді, обмеження вибору жінок, тому що, ну, якби всіх шкода, коли вони гинуть. І це не може бути взагалі аргументом. Тобто, у нас є або оця патерналістська турбота, де тобі не дають працювати, або є доволі агресивна історія до жінок. Ну, наприклад, ну, по-перше, в армії все одно існує оця історія з сексуальними домаганнями, да? Це неприємна увага, яка може не припинятися. І от у нас була ситуація, яка вийшла в медіа з слідства інфо, де військова записала на відео, як її домагалися, зробили з цього якби доволі медійну історію, тому що інакше ти себе, ну, складно захистити, на жаль, часто розголос тільки допомагає. І от врешті-решт її побратими не стали їй на підтримку, вони сказали: "Ти що, ти знаєш, що Саня із-за тебе поругався зі своєю жіною?" От, і у нас була там історія, дівчата, які там в армії до 14-го, кадрові військові, вони теж були, ну, просто посади були інші, і був набагато менший вибір, ну, з усіма спілкуються по званню і прізвищу, а нашій посестрі говорять лише «дєвушка». І от це, ну, просто такі якісь деталі, принижень, які нібито можна пережити, але якщо це кожен день капає тобі на мізки, це врешті-решт працює і з мотивацією твоєю в тому числі. У 22-му році, наприклад, я була на одній ротації прикомандирована до десантно-штурмової бригади, і ми були просто, ну, в такому, якби, я не знаю, можна це слово казати.
19: Ми зрозуміли.
20: Да. Була дуже жорстка там боячка, і там було три жінки, які служать цій десантно-штурмовій, які медиками бігають разом з тими, хто безпосередньо на лінії бойового зіткнення, які у випадку чого беруть і відстрілюються так само, так? Але чогось медик – це звична, робота для дівчини, тому що, я не знаю, звикли до сестрички з Першої світової, ла-ла-ла. А це просто, дівчата, які виконують надзвичайно важку роботу в таких умовах, точно таких саме. Але чогось, це досі є іноді якимось оцим, подивом або певною, невидимістю. І тим паче, коли ти знімаєш форму, ніхто не подумає, що ти військова була і що ти ветеранка. На чоловіка подивляться і будуть думати, чи ветеран це, чи ні. А про жінку так не подумають.
19: Скажіть, а як для вас почалось повномасштабне вторгнення? Ви пам'ятаєте оці перші години чи перші дні Великої війни?
20: Звісно. Справа в тому, що мої колеги з руху, всі резервістки, поїхали ще 23-го чи 22-го в свої частини. Лишилась я, моя вагітна колега. І тут починається, і ми говоримо з Андріаною, це лідерка нашої

0: Екіпаж робити медичний, та, і ну, в Київську область йти. Але забезпечення було нереально знайти. Її рюкзак був в Харкові, у мене взагалі нічого не було. І ми зрозуміли, що поки ми все це будемо здобувати, так, вірніше, коли ми намагалися це зробити, ми зрозуміли, що ми величезний потенціал для того, щоб зараз це все, що в великому дефіциті, що ми можемо знаходити гроші, що ми можемо знаходити ці дефіцитні речі, там спорядження і так далі. Ну і от таким чином у нас просто ще, крім громадської організації, додався благодійний фонд, який продовжує працювати, допомагати жінкам виконувати їх бойові задачі. Я пам'ятаю просто, що мене дуже злило, коли мої дівчата були в режимі типу ждуна, такі, знаєте, на адреналіні, ох, зараз ми цим руським натовчимо пику, а я злилася і казала, як можна чекати типу таку війну, і тому що у мене було враження, що я ніколи не повернуся на фронт, там, коли я пішла зі служби своєї, от, ну, коротше, врешті-решт нам всім дійсно дуже погано від того, що ну, від війни нікому користі немає, і все, що би ми не говорили про розвиток, там, травма зростання, все одно краще би війни ніколи не було, але у нас немає вибору, тому якби треба працювати, треба забезпечувати, треба готувати жінок служити, йти, тому що це потрібно, потрібно зараз турбуватися про ветеранів і ветеранок, тому що ми розуміємо, що там з цим законодавством, наприклад, наступна ітерація війни цих людей, яких вже система перемолола без, ну, і закріпачила, їх, можливо, ще раз покличуть. І коли вони будуть відновлюватися, ну, багато чого треба і робити, і змінювати, от.
1: Скажіть, ви щойно от згадали про те, що треба готувати жінок до війни. Це в тому числі і ваш рух цим займається?
0: Ну, ми консультуємо, звісно, багато жінок до нас звертаються з питаннями, як їм доєднатися до війська, як краще. Ми, у нас є там певний там чат-бот, який теж допомагає підготуватися від якихось деталей, кому віддати кота і як закрити ФОП, і закінчуючи там підготовкою, яку завчасно треба пройти. Просто в чому, типу, прикол оцього системного сексизму, що ти нібито маєш всі права, закон дозволяє тобі служити, але ти можеш в рекрутинговому центрі зустріти просто сексиста, який тобі покаже тільки посаду діловода, але не покаже тобі там якусь інженерну посаду, або ще якусь бойову. Ну, існують досі підрозділи, які відкрито говорять, що вони не беруть жінок, причому там є жінки. І причому це порушення закону, насправді, говорити так, але все одно багато упереджень існує. Я вам скажу, що ми, якби, навпаки, в Україні б'ємо всі рекорди по залученню жінок в армію, по фемінізації армії, про створення для них умов. От, нам заздрять і Нідерланди, і США, і так далі. Ну,
1: зараз жінки. Перервемось, тому що час реклами і новин, а продовжимо саме з цього.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Гранти до 1 мільйона гривень зможе отримати креативний бізнес в Україні. Уряд запустив спеціальні умови у рамках програми «Власна справа». Креативні підприємці можуть отримати такі гранти. 100 тисяч гривень для фрілансерів ФОПів, 200 тисяч гривень для бізнесу, що створює одне робоче місце, 500 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць і співфінансування 70 на 30, 1 мільйон гривень за умови створення чотирьох робочих місць і співфінансування 70 на 30. Програма охоплює кіно, кіно- та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї та театри,

0: архітектуру і дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і програмного забезпечення, піар і рекламу, а також індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
4: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
4: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: Передплачуйте журнал НВ та отримайте бонус. Спецвипуск прогнозів за ліцензією The Economist. Світ попереду 2027. Лише за 1 гривню. Передплативши журнал зараз, ви отримаєте 5 випусків друкованого журналу НВ. Бонус за 1 гривню. Спецвипуск прогнозів The Economist. Світ попереду 2027. Вигідну ціну на передплату. Лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку. 50% знижки на діджитал контент сайту nv.ua. Оформлюйте передплату на сайті nv.ua. Під бонусом мається на увазі покупка спецвипуску за 1 гривню.
0: Уряд ухвалив механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично перевірятимуться не лише у реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування, зокрема, чи пов'язане воно із проходженням військової служби або іншими обмеженнями. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Тобто Україна зараз чемпіон по фемінізації Збройних сил.
11: Так, ну але це природня історія для країн у війні, тому що на другому місці умовно у нас, в них немає країни, але в них є військо, це курди. У них є, ну, активна якби та конфлікт, і відповідно жінки доєднуються, і ця, ну, якби демографія війська, вона завжди існувала. Тобто жінки завжди брали участь у війні. Але як держава? Держава безособово ставиться до людей, да, у війні як до ресурсу. Тобто жінка йде або в армію, або жінка має народити, тому що у нас демографія падає. Або ж, ну, власне, після того, як вона закінчує свою службу, своє воювання, для неї умов лишитися в армії немає. Тобто ми говоримо про, загалом існує явище, як культурна амнезія, яка стосується саме жінок у війську. Я не знаю, може це зашкварно згадувати білорусів, але от тим не менше у Алєксєєвіч є, типу, ціла оця монографія про жінок, які брали участь у Другій світовій, і які потім, закінчуючи службу, ставали чи не ворогами, яких засуджували, яких шеймили там як польових дружин і так далі. Тобто, або це, ну, якщо би, якщо зараз, після цієї війни, ми будемо розуміти, що багато жінок захочуть собі робити кар'єру у війську, то це значить, що ми подолали типу, цей момент культурної амнезії, тому що одиниці, так, ми зараз пам'ятаємо, і то ми тільки зараз почали доставати ці імена, там, Олена Степанів з Січових стрільців, там, Харитина Покарчук і так далі.
10: Скажіть, а є небезпека, що залишиться ця амнезія культурна? Є небезпека, що от такі сексизм, такий в найгіршому його вигляді, він збережеться і до жінок, які закінчили службу війську, чи продовжують службу війську після закінчення війни, буде ставитися, от як ви згадали, як до польових дружин, чи, ну, це, на жаль, це досі розповсюджена уява.
11: На жаль, да.
10: На жаль, до, чи є небезпека, що вона залишиться, чи, може, навіть погіршиться?
11: Ну, я сподіваюся, що не, що ми подолаємо цю амнезію, але подивіться на, наприклад, меморіали, які пов'язані з військовими. Жодного в світі не існує. Є єдиний якийсь в Африці меморіал жінкам, які там аля в якихось повстанських, ну, щось там у них було, але це не військові. А проте це про якусь історію, типу, формування державності, так, і там є жінки. Усі меморіали мають, якщо вони про жінок, це або жінка, яка чекає, або це жінка в образі матері. Немає навіть змішаних, там, де є і солдати, і жінки, і чоловіки. От коли буде хоч один меморіал, так, то я, знаєте, трошки буду спокійніше. Хоча ця війна, вона залишає дуже багато свідчень, дуже багато відео, дуже багато до чого можна буде, да, там, через, можливо, через 100 років повернутися і побачити на свої очі, да, що жінок багато. Тобто, я думаю, що от саме така оця історія з фіксацією війни теж трохи змінить цю історію. От.
10: В мене таке буде до вас питання. Скажіть, а як ви ставитесь до обов'язкової мобілізації жінок до війська?
11: Ну, я вважаю, що це неможливо, навіть якщо сильно захочеться, тому що я вважаю, що підготовка має бути обов'язково кожного, і жінки, і чоловіка, і коли ми закінчимо цю війну, і ми однозначно маємо працювати над тим, щоб мати довгострокову безпеку, і в тому числі це про підготовку і жінок, і чоловіків всіх. Щодо мобілізації жінок, уявіть собі зараз, які будуть це жінки. Це ті, які, наприклад, вже народили і виконали свій демографічний цей обов'язок, так?
10: І дивно ми звучить, але так, то да, звучить.
11: Або і ми лишимо, якщо що, їх дітей з там сиротами. Або це буде жінка, якої немає дітей. І от коли ти починаєш думати, як з ким чином це буде відбуватися, згадується серіал «Розповідь служниці», і стає зрозуміло, що це більше якби про маніпуляції. Але тим я пам'ятаю просто там 2 роки тому, коли ми намагалися з Міноборони співпрацювати щодо жінок, і у нас була пропозиція комунікаційної кампанії в межах там співпраці тристоронньої між нами, ще посольством однієї країни і Міноборони. І знаєте, що нам сказав Стратком? Сказав, не треба нам ніяких комунікаційних кампаній про жінок, тому що будуть цивільні жінки і цивільні чоловіки панікувати, що будуть мобілізовувати жінок. Ви, типу, працюєте на ІПСО. І, ну, для мене це дуже дивний аргумент, тому що саме, ну, що там ІПСО каже, воно багато чого говорить, ми від кожної історії не застрахуємося, і це не має бути, власне, аргументом, чому ми маємо не говорити про жінок у війську, але цим жінкам, які є у війську, їм потрібна підтримка. Окрім цього, жінки, ну, у мене є просто така певна гіпотеза, що українці і примус – це якби неможливо поєднати в якійсь одній системі. І ми бачимо, як тільки там почалося повномасштабне вторгнення, які були величезні черги, так, в рекрутингові центри, і яка ситуація відбувається зараз. І от в цій ситуації єдиною вмотивованою категорією людей, які готові йти в армію, а в мотивації це дуже важливо, це жінки. От, тому що там серед чоловіків, там хто пішов, той пішов, хто чекає свою повістку, той піде, але історія в тому, що якщо ти дійсно хочеш, якщо ти маєш це бажання всередині, ти можеш робити неймовірні речі. От, і шкода, що цей потенціал, він не використовується повноцінно. Я сподіваюся, що нам вдасться реалізувати проєкт, який буде готувати жінок до професії, що полегшить їм в тому числі рекрутинг. Там, якщо, ну, тобто, про жінку це така історія. Тобі треба бути вже краще, ніж, не знаю, той, хто почав служити, тобто ще до БЗВП, де умовно тебе мають всьому навчити. От.
10: Скажіть, будь ласка, яка надмета руху ветеранка? Як, от що ви для себе, от що треба зробити руху ветеранка, яких цілей досягнути, щоб ви могли сказати, от я виконала все те, що от мала б виконати, чи ми виконали все те, що мала б виконати?
11: Ну, це не цілі, це процес, це підтримка своїх, тобто ми спільнота, яка знає про свої потреби, так, що під час служби, що після служби. Ну, у нас, я дуже хочу, поки йде війна, по-перше, бути цим міцним тилом, да, для наших. А по-друге, будувати тут систему, яка неважливо, що буде відбуватися там на рівні держави з ветеранськими політиками. Поки що мені не дуже подобається, якби я бачу, що система соціальної підтримки, вона взагалі у нас не дуже життєздатна. А тут ще ветерани з'явилися і поки ми намагаємося комунікувати там з урядом, наприклад, про те, що потрібно ветеранам або з професійними спільнотами, поки ця історія буде спроможною дійсно допомогти людям, нам потрібно прокачувати себе, щоб можна було допомагати своїм, коли вони повертаються з війни, своїм, поки вони служать. Тобто ми об'єднуємося, щоб підтримувати одна одну. В ідеалі після війни, щоб всі, хто служив і воював з наших жінок, та вони могли знайти своє місце в цьому соціумі і вважати себе, відчувати себе потрібними, важливими і робити те, що їм подобається. Просто виходить, щоб до цієї точки дійти, там будь-яким ветеранам чи ветеранкам, так, треба подолати ще певний шлях, так, ну, тому що з зруйнованим здоров'ям, з потікшою кукухою, там, або просто розуміючи, що там тебе 5 років не було вдома і все в світі помінялося, а ти ні, потрібно багато питань вирішити і багато роботи провести для того, щоб людина самостійно жила своє найкраще життя. Я поки що в такій перспективі найкращого життя не бачу. Мені і цей період, якби це не жахливо, але після війни це буде ще страшніше, просто, знаєте, після битви побачити і змогти оплакати всіх, хто поліг. От, ну, власне, ми тому і займаємося такими адвокаційною діяльністю, яка і підтримуємо в тому числі своїх дівчат, щоб вони йшли там, я не знаю, на місцеві вибори, щоб вони займали якісь посади на держслужбі. Тому що, ну, ми всі не хочемо, щоб ці втрати і ці роки життя, які ми вклали, були даремними, а вони будуть недаремними тільки коли буде Україна сильна і довгостроково забезпечена безпекою.
10: А з якими викликами стикаються зазвичай ветеранки, які вже закінчили службу і, ну, повертаються до життя, звичайно?
11: Всім дуже, я не, ну, от про певне там зцілення від війни. Ну, як воно неможливо, тому що війна, вона лишається в Україні, тобто для більшості стає, ну, багато хто може відчувати провину, там, тому що не зі своїми, або бути всім фокусом уваги до побратимів, до підрозділу, там, допомагати йому, збирати гроші і так далі. Вони говорять про те, що найбільшим викликом є війна, яка триває, самотність, яку вони відчувають, і, власне, запит на підтримку психічного здоров'я також є. Щодо самотності, я думаю, що це, типу, справа в тому, що жіночий досвід служби і чоловічий досвід служби – це трохи різні досвіди служби. І ми знаємо, що система армійська, вона не завжди привітна до жінок. В принципі, ветеранами стають ті самі люди, які в армії. От, і якщо ми говоримо про глобальну якусь ветеранську спільноту, то жінки туди, ну, якби менш включені і, знову ж таки, там невидимі. І тому от в нас є окрема ця спільнота в колі своїх, де ми ділимося досвідом своїм, своїми проблемами і підтримуємо одна одну. І це, насправді, багато кому просто важливо розуміти, що вона не сама, для того, щоб налагоджувати своє життя. Ну, окрім цього, ми, звісно, маємо вже велику кількість різних партнерів, інструментів для того, щоб на кожну її потребу мати можливість відповісти. Тобто, поки дівчина служить, у неї може статися, що її права можуть там порушитися, та, або обмежитися там через дискримінацію. Для цього ми теж працюємо. У нас є робота і з кейсами, і з адвокацією. З останнього от ми протягнули закон, вже підписаний, який вносить зміни в дисциплінарний статут військової служби, який означає, що є дискримінація, що є домаганнями, і нарешті є шанс, що буде певна відповідальність за такі дії. От, це може бути потреба, ну, в якомусь засобі, там, ну, більшість з них, от у нас був колись давно збір на форму, і нам дзвонить незламна наша, і така: дівчатки, ну що це таке, ну яка форма, дрони, типу. Ну, і ми, в принципі, цим і займаємося зараз, тим, що робимо збори для наших бійчинь. От, потім, коли вона стає ветеранкою, так, є партнери там по медицині, ми можемо провести її за руку і показати, де, ну, підтримати десь, де їй відмовили, там, не знаю, в безоплатних послугах, хоча вона має на них право, або маємо можливість залучити партнерів, які зроблять це там в приватному порядку. Це психологічна підтримка, до речі, вона, її ми впроваджуємо, ну, як... Ми можемо оплачувати нашим учасницям психотерапевтичну підтримку, принаймні постійно шукаємо на це ресурс, який, типу, хто не хоче давати на війну, ну, там, європейські всякі, та, або грантові організації, де не можна про зброю там або що. От, вони там, але хочуть зробити пожертву, підтримувати жінок, то це йде на психологічну підтримку. І протягом служби теж можна звертатися, тобто це не лише для ветеранок. Ось, освітні якісь потреби, там у нас є партнер Прожектор, у нас є партнер Лаба або Софтсерф, вони проходять навчання. Ну і відповідно ми так само профорієнтацію, кар'єрні консультації, допомога в пошуку роботи, допомога з написанням гранту. Тобто у нас є все для жінок, і вони можуть звертатися з будь-яким питанням. Тобто нам не, ми самі це не втілюємо, але ми для неї знаходимо тих, хто втілить, і слідкуємо за тим, щоб це було окей.
10: А для вас будь-хто може звернутися?
11: Жінка військова, жінка ветеранка, угу, які служили на будь-яких посадах в будь-яких роках.
10: Скажіть, будь ласка, а ідея, як з'явилася ідея от заснувати рух, який би був цілеспрямовано, захищав права жінок у війську або жінок, які звільнилися з війська?
11: Ну, адвокаційна кампанія «Невидимий батальйон», вона 3 роки тривала і дозволила глибоко зануритися в тему того, чого не вистачає жінкам і які в них є там проблеми і бар'єри. І от, власне, під кінець ще там за півроку, умовно, до успіху адвокаційної кампанії було спільноти. У нас вже була спільнота, да, яка, окрім цього, вона здатна робити щось глобальне для країни, для змін в країні. І ми такі, о, це такий класний потенціал, а, навірно, він є у всіх жінок, які проактивно пішли захищати свій дім, як коли їх ніхто про це, типу, не просив. От, і ми вирішили, ну, зробити організацію, яка буде, ну, будуватися, інституція, яка зможе займатися і надалі та змінами для жінок в цьому секторі безпеки і оборони. Ну, тобто, наприклад, типу, у нас немає такого поняття, там, навіть, як вдівець, да, військового. Тобто, у нас в протоколах написано, там, умовно, віддайте нагороду полеглого дружині, да, а, ну, а чоловік невидимий, хоча таке теж може статися. Раніше там для ветеранів були умовно одна група підтримки, так, і там і жінки, і чоловіки. Для жінок це не до кінця окей, тому що їм потрібно весь час бути суперсильними, не показувати, що вони там мають якісь слабкості. Ні в якому разі не можна говорити про те, що тебе щось не влаштовує, тому що, а чого ти взагалі сюди прийшла? От, ну і, тобто, цей світ, він був чоловічий, якби, і під час війська, і для ветеранів, ми просто говоримо, що жінки теж є, і в них є теж певні потреби. Потреби у нас у всіх однакові, але так, як ми будемо їх задовільняти, ну, на медицину, наприклад, подивимося, це елементарно. Є хірург-уролог в армії, да, а хірурга-гінеколога в армії немає. Чому його немає? Тому що цим хірургам, які є в армії, треба йти і ще напрягатися, ще 3 роки, щоб здобути додаткову кваліфікацію. Ну, а на що це робити? От я працюю, в мене все хорошо, мене все устраює. Чого я буду заради жінок, яких там я і не бачив особливо, напрягатися? От і так багато в чому на наступних етапах, і те, що відбувається зазвичай, всі покращення для жінок, вони мають означати в тому числі і покращення для чоловіків. Тобто це не те, що окремий лейтмотив – права жінок. Ми говоримо, коли про права і коли ми можемо розділити, власне, цю правовласність між групами, тому що існують не лише чоловіки і жінки, існують чоловіки з міста села, жінки з міста села, з дітьми, без дітей, з інвалідністю, без інвалідності. І оце, типу, про цей фокус, який має робити зміни не для якоїсь категорії у вакуумі, а для всіх. Тому що, коли ми починаємо говорити про жінок, ми починаємо взагалі говорити про права людини у війську. Якось так.
10: Скажіть, рух ветеранка, чи це єдина ваша робота, чи ще, чимось ще вдається займатися, крім ветеранських справ, крім благодійності?
11: Ні, це моя робота повноцінна. Більше того, цієї роботи надзвичайно багато і потрібно нарощувати експертизу, типу, багато в чому. І ми там стаємо експертами з доступності, наприклад, з безбар'єрності, ми там набуваємо, ну, от, наприклад, я на магістратуру все ж таки пішла після того, вже як почала, як закінчила свою службу. Це була Київська школа економіки, публічне управління та врядування для того, щоб більше розуміти, як працює держава і щось робити для цього. Тобто, у мене просто не може бути часу на те, щоб робити ще щось, тому що команда велика, роботи багато, і, звісно, час мій весь на це йде. І так, у нас є громадська організація, у нас благодійний фонд, у нас ще соціальне підприємництво є, і всьому цьому потрібен ресурс, увага, і працювати над цим.
10: У нас залишилось зовсім мало часу, хотів вас питати наостанок. Скажіть, будь ласка, якщо б у вас була можливість щось змінити кардинально в суспільстві, в армії, в сприйнятті людей, що б ви змінили для того, щоб, от, щоб можна було б сказати, от зараз це наблизило перемогу тих ідей і тих цінностей, які я захищаю все своє свідоме життя?
11: Ой, ви зараз таке спитали, але я би, якщо була б можливість магічно реформувати соціальну підтримку в Україні так, щоб ніхто із вразливих груп не загинув. Ну, це жахливо, але просто, ви розумієте, у нас є система соціальної підтримки, вона не працює так, щоб тебе підтримати в тяжкий момент і супроводити тебе на ринок праці, типу, інтенсивно. От, вона множить нашу неспроможність щось робити. І це про різні категорії людей. От, то я би хотіла, щоб цю кризу можна було б подолати безболісно, але це, на жаль, неможливо. Ми розуміємо, що в цій історії, де на одну працездатну людину йде там, умовно, 30 людей з соціальних груп, і в ці соціальні групи входять в тому числі ветерани, які взагалі не є вразливою групою, це є найневразливішою, найсильнішою групою, яку треба там короткостроково підтримати. Ну, тому у мене немає таких якихось мрій класних, яких можна сказати в ефірі. І от хочеться реформувати цей сектор, хочеться, звісно, і кадрову реформу в армії, хочеться всіх, хто вище майора, просто переатестувати на те, чи є він ще людиною. Ну, таке.
10: Дякую вам дуже, Катерина. Дякую. На цьому, на жаль, нас час вичерпано. До побачення, на все добре.
11: До побачення.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
12: Ринки не дуже довго раділи, тому спокою, в якому їх залишив президент США минулого тижня. Цього тижня Трамп пішов у відрив, відіграючись як на економіці, так і на футболі. Хоча, може, футбол і став тригером, бо поки збірна США була на чемпіонаті світу, то вона розважала Трампа, який, щоправда, як виявилось, не дуже розуміється на правилах футболу. Проте не в футболі був зроблений найбільший удар. Тим більше, там американцям не допомогло, що у Трампа є всі карти, навіть червоні. Ключове сталося в затоці, після чого ціни на нафту знов підскочили, радуючи Путіна і кампанію. Бо там відновились бойові дії після того, як іранці, відгулявши похорон свого попереднього верховного бардання, вирішили постріляти по кораблях. Ці кораблі йшли, як хотіли, по Армузькій протоці, не слухаючись вказівок іранців. І останні вирішили продемонструвати, хто тепер в затоці папа. Зафіксувавши умови капітуляції Трампа. Останнє, може, додатково розлютило президента США, який і так в поганому настрої летів до ненависного йому НАТО. Як результат відновлення бойових дій, нафта підросла до майже $80 за барель, а ринки почали падати. Не те, щоб дуже сильно. Проте в акціях домінували продавці, а котирування 30-літніх американських казначейських зобов'язань знов перевищили психологічно важливу позначку у 5%. Натякаючи, що дорога нафта означає більшу інфляцію. Поки що нафта не зростає більш радикальними темпами, сподіваючись, що, випустивши пару, всі повернуться до перемовин. Тим не менш, Путін і компанія отримали надію, що дефіцит бюджету доведеться фінансувати не тільки друкарським верстатам, які росіяни вже запустили наповну, надрукувавши з початку липня вже 800 мільярдів рублів або майже 0,4% ВВП. І це навіть не зважаючи на той факт, що в червні російський бюджет все ще відчуває наслідки золотого дощу від війни Трампа з Іраном, де доходи зросли на 35%. З таким темпом друку дуже скоро їм доведеться замість зменшення облікової ставки, на яке б молиться весь російський бізнес, підвищувати вартість грошей в економіці. Тим більше, інфляція продовжує розганятись і за попередній тиждень склала 0,3% або більше 17% в річному вимірі. Ну або вивішувати білий прапор на фасаді Центрального банку і відтворювати венесуельське економічне диво. А український сегмент єврооблігацій перебував у доброму гуморі. Тим більше, що поганий настрій Трампа цього разу не розповсюджувався на українське питання. І саміт НАТО в Анкарі подарував гучні і приємні заголовки для українців. В результаті українські суверенні єврооблігації цього тижня досягли максимумів з початку повномасштабного вторгнення. Продовжували зростання в сегменті корпоративних єврооблігацій. До прикладу, вартість єврооблігацій ДТЕКа, компанії, яку дуже полюбляють бомбити росіяни в сезон атаки на енергетику, вже перевищила 90% від номіналу. Це десь 15% доходності, натякаючи, що з часом може і до 100% дійти. На внутрішньому ринку все спокійно. Гривня навіть трошки укріпилася цього тижня, торгуючись десь біля позначки у 44,5 гривень за долар. Як і ринок облігацій продовжує перебувати у спокою. Хоча, подейкуючи, життя повернеться і на ринок корпоративних облігацій, скоро із розміщенням вийде перший представник індустрії виробників дронів. Щоправда, ризики цього бізнесу тепер складаються не тільки у російських ракетах, але й в українських силовиках, які завжди приходять на запах грошей. Якщо 5-10 років тому їх дуже приваблював IT-сектор, то тепер вони шукають можливості у мілтесі. Із хороших новин внутрішньої економіки – зниження інфляції. Теперішній показник складає 7,2%, знижившись з 7,8%.
13: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
14: Реклама на Радіо НВ.
13: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Для довідки.
16: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дня дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
14: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
17: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна готує зміни на дипломатичних напрямах, щоб пришвидшити постачання зброї від партнерів, заявляє президент Володимир Зеленський. У своєму зверненні він визначив 3 ключові напрями, які потребують прискорення. Це домовленість зі Сполученими Штатами про ліцензії для виробництва Patriot, робота з європейськими партнерами щодо виробництва власної європейської антибалістики, а також інші проекти захисної співпраці. Окремо глава держави наголосив на пакетах підтримки, які були оголошені, але станом на сьогодні не реалізовані повністю. Між оголошенням пакета підтримки для України і реалізацією не мають проходити тижні. Це відповідальність усіх у державі, хто займається дипломатичною роботою, каже Зеленський. Він наголосив, що необхідність прискорити виконання домовленостей продиктована реальністю. Росіяни завдають ударів по Україні щодня, і українським воїнам потрібно більше засобів та можливостей, щоб захищати життя людей від російського зла. І 5 морських дронів було виявлено та знешкоджено в акваторії Чорного моря біля берегів Румунії. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце. За його словами, 4 із цих випадків сталися до вибуху дрона у порту Констанци, а один – пізніше. Відповідаючи на запитання про вибух дрона у порту Констанци і про те, чому румунська армія не оприлюднила звіт про інцидент, незалежний від інформації, наданої українською стороною, міністр наголосив, що у мирний час відповідальність за безпеку порту лежить не на армії. Нагадаю, 5 червня у румунському порту Констанца вибухнув український надводний дрон, який прибило до причалу. Минулося без жертв та постраждалих. У військово-морських силах Збройних сил України підтвердили, що безпілотник був український, але під впливом російських засобів радіоелектронної боротьби втратив керування і опинився біля берегів Румунії. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
18: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне, і сьогодні з нами Володимир В'ятрович, народний депутат України, історик, екс-глава Українського інституту національної пам'яті. Доброго дня, пане Володимире.
19: Героям слава, доброго дня.
18: От 1 липня Верховна Рада України ухвалила закон про український національний пантеон. Власне, ця ідея в нас в суспільстві звучить щонайменше з 90-х років. Постанова Верховної Ради була ще 2015 року, як і указ президента Порошенка. От почнімо, напевно, з того, так, чому не виходило більше як 30 років і чому вийшло саме зараз не лише говорити про національний пантеон, а, власне, дійти вже до конкретних кроків.
19: Я, власне, в цій темі 25 років, тому, мені здається, розумію, чому важко йшло тоді, чому врешті зрушило тепер. Мені здається, що все-таки ключовим є розуміння суспільством. 25 років, коли ми тільки починали, 25 років тому, коли ми тільки починали про це говорити, ця тема була навіть не оригінальною, вона була маргінальною. Тобто це вважалося щось таке взагалі недоречне, от, яке, ну, навряд чи колись до нього дійдемо. Попри те, що ми апелювали тоді з самого початку до європейського досвіду, що так от є в нашій сусідній Польщі, так є в Італії, так є в Великобританії. От, але це вважалося, ну, далеко не актуальним питанням. Більш того, деякий період навіть було, що цю тему перехопили, ну, відверто антиукраїнські сили. Якраз Дмитро Табачник, як ким він тоді був, міністр освіти, здається, він ж перехопив цю ідею, перекрутивши на свій лад, створюючи, оголошуючи про потребу створення алеї героїв. І от згадайте те, що там було на цьому пагорбі біля Другої світової війни, тоді Великої Вітчизняної війни в Києві. От, парку слави. От, ну, це, по суті, теж було таким собі прототипом чи спробою розгорнутися в пантеон. Насправді, вперше на державному рівні цю ідею озвучив вже, ну, тобто, не від імені громадськості, а від імені людини, яка ухвалює рішення, втілює собою державу, це якраз Ющенко. От, але тоді, навіть попри те, що це вже озвучувалося на такому високому рівні, ну, перелому в ситуації не вдалося досягнути. І навіть після 2014 року, коли врешті-решт почалася така системна політика відновлення національної пам'яті, коли почалися якісь системні речі, пов'язані там з військом, перейменування військових частин, тобто все, в чому, в принципі, пантеон вписувався. І навіть попри те, що саме в той час відбувся скандал з могилою Олександра Олеся, яку мало не знищили в Чехії, ми мали в терміновому порядку її перевести. Все одно розуміння суспільства було дуже низьким. Нам вдалося переконати тоді Верховну Раду, вона ухвалила відповідну постанову про національний пантеон, вийшов, власне, згаданий вам указ Петра Порошенка, і, по суті, на тому застрягло, бо розуміння потреби якогось суспільного запиту, ну, відверто бракувало. Ситуація справді почала мінятися тільки після 2022 року, ці динамічні зміни, які відбуваються під впливом війни. З одного боку, треба сказати, що ці зміни відбуваються саме в такому руслі, тому що було завкладено певний маршрут, фарватер, по якому ми зараз рухаємося. З другого боку, війна вийшла цим каталізатором. Тому Я думаю, що зараз є відчуття керівництва держави, що ця тема затребувана, що ця тема взлетить. От, і, очевидно, саме тому її підтримали. Ну, судячи з реакції абсолютної більшості громадян України, я думаю, що вчасно, тобто, звичайно, хотілося б швидше, але вчасно, ну і зважаючи на те, що цей закон таки ухвалено, хочеться вірити, що це вже такі, знаєте, певні незворотні кроки. Ще попереду ще дуже багато роботи, але певний фундамент вже закладено.
18: От, власне, Володимире, ви згадали про абсолютно більшість. Справді так виглядає, що дуже багато людей за національний пантеон. Водночас є критики, так? І критики, яких ти не запідозриш в нелюбові до України. Ну і, власне, якщо так зрубша сформулювати те, що критикам не подобається, от нема розуміння ніби місії цього об'єкту, так? Тобто влада, держава не пояснює про місію цього об'єкту. Які він завдання буде виконуватися, і таке інше, і таке інше. От, власне, чи ви могли би зараз сформулювати от таку тезу, а для чого саме зараз, так, в часі війни, українцям пантеон?
19: Ну, по суті, це таке матеріальне фізичне втілення того, що ми називаємо національною пам'яттю. Тобто, це уособлення всього найважливішого в нашій історії, всієї історії. Тобто, ми, слава Богу, вже якось зараз навчилися приділяти достатньо багато уваги подіям тієї війни, вшановувати учасників і героїв тієї війни, вже пішли трошки глибше в історію, але нам потрібно, власне, от якесь фізичне втілення оцієї тялості української історії, починаючи з часів Росії, через козацтво, початок ХХ століття, середину ХХ століття, до наших днів. Тобто, тому функція, власне, такого фізичного втілення національної пам'яті, ну, вона насправді не оригінальна. Саме таку функцію виконували ті пантеони, на які ми взорувалися. Саме тому пантеон мусить об'єднувати не тільки людей, які представляють різні епохи, але й різні виміри формування українців як нації, різні виміри боротьби за незалежність. Тому я абсолютно не підтримую критики, яка лунає з вуст людей професійних, які давно в цій темі, таких як Віталій Гайдукевич, такі як Тарас Іщик, про те, що не можна поєднувати в одному пантеоні представників військово-політичних еліт, культури, я вважаю, що науки, я вважаю, навпаки. Тобто, тут в пантеоні мають бути якраз всі ті люди, які зробили найбільше для становлення українців як нації, для становлення української держави. Зважаючи на те, що в нас тривалий час не було своєї держави, тому ми повинні говорити не тільки про державу, ми повинні говорити і про націю, про вклад в націю. Та врешті, знову таки, ну, в цьому ми не будемо оригінальні. Подивіться на того, хто похований на Вавелі в Кракові, подивіться на тих, хто похований в Парижі, подивіться на тих, хто похований в Вестмінстрі. Тобто це далеко не тільки королі, керівники держав, тобто, і далеко не тільки військові. Тобто, буквально нещодавно в Парижі перепоховано Марка Блока, відомого французького історика, який загинув в роки Другої світової війни. Тобто, саме такий широкий формат, ну, мені здається, і задумується під терміном національний пантеон. Тому я вважаю, що принаймні ті основи, які закладені зараз в законі, проголосованому 1 липня, воно абсолютно правильно. Тобто, це, звичайно, рамка, тобто це закон рамковий. Тому так само важливо було дуже, щоб цей закон було ухвалено за основу і в цілому, тому що якраз такі рамкові закони, ідейні рамкові закони, вони дуже крихкі. От, і, на жаль, навіть в цьому парламенті є ще чимало бажаючих, які між першим і другим читанням, ну, могли просто це все спотворити, тобто своїми правками, чи просто заблокувати ухвалення правками, або і спотворити якимись речами, які, ну, просто можуть перетворити цю рамку на протилежність до самої себе. Тому я втішений, що закон ухвалено, і втішений, що закон ухвалено в цілому. Мені здається, що він дає можливості для того, щоб долучати і далі до втілення цієї ідеї всіх, хто бажає насправді долучатися, тому що передбачається, між іншим, конкурс щодо фізичного втілення цього пантеону. Тому так само дивує мене критика, що не так буде пантеон виглядати, поки що ніхто не знає, як він буде виглядати. От, ну, ми ще не знаємо. Тобто, це в законі не прописано, це свідомо в законі не прописано. Свідомо в законі не прописано, як він буде виглядати. Свідомо в законі прописано критерії, а не конкретних осіб. Тому що це якраз має стати ще предметом дискусії, причому зразу підкреслюю, дискусії наших, внутрішніх, не зовнішніх. Тобто, от, категорично, знаєте, наклалося на ці дуже нездорові дискусії з нашими західними сусідами, от, які, як на мене, реакція абсолютно хвороблива, коли ми говоримо про такий проект як Пантон, який в Україні дозріває 25 років, який ми будуємо, ну, так як і поляки, на сотні років вперед плануючи. Тобто це буде проект, який ми хочемо передати на нащадках. І саме цей проект, в цьому проекті хтось хоче побачити якісь тимчасові спроби нібито ескалації теперішніх непорозумінь, спроби дошкулити тим чи іншим польським політикам. Ну, це абсурд насправді. Тобто, тому що це якась манія величі, яка не має нічого спільного з реальністю. Але внутрішні українські дискусії щодо того, як він далі має втілюватися, я думаю, що вони будуть гарячими, але вони потрібні.
18: Ви згадали, власне, про польську реакцію, так, ну, власне, це не тільки польська реакція, деякі українські журналісти теж про це турбуються, мовляв, от там є згадка про головних командирів УПА і умовна присутність Дмитра Клішківського, так, якого часто, так, пов'язують з Волинською трагедією, хоча наказу підписаного ним немає, так? От, власне, це турбує, мовляв, ми з такими героями в Європу не війдемо. От, наскільки ці речі, так, будуть дискутовані з суспільством?
19: Давайте я зараз...
18: І експертами, які будуть приймати рішення.
19: Давайте зараз не будемо заглиблювати в дискусію, бо це зовсім інша дискусія щодо чи був наказ, чи не був Клима Савура і так далі, але я хочу просто сказати, що саме формулювання, яке є в законі, головні командири Української повстанської армії не передбачають обов'язкової присутності там Дмитра Клішківського. Зважаючи на те, що Дмитро Клішківський був командиром УПА «Північ», як головне командування, як структура, з'явилося в листопаді 1943 року. І так, мова йде про двох командирів, мова йде про Романа Шухевича, тлінних останків якого немає, і боюся, що ми їх не знайдемо. Відтак він буде вшанований символічною могилою або кенотафом. І це теж важливий момент, про який ми маємо підкреслювати, що на Пантоні будуть як поховання, так і кенотафи. І ймовірне поховання останнього головного командира УПА Василя Кука, який зараз похований в Красному, і між іншим заповідав про можливість його перепоховання в Києві. Так що це от ті справді два головних командири, які можуть бути вшановані на Пантоні. І тут, до речі, ви мені нагадали ще один вимір цієї дискусії. Дуже дивний, як на мене, вимір дискусії. Це про те, що не перетворюйте Пантон на цвинтар, Пантон взагалі має бути без поховань. Ну, є винятки того, що називається пантеоном без поховань, але, в принципі, це радше винятки. Тобто, правилом якраз і є поховання, реальні поховання, тому здійснюється перепоховання, і це весь ритуал, знову таки, подивіться, як гарно це виглядає в тій самій Франції. Я колись дивився відео перепоховання Олександра Дюма, ще один, до речі, не політик, не військовий, якого перепоховали на Пантоні Франції. Це просто неймовірно красивий ритуал. Так от, здебільшого, як правило, пантеон – це, власне, поховання і символічні поховання. Це не виключає якихось додаткових елементів, пам'ятників, вшанування і так далі. Тобто це все має, очевидно, допрацьовуватися. Але мінус, ну, мені це вже не буде, власне, тобто, пантеоном, тому що це є одна з таких ключових ознак того, що в європейській традиції називається пантеоном.
18: Ну, власне, нещодавно з'явилася інформація, буквально щойно, так, що, власне, пантеон буде розміщено на території Лаври. От наскільки це добре місце, і чи були якісь альтернативні місця, так? Чи можуть бути альтернативні місця?
19: Дивіться, ну зараз це вже оформлено в рішення Кабінету міністрів, тому поки що будемо рухатися з цим сценарієм. Зразу хочу уточнити, що коли говориться про Лавру, йдеться не про територію монастиря, тому що зразу виникають питання з приводу конфесійності, релігійного аспекту. Очевидно, що нам треба понадконфесійний об'єкт. А мова йде про територію заповідника, тобто це ширше. І це, власне, буде за стінами самого монастиря, але, як на мене, в дуже хорошому місці. Це так звана Соляна гірка, яка, по суті, виходить теж на Дніпро, яка знаходиться поза самим монастирем, і вона, мені здається, буде органічно вплетена в цей, можна сказати так, пояс пам'яті, який буде вибудовуватися на схилах Дніпра, в які будуть входити і музей Голодомору, сама Лавра, музей Голодомору, музей Другої світової війни, і цей меморіал слави теж Другої світової війни. Тому мені здається, що це органічно вписується. Яким чином він впишеться? Ну, очевидно, тут якраз треба буде ставити архітекторам завдання, і це буде непросте завдання, тому що ми маємо абсолютно домінуючу лавру, яка і має залишитися домінуючою. Тобто тут треба, щоб з одного боку, щоб об'єкт був якийсь сучасний, з другого боку, щоб він не перебивав власне того історичного спадку, яким є лавра. Тобто, щоб він абсолютно органічно в це вписався. Щодо інших місць, так, розглядалися. Моя була пропозиція, це власне місце під Аркою Дружби Народів, яка не сприйнялася, ну, з різних причин. Одна з них це те, що там, в принципі, це такі більше в свідомості киян утвердило все місце розважального характеру. От, і бажано таким зберегти, тому що таких місць насправді небагато лишилося в Києві. Ще одне місце це, власне, на території музею Другої світової війни. Тут я вже був категорично проти, тому що я вважаю, що, ну, там над цим музеєм все одно домінуючою буде батьківщина мати. От, ну і сам контекст Другої світової війни, він надзвичайно важливий, його треба зберегти, але він нас висмикує з того ширшого нам потрібного контексту світового. З самого початку говорили про те, що це може бути центр Києва. І я вважаю, що це надзвичайно важливо. Тому, між іншим, знову таки, в рамках критики пантеону, свідомо чи не свідомо, часом свідомо, на жаль, тому що ми постійно це спростовували, запускалася абсолютно неправдива інформація про те, що мова йде про Національне меморіальне військове кладовище Мархалівка, попри те, що з самого початку перепоховання Андрія Мельника говорили, що це тимчасове перепоховання, що пантеон таки буде в Києві. І врешті, ну, в законі чітко прописали центр Києва, і зараз на виконання цього закону вийшла оцей перший підзаконний акт, перша постанова. Будуть інші, тому що там ще дуже багато роботи, тому що ми, коли говоримо про це конкретне місце, це буферна територія ЮНЕСКО, відповідно, там є серйозні обмеження щодо того, що там може бути, якої висотності може бути. Це все зараз вивчається, ведуться зараз перемовини ЮНЕСКО для того, щоб зробити все правильно і для того, щоб ну, ми розуміємо, що це об'єкт, який споруджується на віки.
18: Ну, Володимир, а як буде відбуватися формування переліку тих постатей, пам'ять про яких має бути репрезентована в пантеоні?
19: Власне, в ширшу рамку вже задано законом, тобто хто це має бути. Крім того, законом передбачено створення спеціальної комісії, роботу якої буде координувати центральний орган виконавчої влади, уповноважений до того, це Український інститут національної пам'яті. Але остаточне затвердження все-таки за парламентом, тобто так само, як з цим законом, так само і список чи доповнення до списку. Тобто ми передбачаємо, що буде спочатку якийсь базовий список, а потім залишаємо можливість все-таки його якогось доповнення. Так от і цей список, і майбутнє доповнення будуть ухвалюватися в якості закону. Тобто це все потребуватиме 226 голосів, і це все потребуватиме підпису президента. Тобто така
18: тобто досить... кожне прізвище, так?
19: Я думаю, що перше голосування це таки буде список. Тобто, чи пройшло, тобто якусь базу має бути накинуто, а тоді вже кожне прізвище так додатково поза цим списком буде голосуватися. Тобто ми свідомо йшли на таку складну процедуру, щоб свідомо такий високий поріг входження вести, тому що є побоювання якоїсь, знаєте, там девальвації цього поняття, нам треба зберегти його як щось дуже цінне, і нам знову таки треба уникнути спокуси якихось швидких рішень, пов'язаних з теперішньою гострою актуальністю. Тому ми, між іншим, заклали про перепоховання тільки після 20 років після смерті, тому що знову таки потрібен певний час, потрібна певна дистанція з довжиною приблизно покоління для того, щоб спокійно, об'єктивно оцінити заслуги тієї чи іншої людини.
18: Ви кажете про список, а з яких імен би мав би початися цей список, так? Принаймні, на вашу думку.
19: На мою думку, з тих людей, які закладали основу української державності, тобто Росії. Тобто, точно Володимир, Ярослав, тобто це ті, з кого мали б початися. Глибше в історію я б не йшов, Тому що глибше в історію в нас, ну не знаю, Ольга, можливо, ще глибше в історію в нас, ну на жаль, як та не на жаль, це природні, напівміфічні діячі, тобто це властиво для всіх, але тут я би все-таки хотів, щоб ми не провалювалися до якогось Кия, Атила, Трипілля. Ну, Трипілля – це, звичайно, класна історія, це наша історія, дуже тішуся, що вона зараз повертається в наш якийсь наратив трошки в іншому вже вимірі, в серйознішому навіть вимірі, але вона не представлена жодними іменами, тобто, а тут Пантон – це все-таки імена.
18: А якщо говорити про фізичні перепоховання, так, оцього людей з цього списку, з кого би варто було почати?
19: Ну, дивіться, коли йдеться про фізичне перепоховання, треба знати ще одну дуже важливу річ, що не обов'язково всіх будуть перепоховувати на пантеоні. Справа в тому, що якщо конкретне місце поховання конкретно дуже заслуженого навіть діяча України є культовим, є місцем пам'яті, яке вже десятки років служить свої цілі, то нема сенсу перепоховувати. Ніхто не буде перепоховувати Івана Франка, ніхто не буде перепоховувати Тараса Шевченка, тому що ці місця самі по собі вже працюють. Їх якимось чином треба згадати, очевидно, на пантеоні, тобто тут це буде завдання до тих, хто вже будуть фізично це втілювати, але точно не треба їх перепоховувати. Натомість варто думати говорити про перепоховання тих, які за кордоном, і особливо тих, які перебувають під загрозою знищення. Тому що, на жаль, були випадки, коли вже якісь частини могил було знищено. На жаль, є ті, які, щодо яких угоди про зберігання вже закінчуються, терміни закінчуються. Тобто,

0: Можливо, вони коли спрацюють, якщо ти дуже сильно цим працювати, які стосуються Сагайдачного, які стосуються Мазепи, які стосуються Пилипа Орлика. Тобто це от три гетьмани, які, на мою думку, точно мали би бути вшановані на пантеоні. Хотілося б вірити, що перепохованням, а як ні, то принаймні кенотафом.
1: Кирило Богданов згадував про 98, так, поховань українських діячів, які є за кордоном, які в якомусь списку, так. І тут питання, ви кажете, що не всіх, напевно, що варто перепоховувати. Питання критеріїв, так, бо з одного боку я розумію, що є там угода про місце на цвинтарі, яка може завершуватися, а з іншого боку, ну, часом ці могили є певною мірою таким символічним місцем, навколо якого громада українська в тому чи
0: Абсолютно
1: іншому
0: згоден з
1: місці
0: вами. Якщо
1: об'єднується.
0: абсолютно згоден з вами, і тому, в принципі, мені здається, що ще одне з прізвищ, яке розглядалося, яке обговорюється зараз, Безручко. Ну, це поганий приклад, як на мене, щодо перепоховання, тому що я сам кожного разу, коли буваю в Варшаві, намагаюся бути на цвинтарі волі, вшановувати Безручка. Це справді культове місце для українців. Більш того, це місце, яке перетворилося, ну, в протокольне місце, яке відвідують обов'язково українські делегації офіційні спільно з польськими делегаціями. Тому я би не рухав конкретно Безручка. Якщо йдеться про тих 98, про які говорив Кирило Буданов, це, наскільки я розумію, це більшість якраз які загрожені, і ті, які розсипані по світу, і це ті, які варто повернути в Україну, але знову-таки не всі з них будуть до пантеону. Ми ухвалили зміну до закону, які передбачають можливість перепоховання, в тому числі на Національному меморіально-військовому кладовищі. Тобто частина з цих, хто будуть перепоховуватися за кордоном, на постійно будуть перепоховані якраз на НМВК. Хоча треба знову-таки розуміти, що буде якась частина могил чи навіть цілих цвинтарів, які нам треба буде зберегти. От зараз, я щойно повернувся з Сполучених Штатів Америки, там розгортається гаряча суперечка довкола української парафії в Баунбруку, яку, на жаль, по суті, зараз поступово ліквідовують, і, ну, поки що не стоїть, слава Богу, питання з цвинтарем, але воно може постати, це питання з цвинтарем. Тому, якщо йдеться про цей цвинтар в Боленбруку, це сотні могил найвизначніших діячів, я думаю, що тут держава мала би включитися для того, щоб зберегти цей цвинтар. Можливо, потім говорити про когось перепоховання з тих, що поховані на цьому цвинтарі, але як мінімум зберегти цей цвинтар вже і зараз для того, щоб він не потрапив під якісь там продаж земельної ділянки. Ну, це точно не та проблема, якою має займатися виключно українська громада Нью-Джерсі чи навіть Сполучених Штатів Америки. Тобто це набагато серйозніше.
1: Ну так, це український некрополь справді вражаючий, навіть прізвищами деякі там поховані. Пане Володимире, наскільки я розумію, все ж таки Андрія Мельника буде перепоховано на пантеоні.
0: Попередньо так. Я думаю, що, ну, власне, на такій умові здійснювалося тимчасове перепоховання його в НВК. Але, знову таки, ну, всі рішення будуть ухвалюватися через парламент.
1: Верховна Рада.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: В Україні запустили єдину інформаційну платформу із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. На ній зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Алгоритм дії у разі зникнення людини, куди звертатися, які документи підготувати, яку інформацію потрібно зібрати, перелік усіх відомств, які беруть участь у пошуку зниклих безвісті, відповіді на найпоширеніші запитання родин, контакти для звернень і консультацій. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зникли-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».

0: Реклама на Радіо НВ. Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
1: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.UA.
2: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
3: В Україні з'явилася можливість користуватися месенджерами через супутники Starlink Direct to Cell. Після запуску супутникових повідомлень оператор відкрив доступ до передачі даних. Тепер можна спілкуватися у Viber та WhatsApp, надсилати текстові, голосові і відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями чи стікерами. Також працює навігація через Google Maps. Ви можете прокладати маршрути та ділитися геолокацією. Перелік доступних застосунків планується розширювати. Технологія працює у тестовому режимі поки виключно для власників Android-смартфонів із підтримкою 4G LTE. Достатньо перебувати просто неба, смартфон сам шукає та приєднується до мережі Kyivstar SpaceX у місцях, де зникло або відсутнє наземне покриття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Володимире, а яке вирішення може бути такої ситуації, коли, наприклад, держава так має бажання переховати будь-кого там з військових чи не тільки військових діячів, а от родина чи громада, так, яка опікується цією могилою, є проти? Ну, бо розуміємо, є час війни і є певне побоювання щодо взагалі знищення могил.
5: Ну, завжди має бути якийсь баланс між інтересами держави, інтересами родини, інтересами конкретної громади. Треба розуміти, що закон загалом передбачає можливість перепоховання, тобто це не йде про те, що будуть когось силою це робити. От, але це означає, що потрібно комунікувати, потрібно переконувати, і я думаю, що найкращим способом переконання – це показати, ну, наскільки це працює, наскільки це гарно, наскільки це справді вдалося зробити. Тому, ну, я думаю, що цей процес поступово буде рухатися, тобто важливо, щоб він почався. От, я абсолютно передбачаю якісь труднощі в цьому процесі, але добре, що ми вже почали.
4: Ну, власне, труднощі точно будуть, особливо, коли ми будемо говорити про людей, можливо, цього другого рангу, які будуть, пам'ять про яких буде увічнена в пантеоні. І знову ж таки, вас...
5: Я ще хочу додати, знаєте, оця теза, яка часто звучить, що давайте після війни, вона трохи небезпечна, тому що ніхто не знає, коли закінчиться війна. Тобто вона, ну, на мене надмірно оптимістична. Тобто дуже ймовірно, що ця війна ще на роки і роки. А я впевнений, що робити якісь важливі, незворотні кроки зміцнення нашої ідентичності треба вже. Тому що ця війна, крім всього іншого, війна за ідентичність. І, вибачте, але Пантон – це один з форпостів цієї ідентичності. І нам він потрібен. Попри ті ризики, які є, ми прекрасно це розуміємо. Але, знаєте, ми живемо всі в Україні, ми працюємо в Україні – це теж ризик. От, але ми прекрасно це розуміємо, але вважаємо, що ми потрібні тут, тому що просто десь жити, працювати за кордоном, казати, як ми шануємо, любимо Україну і повернемося, коли закінчиться війна, ну, це не той варіант, який насправді дозволить вирішити проблему збереження української нації. А така проблема є, допоки Росія намагається нас знищити.
4: Погоджуюся, відповідно, ножки до складнішого цього питання щодо переліку осіб. Ну, десь ми розуміємо, так, яким буде цей перелік, і водночас я собі пригадую, як вас критикували коли ви були головою Інституту національної пам'яті, так, мовляв, уноцентричний погляд на історію України і таке інше, і таке інше. От зараз цей пантеон, він, власне, перелік усіх пантеону, Коновалець, Бандера, Шухевич, так, ми розуміємо. Але чи, власне, буде якась можливість, чи буде якась дискусія, наприклад, щодо включення, я не знаю, націонал-комуністів на кшталт Миколи Скрипника до цього пантеону, так? Можливо, якісь інші прізвища, так? Але які відображають трішки інші біки української історії.
5: Дивіться, я точно не вважаю, що мусить бути тільки якийсь націоналістичний цей пантеон. Він національний, він не націоналістичний, національний – це завжди ширше. Тому повинні бути всі ті люди, яких ми вважаємо, які вклали якийсь визначальний вклад в розвиток української нації чи української держави. Причому це можуть бути люди, які між собою були суперниками, а чи не ворогами навіть. Тобто я абсолютно бачу на пантеоні і Симона Петлюру, і Павла Скоропадського, попри те, що вони були дуже діаметрально протилежну політику проводили і не особливо любили один одного. Тому так, потрібна дискусія все-таки про значення цих людей, що вони зробили, наскільки значима їхня діяльність. І точно не обмежувати якимись партійними прапорами і так далі. Я би дуже не хотів, щоб, знаєте, якісь середовища, які в нас є, які продовжують там традицію, добре, що продовжують традицію якихось там політичних сил з 20-го століття, щоб вони наполягали на тому, що тільки вони мають право бути увічнені у пантеоні. Тобто нація – це ширше, ніж якісь партії. І от саме з таким підходом ми маємо виходити на формування національного пантеону.
4: Ну так, тоді пантеон буде об'єднювати, а не роз'єднювати великою мірою. От, власне, згадувало про Безручка і те, що десь там з'явилася інформація, що це може бути компроміс з польською владою, аби поляки не так сильно злостилися на наш національний пантеон. От, наскільки ця теза, вона має якесь раціональне історичне підґрунтя?
5: Дивіться, я би дуже хотів, щоб питання національного пантеону не були предметом якихось будь-яких зовнішніх компромісів. І мені здається, що, можливо, я помиляюся, але мені видається, що ця теза, як про те, що нібито Сибіга поїхав пропонувати Безручка для того, щоб заспокоїти поляків, що це інформаційний вкид з польського боку. Я уважно подивився, жодних підтверджень з українського боку, тим паче від самого Сибіги чи Міністерства закордонних справ немає. І мені здається, що, ну, більш того, нагадаю, що перед тим була досить жорстка заява з боку президента Зеленського, що ніхто нам не буде вказувати, кого маємо ховати. Тому трохи дивно була така от пропозиція. Мій досвід спілкування з деякими польськими політиками, польськими медіа показує, що, на жаль, така технологія вкиду досить часто використовується з польського боку. Це коли ви йдете на переговори з нашими партнерами, домовляєтесь про одне, після цього узгоджуєте прес-реліз, допоки ви узгоджуєте спільний комунікат чи спільний прес-реліз, ви раптом з медіа, спочатку польських, а потім українських, які бездумно це передруковують, дізнається про щось інше зовсім, про що ви нібито домовилися. Тобто така технологія, ну, просто притискання до стіни, на жаль, використовується. І, до речі, це було застосовано зовсім нещодавно, коли Кирило Боданов поїхав до офісу президента Навроцького. Буквально зразу після цього було оприлюднено, точно вже знаю, абсолютний вкид про те, що Кирило Боданов готовий відмовитися, що Україна готова відмовитися від перейменування підрозділу ССО імені Героїв УПА. Таким чином, це знову-таки передрукували українські медіа, таким чином здійснювався подвійний тиск на Буданова. З одного боку, ти ж не відмовишся від цього, тому що ти візьмеш на себе тоді відповідальність за погіршення стосунків з поляками. А з другого боку, тиск української громадськості, які, от бачите, нас знову продали, нас знову зрадили. От, тобто, ну, це така, вибачте, брудна технологія, яка використовується, і мені здається, можливо, я помиляюся, але мені здається, що в даному випадку мова йде саме про це. Тому, повертаючись до загального, ну, я думаю, що питання імен на пантеоні – це питання внутрішньоукраїнської дискусії. Хтось, очевидно, з учасників цієї внутрішньоукраїнської дискусії може апелювати до того, як ті чи інші фігури сприймаються поза межами України. Але це точно не міжнародний конкурс, це не Євробачення. Тобто, ми не робимо це для того, щоб комусь подобатися.
4: Власне, згадуючи оцю польську певною мірою істерику, так, ну, навряд чи б президент Безрушко якось би заспокоїв їх. Ну і, власне,
5: Абсолютно.
4: та буквально вчора, здається, з могили Лепкого Кракові вкрали барельєф. Ну і хочеться помилятися, але щоб це не було продовження цього плюндрування українських могил на Закерзоні, яке було, ну, буквально кілька років тому.
5: Теж хотів би вірити, що це не так, але ми це побачимо буквально в найближчі дні від того, якою буде реакція польської поліції, польської влади. Поліція ніби була на місці, наскільки я знаю. Натомість якихось заяв, може, я ще не побачив, але поки що не бачив. Станом на тепер у нас сьогодні, яке у нас 7-го. Липня, поки що заяв не бачив, і це погано. Тому що навіть якщо це просто кримінальний злочин, навіть якщо це просто злочинці, які вирішили щось вкрасти, ну, потрібно дуже рішуче засудження з боку польської влади про неприпустимість такого. Інакше мовчання заохочує. Я дуже добре пам'ятаю цю хвилю, яка почалася в 2014 році. Яка дуже активувалася в 2016 році, коли було сплюндровано 16 пам'ятників на могилах, і вона теж наростала поступово і наростала саме через відсутність реакції польської влади, а потім дійшло до того, що окремі могили плюндрувалися просто в прямому ефірі.
4: Так, причому місцевою владою, так, на цьому нижньому рівні. Пане Володимире, як ви вважаєте, от, поляки завжди кажуть, що ви з Бандерою не війдете в Євросоюз. Зараз, напевно, будуть казати, що ви з Пантеоном не війдете в Євросоюз, так? От наскільки. Але ми чуємо лише поляків, так? Ми не чуємо там інших європейських діячів. От наскільки ця теза про те, що ви своєю історичною пам'яттю не можете війти в Євросоюз, вона є реалістична, ну, з точки зору там realpolitik, так? Не ображених, власне, на тяжке минуле, а власне саме з точки зору реальної політики.
5: Ну, по-перше, вона абсолютно не європейська ця теза, тому що, знаєте, таких докорів сусідні європейські народи один одному можуть таким пінг-понгом могли би займатися, напевно, ще наступних 100 років, і жодного Європейського Союзу просто б ніколи не з'явилося. Тобто Європейський Союз побудований на взаємному прощенні, Європейський Союз побудований на проектуванні майбутнього, а не на розколупуванні минулого. Тобто, ці вибачаємо, просимо вибачення. Тобто, це єдина формула, яка зробила можливим Європейський Союз. Тому немає жодного заохочення з боку притомних європейських сил цієї польській істериці. Напевно, що буде якась і підтримка. От це ж днями вони будуть піднімати на європейському парламенті це питання. Напевно, що буде з боку якихось ультраправих, ультралівих. Політиків, які на підживленні в Кремля, тобто я в цьому не сумніваюся. От, але це не є нормою політики європейської, і, ну, в мене таке сподівання є, що будуть принаймні спроби європейських політиків заспокоїти Польщу. Я думаю, що Польща трошки загралася в цьому контексті, що для внутрішньої політики в Польщі ця тема дуже гаряча, дуже, вибачте за таке слово, прибуткова. От, на ній дуже легко заробити собі політичні дивіденди, підняти рейтинг. І, на жаль, абсолютна більшість польських політиків вирішили принести в жертву зовнішню політику заради оцих короткотермінових політичних дивідендів в своїх внутрішньополітичних розборках. Це дуже погано для самої Польщі в першу чергу.
4: Власне, прикро, що польські діячі забувають, як власне творився Європейський Союз, так, з примирення між Францією і Німеччиною, де, ну, власне, історичні травми були точно не менш важкі, ніж зараз між Україною і Польщею.
5: Абсолютно, абсолютно. Сотні років протистояння, мільйони взаємно вбитих. Тобто, це, але, ну, немає інших варіантів будувати якийсь спільний європейський їм.
4: Ну, і, власне, продовжуючи тему того, як Україна має поводитися, от, зважаючи на, скажімо так, політичні виступи польських політиків, До того ми мали угорські такі виступи. Ну і, власне, нас оточують сусіди такі з доволі агресивною історичною пам'яттю. От як ми маємо в цьому випадку поводитися? Бо от до того, якось до війни, ну все ж таки ми намагалися будувати таку суперобєктивну історію, так? Де з одного боку ми визнаємо свої провини, ну і говоримо. Власне, зараз ми стараємося не зважати в своїй історичній пам'яті на сусідів. Ну, власне, ця ідея буде далі продовжуватися, наскільки я розумію, з боку держави і з боку, власне, наших посадовців.
5: Ну, дивіться, це абсолютно не заперечує того, що ми готові визнавати свої провини. Тобто, так, ми готові далі працювати у форматі «вибачаємо, просимо вибачення», ми готові визнавати і говорити про те, що були випадки, які можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини супроти польського цивільного населення з боку української повстанської армії. От, але це не дає підстав називати злочинною всю українську повстанську армію. Тобто ця теза абсолютно слушна, абсолютно нормальна, і я впевнений, що ми маємо дотримуватися. Я впевнений, що ну, ми маємо далі розуміти, що це основа нашої національної ідентичності. І якщо вона буде будуватися за принципом «чего изволите», ну, вона ніколи не постане як така. Тобто, це на жаль, знаєте, ми дуже часто чуємо зараз з боку наших західних сусідів про те, що нібито ми порушили якусь їхню чуйність, говорячи про героїв УПА в себе вдома. От, так от, якщо говорити про українську чуйність, то найстрашніше, що ми зараз переживаємо, це те, що ці заяви і вже навіть дії деяких польських політиків дуже нагадують те, що ми чули раніше з боку росіян. Тобто це от абсолютно безкомпромісне, нахабне накидування свого бачення нашої історії, шантажування. От, ну, це неприпустимо. І найстрашніше, що за результатами цих всіх дискусій, які зараз відбуваються, за результатами цього абсолютно брутального публічного шантажу з боку Польщі, України, в контексті, от, власне, самого концепту Волині 43, саме цей шантаж запам'ятається найбільше українцям. Не щось, про що йшлося, про не пам'ять про тих самих навіть польські жертви, а саме цей шантаж, тому що ми зараз переживаємо страшні часи. От наша розмова з вами після чергової страшної ночі в Києві. І, знаєте, дуже показово це читати новини з українського боку про те, що ці влучання, які сталися, які призвели до чергових страшних смертей цивільних через брак патріотів, ракет для патріотів. І в той самий час заяви польського міністра оборони про те, що, виявляється, хтось незаконно продавав Україні патріотів, ми будемо з цим розбиратися, ми будемо все розсекречувати. От, так от, треба розуміти, що в майбутньому надовго саме ця війна стане фундаментом національної пам'яті українців. Звичайно, що ми будемо пам'ятати і про Другу світову війну, і про древнішу історію, але саме ця війна буде найсвіжішим цим фундаментом, тому що вона зачепила найбільше людей, тому що вона є насправді об'єднуючою, вона зачепила людей від Луганська до Ужгорода. І в контексті цієї війни ми будемо пам'ятати не тільки те, що ми пережили, але те, як і хто переживав цю війну з нами. І, на жаль, от ці останні тижні поведінка польських політиків – це те, що буде відображатися в свідомості українців, коли вони будуть думати про поляків. Мені прикро, мені боляче читати коментарі вже українців, які говорять про те, що та вони такі самі, як москалі. От, але це, ну, це реакція на абсолютно жахливі кроки, які робляться з боку польської влади, яка чомусь вважає, що зараз найкраща нагода зупинитися над кривавим, скривавленим тілом України і кричати «покайся, або ми позбавимо тебе майбутнього». Тобто це те, що не забудеться насправді. І це прикро. І, на жаль, таким руйнується не тільки ці 30 років дуже важливих системних зусиль з боку українського і польського суспільства для того, щоб подолати ті травми минулого, які були. От, але й руйнується навіть оцей дуже потрібний нам образ Польщі 22-го року. Тобто він поступово відходить в минуле. Тим паче, що цей образ Польщі 22-го року це той, який найкраще зрозуміли, засвоїли, відчули ті, які зараз в Польщі. Тобто вони там. Натомість ті українці, які тут, вони чують і бачать вже, особливо останні тижні, зовсім іншу Польщу. Дуже крикливу Польщу, дуже нахабну Польщу, Польщу, яка вважає за нормальним шантаж. Я знаю, я впевнений, що є інша Польща, але її зараз мало чути.
4: Ну і так, пригадуєте, що ми завжди казали, ну не ми, так завжди казали нам, що ці дискусії мають залишитися історикам, так, про минуле, але от нещодавно був цей конгрес спільно українсько-польський, історичний. І напевно, що,
5: І, до речі,
4: власне,
5: класно відбувся. Тобто я там був, була класна дискусія. Тобто, хто бажає, може подивитися на Ютубі. Тобто, це справді було правильно. Тобто, це добрий проєкт був. Але якраз неймовірно символічно, що якраз після цього починається цей скандал, в результаті якого знову-таки той самий міністр оборони Польщі виходить з заявою, що Волинь поза дискусіями. Камон,
4: власне,
5: тобто,
4: так.
5: нам просто закривають рота. Нам просто закривають рота.
4: Ну і
5: І не тільки
4: власне,
5: нам,
4: на
5: а
4: що
5: польським історикам закривають рота.
4: та і вразило, що от Норман Девіс, так, британський історик, який довше ще живе в Польщі, одружений з полькою, сказав доволі таки нейтральну фразу, власне, про ОПА. Ну, цілком правдиво, що 90% ОПА вони не були заточені на боротьбу з поляками чи на вбивство поляків, були заточені на боротьбу з окупантами. На нього вилилось також купа бруду, попри те, що він там в Польщі дуже поважений історик.
5: Так, він в Польщі один з, ну, батьків сучасної Польщі, зважаючи на те, як багато він зробив для Польщі популяризації Польщі, тобто його книжки про історію Польщі, чи там Боже ігрище, чи Варшавське повстання, ну це бестселери світового рівня. Тобто, і він насправді фахівець світового рівня. Я читав повністю це інтерв'ю. Магдалена Рігамонді брала це інтерв'ю, відома польська журналістка. Ну, вибачте, але це було. Просто бажання викрутити його до однієї фрази: УПА злочинці і мають бути засуджені. Він ніколи цієї фрази не сказав. Більш того, він розвернув розмову в інший бік. То абсолютно талановитий насправді дослідник. Честь йому хвала за таке. Але ну сама це інтерв'ю просто неймовірно показове. Тобто я впевнений, що саме такого заголовку УПА злочинці Норман Девіс. Очікувала журналістка з результатами, це не вийшло, і тому почався цей хейт. Але ну це знову черговий раз показує про те, наскільки Польща, втрачаючи нормальний критичний підхід до історії, втрачає нормальний критичний підхід до сьогодення. Тобто, це вже ж не журналістика, тобто це вже бозна що. Я оце періодично зараз дивлюся дописи Польського інституту національної пам'яті, який до 11 липня там оголосив інформаційну кампанію про геноцид на Волині. Ну, це абсолютно в стилі совєтської пропаганди, яке не має нічого спільного з історією. Ну, от перші дві подачі інформаційні, ну просто скандальні. Тобто береться портрет Донцова, беруться якісь його цитати там про волюнтаризм, силу волі, про готовність навіть до злочину, ну, в стилі там а-ля Ніцше і так далі. Тобто, ну, такий він був. От, і на підставі цього говориться про те, що саме Донцов був в основі його ідеологія була в основі геноциду. Попри те, що Донцов, ну, був завзятий полонофіл, він цього не приховував. Донцов легально жив в польській державі, отримував
4: Ніхто
5: зарплату.
4: його не переслідував, так.
5: Його вісник фінансувався частково Польщею. От його націоналізм, який вважається чомусь основою власне цього нібито геноциду, видавався не в підпіллі, він видавався в жовтій видавництві «Місіонар» в 1926 році. Тобто, це от приклад того, наскільки ну просто з точністю до навпаки перекручується історія. І це лякає, тому що оце нагадує мені абсолютно те, що ми вже бачили в наших східних сусідів. І вчорашні картинки з якогось там маршу чергового Волинського з якимось варіатом з сокирою в спині. Ну, чим це відрізняється від того ж побєдобєсія, яке ми бачили в Росії? Тобто, ну, хочеться сказати, панове, братове, сусіди, поляки, прокиньтеся. Вас несе в якусь абсолютно страшну прірву. Яка завадить вам не просто об'єктивно дивитися на минуле, ви втратите сьогодення, ви втратите майбутнє.
4: Ну так, це важливо. Я сподіваюся, що прислухається до слів притомних, розумних українців. Так, мені згадується, що коли сказали, що ми, як українське суспільство, отруєне історією, ну, виявляється, є більше отруєні історії, на жаль, серед них є наші сусіди.
5: Абсолютно,
4: Володимир.
5: то мене от мені це не властиво для істориків, але я змушений постійно це повторювати, коли говоримо про Польщу. Виявляється, Польща це яскравий приклад, що історії буває забагато. Оце точно забагато, тобто it's too much.
4: Так. Ну і забагато, власне, коли політики це все інструменталізують. Володимир, я вам щиро дякую за розмову. Нагадую, що сьогодні з нами був Володимир В'ятрович. Говорили ми про національний пантеон і, власне, його місце в українсько-польській боротьбі за історичну пам'ять, скажімо так. Дякую, Володимир.
5: Дякую, до побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Занадто рано. IMC Eagle 1980-го. Наприкінці 70-х американці трохи втомилися від компромісів. Якщо тобі потрібен був автомобіль для міста, купуй седан. Якщо живеш там, де взимку дороги зникають під снігом, а влітку перетворюються на пилюку, бери позашляховик. Якщо хочеш і те, і інше, це вже твої проблеми. У компанії American Motors знайшлися люди, яких така логіка не влаштовувала. Вони не винаходили новий клас автомобілів. Вони просто взяли звичайний універсал, підняли його трохи вище над дорогою, додали повний привід і подивилися, що з цього вийде. Вийшов IMC Eagle. Його зовнішність не викликала захвату. Він не з'являвся на плакатах у підліткових кімнатах і не вигравав драг-рейсинг. На нього дивилися з легким непорозумінням, наче на людину, яка прийшла на офіційний прийом у туристичних черевиках. Але взимку саме до неї всі зверталися на допомогу. Ігл їздив щодня, відвозив дітей до школи, вибирався зі снігових заметів, віз покупки з супермаркету і речі для заміського будинку. Його купували не для того, щоб справити враження. Просто він був зручним. Минуло кілька десятиліть, і раптом виявилося, що майже весь світ пересів на автомобілі, побудовані за тією самою формулою. Компанія American Motors давно зникла. Її машини пам'ятають хіба що колекціонери та автомобільні дикуваті ентузіасти. Але зараз, коли черговий виробник презентує абсолютно новий кросовер, десь у минулому тихо посміхається IMC Eagle. Він просто приїхав трошки раніше, ніж усі були готові. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Для довідки.
6: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій, не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми є відновлення, є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували видали паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку Дія, а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок єВідновлення в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в Дії. Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсацій будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Служба безпеки України разом з іншими правоохоронцями має перевірити підприємства, подібні до того, яке постраждало у Вишневому, заявляє президент Володимир Зеленський. За його словами, кожен керівник цих підприємств на своєму рівні має гарантувати, що подібні трагедії не повторяться. В Україні є належні місця, щоб зберігати зброю та боєприпаси, каже Зеленський. Він також наголосив, що відновлення зруйнованого має відбуватись швидше, і це стосується не лише Вишневого. Нагадаю, у ніч на 6 липня російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по Києву та Київщині. Найскладніша ситуація склалася у Вишневому Бучанського району, де після прильоту сталася повторна детонація і було зруйновано майже 5 вулиць. Пізніше Зеленський повідомив, що прилетіло по складу одного з підприємств «Укроборонпрому». Глава держави анонсував звільнення відповідальних. Сухопутні війська Збройних сил України співпрацюють із правоохоронцями для встановлення всіх обставин щодо окремих військовослужбовців частини А-50-01. Як зазначено в офіційному зверненні, наразі триває слідство, а причетні особи у разі наявності підстав понесуть відповідальність. У командуванні наголосили, що відкритість у складних ситуаціях є частиною їхньої відповідальності, тому медіа та громадськості надали офіційні роз'яснення. Там запевняють, що військове керівництво повністю сприяє правоохоронним органам. У сухопутних військах наголосили, що зацікавлені у повному, об'єктивному та неупередженому встановленні всіх обставин справи. Водночас частина інформації на цьому етапі залишається закритою для загалу, адже її розголошення може зашкодити розслідуванню. Це не є спробою приховати факти або уникнути відповідальності, кажуть у командуванні. Там наголошують, що уся інформація, яку можна було оприлюднити без шкоди для справи, вже є у публічному просторі. Подальші коментарі щодо перебігу процесу даватимуть вже правоохоронці. У командуванні обіцяють, що у разі доведення провини причетні особи понесуть передбачену законом відповідальність. Нагадаю, навколо військової частини А-50-01 спалахнув гучний скандал через заяви про можливе насильство. В оперативному командуванні «Північ» відреагували на ситуацію, а правоохоронці вже розпочали офіційне розслідування. Невдовзі після цього стало відомо, що командир 155-ї бригади втік у СЗЧ, а щодо його солдатів триває розслідування. Через самовільне залишення місця служби правоохоронні органи оголосили Станіслава Лучанова у розшук. І нову зустріч коаліції охочих анонсували у Франції. Як повідомили у прес-службі Єлисейського палацу, 13 липня у Парижі відбудеться зустріч щонайменше 25 глав держав та урядів. Коаліція охочих запланувала збільшити підтримку України і тиск на Росію. У заяві французької адміністрації зазначено, що у понеділок у Парижі на зустрічі коаліції охочих перебуватиме і глава нашої держави Володимир Зеленський. Мета – досягти припинення вогню і відновлення мирних переговорів у війні Росії проти України. Нагадаю, коаліція створена Францією та Британією для надання військової підтримки та гарантій безпеки Україні. Вона об'єднує 35 країн, переважно європейських. До Заходу також долучаться Молдова та Північна Македонія. Саміт відбудеться у поєднанні з традиційним військовим парадом на Єлисейських полях на честь взяття Бастилії. Україна зможе закуповувати військову техніку та озброєння у британських компаній за кошти європейської позики. Офіційне оголошення планують зробити зробити саме 13 липня під час зустрічі коаліції охочих у Парижі. Україна разом із західними партнерами погодила план реагування на можливі порушення Росією майбутньої угоди про припинення вогню. Якщо воєнні дії відбуватимуться і після цього, пропозиція перейде до другого етапу втручання з використанням сил коаліції охочих. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви слухаєте Радіо НВ з 14 до 16. Традиційно у неділю з вами я, звати мене Тетяна Іванська, і традиційно рада вітати Максима Несвітайлова, політолог, експерт-міжнародник. Максима, вітаю тебе, слава Україні! Я поки не чую Максима, але я точно знаю, що він є. Максиме? Зараз спробуємо його перенабрати, не спробуємо, а точно зробимо. Звичайно, що будемо говорити сьогодні і про Сполучені Штати, і про наші відносини зі Сполученими Штатами. Поговоримо про те, як зараз росіяни у наступній годині, поговоримо про те, як росіяни використовують С-400. Звернемо так само наприкінці нашого увагу загалом на ситуацію в політиці Російської Федерації. Буде у нас ще Рома Цимбалюк. А зараз до нас мав все ж таки вже повернутися Максим. Максим, чуєш вже зараз?
9: Ну, зараз чую, ніби все окей, мене чутно, видно.
6: Так, я тебе принаймні чую, не знаю, чи бачать тебе глядачі, будь ласка, напишіть. Ми традиційно з Максимом закликаємо вас залишати свої вподобайки, залишати свої коментарі, підписуватися на YouTube-канал Максима, на Telegram-канал Максима. Можете нас шукати і по інших проєктах. І ось, власне, на одному з таких проєктів ми перетиналися, ніби, здається, у п'ятницю. І в п'ятницю буквально ми бачили, я бачила Лінці Грема, який гуляв Києвом. І сьогодні зранку стало відомо, що американський сенатор Лінці Грем, багаторічний сенатор, республіканець від Південної Кароліни, більше того, мені видається, хороший друг України, він помер учора ввечері, помер внаслідок короткої та раптової хвороби. Родина сенатора Грема сказала, що вдячна за молитви і просить поважати їхнє приватне життя в цей неймовірно важкий період. Я так розумію, поки що ніяких інших подробиць не буде. Так само вже сказав своє слово президент України, написав свої співчуття, висловив свої співчуття і пан Сибіга, міністр закордонних справ. Вже почалися, я так бачу, по деяких там пабліках, по деяких соцмережах почалися ганятися така конспірологічні версії про те, а чому так раптово, тільки ж був в Україні і оце от одразу ж помер, чи не будуть це пов'язувати з якимись спецопераціями. Ну, але для нас все ж таки це таки втрата Максима, тому що він справді був за Україну і 10 разів він був в Україні. На що це зараз вплине і чи правильно ми зреагували на цю смерть?
9: Ну, перш за все, якщо буде розмова вестись в контексті того, що до цього може бути причетна Росія, то це безумовно потрібно розглядати, це потрібно досліджувати, це потрібно розслідувати. Тому що росіяни Лінці Грема називали терористом, і вони його щиро ненавиділи. Він їм був як кістка в горлі, і він руйнував усю їхню стратегію, тому що Путін сподівався на те, що Трамп буде абсолютно проросійським, але Лінці Грем один з небагатьох, хто був схожим до Дональда Трампа, якщо ми говоримо про сенаторів, про конгресменів, і мав хоча б якийсь вплив на нього. Тут потрібно розуміти, що він взагалі за особистість, тому що були контроверсійні події з ним, я також десь критикував його, десь навіть стібав за окремі моменти, але загалом він людина з досить послідовною позицією, хоча на перший погляд може здаватися, що не так. Він ще з 2000-х років був соратником Маккейна. Mm-hmm. Маккейн був його наставником, він проводив його в велику політику, і Лінці Грем поділяв ті погляди, які той, власне, намагався транслювати. Він завжди говорив про мир через силу, він завжди виступав за те, щоб посилювати американських союзників. І він намагався і при Трампі, навіть при другій каденції, просувати тезу про те, що надання Україні зброї – це не милостиня, це інвестиція. Тому що якщо є шанс, що українці будуть нищити росіян без участі американців, без участі американської армії, то це найкраща витрата грошей. Це сам Лінсі Грем говорив. Він насправді в цьому плані мав таку чітку позицію. Те, що він іноді транслював інакше, це інша справа, тому що він десь підлаштувався під нові реалії. Хтось його називає опортуністом, що він просто задля збереження влади притусувався до Дональда Трампа. Але мені більше він видається в цьому плані прагматиком. Він намагався втриматись біля керма, він просто побачив, є Трамп, це нова дійсність, це дійсність на якийсь відрізок часу досить серйозний. І якщо Трамп є, то потрібно в цій дійсності щось робити, якось впливати на ситуацію, не можна просто відсторонитись і сказати, якось з цим розбирайтесь, це Дональд Трамп, я не хочу з ним працювати, він мені не підходить. І тому він зблизився з Дональдом Трампом, намагався десь якось його скоординувати, Трамп з ним радився, Трамп його періодично дослухався. І не в останню чергу якраз оцю зміну риторики Дональда Трампа і навіть зміну певних дій пов'язують з тим, що він таки більше почав схилятись до позиції Лінсі Грема, який йому показував. Дивись, Росія не прогресує, вони не здобувають жодних успіхів. От України тут прогреси, там прогрес. Ми бачимо ліцензії на Петріоти, плюс відродилась дронова угода, яка дещо там заглохла була, особливо після того, як Кіт Келлог пішов із політики, або його пішли з політики. Так, ось ця історія з законопроектом про 500-відсоткові мити, вона з самого початку видавалась, прям дуже несерйозною. Це був такий понт, який росіян особливо не лякав. Я тоді з самого початку казав, що якщо цей законопроект в такому вигляді буде ухвалено, то я у себе на каналі в прямому ефірі зголю вуса. Тому, друзі, це ще раз привід підписатись на мій канал Несвітай Лов Лайв, тому приходьте.
10: Я вам скажу, що Максим вже переживає за свої вуса і каже, що вони тепер в небезпеці. Будемо чекати. Відверто кажучи, мені не так шкода твоїх вусів, як буде шкода, якщо не проголосують те, що треба проголосувати. Сорі.
9: Так, тут, звісно, є ризик, і зараз є дві думки з цього приводу. Одні говорять про те, що тепер після смерті Лінсі Грема не буде кому лобіювати цей законопроект, взагалі якісь антиросійські програми. Типу, він пішов, він дійсно був один з найвпливовіших сенаторів і, в принципі, один із найвпливовіших політиків в Сполучених Штатах Америки, і його втрату важко переоцінити. Але, з іншого боку, є ж спадщина, як американці кажуть, legacy, так, насліддя Лінсі Грема. І цілком імовірно, що багато хто з його супартійців, і сам Дональд Трамп, можуть вшанувати його, тому що останні його великі проекти – це була дронова угода, і це оцей був законопроект про 500-відсоткові мита. Тим більше, його так гарно поправили, що він може Дональду Трампу підійти. Дивись, він раніше міг запроваджувати мита наліво і направо. Проти кого захоче. До того моменту, поки ці ліво і право не почали на нього в суд подавати, через суд вигравати, і мита їм почали скасовувати. І у Трампа практично ці повноваження зведені на нівець. Що пропонується в новій редакції цього законопроекту, і чому я вважаю, що цілком ймовірно, що його не приймуть, бо в цьому може бути зацікавлений Трамп. Вона дійсно дає можливість ухвалювати санкції, які мають вигляд мит. Як це має працювати? Типу, є там Китай чи Індія, які купують Росії там нафту і газ. Якщо вони при цьому не допомагають Україні, то Штати можуть накласти на них торгівельні мита в 500%. Але тепер там прописаний нюанс, що президент індивідуально вирішує накладати, не накладати, скільки відсотків накладати. Тобто, по суті, цей закон, він не має обов'язкової сили, він просто дає Трампу інструмент Він, по суті, повертає йому цей інструмент просто з єдиною обмовкою, що тепер треба ці всі мита прив'язувати до тих, хто купує нафту і газ у Росії і не допомагає Україні. Mm-hmm. Тому я і кажу про те, що в цілому він може бути проголосований, тому що він Трампа ні до чого не зобов'язує, але дає йому там карти в руки, умовно кажучи. Ну і плюс ще можна сказати, що Лінсі хотів, Лінсі за це боровся, я вшаную його пам'ять, ми це зробимо.
10: Ну такий красивий насправді жест, який Трамп може зробити. Але говорячи про те, ну от ми подивимося, та, якщо будуть голосувати, я думаю, що це буде найближчим часом, тобто це не розтягнеться на півроку. А як ти вважаєш, а Марко Рубіо зараз може вийти ну, більше на арену після, після смерті ось цього сенатора, після смерті Грема? Як ти вважаєш? Ну, тому що мені видається, що зараз саме той час, коли от саме Марко Рубіо може почати займати там певні місця. І він може бути ось цим голосом, який буде казати щодо України, що робить Україна, які поспіхи робить Україна.
9: Ну, дивись, Рубіо в цілому, він і так цю позицію займає, він і так і держсекретар, і радник з нацбезпеки Дональда Трампа паралельно. Тут швидша історія і в іншому, що Грем йому не заважав. Тут радше історія про те, що Рубіо втратив союзника.
10: Mm-hmm.
9: Бо незважаючи на всі нюанси, пов'язані з Рубіо, що все ж таки він показав, що швидше за все він свій потенціал не зможе реалізувати, це не обов'язково так, але ну, він не продемонстрував свого масштабу особистості, десь там посипався, десь почали ці черевики на два розміри більші носити, щоб Дональда Трампа потішити. Але тим не менш, він все ж таки має певні прагматичні позиції і видається, що він має це врятувати США, перебуваючи зсередини. Mm-hmm. Цього режиму Дональда Трампа. І Лінсі Грем був якраз його союзником. Він посилював його позицію через Сенат. А тепер Рубіо залишається сам. Не факт, що в нього в Сенаті і в Палаті представників буде достатньо підтримки для того, щоб деінде свої наративи проводити. Тому це сумнівна історія, насправді, чи це його посилить, тому що вони ж не були конкурентами. Все-таки Лінсі Грем, він от більше 20 років сидів в своєму кріслі, йому все подобалось, його все влаштовувало. У нього не було там президентських амбіцій чи амбіцій стати держсекретарем. Йому його позиція взагалі. Сенатори насправді зазвичай дуже задоволені цим. Бути сенатором в Штатах, ну це не найкраща позиція. Тебе обирають на 6 років. 6, якщо не більше, здається, здається, 6 років. Ти сидиш просто, поробиш свою роботу, в тебе є багато впливу, є ресурси.
10: До тебе приходять, домовляються.
9: Так, і сенатори дуже рідко змінюються, тому часто сенатор приходить і там 12, 18, 20 років. І здебільшого сенаторів вже вперед ногами тільки виносять з капітолійського пагорбу. Ну, Боже, воно так звучить, звісно, в контексті смерті Лінсі Грема не дуже добре. Ну, але це ілюструє, насправді, це ілюструє те, як американська політика побудована. Тому вони конкурентами не були. Тому для Рубіо це швидше втрата союзника, ніж простір для зростання.
10: Окей, якщо Рубіо втратив союзника, якщо відійшов у інші світи друг України, тут справді є варіант, що Дональд Трамп, так як він любить ось цей пафос, він може сказати, окей, ми голосуємо цей закон Лінсі Грема про 500-відсоткові тарифи, і тепер буде погано Росії, але чи може навпаки із смертю Лінсі Грема хтось з'явитися біля Трампа такий, що буде тиснути якраз щодо Трампа, щоб він не робив ніяких кроків для погіршення ситуації на Росії? Як ти вважаєш? Отут, ну, ми ж розуміємо, що там завжди були такі, як противаги в адміністрації Дональда Трампа, і завжди були різні лобісти різних напрямків. Ось чи є зараз небезпека для нас в тому, що з'явиться лобіст російських інтересів?
9: Ну, небезпека для нас з тобою, в першу чергу, полягає в тому, що глядачі, які зараз на Ютубі нас дивляться, не поставлять вподобайку, і цей ефір не побачить більша кількість людей, і ми просто будемо з тобою говорити в порожнечі. Тому, друзі, якщо вам подобається наш з Тетяною формат, не забувайте ставте вподобайки, пишіть свої питання, до речі, в чат. Я ось також сижу, дивлюсь. Якщо в чаті буде цікаве питання, залюбки, ми на нього відповімо. Тому проявляйте свою активність, підтримуйте нас і нашу роботу.
10: Будь ласка.
9: Це насправді безкоштовно, та поки що, принаймні. І якщо ми говоримо про, повертаємось до цієї історії, звісно, є ризики. Там же ж залишається Джей Венс, віце-президент, він один з головних скептиків підтримки України. Хоча останнім часом висловлюється він інакше. От він змінив свою позицію, тут, здається, дійсно якось тенденції підкоригувались. Багато в чому стратегічно для нас зіграла в позитив війна в Ірані. Здавалось би, та спочатку дійсно це був великий мінус для нас, відволікання уваги, зарощення нафти, Росія заробляла, але ми якісно скористувалися ситуацією, проявили себе дуже добре в плані там безпілотних систем, в цілому там налагодили союзницькі відносини з деякими країнами Затоки, з американцями гарно повзаємодіяли, і після того от у нас дуже позитивні тенденції почались. Вони ж не з'явились просто так, от, типу, це не було, що там Трамп різко змінив позицію. Насправді ситуація виглядала так, що там ми бачили, що Дріскало щось позитивне сказав про українські війська, потім Рубіо сказав, що українська армія найсильніша в Європі, потім ще раз Дріскало похвалили в українців, потім десь навіть Джей Ді Венс позитивно висловився, потім уже Дональд Трамп говорить, що удари по російським НПЗ – це, звісно, ескалація, але необхідна, хороша ескалація, є погана ескалація, а ця ескалація хороша, треба далі ескалювати. Тому я дуже сподіваюся, що навіть якщо зараз такі якісь голоси будуть намагатись спробувати пробиватись до Дональда Трампа, все ж таки ось ця системність зміни позиції, вона буде їх стримувати. Тому що це не так про там, те, що він там щось зрозумів про Путіна, розчарувався в Путіні. Це про те, що він не те, щоб я не так в Путіні розчарувався, як зачарувався нами. І оце ось рівень зачарованості потрібно підтримувати.
10: Треба це використати. Та питання в тому, як нам зараз іще використати, хоча справді поступки є, і ми от бачили, та як сидів Трамп і посміхався біля Зеленського і казав: от Паліса, мій улюблений солдат. Тут я вчора вже підіймала це питання, і от як ти вважаєш, оця фраза, що це сидить мій улюблений солдат, це справді він її сказав, тому що він знає, хто це такий Паліса, як він себе поводить як військовий, які, можливо, вони пропрацювали, та що вони вже зробили на полі бою. Чи це ось це вміння Трампа швидко зачаровуватися кимось, ну або просто, знаєш, докинути до слівця?
9: Ну, насправді ми також, як я розумію, добре попрацювали з психотипом Дональда Трампа. Ну, скажімо так, це можна було зробити раніше, тому що всі ці речі відомі були і можна було про це попрацювати, але в підсумку добре, що Офіс Президента дослухався до тих голосів, які лунали дещо пізніше, ніж можна було, але тим не менш дослухався. І вони почали діяти по певному скрипту. Болтон неодноразово говорив, що Трамп живе в якомусь вигаданому світі, і цей світ в його голові багато в чому базується на кіношних образах. І він там людей собі обирає як на кастингу, типу, які візуально мають підходити на ту чи іншу посаду, тому у нього військові, це ось часто квадрат на голові, сивачолі, отакі прям гух, якісь там такі, от, йому дуже нравиться. Паліса виглядає, ну от виглядає дуже гарно візуально в цілому, у нього добре поставлена мова, він вміє там доносити інформацію, і його ж дуже послідовно до Трампа підводили, Зеленський його привозив з собою, той йому показував діаграми з картинками, з мапами, пояснював прогрес українських військ. На певному етапі Трампа це аж вибісило, тому що інформація не збігалася з тим, що йому Путін розповідає, він думав, що це Україна бреше. Але потім йому почали американці більше доносити інформацію, що Україна говорить правду, потім це вже не можна було ніяк приховувати. І те, що Путін телефонує, каже, як він Константинівку взяв, коли вся Росія горить, коли черги багатокілометрові за бензином, це ж теж Трампу доносять. А для нього це маркер, бензин – це показник. Росія – держава-бензоколонка, на якій черги за бензином, ну це ж якийсь маразм. Поліція йому сподобався, Буданов, він же ж головний за комунікацію повсякденно з американцями, тому що він схожий на такого шпигуна, типу загадкового. На нього дуже схожий психотип і позиціонування на Путіна навіть. Mm-hmm. У них прям, якщо ми говоримо про позиціонування, так, про те, як Трамп може його сприймати, то він може його якраз такому... А йому Путін подобався якраз за загадковість, за продуманість, за те, що там КГБ, оце все, а тут тепер Буданов як альтернатива, але молодший, який більше успіхів демонструє, який до Трампа більш приязно ставиться. І якраз через те, що ми оцю стратегію обрали, mm-hmm. вона почала зараз давати плоди. Це почало ще раніше, а зараз це вже почало нам давати певні результати.
10: Максиме, дивися, поки що питань у нас немає у чатику багато, та? Але є, з'явилася новина буквально ось хвилину тому. Свириденко покидає те, що називається крісло

0: ремарку зробити з приводу Кабміну, раз ми вже торкнулися цієї теми, раз тут з'явилася така новина. Мені особисто дуже не подобається, що у нас знову йде питання про зміну Кабінету міністрів, прем'єр-міністра, виключно через Офіс Президента. Мені дуже не подобається ця історія, відверто кажучи, тому що це знову демонстрація того, що у нас один центр ухвалення рішення в країні. І так, звісно, десь я погоджуюсь з тим, що Свириденко, попри те, що як професіоналка у неї дуже є багато переваг, вона особистісно політично натягнула посаду прем'єра, тому що ну і просто політичного бекграунду не вистачало підтримки, десь, можливо, досвіду. І вона була ледь не більш непомітною, ніж Денис Шмигаль у свій час. Але тим не менш, ну це не президент, і Офіс Президента мають вирішувати. Це питання компетенції коаліції парламентської, якщо вона у нас існує. Якщо ми говоримо про перезавантаження уряду однієї з трьох ключових інституцій в державі, ну це має бути серйозніше. Це не має там ухвалюватись кількома функціонерами і не має відбуватись ось така зміна, просто от вирішили прибрати Свириденко, тепер вона буде знову це там посол.
1: Ні, ну ти ж бачиш,
0: а
1: чекай,
0: зараз
1: Максим.
0: Сполучених Штатах Америки.
1: Так, тут просто тут не просто вирішили, а цю новину нам подають як ми не просто вирішили, а ми робимо краще для нас всіх. І я десь тут щитую і побажання ось цього нашого ключового партнера, з ким він готовий працювати.
0: Не знаю, Тетяно, у мене є певний скепсис з цього приводу, скажімо так. Коли ми говоримо про уряд, тому що, знову ж, при всій повазі до пані Свириденко, у мене до неї ставлення хороше, але вона не займала ключової ролі у взаємодії з американцями, ну, тобто там якось єдинозначущі, щоб треба було її знімати з посади прем'єр-міністра і терміново відправляти послом в США, бо інакше все посипеться, інакше все, без цього, без цієї кадрової зміни не вийде. Ну, таке, типу, питання, звісно, а хто тепер далі буде прем'єр-міністром?
1: Ну,
0: чи
1: може, послухай, може Шмигаля повернуть або того самого Палісу. Побачимо. Давай ми про те, хто буде наступним прем'єром, поговоримо в нашій наступній частині. Ви поки ставте вподобайки, пишіть свої здогадки, хто буде наступним прем'єр-міністром, свої пропозиції, а ми з вами почуємося після новини та реклами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Під час повернення електроенергії в мережу після знеструмлень система дуже вразлива. Якщо одразу вмикати багато приладів, може статися перенавантаження і нові аварії. Це означає ще більше часу без світла. Енергетики дали кілька простих порад, що робити після увімкнення електрики, аби зменшити навантаження на мережу. Коли світло повертається, не поспішайте. Важливо навантажувати систему поступово, аби вона витримала. Спочатку вмикайте лише необхідні, непотужні прибори. Приміром, холодильник, зарядки, світильники. Зачекайте 30 хвилин після появи електроенергії, перш ніж увімкнути потужний прилад, пральну машину, обігрівач або бойлер. Використовуйте потужну техніку по черзі. Так ви допоможете уберегти систему від аварій і уникнути додаткових годин без світла.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська двічі атакували ударними дронами Кривий Ріг. Після першого удару, який забрав життя двох людей, окупанти завдали по місту нового удару. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, під ранок російські війська атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками типу «Шахет». Внаслідок влучання по промисловому підприємству загинули двоє людей. Також пошкоджено саме підприємство та об'єкти інфраструктури. Інформацію про нас

0: Свідки повторного удару ще уточнюють. Крім того, у Нікопольському районі російські війська атакували дронами Нікополь та Марганицьку громаду. Там загинув 66-річний чоловік, пошкоджено адміністративну будівлю, приватні будинки, господарську споруду і вантажівку. У Кривому Розі усі екстрені служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи продовжують працювати. І помер сенатор від Республіканської партії Сполучених Штатів Ліндсі Грем. Як повідомляє прес-служба Офісу сенатора, ввечері суботи 11 липня Ліндсі Грем помер від короткочасної та раптової хвороби. За інформацією ЗМІ, напередодні ввечері поліція та медики прибули до будинку 71-річного Грема на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні за викликом про зупинку серця. Фотографії, які оприлюднило NBC News, показують, що парамедики винесли його з дому на ношах до машини швидкої допомоги. На місці також були присутні поліцейські та пожежні машини. Нагадаю, Ліндсі Грем активно підтримував Україну у війні з Росією. Він постійно просував збільшення допомоги Києву і посилення санкцій проти РФ. Лише напередодні в день американський сенатор відвідав виробництво українських безпілотників Skyfall. Під час візиту політик високо оцінив вітчизняні дронові технології та потенціал України в галузі військових розробок. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
7: Акція діє по всій території України, окрім 21 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом!
10: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс Б7. Числові показники вказують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка Б7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. Максим Несвітайлов з вами, з нами на зв'язку. Максиме, вже читаю коментарі. Боже, ну тут вже і Буданова в КДБ записали, що він ніби був ще завербований за часів Януковича. Різні коментарі, але люди пишуть все ж таки, що саме Буданов може... Значить, такі версії. У нашого чатка такі версії. Буданов може бути прем'єром, Федоров може бути прем'єром. І тут за нього насправді найбільші найбільше голосів. І я тобі скажу, вже з'явилися кандидати на посаду нового прем'єр-міністра України. І справді, знаєш, ми з тобою пожартували про Дениса Шмигаля, що знову його туди-сюди і знову можуть повернути. Але таки він також є в цьому списку. Отже, поки є 4 кандидата. Сергій Корецький, голова правління «Нафтогазу» та директор «Укрнафти». Денис Шмигаль, міністр енергетики зараз. Михайло Федоров, міністр оборони. І Ігор Терехов, мер Харкова. Для мене це взагалі прям дуже дивна історія, що ось нібито його ім'я розглядають, мера Харкова. Але все ж таки, як ти думаєш, все ж таки Федоров чи Шмигаль повернеться туди, куди він знає?
13: Ну, цьому інсайду більшою мірою можна вірити, тому що затвердженнями багатьох моїх джерел, цей канал, який я публікував, належить безпосередньо Кирилу Буданову, ну, принаймні, прив'язаний до його оточення, тому у них є доступ до такої інформації. Те, що серед цього списку немає самого Буданова, ну, можливо, це відведення очей. Але більшою мірою мені видається, що все ж таки дійсно когось із цих людей будуть вибирати. Ну і чесно, те, що я Шмигаля там побачив, мене навіть не здивувало. Мені видається, що це такий універсальний управлінець. Ми ж з тобою неодноразово жартували, от коли там зняли цього господи у Венесуелі Мадуро, що ну так поставте вже Шмигаля, він там порядок наведе, чи коли Алі Хаменеї ліквідували, теж була про це мова. Я, чесно, не здивуюсь, це, звісно, менш вірогідно, але я думаю, це буде швидше за все вибор між Ігорем Тереховим і Сергієм Корецьким. От у мене така думка. Чому?
12: Але чому? Тому, поясни що... мені. Ну, тому що для мене, ну, окей, Корецький, там, «Нафтогаз», «Укрнафта», але Терехов, та, ну, до нього, мені видається, були питання, як до мера.
13: Ну, Терехов, він якраз і позиціонує себе як отакий управлінець, такий державник, господарник. І це, як то кажуть, знаєш, тримає друзів близько, а ворогів ще ближче, потенційний конкурент, тому що от у нього в Харкові є можливість демонструвати свою ефективність, і він на цьому накопичує свій політичний капітал. Він на цьому накопичує свій політичний капітал, кажуть, а Харкова, парки, а лавочки, безкоштовне метро, навіть в таких умовах комунальники працюють і це все. І це дає можливість йому створити свій політичний проект, зібрати ще там інших регіональних лідерів, піти з ними на парламентські вибори, взяти серйозну фракцію і так далі. Посада прем'єрська ж в Україні, вона дуже часто людей їхнього політичного капіталу позбавляє. Скажуть, ну ти молодець, у тебе так гарно виходить в Харкові, а тепер прийди і масштабуйся на рівень України. От знайди ресурси, проведи реформи, зроби. Тому в цьому суто політтехнологічну логіку я бачу. В цілому, так би, чому б ні, якщо дійсно він настільки ефективно керує в Харкові, чому б не показати, не масштабувати це на всю Україну. Якщо говорити там про Корецького, то це більше якраз версія такого безликого управлінця, який нібито показав свою ефективність, буде щось там робити. До нас людей з політичним капіталом на прем'єрській посаді не було вже з часів Гройсмана, мабуть. Ну, тому що був хто там... Як цього, Гончарук чи не чи Гончарук?
12: Той, що на самокаті?
13: Да, то, що
12: Гончарук,
13: на самокаті
12: Гончарук.
13: Так. Гончарук, да. Гончарук був, ну, типу, людина також без політичного капіталу.
12: Боже,
13: після
12: уяви
13: нього
12: собі,
13: був.
12: Що ми згадуємо прем'єр-міністра по тому, як він їздив на самокаті. А, і ще у нього була рубрика «Кружка вечір» чи то «Кружка чаю» з Гончаруком, коли він нібито відповідав на запитання 5 хвилин, у нього була ось ця така п'ятихвилинка. Але перше, що згадується, це самокат, справді.
13: Та, ну, от такий. Потім був пан Шмигаль, який також запам'ятався, мабуть, тільки тим, що приколами про Шарля Мішеля. І вони ще й співзвучні. Шарль Мішель, Денис Шмигаль. Це стільки приколів було в свій час. Ціла епоха пройшла. Потім пані Свереденко, знову ж таки, при всій повазі до її професійних якостей, яка не мала ні особистого, ні політичного капіталу від слова зовсім, щоб займати прем'єрську посаду. Ну і тепер тут логічно лягає якраз Корецький, як продовження цієї традиції. Тут уже Корецький, Шмигаль, немає значення. Федоров, як варіант, але тут якраз Федоров і Тєріхов десь з подібною мотивацією, тому що, по-перше, якби, щоб посадою прем'єра десь там політичні амбіції, можливо, просадити десь, можливо, загрузити в більший масштаб роботи, але я ще не виключаю інший варіант, наприклад, так, що стосується Федорова, це те, що я багато чув, що намагаються створити такий певний конфлікт між ними і Зеленським.
12: А, власне, і ходять такі чутки, що вони справді вже між собою не в дуже хороших стосунках. І ти думаєш, це просто чутки?
13: Я б сказав, що це дуже наполегливі чутки. І якраз через цю кампанію президент Міша, тому що часто цю тезу просувають, що Федоров вже живе амбіціями президентства майбутнього, і це Зеленському так потроху-потроху капають. І що це може бути? Типу, якби Зеленський зараз вирішив звільнити Федорова, як би це виглядало? По-перше, він нещодавно призначив, він нібито такий ще там не облажався на цій посаді, нібито навіть якісь результати показує. І просто взяти звільнити Федорова, це б виглядало дещо дивно. Дещо дивно, так, а тут якби в рамках перезавантаження, типу Свириденко їде послом в США, бо, типу, американцям дуже треба було, щоб була вона нам подобається, ставлять нового прем'єра, а новий прем'єр собі каже, хочу інших міністрів, хочу іншого міністра оборони. І президент такий, о, чорт, мені не хотілось, звісно, але ж ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Я можу, звісно, предложити як президент, але ж, якщо парламент, якщо прем'єр хоче цього, просить у мене, каже, пане президенте, будь ласка, давайте зробимо.
12: Хіба ж я можу відмовити, та?
13: Та, якби я, звісно, тебе люблю і вважаю, але тут же ж є пан Корецький, Сергій Корецький, каже, Сергій мене попросив, каже, хочу свого міністра оборони, дуже от у нього є план, каже, що ж, як я можу це поставити людину прем'єр-міністром, а він не має вирішального слова в визначенні складу свого кабміну. Без обід, чесно, ти, звісно, молодець, але треба, як варіант, цілком робочий. Але поки що це все гіпотези. Ми зможемо перевірити їх, але думаю, вже дуже найближчим часом, найближчі 2-3 тижні, як то кажуть.
12: Тут знову ж таки, говорячи про чутки і про те, хто перший сповістив про те, що Стефанішина йде, вже написав депутат Железняк, що по штатам і заміні посла там трохи інша історія. Це я цитую його допис в телеграм-каналі. Нехай інші напишуть, чому, але скажемо так, це трохи вимушений крок, хоч і логічний в цій ситуації. Коротше, скоро самі все побачите. Ти розумієш, про який вимушений крок пише Железняк? Як ти вважаєш?
13: Я не знаю, чесно. Там може бути безпосередньо пов'язано перше з самою пані посолкою в Сполучених Штатах Америки, яка зараз, ця господи...
12: Марченко. Не Марченко.
13: Ні. Оця ж, що була міністеркою юстиції. Та, яка в справі Лукаш за корупцією досі знаходиться. Може, просто рішення суду вже відомо.
12: Маркарова, пані Оксана.
13: Ні, та Маркарова була, вона вже давно не посол.
12: Окей. Так. Зарили самі себе, Максима. Добре,
13: Зараз посол США в Україні, зараз, господи, мене вилетіла з голови просто вона.
12: Просто питання...
13: Стефанішина зараз, Оля Стефанішина.
12: Бачу,
13: це вона була, також дивно, бо її призначили зовсім нещодавно, і якраз з мотивацією того, що вона дуже нравиться американцям, і типу, не треба піднімати войс з того приводу, що на ній там кримінальна справа за корупцію висить, це все не має значення, бо вона американцям подобається, і оце зараз взяти і прибрати. Таке.
12: А якщо Федоров послом в Сполучені Штати?
13: Ну, варіант. Варіант. Тоді, знаєш, він доєднається до кандидатів в президенти в засланні, залужений в Великобританії, він в Сполучених Штатах Америки. В цьому також є певна логіка.
12: Ну, тоді треба буде знайти ще одного Борислава Березу. Той підтримує залужного, і треба буде ще один Береза, щоб підтримувати тоді в засланні Федорова.
13: А у Міші там своя березва роща ломів, там вистачить на кого санкції накладати в разі чого.
12: Ну, справді, Железняк каже, що самі все побачите, будемо бачити. Слухай, черговий допис каже, що на цьому тижні пленарному 13-14 липня точно буде звільнення прем'єра. Це означає, що весь уряд іде у відставку і стає виконуючим обов'язки. Тимчасову роль прем'єр-міністра буде виконувати Шмигаль як перший віце-прем'єр. Ну і, як пише далі Железняк, не факт, що в цей тиждень буде кандидатура прем'єра та складу уряду. Ну, цікаво, а чи справді довго буде тягнутися ця історія з виконуючим обов'язки? Чи вона нам не зашкодить?
13: Господі, ну, що ж може зашкодити, якщо Шмигаль буде виконувати ці обов'язки? Він уже весь Кабмін пройшов вздовж і впоперек, я думаю, що... Ну, якби, як ми з тобою говорили, я б чесно навіть і не здивувався сильно його перепризначенню на прем'єрську посаду за підсумками цього, що от він якраз походив, подивився, де якщо працює, все зібрав, тепер якби повертається. Це Шмигаль 2.0, чому б і ні? Є дуже багато прикладів по Європі, коли прем'єри були прем'єрами, потім не були прем'єрами, а потім через якийсь час поверталися, знову ставали прем'єрами, то... Вайнот, як то кажуть.
12: Угу. Ну, слухай, тепер я зайшла на телеграм-канал президента України, ну і ось тут у нього попередній допис, та, якраз про пані Свириденко і фотографія разом з нею. Наступний допис, ось буквально зараз з'явився в 14.44, доповідь Сергія Корецького. Він каже, вдячний йому за ефективну роботу на чолі стратегічних українських державних компаній «Укрнафта» та «Нафтогазу». Обговорили, які кроки потрібні нашій державі для більшої стійкості України і забезпечення визначених результатів. Ну, ти знаєш, якби був якийсь тоталізатор, я би таки ставила зараз на Корецького. Мені видається, що тут вже якийсь певний натяк в цьому є. Ну, мені так видається.
13: Ну, так, воно виглядає дуже закономірно, і в контексті ось того, що з'явилися ці інсайди. Ну, знову ж таки, якщо керуватись такою логікою, щоб поставити когось безликого функціонера, Корецький цілком в цю історію лягає, не буде сильно відсвічувати. Ну і знову ж питання, чи тоді тут немає мотивації когось іншого ще змінити всередині Кабміну. Ну, побачимо.
12: Слухай, у нас насправді лишилося не так багато часу, буквально півтори хвилини. Все ж таки ми починали із Сполучених Штатів та і згадували і смерть нашого друга американського сенатора Лінсі Грема. І згадував ти також і ось цю війну, яка зараз триває в Ірані, і спочатку вона грала нам в мінус, зараз нас плюс. Я от просто хочу завершити тим, що там же ж відбулися поховання ось цього Хаменеї, спалили величезну фігурку Лего Трампа, і Трамп сказав, що у нього є наказ знищити Іран у разі свого вбивства. Це вчора було, сьогодні я вже побачила, що у Ірана є така табличка з тим, кого б вони хотіли знищити. Що це таке? Тому що, чесно кажучи, попри те, що це війна і обстріли, мені починає нагадувати це якийсь такий фарс.
13: Ну, як сказати, просто тут не те, що питання, що це фарс чи не фарс, тут питання того, що... Фарсі. Питання в тому, що з самого початку це була не війна, а аби що. В тому плані, що не було якоїсь конкретної стратегії, як це все провести, як це все врегулювати в підсумку. Тому Іран поводиться закономірно. Якби був аналіз, якби було передбачення, то, власне, якби Іран і поводився б так, як поводиться. Тобто, це не те, що все якось іде не за планом, просто питання то, що плану немає. Іран поводиться передбачувано, ну, особливо в тих обставинах, які є зараз.
12: Максиме, дякую. Я тобі дякую за сьогоднішній ефір. Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародник, був разом із нами. Підписуйтесь на YouTube-канал Максима, на телеграм-канал Максима. Там дуже багато інформації, яку він публікує. Буквально в перерві він вже написав пост в своєму телеграм-каналі щодо пані Свириденко, тож точно будете в курсі усіх новин. Дякую ще раз, до зустрічі наступного тижня. Ну, а я хочу так само звернутися до усіх наших глядачів та слухачів на сайті radio.nv.ua. Є розділ, де ви можете допомогти Радіо НВ, задонатити або на улюблений проєкт, або улюбленому ведучому, або просто улюбленому радіо підтримати нас, щоб ми звучали довше, щоб ми звучали десь навіть голосніше. Будемо вам за це дуже вдячні, якщо хочете, щоб далі це все працювало, допомагайте. Дякую вам вже. Ну, а я почуюся з вами після паузи, після новин поговоримо про ситуацію на фронті.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
15: Ринки не дуже довго раділи, тому спокою, в якому їх залишив президент США минулого тижня. Цього тижня Трамп пішов у відрив, відіграючись як на економіці, так і на футболі. Хоча, може, футбол і став тригером, бо поки збірна США була на чемпіонаті світу, то вона розважала Трампа, який, щоправда, як виявилось, не дуже розуміється на правилах футболу. Проте не в футболі був зроблений найбільший удар. Тим більше, там американцям не допомогло, що у Трампа є всі карти, навіть червоні. Ключове сталося в затоці, після чого ціни на нафту знов підскочили, радуючи Путіна і кампанію. Бо там відновились бойові дії після того, як іранці, відгулявши похорон свого попереднього верховного бардання, вирішили постріляти по кораблях. Ці кораблі йшли, як хотіли, по Армузькій протоці, не слухаючись вказівок іранців. І останні вирішили продемонструвати, хто тепер в затоці папа, зафіксувавши умови капітуляції Трампа. Останнє, може, додатково розлютило президента США, який і так в поганому настрої летів до ненависного йому НАТО. Як результат відновлення бойових дій, нафта підросла до майже $80 за барель. Ринки почали падати. Не те, щоб дуже сильно. Проте в акціях домінували продавці, а котирування 30-літніх американських казначейських зобов'язань знов перевищили психологічно важливу позначку у 5%. Натякаючи, що дорога нафта означає більшу інфляцію. Поки що нафта не зростає більш радикальними темпами, сподіваючись, що, випустивши пару, всі повернуться до перемовин. Тим не менш, Путін і компанія отримали надію, що дефіцит бюджету доведеться фінансувати не тільки друкарським верстатам, які росіяни вже запустили наповну, надрукувавши з початку липня вже 800 мільярдів рублів або майже 0,4% ВВП. І це навіть не зважаючи на той факт, що в червні російський бюджет все ще відчуває наслідки золотого дощу від війни Трампа з Іраном, де доходи зросли на 35%. З таким темпом друку дуже скорим доведеться замість зменшення облікової ставки, на яке молиться весь російський бізнес, підвищувати вартість грошей в економіці. Тим більше, інфляція продовжує розганятись і за попередній тиждень склала 0,3% або більше 17% в річному вимірі. Ну або вивішувати білий прапор на фасаді Центрального банку і відтворювати венесуельське економічне диво. А український сегмент єврооблігацій перебував у доброму гуморі. Тим більше, що поганий настрій Трампа цього разу не розповсюджувався на українське питання. І саміт НАТО в Анкарі подарував гучні і приємні заголовки для українців. В результаті українські суверенні єврооблігації цього тижня досягли максимумів з початку повномасштабного вторгнення. Продовжували зростання в сегменті корпоративних єврооблігацій. До прикладу, вартість єврооблігацій ДТЕК, компанії, яку дуже полюбляють бомбити росіяни в сезон атаки на енергетику, вже перевищила 90% від номіналу. Це десь 15% доходності, натякаючи, що з часом може і до 100% дійти. На внутрішньому ринку все спокійно. Гривня навіть трошки укріпилася цього тижня, торгуючись десь біля позначки у 44,5 гривень за долар. Як і ринок облігацій продовжує перебувати у спокою. Хоча, подейкуючи, життя повернеться і на ринок корпоративних облігацій, скоро із розміщенням вийде перший представник індустрії виробників дронів. Щоправда, ризики цього бізнесу тепер складаються не тільки у російських ракетах, але й в українських силовиках, які завжди приходять на запах грошей. Якщо 5-10 років тому їх дуже приваблював IT-сектор, то тепер вони шукають можливості у мілтесі. Із хороших новин внутрішньої економіки – зниження інфляції. Теперішній показник складає 7,2%, знижившись з 7,8%.
16: Партнер проєкту – компанія «Socar Energy Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад.
17: Партнер проєкту компанія «Socar Energy Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту – компанія «Socar Energy Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад.
18: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
19: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок. Рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
20: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
21: Реклама на Радіо НВ.
22: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
23: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
24: Для довідки.
25: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, стої Віктор Баутін. Новини. За вибухи на військових складах у Вишневому, що сталися через російський ракетний удар, мають відповісти посадовці Укроборонпрому, які допустили розміщення зброї на цьому об'єкті. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що правоохоронці вже з'ясували, хто саме з керівництва оборонного концерну погодив зберігання озброєння у незахищеному місці. Президент також доручив Службі безпеки України та іншим правоохоронним органам провести масштабну ревізію аналогічних об'єктів по всій країні, аби уникнути подібних інцидентів у майбутньому. Нагадаю, у ніч проти 6 липня російські окупанти атакували склад боєприпасів одного із підприємств Укроборонпрому у місті Вишневе Київської області. Тоді на об'єкті сталася повторна детонація, після чого президент Володимир Зеленський доручив розвідці та СБУ терміново з'ясувати усі обставини ворожого удару. Внаслідок російської атаки масштабних руйнувань зазнав і сам житловий сектор міста. За останніми даними, пошкоджено майже 300 будинків, а кількість загиблих зросла до 9 людей. Коментуючи наслідки ворожого обстрілу, глава держави підтвердив, що прилетіло саме по складу оборонного концерну, і заявив, що за таку недбалість на посадовців чекають звільнення та кримінальна відповідальність. Сили оборони України провели нову операцію в Азовському морі, завдавши удару по десятках суден, які Росія використовує для військової логістики та обходу санкцій. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що в межах операції зі зниження воєнно-економічного потенціалу країни-агресорки ураження зазнав 21 російський танкер. Такі судна використовуються для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, що забезпечує Росії надходження коштів для фінансування війни проти України. Крім того, українські військові уразили 4 буксири, 2 суховантажні судна і земснаряд. У Генштабі пояснили, що ці плавзасоби Росія використовує для забезпечення військової логістики, перевезення вантажів і підтримки роботи портової інфраструктури. Ступінь пошкоджень і остаточні результати операції ще уточнюють. Як зазначили у Генштабі, Сили оборони України і надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації. Криза у відносинах Польщі та України через історичні суперечки довкола УПА зайшла надто далеко. Але лідери обох держав усвідомлюють цю проблему. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він позитивно оцінив сам факт зустрічі президентів України та Польщі Володимира Зеленського та Кароля Навроцького на полях саміту НАТО в Анкарі. Публічні сигнали лідерів свідчать про бажання врегулювати розбіжності, які лише грають на руку Кремлю, каже Туск. Він зазначив, що росіяни були би найщасливішими, якби сталася серйозна криза у польсько-українських відносинах. Напередодні річниці Волинської трагедії очільник польського уряду закликав сторони до взаємного діалогу без надмірних емоцій. Нагадаю, зустріч лідерів двох держав в Анкарі стала першими очними переговорами після тривалого охолодження у відносинах. Володимир Зеленський вперше зустрівся із Навроцьким після скандалу з орденом Білого Орла на полях саміту НАТО, де представники Офісу президента України назвали розмову досить довгою. Попри відновлення прямого контакту, ключові суперечності між країнами залишаються невирішеними. Згодом польська сторона підтвердила, що Навроцький та Зеленський у ході зустрічі не змогли вирішити історичні питання, які роками обтяжують двосторонній діалог. Водночас глава Польщі назвав проведені переговори конструктивними і відзначив важливість подальших дипломатичних зусиль. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Як обіцяла, поговоримо не лише про ситуацію на фронті, а поговоримо також і про обіцянки Сполучених Штатів. І от, власне, з патріотів я би хотіла розпочати. З нами на зв'язку Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Пане Павле, я вас вітаю. Слава Україні!
3: Героям слава! Добрий день!
12: Пане Пане Павле, власне, в попередній частині нашого ефіру я говорила про наші відносини зараз зі Сполученими Штатами, про те, що десь Трамп потеплішав та похвалив Палісу, назвав його улюбленим солдатом. І після ось цього саміту в Анкарі, де ми зустрічалися, ми почули про те, що Сполучені Штати можуть надати нам ліцензію на виготовлення ракет «Петріот». Про це говорив Трамп, сказав, що Україна таки отримує ліцензію на виробництво компонентів для систем цієї протиповітряної оборони. І ось, як сказав голова Комітету закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол, американські оборонні компанії, і, зокрема, власне, вся компанія Lockheed Martin, вони якраз зацікавлені в наданні Україні ліцензії на виробництво цих ракет-перехоплювачів, але Die Welt поговорив з експертами, і вони кажуть, що насправді швидко налагодити випуск таких ракет не вийде, на це піде як мінімум 1-2 роки, і один із аналітиків Маркус Шиллер каже про це і каже, що налагодження виробництва цих ракет складніше, ніж багато хто думає. І, за його словами, найімовірніше, Україна вироблятиме окремі елементи, зокрема двигуни, тоді як найскладнішу електроніку продовжить постачати зі Сполучених Штатів. От навіть якщо так, чи більше тут плюсів, чи мінусів, як ви вважаєте?
3: Знаєте, тут багато обговорюємо якраз виробництво України «Петріотів». Це ділити шкуру невбитого ведмедя. До слова, Трамп теж почув. Трамп сказав, що він йому на хвості пташка принесла.
12: Так, так.
3: Так що...
12: Може, це було
3: фламінго? Ліцензій Україна, може, і фламінго. Тут, до слова, прямо воно... В принципі, дивлячись на успіхи українців, які можуть поратися без американської зброї, не просто так українці пропонують європейцям свій проєкт зенітно-ракетного комплексу, який може бути альтернативою «Петріоту» американському, монополісту фактично на цьому ринку. Американці мають бути зацікавлені збити цей процес, да? Взяти під свою руду, залишаючись головним виробником-монополістом. Тому, можливо, та саме тому Трамп про це заговорив. Але слова Трампа – це не значить, що ми отримали ліцензію. А між ліцензією і угодою, це, якщо не урвище, то рівчак. Такий глибокий рівчак, який треба подолати. Буде ліцензія, будемо говорити про підготовку виробництва. А тепер от можна наперед уже заглянути, скільки мене часу між отриманням ліцензії можливим, знову ж таки, тут навіть не 50-50, флюгер Трамп, це ще той дороговказ, але працювати в цьому напрямку треба. Європейці, значить, крім американців, за американською ліцензією виробляють в двох місцях, точніше, в одному виробляють, а в одному ще тільки готуються. Ракети для ЗРК «Петріот» – це Mitsubishi в Японії. І європейці в 2024 році нарешті отримали ліцензію на виробництво теж ракет для ЗРК «Петріот». І обіцяли, що до 2026 року запрацює завод. От перші ракети будуть. Обіцяли вже середина 2026 року. Зараз обіцяють, що ракети будуть 2027. От три потужні європейські концерни з 2024 року, 2026 рік зараз не розпочали виробництво цих ракет. Це обумовлено цілою низкою причин, і логістичних, і підрядників. Але от це для розуміння процесу, більше того, щоб порівняти, що таке європейці, що таке ми, я можу розказати, нагадати, як ми виробляємо снаряди. Це зовсім інша номенклатура, простіша на порядок технологічно. Коли у нас була домовленість, навіть меморандум про співробітництво з Рейнметалом німецьким, тому що нам потрібний позаряд 155-мм снаряди. Теж це відбулося 2 роки тому. За цей час німці встигли збудувати додатковий завод у себе в Німеччині по виробництву 155-мм снарядів, передають їх нам, продають їх нам. А ми що? В листопаді 27 минулого року глава Rheinmetall сказав, що ми б, можливо, і встигли б впоратись і в Україні, але така тут складна бюрократична система, що ми ще не визначилися з майданчиком для заводу. Mm-hmm. Зараз 26-й рік, і я так думаю, що снарядів ми випускати не будемо. Я дуже сподіваюся, що через 3 роки ми не почуємо ту ж історію з патріотами. Да? Що якось так вийшло, ми майже про все домовились, але випускати ракети не будемо.
12: Знаєте, я ось про що подумала, говорячи і цитуючи ось цього ракетного експерта, та якого, який сказав, що Україна вироблятиме окремі елементи. Я насправді, пане Павло, згадала, як ми збирали автомобіль «Шкода». Я зараз не знаю, чи наскільки це доцільно порівняти, але пам'ятаєте, казали, що в Україні йде збірка автомобілів «Шкода», але до нас вже ось ці автомобілі приїжджали повністю готовими. Єдине, що на Закарпатті їм ставили колеса. Справді на українському заводі. А чи може бути така сама історія з патріотами? Ну, що вони просто нам надсилають готові патріоти вже, а ми просто там ну, на них якийсь гвинтик накручуємо і кажемо, що ми це виробили?
3: Може. Ну, знаєте, з політичної точки зору завжди класно сказати, а ми відкрили завод, да? Ми, що завод по прикручуванню коліс, ну, це таке. Але звучить нормально, автозавод запрацював. Інша справа, що якщо «Шкода» – це про комфорт, то «Петріоти» – це про безпеку, про нашу безпеку, в першу чергу. І про європейську, звісно, і про нашу. От. І «Петріоти», «Файрпойнт», «Сампті» – нам потрібні ракети, нам потрібно захистити своє небо. І як це буде робитися, поки що єдиного бачення немає.
12: Так, але ми чули від президента, що ми хочемо створити власну антибалістичну систему в кооперації, знову ж таки, з європейськими партнерами. Йдеться саме про Фрею. Це стратегічно важливий проєкт Фреї, який запускає Україна. Що про це скажете? Наскільки це, ну ось, якщо ми зараз зосередимося на Фреї, поки будемо чекати Петріоти, це можливо?
3: Поки будемо чекати, не знаю. Дивіться. Ідея, в принципі, класна. У FirePoint вона виходить з двох позицій. З перших позицій. З початку бойових дій, коли ми мали ЗРК, та не тільки ЗРК, багато радянської зброї, от, які там або снаряди закінчувалися, але треба її було приводити до сучасних стандартів тих чи інших, ми з'явились такі франкенсами, да? От, в тому числі по зенітно-ракетним комплексам. Це така штука, коли на до радянського ЗРК прилаштовувалась, комунікувалась з ним або радіолокаційна станція сучасна. От, і система управління від якоїсь вида сучасної. І до цього пускові установки з нашими ракетами радянськими, або навпаки. Да? На радянський там 300-й комплекс ставились там, чи на Буківський, на Буківську базу ставились більше сучасні ракети повітря-повітря, і воно працювало, воно дало ефект. І, власне, тут теж така ідея, чому з європейськими партнерами. FirePoint каже, ми зробимо ракету, а радіолокацію, систему, автоматизовану систему управління візьмемо вашу. В принципі, це прискорює процес на порядок. Ну, тобто є вже готові радіолокаційні системи, до них додаємо наші пускові, одна загвоздка є. Коли FirePoint говорить про нашу ракету, він має на увазі власне виробництво FP-7. А FP-7 – це ракета, яка досі ще випробовується. От чекаємо, ми весь час слухаємо, коли Україна влупить власною балістикою по Омську і Тюмені. Mm-hmm.
12: Ну, там ніби от, росіяни казали, що вже перехопили українську балістику.
3: От, так. Оце якраз це FP-7, да? Файрпойнтовська ракета «Земля-Земля». І Файрпойнт пропонує на базі, от закінчиться розробка балістичної ракети «Земля-Земля», на базі неї зробити ракету «Земля-Повітря», зенітно-керовану ракету. Чи таке можливо? В принципі, можливо. Але є ціла низка нюансів, тому що навантаження на зенітну ракету і на і система прицілювання, наведення зенітної ракети і «Земля-Земля» зовсім різні. Mm-hmm. Так, можуть росіяни бити по нам, по нашому Києву, там іншим містам іскандеринами, да, які розроблялись під «Земля-Земля», можуть бити С-400. Да, чи С-300 зенітними ракетами. Можна і навпаки спробувати. Але Іскандерина не виконує роботу С-400. Знато багато переробок. Тому фактично це проєктування майже там з 10%. На який час це займе, я не знаю.
12: Пане Павле, давайте, власне, про ось ці С-400. 8 липня, не так давно, на цьому тижні стався удар черговий по Києву з сторони терористичної федерації. І що всі відмітили, спочатку ми почули прильоти і лише потім включилися сигнал тривоги, там внаслідок цієї атаки загинула жінка, двоє осіб були поранені, загорілися і були зруйновані склади, гаражник, кооператив, адмінбудівлі в тому так само. І не казали війську, що точно летіла на Київ, але моніторингові канали написали, що мова може йти про С-400, і тому вони не встигли включити тривогу. От поясніть, будь ласка, цей логіку, чому все ж таки не встигли тривогу, тому що ми С-400 не можемо відстежити, то чи тому, що його легше, наприклад, переміщати, і ми не встигаємо за цим. Поясніть, чому так?
3: Ну, балістику взагалі виявити завчасно її пуск дуже складно. Це або треба супутникові системи виявлення пусків, ну, от у американців є, звертали увагу, коли ми рахуємо кількість ракет, які прилетіли.
12: Угу.
3: У нас одне число, американці, коли кажуть, у них інше число, більше трохи. Тому що вони рахують по вильотам, ми по прильотам. Ми можемо порахувати прильоти, американці можуть порахувати вильоти. Тобто старти ракет їхні супутники фіксують. Частина цієї інформації з певною затримкою до нас доходить по системі обміну даними. Наші засоби виявлення можуть фіксувати теж ракети, але і ми, і американці, коли засоби виявлення фіксують, ця інформація електронна в електронному вигляді несеться зі швидкістю світу в командний пункт ППО, звідти першим ділом вона теж зі швидкістю світу передається на засоби ураження, засоби протиповітряної оборони, а потім вже в систему сповіщення цивільного населення. Ну, тому що пріоритети тут зрозумілі. От, і коли там ми чуємо про зліт шахедів, про запуск крилатих ракет, це години. Це може тривати від виявлення, моменту виявлення до впливу вогневого. Години можуть тривати. Навіть ми, сидячи на дивані там вночі, або ховаючись в метро, дивимося там в телеграмах. Да, так, Х-101 запустили, їм годину ще летіти до кордону з Україною, потім ще 2 години над Україною до Києва. Да?
12: Це так,
3: до
12: метро
3: я дойду. А тут 3 хвилини максимум. 3 хвилини максимум від взльоту до влучання.
12: Угу. Так, і от. Виходить, що ми не відстежуємо, так?
3: Ще раз повторюсь, те, що ми почули сигнал тривоги пізніше, ніж відбулися влучання, це не значить про те, що наші засоби ППО не виявили їх при перетині кордону України. Просто того часу
12: було замало.
3: Лічені хвилини. недостатньо для того, щоб інформація пройшла від засобів виявлення до засобів управління, від засобів управління до засобів знищення противника і в останню чергу до засобів попередження цивільного населення.
12: Окей, а те, що росіяни почали використовувати ось СС-400, чи це нам про щось говорить? Чи вони також відчувають брак балістики у себе, балістичних ракет?
3: Тому що козли вони.
12: Це так, це так, це є.
3: Так,
12: тут
3: давайте
12: навіть не сперечатимося.
3: До слова, в 22-му чи 23-му році на Дарниці я був якраз, коли кінжал прилетів, теж не встигли. Тривога відбулася через хвилину чи 30 секунд після прильоту. Таке буває. Ще раз, тут лічені хвилини вирішують все. І якщо ви знаєте, дізнаєтесь там з моніторингових каналів балістика, ніяке бомбосховище. Ніякий ліфт, ховайтесь під кроватку, в ванну чи в туалет, тому що часу у вас одна хвилина, а може й того не ба. Вчора, так, позавчора, в мене під хатою ляпнулось раніше, ніж я проснувся не від сигналу тривоги. По чотирьохсоткам, це ж теж не нове. Трьохсотки, чотирьохсотки ЗРК вони використовували і продовжують використовувати для ударів по Україні. З самого початку. Пригадайте, Харків, Запоріжжя, Суми, Дніпро, удари з С-300. С-300, зараз С-400, вона б'є далі. Вона як зенітна ракета, вона більш далекобійна, ніж С-300. С-300-ками вони б'ють з 2022 року. Чому? Іскандерів у них дійсно не так багато. Ми там починаємо рахувати, скільки вони іскандерів виробляють, скільки їм можуть північнокорейці дати ці числа, але з зенітних керованих ракет до С-300, С-400 у них вироблено на порядок, а то чи на два порядки більше, ніж ударних цих ракет. І тут, власне кажучи, як кажуть, маємо, б'ємо тим, що маємо. Давайте влупимо по Харкову тому ж 300-кою. По Києву 400-кою вдарити складніше, то будь-яка АЗУР у нас на флоті, є навіть вправа така для всіх корабелів обов'язкова. Стрільба ЗРК по НК, тобто зенітно-ракетним комплексом корабельним, по надводному кораблю противника. Але тут динамічні властивості зовсім інші. Це крайній випадок. А коли б'ють по Харкову тими ж трьохсотками, тому що трьохсоток дофіга, вони не точні, у них інша система наведення, це в молоко. Але там же житлова забудова. Кудись та попаде. Цих харків'ян вб'є. Чи київлян вб'є. Ось головна задача. Цілей у них в Україні багато, а мета одна – зашантажувати наше населення, залякати його. Ось п'ятий рік вони цим і займаються. І коли ми дивуємося, чому вони не збивають там цими ЗРК наші дрони, які летять на Тюмень, на Омск, на Куйбишев, чи як він там зараз називається, це говорить про те, що Путіну на росіян начхати. Йому начхати на українців, йому начхати на росіян. І йому значно важливіше вбити більше українців, ніж захистити своїх російських громадян.
12: Це справді так, і ми про це неодноразово говорили. А власне про те, в якому становищі зараз сама терористична федерація, Сили оборони України заявили, що уразили 21 танкер, буксири, суховантажі та інші плавзасоби Російської Федерації в акваторії Азовського моря. І ось ці уражені танкери, вони використовувалися терористичною федерацією для транспортування нафти і нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Ну і таким чином заробляли росіяни гроші, фінансували війну проти України. Крім того, 4 буксири, 2 суховантажні судна, ЗЕМ-снаряд. І це все також ж, окрім заробляння грошей, використовував наш ворог і для військової логістики, для перевезення вантажів, для підтримки роботи портової структури. Ось наскільки вже погана ситуація, скажімо так, у Росії, в Азовському морі, і наскільки ми зараз контролюємо Азовське море, і що нам це дає?
3: Бачите, ми 2 роки назад сказали все. Північно-західна частина – наше Чорне море. Да? Mm-hmm. Тепер говоримо, це наше Азовське море. І тут все ж таки перевернув до гори дригом вашу підводку. І першу мету я все ж таки військову позначив. Mm-hmm. Дивіться, в чому ситуація. Вже декілька тижнів, та вже можна говорити про місяці, Україна проводить, не буду говорити там про назви цих операцій, багато хто там вигадуючи красиво, той логістичний локдаун на півдні. Це задача по знекровленню ворожого угруповання сил на півдні нашої держави. Mm-hmm. Тих, от, які наступають на Гуляйпільському напрямку, на Оріхівському, на Запорізькому. Залишити, знекровити їх, залишити їх без тилів, без МТЗ, без всього. І ця задача виконується доволі успішно. На сході складніше, у них там мережа доріг густа, там нема контрольних точок, а тут 2 артерії. Так, через Крим, через Керченську протоку і сухопутний коридор. Запомпували, затрамбували, порізали ми ці 2 артерії. І фактично традиційними шляхами –

0: Ну, багато що свідчить. Давно треба було. А от що вони заробляли, це от другий момент цієї ж історії, який теж от як блокада Крима, да, є опосередкованим результатом позбавлення тилів ворожого наступального угруповання в Криму. Так і ми фактично діями з логістичного локдауна в Азовському морі ми і фактично пригасили ще один ворожий термінал нафтовий. Просто він віртуальний нафтовий термінал був біля Керченської протоки. От де почалося, де закінчилося, це якерні стоянки на вході-виході з Азовського моря, де здійснювалася перевалка з суден «Ріка-Мори» на морські танкери російської кривавої цієї нафти. Тому що якщо там танкер завантажується в Туапсе, вже на ньому чорна мітка, да? Що він тіньовий флот, ось він. А коли він десь в морі завантажився, поза територіальними водами, ну, то ми чистенькі, ми не знаємо якою. От, і от на рейді там фактично 42-41 місце якорних стоянок, це був такий традиційно перевантажувальний рейд, називається позапортова перевалка. От, все, перевалки цієї не буде, так що як мадяр може собі в рахунок разом з СБУ і ГУР доклас в список ще
1: Списувати.
0: один нафтовий термінал, просто він віртуальний
1: Та.
0: був.
1: От хочеться, щоб справді ось такі списки наших спецслужб та наших птахів мадяра розширювалися. Пане Павле, я вам дякую. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21», був разом із нами на зв'язку після паузи. Почуємось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Фізичні особи-підприємці, які мобілізувалися у військо або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків. Також на час служби такі ФОП можуть не подавати податкову звітність. За новими змінами до Податкового кодексу, на час служби ФОПи військовослужбовці можуть не сплачувати податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та військовий збір. Якщо такий ФОП не має найманих працівників, то він звільняється і від сплати єдиного соціального внеску. Якщо інформація про мобілізацію, контракт або демобілізацію вже є у реєстрі, мобілізованим підприємцям не потрібно подавати заяву. Якщо даних у реєстрі немає, можна самостійно подати до податкової служби заяву і копії підтверджуючих документів.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 12 липня Росія запустила по Україні 13 ракет і 115 ударних дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є влучання. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 7 керованих авіаційних ракет Х-59-69. 95 ворожих дронів на півночі, півдні, у центрі та на сході країни. Водночас зафіксовано влучання 2 керованих авіаційних ракет Х-59-69 і 19 ударних дронів на 12 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях. Нагадаю, у ніч на 12 липня російські ударні безпілотники атакували Харків та Дніпро. В обох містах зафіксовано влучання по об'єктах цивільної інфраструктури, на місцях сталися пожежі і є постраждалі. Також російські війська двічі атакували ударними дронами Кривий Ріг. Натомість зранку на атаку безпілотників знову поскаржились росіяни. Сьогодні добрі дрони долетіли до Сизрані і атакували одне з підприємств. Про це повідомляють російські телеграм-канали. За словами губернатора Самарської області

0: Вячеслава Федоріщева. Цієї ночі о 3:07 для регіону було оголошено загрозу безпілотної небезпеки. Інших подробиць він не повідомив. Однак приблизно о 5:00 ранку у соцмережах почали з'являтися кадри НПЗ у Сизрані. Стверджується, що дрони вдарили саме по ньому, після чого на кадрах видно чорний стовп диму та пожежу. З даними Financial Times, внаслідок ударів України Росія могла втратити вже від 20 до 40% своїх нафтопереробних потужностей. Крім того, паливна криза вдарила вже по 50 мільйонах росіян. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Передплачуйте журнал НВ та отримайте бонус. Спецвипуск прогнозів за ліцензію The Economist. Світ попереду 2027. Лише за 1 гривню. Передплативши журнал зараз, ви отримаєте 5 випусків друкованого журналу НВ. Бонус за 1 гривню. Спецвипуск прогнозів The Economist. Світ попереду 2027. Вигідну ціну на передплату. Лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку. 50% знижки на діджитал контент. Сайту nv.ua. Оформлюйте передплату на сайті nv.ua. Під бонусом мається на увазі покупка спецвипуску за 1 гривню.
4: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат. Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті уступ.edbo.go.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Роман Цимбалюк, блогер та журналіст. Рома, вітаю, слава Україні!
6: Героям слава, привіт, Тетяна, привіт всім.
5: Я, звичайно, що хочу поговорити з тобою про ситуацію на Росії і хочеться обговорити ось цю статтю для Economist. Як я прочитала багатогодинне інтерв'ю, я думала, що у Гордона саме довге інтерв'ю, але ні, там Мельниченко щось дуже багато годин це інтерв'ю давав, ми про це поговоримо, але не можу тебе, як у громадянина України, запитати про ситуацію зараз із відставкою, з тим, що пані Свириденко залишає пост прем'єр-міністра і вже є навіть кандидатури на те, хто буде прем'єром, і ніби буде новий Кабмін, подейкують, що навіть деякі крісла міністерств віддадуть опозиції, такий собі а-ля уряд єдності. Що ти думаєш з приводу ось цієї відставки? Це ця відставка, це, можливо, як наслідок якихось домовленостей зі Сполученими Штатами після саміту в Анкарі?
6: Ну, я б такі висновки зразу би не робив в частині якихось домовленостей зі Сполученими Штатами. Питання в тому, що коли ти призначаєш своїх людей скрізь, то ти за все несеш відповідальність. І насправді, якщо дійсно пані Свириденко йде в відставку, то нічого від цього поки що не зміниться. І треба всім нагадати, що у нас так сталося. Здавалось би, у нас не президентська система правління, а парламентська президентська. Але у нас за все відповідає президент. Чому? Тому що через монобільшість, власне, всі важелі ухвалення рішень в державі знаходяться не на Грушевському, а на Банковій. І тому це не є якоюсь насправді новиною. І, відповідно, формування нового уряду, у нас ж за часи президентства Володимира Олександровича багато вже було прем'єрів. І, мені здається, найбільше українці запам'ятали пана Шмигаля, ну і то, тому що він, професіонал з великої букви і людина, яка дуже системна. Таких не дуже багато у нас фахівців, якщо що, і за рахунок того, що він дуже тривалий час не перебував на цій посаді. Але це все одно була така технічна, така державна робота, а не політична. Тому, якщо буде нова людина, я не знаю, от ви сказали, що є кандидатури. Давайте послухаємо, подумаємо, але щось мені здається, що глобально в нашій системі влади до виборів, а вибори у нас не будуть проведені до кінця активної фази війни, то відповідно все залишиться, як і було, і вся відповідальність буде на Зеленському. Тут є і плюси від цього, і мінуси. Ну, комусь це дуже не подобається. Хтось вважає, що так краще, бо швидше ухвалюється рішення. Якщо рішення адекватні, то це треба вітати. А якщо не дуже, то навпаки.
5: Угу. Окей, я просто дивлюся, що росіяни вже також почали стежити за тим, хто ж буде прем'єр-міністром. Хочеться, щоб вони стежили за своїми, але так як у них ніхто не змінюється, та лише періодично випадає з вікна, то вони тільки про це і можуть говорити, що про українські вибори та про українські зміни в уряді. Давай поговоримо з тобою все ж таки про ось цю статтю для Economist мільярдера Андрія Мельниченко, тому що тут справді дуже цікаво. Який посил він несе в європейські маси. Як на мене, ця стаття, ну, я не вірю, що вона не була узгоджена з Кремлем. Як на мене, це мова Путіна, що, мовляв, дивіться, як тільки ви зруйнуєте Росію, буде гірше всім. І ось фактично в цій статті Мельниченко, він пропонує такий суспільний договір для російських еліт, для нових. Тобто, до повномасштабного вторгнення, там ми з тобою про це вже не раз говорили, що, мовляв, ти живеш на Росії, заробляєш на Росії, ну, якщо ти російський мільярдер, але ти свої активи зберігаєш на Заході. Зараз, після введення санкцій, після повномасштабного вторгнення, це все змінилося. І ось сам Мельниченко, він говорить про необхідність будувати майбутнє всередині Росії, і що нібито ось ці еліти їх змушують до того, що ти заробляєш на Росії, і гроші на Росії в російських банках і залишаєш. З одного боку, це схоже вже на програму адаптації еліт до нової реальності, аніж на критику Кремля, але з іншого боку, знову ж таки, я не вірю, що ця стаття могла вийти без адабрямсу з Кремля. Що ти вважаєш?
6: Ну, це такий російський soft power, який вони пропхали в The Economist. Здавалось би, досить поважне видання. Ну, слухайте, ми тут якісь такі речі обговорюємо. Значить, якийсь начебто олігарх, який ніфіга не олігарх. Бо олігархи – це ті люди, які впливають на політичні рішення. А в Росії немає олігархів. Є кошельки Володимира Путіна – це не одне і те саме. Взагалі, у нас теж багато багатих людей, вибачте за тавтологію, які не впливають на політичні процеси. І що насправді він пише? Він пише в даному випадку, головна ідея така, вибачте, але ну, ми не винні, що ми такі. Да, нас просто треба пробачити і не розвалювати, і не знищувати, бо якщо ви будете це робити, то ми можемо розпастися на частини, ми можемо стати не колонією Китаю, ми можемо перетворитися, наприклад, на фортецю під осадою, і де буде ГУЛАГ, там, ну, і не буде прав людини. Тобто текст насправді, от вибачте, повне лайно. Чому? Тому що тут не проговорюються взагалі причинно-наслідкові зв'язки. Таке враження, що оця історія санкційного тиску проти Російської Федерації, атак по Російській Федерації, чому вони всі взагалі почали піщати? Тому що почала прилітати по НПЗ, і вони не знають, де заправити свої мерседеси. Так от все це, воно не сталося само по собі. Це от виключна така, знаєте, особливість російських потвор, які завжди забувають сказати головне. Я з такими дуже часто в різноманітних іноземних ефірах зустрічаюся, які такі кажуть, ви знаєте, ну, Зеленський там щось в чомусь винен, ще щось, мобілізація у вас не так. І коли ти їх питаєш, а чому сталася мобілізація, вони кажуть, ну, мабуть, тому що почалась війна. А я кажу, а чому почалась війна? Ну, взяла, от вона йшла і почалася. І тут це та сама історія. Тобто, причину вони не проговорюють. І насправді все дуже просто. Всім ця всрата Росія, ну, не сильно то й вдалася. Весь світ займається вирішенням однієї проблеми, щоб вони стали безпечними і для світу, і для себе. А тут ми бачимо тексти, де вони, ну, у нього така там теза є цікава, що, мовляв, от зараз ми стоїмо перед вибором. Mm-hmm. Вибор світ має зараз зробити між покаранням Російської Федерації і прощенням її. Бо якщо її карати, то це от призведе до таких деструктивних ситуацій, наслідків. Ну, а ми зі свого боку маємо сказати редакторській групі The Economist, тобто вони так написали цікаво, що він, бізнесмен, не говорить про те, що Путіна не треба відсторонити від влади. Але вони вважають після цього інтерв'ю, що він вважає про те, що Путіна треба позбавити одноосібної влади. Вам не здається, що ця конструкція занадто складна? Тобто навіть він не позиціонує себе як якісь там опозиціонери там, і так далі.
5: Абсолютно ні. Він тут згадує, якщо Україна в цій статті якось і проходить, то так, як, знаєш, якась як безлика країна, без особливої культури. От у нас на Росії культура. І тут дуже цікаво, тому що є така художниця Катя Марголіста, це російська художниця, письменниця, звичайно, що вона виїхала, але вона звернула увагу якраз на редактора цього економіста, і вона написала, що ось цю статтю в тому числі редагував такий собі Аркадій Островський. Насправді у нього там довга історія ще з Радянського Союзу, там вся сім'я його жила гарно, мала гроші, відтак він вивчився у Британії, він там працює, і от через таких Островських, вона каже, Росія і продає себе, як, мовляв, ну ось ми країна, з якою ви маєте рахуватися, ми велика культура, нас треба чути. І ось навіть цей Островський, вона, Катя Марголіс, вона згадує про те, що цей Островський був в Одесі, він писав статтю саме про Одесу, він говорив з українськими істориками, але жодного слова українських істориків, наприклад, в цій статті не було. І він більше написав про українську Одесу, як про такі мультикультурне місто, де дуже страшно, якщо все буде українською, тому що зникне ось ця мультикультурність. Тобто він не писав про те, що страшно, що ракети зруйнують Одесу, а писав саме про те, що от страшно буде, якщо все довкола буде українською, і ось ця українізація, як він казав, вона знищить ось цю багатошаровість культури Одеси. І так само в цій статті. Тобто, чи маємо ми звернути увагу на те, хто редагує ці статті, хто є в редакції тих чи інших газет, тому що вони справді продовжують просувати ось цей меседж?
6: Тобто виходить, що українські варвари напали на культурну, на російську столицю і взагалі на та культурну російську націю, і поставили її перед ситуацією, що от вони ще трошечки можуть бути знищені, а взагалі їх треба поважати, тому що вони велика держава, і він там, цей Мельниченко, пише про те, що якраз от мають бути відновлені стосунки між великими державами. Це прям дуже-дуже цікаво. І знову ж таки повторюю тезу, що от вони, от ще раз, от Це або ті, хто фанатіють від руського балету, і решта частина мозку у них просто порожнеча, або люди на зарплатах, відповідно, в західних ЗМІ, на зарплатах, я не знаю, так, якоїсь російської організації з трьох літер. Ну, тобто, або корисні ідіоти, або просто продажні потвори. Бо писати такі тексти, які насправді, ну, ще раз, у них головна думка – не треба дуже сильно бомбити Росію. От не треба. Бо там велика спадщина культурна і так далі, і так далі. Так от хочеться всім цим клятим, Тетяна, вибач, але ненормативна лексика мене лікне голову, але я себе цього разу стримаю. Так хочеться сказати їм, потвори російські і підросійські, а вони пробували просто прекратить стріляти. Ні? Можливо, це якось допоможе? Але чогось цей пункт вони не упускають. Ну і це Островський, він дійсно, я вже згадав, там це ж не перший такий скандальний текст, тобто проросійський, який спрямований на виправдання російського вторгнення. Чогось оцієї особи
5: російської... Я відчуваю, як ти підбираєш слова.
6: Так, да, оці особи, у них немає питань. От вони, тобто, це навіть дивно, якою треба бути гнилою людиною, щоб отак от чітко робити в голові монтаж. Те, що атакували Одесу, одеські порти, вони, їх не цікавить про це. Їм головне, щоб не було української Одеси. Так от хочеться сказати потворам. По-перше, Одеса, вона завжди була українська. Вона, можливо, російськомовна. У нас багато міст російськомовних, навіть досі. Навіть були такі міста на Донбасі, вони теж говорили російською мовою, але чогось їх російські нацисти знищили повністю. І навіть ті, хто чекав росіян, їх теж знищували. Тому що коли прилітає російський КАП, він взагалі не питає, що ти думаєш з приводу ЄЛА, ну, тобто президента Російської Федерації і так далі. Тому ключовий момент з цього текста, який ми маємо винести, росіяни знову вчергове почали торгувати своєю слабкістю, мовляв, припиніть на нас тиснути, бо ми, якщо розвалимося, створимо такі страшні наслідки для вас, що вам всім буде дуже і дуже неприємно і страшно. Ще наступна серія після того, як буде знищена не 90 суден танкерного флоту, а 190. Вони будуть розповідати ще, мабуть, дивіться, ядерна зброя розповзеться, вона вам потрібна.
5: Китай приєднається до нас.
6: Звісно, Китай же отримує контроль за всіма російськими мінеральними ресурсами, до Урала включно. Можна подумати, що Китай цього ще не зробив. Дехто вважає, що ні. Але насправді це помилкове рішення, і достатньо подивитися, як китайці визначають ціни на російські корисні копалини від нафти і газу. Тобто вони самі визначають, і знижки самі призначають, і російські ці люди, які дуже люблять балет, чогось взагалі жодного слова проти цього не кажуть, бо у них немає інших варіантів. Тобто тренд зрозумілий, і взагалі я думаю, що ми маємо один одного привітати, що Кремль, і я тут повністю з тобою, Тетяна, погоджуюсь, що цей текст не може просто так вийти, та Кремль під натиском, під ударами українських дронів і ракет почав пожати захід своєю смертю, своєю слабкістю. Таке цікаво чути, бо у них тут зараз дві крайнощі. Тримайте нас і пам'ятайте, що у нас є ядерна бомба, і ми зараз її шуганем всіх, і ви побачите, як ми вас спалимо разом з Варшавою. Про Варшаву треба обов'язково сказати, що її хочуть спалити російські товариші. Прямо в російському телебаченні малюють підльотний час Якщо що, нашим польським друзям, до них летіти 2 хвилини, а до Берліна 10.
5: Угу. Ну, насправді, дуже хотілося б, щоб вони нарешті, в поляки, я маю на увазі, почали детальніше придивлятися до того, що показують росіяни, тому що, наприклад, польські політики, деякі з партії «Фронт», збирають допомогу для російської армії. Я вже бачила цей ролик, де вони там передають аптечки, і це дуже-дуже поганий такий дзвіночок, я б сказала, колокол, та, який поки що поляки не бачать, але от через те, що вони не бачать, росіяни продовжують грати на цьому розколі і заробляти свої бенефіти. Ще одна цікава історія сталося з кровавою бароню, з Ксенією Собчак. Можливо, ти більше про це знаєш, більше хочеш проговорити. Там спрацював ефект Барбари Стрейзенд. Хтось злив переписки Собчак, як вона спілкувалася зі своїми редакторами, мовляв, не публікує того, чого не треба, у нас і так проблеми. Ну, коротше, в переписках видно, що вона цензурить своє ж видання, і цензурить не просто вона, а цензурить вона те, що пишуть її журналісти, звичайно, що через кремлівські вказівки. Тобто тут повністю ламається її така позиція як головного опозиціонера, потім вона там виправдовується. Ще, що цікавого було для нас в переписках, там була переписка Ксенії Собчак з Андрієм Єрмаком, де він казав, що де вона жалілася, що переживає за маму та дитину та чоловіка, який лишається там на Росії. А Єрмак каже, ну ти сильне і умне. Чому я кажу про ефект Барбари Стрейзен? Тому що насправді ніхто цього не помітив, але після того, як Собчак підняла ось цей хай, як вона видалила ці переписки, ці скріни, про них стали говорити. Ну мені видається, що для нас не новина, та що Кремль цензурить медіа, які навіть Собчак називає нібито незалежними. А як нам оцінювати ось цю історію переписки з Єрмаком?
6: Да ніяк. Бо я не пам'ятаю, хто такий Єрмак, якщо чесно. І, це колишній керівник
5: офісу. Так, голова офісу президента. Та, я думала, ти жартуєш.
6: Якщо Андрій Борисович думав таким чином знайти якісь нові шляхи до Кремля, бо, я перепрошую, але кремлівські співробітники нахлобучили його особисто як результат президента України і як результат всю нашу державу перед вторгненням. Бо вони дуже такі, як у нас з'ясувалось, під впливом, я не знаю, чи то башт Кремля, я не знаю, я там жив, на декого це не впливає. Але це прям дуже і дуже дивно. Дуже дивна сама постановка питання. Тут треба уточнити, коли ці листи були зроблені, що під час великого вторгнення, з великою вірогідністю, що так воно і було, то це взагалі просто говорить про те, що дехто у нас взагалі не розуміє розкладів Російської Федерації. Ну і звісно, Ксенія Анатоліївна, вона ніколи не була опозиціонеркою. Це тільки для цього офісного російського планктона. Її в якийсь час заміняли Навального, потім Навального знищили, і дуже дивно насправді чути стогін з Собчак в частині, що вона дуже переживає за маму. Mm-hmm. Мама її сенатор до нещодавнього дня, подруга юності Володимира Путіна. Не знаю, а що їй переживати за свою родину. Там, якщо вона спокійно може перебувати в Російській Федерації. Прям я не знаю, вибачте, я співчувати її не буду по тій причині, і це і так очевидно, що різниця між Ксенією Собчак, Маргарітою Симонян, Олею Скабєєвою і Володимиром Соловйовим, насправді різниця між ними тільки стать.
5: Mm-hmm. І зачіска.
6: І все. А так вони просто кремлівські, тут я вже скажу, які є, кремлівські ляді, які на роботі. Єдине, що вони працюють на різні аудиторії. Володимир Соловйов для російського бидла, і тому він і постійно повторюємо зараз, як жахнем по Варшаві, щоб не польські кішки не розлетілися в різні боки. Ну, так само вони і нам говорять. Якщо з поляків почує, то вони мають розуміти, що єдине, що в нашому випадку вони так і роблять. А Ксенія Анатоліївна, В неї задача от таку культурну частину російської, тобто, як це називається? Ну, всі частина суспільства, які там ходять в театр, там ще там щось. Є таке якесь російське слово. Тобто не ті, хто біля станків, а ті, хто творчий. Інтелігенція, боже, саме слово прийшло до неї.
5: Бомонт.
6: Да, от вона працює з цим. Але по факту і методи, і наративи, вони не відрізняються. І взагалі в сучасному світі, я перепрошую, але достатньо. От всі, хто працює в інформаційній сфері, особливо зараз зі штучним інтелектом, можна проаналізувати, хто що говорить впродовж багатьох років, і зразу зрозуміло, хто в чиїй в команді. Це стосується...
5: І тебе,
6: Тетяна, і мене, і когось іншого. Бо якщо людина займається журналістикою і висвітленням подій, це одне. А якщо Ксенія Собчак топить відповідно за Путіна серед цих тих, хто зрештою потім кажуть, ну це ж наша страна,
5: це ж керівництво наші мальчики.
6: Ну, все зрозуміло.
5: Рома, дуже дякую тобі. Роман Цимбалюк був з нами на зв'язку, блогер та журналіст. Трішечки ми перетягли час. Дякую дуже. Дякую всім тим, хто був разом із нами, разом зі мною протягом цих двох годин ефіру. Нагадаю, що на сайті radio.nv.ua можете допомогти своєму улюбленому радіо, можете залишити будь-який донат для того, щоб те, що ми робили, продовжувало ширитися країною. Я прощаюся традиційно з вами до п'ятниці, ну а поки пам'ятайте, що Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчата.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
1: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
3: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімет. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
7: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
8: І тут зависає.
7: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
9: Навіщо тобі це?
10: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Українці можуть обрати за програмою «Є-оселя» приватні будинки площею 62,5 квадратних метра на одного плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї під 7% річних. Вимоги по даті введення в експлуатацію будинків такі ж, як і для квартир. Представникам окремих професій – військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці, які можуть взяти кредит під 3% та ветеранам під 7% доступні приватні будинки до 10 років в Києві та обласних центрах, без обмежень в інших населених пунктах. Внутрішньопереміщеним особам та іншим українцям, які можуть взяти кредити під 7%, доступні приватні будинки до 3 років незалежно від населеного пункту. Крім цього, важливою умовою для приватного будинку є земля, на якій він розташований. Для купівлі за програмою «Є-оселя» вона має належати виключно до земель житлової та громадської забудови. Дачні та садові будинки, розміщені на дачних і садових ділянках, а також будинки, розміщені на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, недоступні для оформлення іпотеки. Подати заявку можна через застосунок «Дія».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські ударні безпілотники у ніч проти 12 липня атакували Харків та Дніпро. В обох містах зафіксовано влучання по об'єктах цивільної інфраструктури. На місцях виникли пожежі і є постраждалі. У Харкові під час чергової атаки російських ударних безпілотників було зафіксовано влучання у кількох районах міста. За попередніми даними, один із ворожих дронів вдарив по об'єкту у Шевченківському районі. Також влучання сталося у Київському районі, де після атаки сталася пожежа. Внаслідок нічної атаки російських безпілотників по Харкову у Шевченківському районі пошкоджені понад 20 житлових будинків. У Київському районі спалахнув гаражний кооператив. За медичною допомогою звернулись 3 людей. За уточненими даними, у Шевченківському районі постраждали 2 жителів, серед них 16-річна дівчина. Усім постраждалим медики надали необхідну допомогу. Крім того, удари ворожих безпілотників були зафіксовані у Київському та Салтівському районах міста. Там, за попередніми даними, минулося без постраждалих. Водночас російські війська атакували і Дніпро. За попередньою інформацією, під удар потрапило підприємство харчової промисловості. Попередньо минулося без постраждалих. Місцева влада продовжує з'ясовувати усі обставини атак і оцінювати їх наслідки. Інформацію про пошкодження та можливі нові наслідки ще уточнюють. Натомість добрі дрони у ніч на 12 липня знову атакували російський танкер в Азовському морі. Через це на судні сталася пожежа. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. За його словами, в результаті атаки безпілотників пошкоджено танкер при заході в Азово-Чорноморський морський канал. Постраждалих немає, пожежа локалізована. Судно було порожнє, загрози розливу нафтопродуктів немає, пише Слюсар. Також він стверджує, що під атакою безпілотників опинились Таганрог та Каменськ-Шахтинський і 4 райони – Азовський, Некліновський, Тарасівський та Мілерівський. За словами чиновника, російським силам протиповітряної оборони нібито вдалося збити понад 20 дронів. Одну із трас через падіння уламків перекрили. Нагадаю, напередодні у Генштабі Збройних сил України відзвітували, що сили оборони України атакували аж 21 російський танкер, який Москва використовує для військової логістики та обходу санкцій. Крім того, українські військові вразили 4 буксири, 2 суховантажі і замснаряд. За словами командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді, від 6 до 11 липня українські війська атакували вже 76 російських суден. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вражений ударними можливостями України, через що його висловлювання про Україну змінилися на краще. Про це повідомляє Вашингтон Пост. Як пише видання, минулого року Трамп заявив главі нашої держави Володимиру Зеленському, що він не має козирів у рукаві. Однак на саміті НАТО у середу під час зустрічі з українським лідером він високо оцінив винахідливість Києва і можливості країни в галузі дронів дальньої дії. За словами 2 чиновників Сполучених Штатів, знайомих із ситуацією, Трампу показують доповіді американської розвідки про нові ударні можливості України, і він вражений ними. Паралельно російська громадськість на тлі українських атак дедалі більше хоче завершення війни. Як кажуть чиновники, ці оцінки пояснюють, чому Трамп почав говорити про Україну позитивніше, ніж минулого року. Нагадаю, Дональд Трамп на зустрічі з Володимиром Зеленським 8 липня заявив, що Сполучені Штати дадуть Україні право виробляти Петріот. Також він прокоментував українські далекобійні удари по Росії. Він назвав їх їх ескалацією, яка може призвести до завершення війни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Добрий вечір. П'ятниця, 6 з копійками. Це означає, що ми з вами говоримо про події тижня, що минає. З вами в студії Олексій Ковжун, Євгенія Гончарук, на жаль, в командировці. Тож я з вами сам на сам. Нагадую, що нас можна не тільки слухати в ефірі, а ще дивитись на Ютубі в режимі реального часу. І якщо ви туди напишете якийсь коментар, я спробую на нього відповісти. Говоримо сьогодні про таке. Про саміт НАТО, який став абсолютно переламним для України, про обстріли Києва і не тільки, про потребу України в ракетах «Петріот», те, що ми з вами відчули. З іншого боку, про продовження вкрай успішних атак по ворожих НПЗ, по танкерах Російської Федерації, які стали в результаті яких Крим фактично ізольований. Про абсолютно ганебну історію у Львові, яка все ще ганебно розвивається. Там, нагадаю, напали на військових центру комплектації. Ну і історія триває. Так, також, якщо встигнемо, згадаємо про цензуру щодо слідства інфо та центру протидії корупції. Ну, якщо підсумувати новини, то на зовнішньому контурі в нас супер. На внутрішньому все складно. Тож, НАТО – це точно подія тижня, це абсолютно переламний момент, бо всі помітили зміну відношення Америки, в тому числі, в першу чергу, Дональда Трампа до України, а також вкрай цікаво було спостерігати за зміну відношення польського президента Навроцького до України і до президента Зеленського. Він вперше знаходиться на такій події. Він був вражений, що коли Зеленський зайшов, всі встали і аплодували. Зрозуміло, що ці аплодисменти стосуються не персонально президента, а героїчних захисників України і героїчної української нації, тобто в тому числі і нас з вами. Це справило враження на Навроцького, який, я так точно називається, спойлер збігає наперед, Навроцький віддав належне мужності українських захисників. Ну і щодо своєї риторики, згадав так цікаво, що так, є розбіжності, але вони вирішуються, але що називається, по ділу, продовжуємо працювати. Польща лишається не тільки нашим союзником, а ще нашим другим по величині торговельним партнером. Першим все ще лишається Китайська Народна Республіка, як це дивно не звучить. Тож, було цікаво спостерігати за спільним фото, де Зеленський був з першою леді, з пані Оленою Зеленською, а також з Навроцьким і мадяром, не нашим мадяром, а угорським мадяром. Все було вкрай дружньо, я б сказав, по-сімейному. Ну і там ще був Фіцо, який, що називається, не відсвічував і свою цю проросійську історію не штовхав, наче такий союзник Союзникович. І це вкрай цікаво. Україну визнано контрибутором безпеки. Це насправді переламний момент, бо ми з вами про це вже говорили, що Україна переходить в голові європейських бюрократів, в голові світових урядів від гуманітарного проєкту країни, якій потрібна допомога, бо їм важко-тяжко, переходить до контрибутора безпеки. Тобто всім стає зрозуміло те, що ми з вами знали, що без української участі європейцям буде вкрай складно, а вони вже відчувають дихання оцього російського звіря. Тож, підтвердили про плани надати нам 80 мільярдів доларів на підтримку оборони в 26-му році, включаючи 32 мільярди в рамках оборонної частини кредиту ЄС. Кредит, знов-таки, це не той кредит, який повертають, це кредит під російські активи. Тобто це гроші, які нам видають, з тим, що ми будемо погашати цей кредит, коли росіяни з нами розрахуються контрибуціями, коли вони будуть відшкодовувати шкоду, яку вони заподіяли українській нації, українській промисловості, українській економіці, українським громадянам. Що для нас вкрай важливо, що Норвегія спрямовує приблизно 300 мільйонів доларів от просто зараз на закупівлю ракет для Петріот та інших спроможностей ППО. Це для нас важливо, це на фоні оцих мільярдів, ці 300 мільйонів виглядають більш скромно, при тому, що, погодьтеся, це неймовірна сума насправді. Але для нас важливо, що вони готові закуповувати ракети Петріот от просто зараз у держав, які їх мають, бо ні для кого не секрет, що є дефіцит цих ракет. І знов нагадаю, що під час одного з етапів війни Америки і Ізраїля проти Ірану використали більше ракет для Петріота, ніж за декілька днів використали більше ракет, ніж Україна за весь час повномасштабного вторгнення. Ну і цікаві відбуваються процеси в самому НАТО, говорять про маленькі НАТО, про корисні країни, про безкорисні країни, про в тому числі, наприклад, на саміті НАТО президент України та німецький канцлер Фрідріх Мерц підписали імплементаційну угоду про запуск спільного виробництва ракет-дронів «Барс» у Німеччині. Проєкт фінансує німецька сторона, а продукція буде спрямована силами оборони України. Що за це отримують німці? Вони отримують готовність, бо складно бізнесу вибудовувати щось, що буде жити на складі, тим більше, що ми з вами бачимо так швидко, як розвиваються військові стратегії, військова тактика на сьогоднішній день. Скажімо, дрони нема сенсу тримати на складі, бо вони застарівають за лічені місяці, часом навіть за тижні. Що ще вкрай важливо? Нарешті оцей банк, про який давно говорили, під назвою Defense Security і Resilience Bank, DSRB, тобто захист, безпека та стійкість. Банк – це я чув про нього ще під час конференції ЄС, що відбулася взимку в Києві. Говорив з приятелькою, яка працює політичною радницею засновників цього банку. Це банк, який будується за принципом Європейського банку реконструкції і розвитку, який був створений, коли посипався Совєтський Союз, і стало зрозуміло, що нові країни Східної Європи, які відбудовують незалежність після розпаду Совєтського Союзу, потребують іншої банківської політики, іншої фінансової архітектури. Так само працює і цей банк. До його засновників зайшли не тільки фінансісти, не тільки банкіри, а ще серйозні військові чини, відставні генерали. Слідкуємо за цим в динаміці. Але важливо, що ми вже знаємо, які країни увійшли в пул цього банку. Крім України, це Канада, Албанія, Бельгія, Греція, Латвія, Люксембург, Румунія та Туреччина. Зеленський виступив з вкрай цікавою промовою. Це була, що називається, тронна промова. Він запропонував країнам-партнерам дрон-діл, дронову ініціативу. Цитую Зеленського, дрон-діл – це не лише купівля дронів, а й спільне виробництво. Ця ініціатива – це швидкий доступ до захисту. Ну і Зеленський сказав про те, що дуже важливо, щоб країни НАТО співпрацювали для створення захисту від балістичних загроз, особливо в Європі. Зеленський назвав можливості Росії атакувати балістичними ракетами останньою перевагою. Ну, для європейців так воно, мабуть, і є, але ми знаємо, що у росіянців є ще одна перевага, з якою складно боротися, а саме оці каби, якими вони роблять життя в прифронтових містах і містечках вкрай важким. Це такі собі перероблені зі старих совєтських бомб ракети, тобто там, примітивно кажучи, до бомби перероблюють крильця і якийсь там простенький комп'ютер, і російська авіація, яка може літати над Україною, літає так по краєчку і своєї території запускає оці бомби, які плюс-мінус керовані, і вони летять по нам. Що з цим робити, не зрозуміло, крім закриття неба, про це зараз не йдеться. За підсумками саміту, генеральний секретар Марк Рютте заявив про воз'єднання Альянсу. Цікаво, всі спостерігали, ясна річ, за Трампом, який, крім ляпів, про яких я скажу трохи пізніше, нагадаю про них. Але важливо, що Трамп пройшов великий шлях від Зеленський має вдягнути костюм. Пам'ятаєте сцену в овальному кабінеті про те, що у Зеленського немає карт. Він відчув, що Україна перемагає. Тобто він відчув оцей своєю чуйкою такого бізнесмена-жульмана, відчув, що змінюється на ринку. Ну і Америка зазвичай підтримувала переможця. І тепер Трамп розуміє, що це ми. Він скаржився, що його міністр війни Хексет йому відправляє абсолютно жахливі фотографії з лінії боєзіткнення. Я думаю, що він багато чого не бачив. Але це справляє на нього враження. І що цікаво, що Трамп, умовно кажучи, схвалив стратегію тиску України на Володимира Путіна. Цитую, це ескалація. Але це також ескалація, яка може допомогти привести до завершення війни Росії проти України. Ну і цікаво, що ми виходимо в інший вимір діалектики. Люди старшого покоління зрозуміють, про що я. Це такі марксистська версія Гегель, це Гегеля, це деескалація через ескалацію. Тобто, так, ми зайняті тим, що ми примушуємо Путіна до миру. І це вкрай цікаво. Ще раз цитую Трампа: Путін перебуває в найслабшій позиції за останні роки, і реальний тривалий тиск може нарешті покласти край цій війні. Ну і Марко Рубіо заявив, що Вашингтон обговорює можливість допомоги Україні в завданні ударів вглуб території Росії. Це потрібно для того, каже Марк Рубіо, щоб Москва відчула складність захисту власного повітряного простору. І це вражає. Це, про це пишуть західні ЗМІ, про це говорять представники синктенків, аналітики, от прям так підіймають брову і так, оу, Трамп змінив позицію. Так, ми з вами бачили багато різних позицій, які змінював Трамп, але оцей дух анкоріджа, про який говорили росіяни, його навіть близько нема. Ситуація змінилась тотально. Ну, крім того, що Трамп любить переможців, він ще нагадав мені старий анекдот про Брежнєва часів моєї юності. Він звучав так, що вчора в Кремлі, це з новин, вчора в Кремлі Леонід Брежнєв прийняв французького посла за японського і мав з ним дружню бесіду. Бо Брежнєв був стареньким і трохи не в собі, всім це було зрозуміло і ясно. Трамп, я не знаю, наскільки він в собі, не в собі, але оці обмовки за Фрейдом, коли він, наприклад, сплутав Володимира Зеленського з Владимиром Путіним. Він, показуючи на українського президента, який сидів поруч, спитав, чи є у вас питання до президента Путіна. Ну і якось всі відреагували спокійно. Також відбувся такий прорив з альтернативної історії, коли Трампа спитали про ситуацію в Ірані. Він знов вихвалявся, як він зупинив цю війну, але Іран себе погано поводить. І в якийсь момент сказав, що Ісламська Республіка Японія випустила по нас 111 ракет. Для мене це точно прорив альтернативної історії, бо нагадаю, коли було монгольське нашестя по Європі, також в планах у них було захопити і Японію. І кораблі Кублахана, які почав це вторгнення, розкидав вітер, який отримав назву «Божественний вітер», що японською буде «Камікадзе». Потім ця назва вистрілила під час Другої світової війни. Зараз про це якось так не прийнято згадувати. Ну і якби тоді монголи захопили Японію, можливо, вона була б Ісламською республікою сьогодні, хто знає. Принаймні так відчув Трамп. Хочу ще торкнутись вкрай цікавого, абсолютно мені незрозумілого документу. Якщо у вас є з цього приводу якісь думки, пишіть, будь ласка. Посол України в Великій Британії, бувши головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, оприлюднив нову програмну колонку. Її опублікувало агентство «Інтерфакс України». Що він там пише? Я так тезово. Удари по російській логістиці, інфраструктурі та НПЗ – це тимчасовий успіх, який не означає швидкого завершення війни. Від себе, ладно, з цим сперечатися. Тут пряма цитата. Вести мову про досягнення політичної мети, перемоги у війні тактичними діями на полі бою або навіть ефективними ударами по логістиці та критичній інфраструктурі явно виходить за межі здорового глузду. Не розумію, абсолютно не розумію, бо він має працювати на роботі послом, в нього досить вузький коридор дій і заяв, і я не дуже розумію, як він це робить, і особливо для чого він це робить, бо, нагадаю, в мирний час я багато років працював, буду працювати політичним консультантом, радником політиків, політичних сил. І хочу вас завірити в тому, що знаю я, знають мої колеги, що перша особа – це завжди колективний продукт. І при всій повазі до пана Залужного, я ставлюся до нього з повагою, в мене відчуття, що йому вкрай погано радять. Що ми знаємо точно, що оточення впливає на першу особу, може навіть більше, ніж перша особа впливає на оточення. Ну і погано йому радять. Також він висловив вкрай спірну думку про те, що членство України в НАТО в нинішньому форматі є безперспективним, оскільки альянс формувався для уникнення конфліктів і створений для світу, якого більше не існує. Так, але нагадаю вам рядок з шкільної програми «Не той тепер Миргород, Хоролиїчка, не та», бо ми вже бачимо, що НАТО – це не те НАТО, яке ми пам'ятаємо з вами з 22-го року, до якого ми наївно звертались НАТО «Закрий небо», а отримували глибоку стурбованість. От тут пише пані Катерина, все вірно каже Залужний, не згодний. Зараз маятник хитнувся в наш бік, він пише статті вкрай рідко, а війна – це його тема, не бачив передвиборчої риторики. Я навіть не про вибори, я просто не розумію, що він робить. Бо саме зараз цей текст вийшов напередодні саміту НАТО, де потрібно було переконувати світ в тому, що так, Україна веде, ситуація на землі змінилася. Ну і тут виходить стаття, в якій пишуть про те, що ну все не так радужно, як ви думаєте. Не розумію для чого. Встигнемо ще до перерви поговорити про атаки по Києву, які ми з вами відчули. За цей тиждень росіяни тричі били по столиці України балістичними ракетами 2, 6 та 8 липня. Через дефіцит перехоплювачів не змогли збити жодної з 29 балістичних ракет, тож мали влучання, і лише за 7 перших днів цього місяця, за офіційними даними ООН, жертвами ударів Росії стало щонайменше 93 мирних жителя України. У червні внаслідок російських атак загинули 365 цивільних і ще 1816 отримали поранення. Це один з найвищих показників за війну. Ну і тенденція до зростання жертв триває. Ми з вами знаємо, що люди звертаються до метро, яке офіційно є народним укриттям. І вже говорили про те, що в метро не вистачає місця, при тому, що найбільше на піку розміщення людей в метро, там було 52 тисячі людей. Тобто, ну, це вкрай невисокий відсоток від 4 з хвостиком мільйонів жителів Києва. І що з цим робити, насправді, незрозуміло, бо всіх нас метро прийняти не в змозі, в тому вигляді, в якому є. Нам конче не вистачає укриттів. Скажу про себе. Мені для того, щоб укритися десь під час повітряної тривоги, потрібно бігти вгору до метро десь хвилин 15.

0: були і влучання, а також були вибухи боєприпасів, які належать одному з підприємств державного концерну «Укроборонпром». Ситуація була гучною, загинули люди, багато людей отримали поранення. Ну і на це озвався президент. От тільки сьогодні ми почули про те, що це порушення розпорядження головнокомандуючого Збройних сил України, в якому прямо написано: заборонено розміщення складів боєприпасів та подібних об'єктів військового призначення поряд з цивільною забудовою та місцями перебування мирних громадян. Ну, з іншого боку, в мене батьки живуть напроти заводу Артема, який все ще так називається. Ну і четвертий раз вже поновлювали вікна, бо росіяни, криворукі росіяни час від часу вибивають ці вікна вибуховою хвилею. Але всі знають, що там знаходиться цей завод. Він там з часів царя Панька, здається. Може, навіть з часів Російської імперії, але точно з совєтів. Ну і що з цим робити? Як його виносити? Це виробничі площі? Не знаю. Так само і в Вишневому люди, що там живуть, стали заручниками місцевої історії. Бо, як кажуть місцеві, насправді містечко починалось з того, що там починали селитися люди, які працювали на виробництві і на складах. Про це і багато іншого поговоримо після коротенької перерви. Не перемикайтесь, буде цікаво.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» оформити відстрочку від мобілізації можуть військовозобов'язані, які мають висновок ВЛК про тимчасову непридатність строком від 6 до 12 місяців. Для оформлення відстрочки онлайн треба зайти у меню на головному екрані застосунку «Резерв Плюс», вибрати пункт «Подати запит на відстрочку» і обрати відповідну категорію. Згодом у застосунок надійде сповіщення із результатом. Для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК відстрочка діє протягом періоду, який зазначений у висновку, але не довше року. У довідці військово-лікарської комісії зазначається дата, коли такий військовозобов'язаний повинен з'явитись на перегляд рішення та визначення кінцевого висновку про ступень придатності до військової служби.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Щонайменше 76 російських суден уразили сили безпілотних систем у період від 6 до 11 липня. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Він також заявив, що через удари рух через Керченську протоку, ймовірно, було зупинено, а в ніч на 11 липня українські військові атакували 53 військові цілі в окупованому Криму і на півдні тимчасово окупованих територій, зокрема флот та енергетичну інфраструктуру. Як повідомили в Генштабі, сили оборони України провели нову операцію в Азовському морі, завдавши удару по десятках суден, які Росія використовує для військової логістики та обходу санкцій. У межах операції зі зниження воєнно-економічного потенціалу країни-агресорки ураження зазнав 21 російський танкер. А в ніч на 9 липня Сили оборони України завдали масштабного удару по російських цілях в Азовському морі. Тоді було уражено 12 суден, а також нафтотермінал і склад боєприпасів окупантів. Згодом супутникові знімки підтвердили ураження російських танкерів після атаки українських безпілотників. І енергетичну готовність України до наступної зими обговорять міністри країн-членів ЄС під час засідання Ради Євросоюзу із закордонних справ 13 липня у Брюсселі. Як повідомили у прес-службі Ради ЄС, у засіданні візьме участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Міністри країн-членів ЄС зосередяться на терміновій підтримці систем протиповітряної оборони,

0: потребах у фінансуванні, підтримці захисту та відновлення критичної енергетичної інфраструктури і довгострокових заходах щодо зміцнення стійкості енергосистеми України. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
2: Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, можуть отримати дешевші кредити на відновлення майна. Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші 2 роки. Надалі ставка становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегмента бізнесу – мікро, малий або середній – та приросту робочих місць. Для відновлення встановлено максимальний розмір кредиту до 150 мільйонів гривень. Новий напрямок урядової програми реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Повертаємо студію. З вами Олексій Ковжун. Ну і переходимо до приємної частини розмови про ракети і атаки, а саме говоримо про успішні атаки по російських НПЗ і російських танкерах. А от тільки зараз мені переслали заяву одного з популярних, те, що називається, воєнних блогерів російських, який б'ється в судомах і каже, що те, що зараз відбувається в Азовському морі, це нагадує йому Цусіму. Нагадаю, коли Російська імперія вирішила, ну так, щоб відволікти громадян від передреволюційної ситуації, піти на те, що вони називали «маленька побідоносна війна», і напали на, як їм здавалось, відсталу і маленьку Японію. Ну, отримали по зубах, як ми знаємо, саме так це працює з росіянами. І саме під час морської битви на Цусімі стало зрозуміло, що війну Російська імперія програла. Це саме відбувається в Азовському морі, яке росіяни називали своїм внутрішнім морем, а тут насправді 19 танкерів були вражені лише за останні 3 доби. І це вражає, як і просили аналітики українців не бити по Кримському мосту, щоб росіяни могли втекти з Криму. Там неймовірні черги на виїзд, і місцева окупаційна влада вже пише, це вкрай цікаво читати, що те, що люди справляють нужду на обочині дороги, це вже переростає просто неприємність і переходить в біологічну загрозу, бо тиф, літо, жара, вся ця історія. Тобто це масове явище. Ну і всім зрозуміло, що саме в Криму одна з голок в тому яйці, де знаходиться смерть Кащея, згідно з фольклором, бо Крим, саме Крим підняв рейтинг Путіна в 2014 році. І те, що відбувається зараз в Криму, це не тільки перекриває росіянцям можливість легкої логістики для військ, що знаходяться на окупованому, тимчасово окупованих територіях півдня, це ще розноситься по всій Росії, що як же так? Ну і давайте подивимося, що саме там відбувається. Financial Times вкрай консервативно пише, що українські удари дронами могли вивести з ладу від 20 до 40% нафтопереробних потужностей Росії. Говорив я, якось вам розповідав про свою розмову з британським фахівцем з енергетики. Він казав, що 40-45% НПЗ, якщо вибити, росіяни мають запросити пардону і мають зупинитися. Що насправді цікаво і чому це важливо? Так, це вкрай приємно, що прилетіло по Омському заводу, який був такою перлиною в нафтовій короні Росії, який знаходиться за 2,5 тисячі кілометрів від лінії фронту. Прилетіли, завод став, Саратовський НПЗ припинив роботу, пожежі на території Московського НПЗ. Лише в ніч на сьогоднішній день прилетіло в завод Ільський, що в Краснодарському краї. Чому це важливо? Тепер давайте подивимось, що відбувається на російській території. Спочатку короткий екскурс в американську історію. Пам'ятаєте, з чого почалася історія американської мафії? З того, що називалось «сухий закон», коли прийняли закон про заборону алкогольних напоїв, і люди, які просто продавали алкоголь, як тільки він став незаконним, просто продаж якоїсь рідини призвів до того, що почали створюватись клани, почалися війни за територію. Все це підживлювалося тим, що в Америці традиційно було багато зброї, друга поправка до Конституції, право на вільне володіння зброєю, а також прийшли ветерани Першої світової війни, які знали, що з цією зброєю робити, і не бачили особливих проблем в переносі військового насилля на власну територію. Тепер подивимося, що відбувається в Росії. Ви, мабуть, бачили в соцмережах досить багато російського ниття з того, що хтось приїхав в іншу область, а йому сказали, що йому не дадуть заправитись. Це відбувалося, скажімо, коли кримчани приїжджали в Краснодар, це відбувалося з російськими військовими, бо деякі області випускають талони для своїх. До чого це призводить? Це ж Росія. Є дефіцитний товар, є джерела його отримання, якісь власні структури. Якщо люди, ці угрупування людей, які мають доступ до цих структур, мають доступ до зброї, якої там багато, то, а також багато відморозків, які поприходили з українського фронту, ну, вони починають двіжувати і влаштовувати щось більш криваве, ніж те, що робив якийсь Аль Капоне. Бо це ж Росія, не забуваємо. Ну, і мені гріє душу те, що відбуваються оці обласні обмеження. Тобто, є певна територія, яку тримають люди з зв'язками у владі, які мають доступ до важливого ресурсу, власне, до бензину і до соляри, які можуть захистити свій вплив на свою територію. Ну, і так починається оцей розвал Росії, оцей крах. Це ще не воно, але це зародок цього. І якщо нам вдасться продовжувати оце вибивання НПЗ там надовго, то ці структури не тільки з'являться, бо зараз вони в такому зародковому стані, вони стануть сталими інституціями, бо, давайте подивимось, мафія в Америці, так, вона втратила той вплив, який мала за часи Аль Капоне, але всі знають про нью-йоркські п'ять сімей, вибачте, five families. Це досить стала інституція, просто зараз вона вже така цивілізована, що ми з вами спостерігали цю процес цивілізації, спостерігали в такій хроніці, як три фільми «Хрещений батько». Росіянам так не буде. Це буде кривава каша, як традиційно буває на їхніх теренах. Тож спостерігаємо в динаміці. Ну і так маємо відмітити, що російські війська атакують автозаправні станції в прифронтових регіонах України, на Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, Херсонщині. Ну і Константинівка, як кажуть військові, перетворюється на кіл-зону. Тобто ні, росіяни її не захопили, але оця кіл-зона, де хто б не висунувся, до нього одразу прилітає, чи то буде українець, чи то буде росіянин. Це така мертва зона, оці кілометри, де ніхто і ніщо не виживає. Тож, можна порівняти те, що відбувається на лінії фронту, з бійкою боксерів в 11-му раунді, коли всі втомлені, всі ледь стоять на ногах, і тут вже не то, хто виграє, а той, хто протримається довше, і в нас є всі шанси, щоб там не писав пан Залужний. Ну і дивимося уважно, ми б'ємо, оскільки є такі, ну, не патова ситуація на фронті, але і не заморозка, але, ну, вона так, умовно кажучи, стабілізована, хоча ця стабілізація коштує нам багато крові і життів найкращих синів і дочок України. Але там є певна стабілізація, скажімо так. Але ми вибиваємо тил, і росіянці вибивають тил у нас. Ну, і у нас наші застарілі хвороби, наші застарілі проблеми теж не доставляють радості. Я про ситуацію, що відбулася у Львові. Як це красиво назвав Кирило Буданов, керівник Офісу Президента, конфлікт між цивільними та представниками ТЦК у Львові. Це вкрай боляче. Відео, фото, за цим було вкрай боляче спостерігати. Потім виявилося, що це все змішалося, як це було у Льва Толстого. Вибачте за цитату, треба вибивати це з себе. Оце все змішалось в домі Облонських. Коли виявилося, що зі сторони ТЦК був якийсь спортивний тренер, а зі сторони цивільних, що нападали на ТЦК, був військовий, що знаходиться у відпустці. Це була, мабуть, найбільш гучна історія цього протистояння. Для мене це вкрай сумний дзвіночок, і це мені нагадує про те, що непокаране зло, воно росте. Бо спочатку, ну, це моя власна теорія, моя власна думка, що спочатку намагалися не брати відповідальність за діяльність ТЦК, бо вона вже така сиротинська організація, хто нею опікується, де прізвище, ми не знаємо. Є просто отака біда. Тоді ніхто не хотів бути до цього причетним через рейтинги. Тепер відчуття, що влада не приймає жорстких рішень, бо вже пізно просто діяти по закону, бо вже склалася ціла структура, ціла субкультура ухилянства. В них є своя термінологія. Скажімо, коли ви набираєте в телеграм-каналі «Погода Київ», то ви потрапляєте не на погоду, а потрапляєте на канал, де пишуть, де знаходяться, де чергує ТЦК. Є спеціальні терміни «хмарка», «дощик», «сині», «зелені». Для мене це було вкрай неприємним нещодавнім відкриттям. Ну і, як пишуть львів'яни з сумом, що не дарма саме на Львівщині вкрай багато подібного роду подій відбувається, бо там діє така мережа. Я знаю навіть прізвище одного з очільників цієї мережі, такий собі Стахів. про якого я знав, коли був ковід. Пам'ятаєте, був ковід? І він був тим, що називається антиваксер. І була створена мережа, саме через яку оця та сторона зібрала на місці подій майже 200 людей. І це вкрай сумно, і це проблема, вибачте, системна. Просто арештами людей, які порушують закон, а є спеціальна стаття, не обійтися, але мене засмучує реакція влади, реакція правоохоронних органів, скажімо, речниця обласної військово-цивільної адміністрації Львівської подякувала поліції за те, що вони, цитую, не піддалися на провокації і уникнули конфлікту. Нагадаю, поліція під час побиття військових, побиття військового майна, перевернутої спаленої машини, поліція почала стріляти в повітря, коли поліціянтів почали роззброювати. Я не розумію, за що їм дякувати. Ну, і продовження цієї історії теж мене засмучує і наводить на сумні роздуми, бо спочатку я зрадів, що львівська ветеранська спільнота запарилась, знайшла всіх нападників, бо це було знято на відео, тобто всі обличчя тут. З ними провели, що називається, виховальні дії, тобто, ну, серйозно їх пом'яли. І потім вони вибачали зі сльозами на камеру. Від цього мені стало сумно. Бо коли порушується дуже важливе право держави, право держави – це монополія на насильство, коли це роблять те, що називалось в 14-15 роках невідомі патріоти, коли це тоді держава була слабкою і потребувала допомоги, в 26-му році прийшло багато часу, вже держава має справлятися, і мені не вистачає жорсткої реакції правоохоронних органів, мені не вистачає висловлювань президента. Я радий, що принаймні керівник Офісу президента Буданов сказав, очікую справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові. Тобто це, ну, такий мобілізаційний був заклик, але вперше на нього відгукнулись певні представники військово-ветеранської спільноти, причому, ну, це моє оціночне судження, не найкращі з них. Це насторожує, це не радує. Ну і закінчую ще однією неприємною сумною історією про те, що Київський Печерський суд, ну, будь-яка новина, що починає словами «Київський Печерський суд», ми вже розуміємо, що далі буде щось вкрай неприємне. Київський Печерський суд заборонив журналістам слідства «Інфо», а також громадській організації «Центр протидії корупції» поширювати інформацію про майно, угоди та інвестиції брата директора Державного бюро розслідувань харківського бізнесмена Олександра Сухачова. Готували публікацію розслідування про 143 об'єкти нерухомості брата директора ДБР. Ну і зазвичай хто перший зацікавлений в тому, щоб було про це написано, дуже важливо, ну, в цьому зацікавлений, на мій погляд, голова ДБР. Ну і те, що ДБР прийшло до співвласника ЗМІ під назвою «Бабель» після їхньої публікації про неприємні події, що відбуваються в підрозділі під назвою «Скеля», це вкрай насторожує. Дуже важливо пам'ятати, що ця історія «хлопці прийдуть, порядок наведуть з фронту», воно так не робить, бо ми з вами маємо тримати тил, ми з вами маємо забезпечити, щоб люди, які повертаються з фронту, повертались в країну яку варто захищати. Стоїмо, так переможемо. Слава Україні!
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Для довідки.
2: У Дії працює ветеран.Про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на Єуселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Є-відновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрите розділ «Сервіси», окладка «Ветеран.Про».
6: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
7: Ринки не дуже довго раділи, тому спокою, в якому їх залишив президент США минулого тижня. Цього тижня Трамп пішов у відрив, відіграючись як на економіці, так і на футболі. Хоча, може, футбол і став тригером. Бо поки збірна США була на чемпіонаті світу, то вона розважала Трампа. Який, щоправда, як виявилось, не дуже розуміється на правилах футболу. Проте не в футболі був зроблений найбільший удар. Тим більше, там американцям не допомогло, що у Трампа є всі карти, навіть червоні. Ключове сталося в затоці. Після чого ціни на нафту знов підскочили, радуючи Путіна і кампанію. Бо там відновились бойові дії після того, як іранці, відгулявши похорон свого попереднього верховного бардання, вирішили постріляти по кораблях. Ці кораблі йшли, як хотіли, по Армузькій протоці, не слухаючись вказівок іранців. І останні вирішили продемонструвати, хто тепер в затоці папа, зафіксувавши умови капітуляції Трампа. Останнє, може, додатково злютило президента США, який і так в поганому настрої летів до ненависного йому НАТО. Як результат відновлення бойових дій, нафта підросла до майже $80 за барель. А ринки почали падати. Не те, щоб дуже сильно. Проте в акціях домінували продавці, а котирування 30-літніх американських казначейських зобов'язань знов перевищили психологічно важливу позначку у 5%. Натякаючи, що дорога нафта означає більшу інфляцію. Поки що нафта не зростає більш радикальними темпами. Сподіваючись, що випустивши пару, всі повернуться до перемовин. Тим не менш, Путін і компанія отримали надію, що дефіцит бюджету доведеться фінансувати не тільки друкарським верстатам, які росіяни вже запустили наповну, надрукувавши з початку липня вже 800 мільярдів рублів або майже 0,4% ВВП. І це навіть не зважаючи на той факт, що в червні російський бюджет все ще відчуває наслідки золотого дощу від війни Трампа з Іраном, де доходи зросли на 35%. З таким темпом друку дуже скоро їм доведеться замість зменшення облікової ставки, на яке молиться весь російський бізнес, підвищувати вартість грошей в економіці. Тим більше, інфляція продовжує розганятись і за попередній тиждень склала 0,3% або більше 17% в річному вимірі. Ну або вивішувати білий прапор на фасаді Центрального банку і відтворювати венесуельське економічне диво. А український сегмент єврооблігацій перебував у доброму гуморі. Тим більше, що поганий настрій Трампа цього разу не розповсюджувався на українське питання. І саміт НАТО в Анкарі подарував гучні і приємні заголовки для українців. В результаті українські суверенні єврооблігації цього тижня досягли максимумів з початку повномасштабного вторгнення. Продовжували зростання і в сегменті корпоративних єврооблігацій. До прикладу, вартість єврооблігацій ДТЕК, компанії, яку дуже полюбляють бомбити росіяни в сезон атаки на енергетику, вже перевищила 90% від номіналу. Це десь 15% доходності, натякаючи, що з часом може і до 100% дійти. На внутрішньому ринку все спокійно. Гривня навіть трошки укріпилася цього тижня, торгуючись десь біля позначки у 44,5 гривень за долар. Як і ринок облігацій продовжує перебувати у спокою. Хоча, подейкують, що життя повернеться і на ринок корпоративних облігацій, скоро із розміщенням вийде перший представник індустрії виробників дронів. Щоправда, ризики цього бізнесу тепер складаються не тільки у російських ракетах, але й в українських силовиках, які завжди приходять на запах грошей. Якщо 5-10 років тому їх дуже приваблював IT-сектор, то тепер вони шукають можливості у Мілтесі. Із хороших новин внутрішньої економіки – зниження інфляції. Теперішній показник складає 7,2%, знижившись з 7,8%.
6: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
4: Реклама на Радіо НВ.
8: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клуб, думав просто заправитись.
9: І тут зависає.
8: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
10: Навіщо тобі це?
11: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Комплексний сервіс «Ємалятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Ємалятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень, та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Ямалятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації у реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони України уразили загальновійськовий полігон росіян Кальміоське у Донецькій області. Як повідомили у Генштабі Збройних сил України, 10 липня та у ніч на 11 липня в рамках зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей противника. Зокрема, уражено загальновійськовий полігон Кальміоське в районі Докучаєвська Донецької області. Ступінь завданих збитків та результати ураження ще уточнюють. Крім того, уражено пункти управління дронами противника в районах Крисанового Білгородської області Росії та Першотравневого Запорізької області. Також уражено райони зосередження живої сили противника у Горлівці Донецької області та Карижі Курської області Росії. Нагадаю, Сили оборони України провели нову операцію в Азовському морі, завдавши удару по десятках суден, які Росія використовує для військової логістики та обходу санкцій. У межах операції зі зниження воєнно-економічного потенціалу країни-агресорки ураження зазнав 21 російський танкер. Крім того, українські військові уразили 4 буксири, 2 суховантажні судна і земснаряд. В оперативному командуванні «Північ» відреагували на скандал навколо військової частини А-50-01. Правоохоронці вже розпочали розслідування, а командир частини самовільно залишив місце служби. У командуванні зазначили, що за фактом подій, які пов'язані із військовослужбовцями частини, правоохоронні органи вже розпочали слідчі дії. Оперативне командування «Північ» запевняє, що надає розслідуванню всебічну підтримку для забезпечення максимальної прозорості. Усі особи, які фігурують у справі, наразі відсторонені від виконання службових обов'язків і співпрацюють зі слідством. Військові наголосили, що усі протиправні вчинки отримають належну правову оцінку, а винні понесуть відповідальність за законом. Деталі справи пообіцяли оприлюднити згодом через правоохоронні органи. Щойно це стане можливим без шкоди для слідства. Нагадаю, командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова відсторонили від служби на тлі скандалу із викраденням людей на Київщині. У ніч з 27 на 28 червня семеро осіб увірвалися на подвір'я двох братів у Київській області і вивезли їх у невідомому напрямку. За підозрою у викраденні цивільних чоловіків правоохоронці затримали 9 бійців 155-ї бригади, серед них командир батальйону цієї ж бригади. Його підлеглих наразі офіційно відсторонили від виконання службових обов'язків. Станіслав Лучанов очолив 155-ту окрему механізовану бригаду відносно нещодавно, у лютому поточного року. До цього призначення він обіймав посаду начальника штабу 425-го окремого штурмового полку «Скеля». Сполучені Штати та Іран погодились продовжити переговори попри загострення ситуації в Ормузькій протоці. Як повідомляє CBS News, Вашингтон прагне отримати від Тегерана публічні гарантії безпечного транзиту суден. За інформацією видання, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі напередодні прибув до Оману. Посередники з Оману, Катару та Пакистану вирішили організувати чотиристоронній телефонний дзвінок, поки очільник іранського МЗС перебуває у Маскаті. За даними ЗМІ, американську делегацію на переговорах мають очолити віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, а також Джаред Кушнер і Стів Вітков. Утім, іранська сторона заявила, що зустріч не відбудеться, поки Вашингтон не відступить зі своїх позицій. При цьому американські посадовці зазначають, що контакти останніх днів були продуктивними. Нагадаю, Сполучені Штати висунули Ірану сувору вимогу щодо припинення атак, встановивши для Тегерана ультиматум, термін якого сплив до кінця доби 11 липня. Перед цим іранська сторона самостійно звернулася до Білого Дому з проханням продовжити дипломатичний діалог. Вашингтон відповів згодою на відновлення переговорів, але констатував, що колишнє перемир'я між країнами офіційно закінчилось. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні! На зв'язку з нами зараз Богдан Корженко, позивний Адік, командир 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади 3-го армійського корпусу, підполковник. Пане підполковнику, вітаю вас в ефірі.
6: Вітаю, героям слава.
5: Не хотів я, знаєте, з цього починати, відверто вам кажу, але країна, це об'єктивно, мабуть, після подій у Львові і після останнього повідомлення, яке ми чули зараз в новинах, ну, країна перебуває в стані посиленого турбулентного тиску. П'ятий рік великої війни, мабуть, не може не відчуватись. Отже, тепер уже колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади, ймовірно, йдеться про Станіслава Лучанова, я цитую НВ зараз, разом з кількома іншими учасниками злочину повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі та вбивстві двох цивільних громадян в Київській області. Про це повідомила військова служба правопорядку. У ВСП зазначили, що спільно з поліцією провели масштабний комплекс оперативно-розшукових та слідчих заходів за дорученням головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського, внаслідок яких викрили організовану групу осіб, причетну до незаконного позбавлення волі та умисного вбивства двох цивільних громадян на території Київської області. Пане Богдане, я, читаючи матеріали цієї справи, я розумію, що тут в Київській області ціла драма розгорнулася без перебільшення. І мова йде про військових, які загалом для українців є еталоном в питаннях захисту країни. Я хочу почути вашу реакцію, реакцію військової людини і як загалом, що нам далі робити із подібними справами, які, от, ну, на жаль, вибухають в нашому інформаційному просторі?
6: На мою думку, варто розуміти, що військовий – це колишній цивільний. Потрібно об'єктивно розглядати всі факти, чекати оприлюднення з офіційних джерел, тому що зараз насправді дуже багато різної інформації, вона надто різна, фактів насправді дуже мало, і треба чекати офіційного підтвердження з державних органів, на мою думку.
5: Зрозуміло. Загалом, що ви думаєте щодо останніх таких дуже турбулентних подій? Зараз ми з вами цей епізод згадали, який, очевидно, зараз має відбутися розслідування, і суспільство має отримати відповіді на питання про те, що ж це сталося. А щодо подій у Львові, у вас є окремі думки?
6: Львівська ситуація насправді не поодинока, але її варто розглядати як окремий випадок, а не системне виявлення якихось поганих дій проти ТЦК, армії або української держави. В цих ситуаціях потрібно розбиратись, і всім учасникам таких ситуацій потрібно пам'ятати, що зараз вони цивільні, завтра вони можуть стати військовими. Потрібно думати про державу, а не лише про себе.
5: Ви знаєте, говорячи про певну турбулентність, сьогодні надійшла інформація і про серйозні зміни в урядовому блоці, включно з прем'єр-міністеркою. Це може означати, що будуть змінюватися політики, зокрема і які стосуються мобілізації в Україні. Пане підполковнику, от на прикладі 3-ї окремої штурмової бригади, а ви могли би дати якісь рекомендації щодо необхідних, на вашу думку, змін?
6: Щодо мобілізації, мобілізація дійсно дуже потрібна, тому що ми ведемо велику війну. Якщо трохи відійти назад і поглянути на історію взагалі воєн, воєнних конфліктів, великі держави у великих війнах завжди приходило до необхідності проведення мобілізації. Силова, добровільна, але це була мобілізація. Будь-які зміни в мобілізації та покращення мобілізації, її ефективності, її якості, звісно, підуть на користь українській державі, українському війську. Тому що ефективне українське військо – це жива держава Україна.
5: Розкажіть, будь ласка, як ви в 3-й окремій штурмовій працюєте з мобілізованими, з тих, хто приходять до вас з цивільного життя? Це якась спеціальна, особлива підготовка?
6: Насправді ми використовуємо ті ж методи, які використовують більшість бригад, це загальна військова, базова військова підготовка. Звісно, ми маємо певні інститути, такі як Хорунжа служба, для пояснення, на що цей в минулому цивільний, зараз вже військовий, присутній саме тут, що йому потрібно, яка взагалі мета цієї війни, чому він має бути саме тут, виконувати свій військовий обов'язок. Це якісна підготовка, це мотивація, це оснащення, це ефективне доведення задач та планування.
5: Розкажіть, будь ласка, яка зараз оперативна ситуація? Це харківський напрямок, так? Якщо уточнити, на Борівському напрямку. Який стан зараз оперативної обстановки? Чи відчуваєте ви посилення тиску в напрямку Борової та Осколу?
6: Напрямок Борова-Оскол дійсно залишається дуже напруженим відтинком фронту. На нашому відрізку фронту противник використовує тактику постійних штурмів та інфільтрації. Збільшення штурмів тут такого не можна сказати, тому що армія РФ веде постійні штурмові дії. Тобто вони взагалі не припиняються. Вони видозмінюються, відтягуються, зменшується їхня ефективність, але вони постійно йдуть. Звісно, противника час від часу стає більше, тому що вони проводять певні мобілізаційні свої заходи.
5: Борівський напрямок взагалі є серед особливих напрямків, особливо важливих для ворогів?
6: Насправді так, вони вже майже 3 роки намагаються захопити цей відтинок фронту, тому що їм необхідна ця логістика, їм потрібен плацдарм для майбутніх наступів. Також, звісно, це провладна політична історія, тому що вони постійно в своїх джерелах розказують, що вони захопили вже ці території або майже захопили ці території. Тут справа насправді престижу, і вони дуже цього прагнуть. Це ворота.
5: Це ви, до речі, тролили російського диктатора Путіна, який сказав, що він захопив старий Оскіл?
6: Ну, без коментарів.
5: Зрозуміло. Щодо тактики ворога, чи бачите ви якісь зміни після спроб масованих штурмів? Ви сказали щодо інфільтрації. Як це відбувається?
6: Потрібно уявити собі лінію фронту. В нашому випадку це статична лінія фронту. Противник не має своєї статичної лінії фронту, він веде постійний наступ. Оскільки неможливо на кожному метрі посадити військовослужбовця Збройних сил України, відповідно існують певні прогалини. Невеликі, але вони існують. Противник використовує ці прогалини під погану погоду, під десь відсутність технічних засобів та намагається інфільтруватись, проникнути у порядки наших військовослужбовців, розширити свій вплив для подальшого просування в наш тил. Насправді це як працює, так і не працює. На кожен метод є інший метод протидії цим заходам.
5: Чи перекриваються ось ці прогалини, про які ви говорите, та людей не вистачає на всіх ділянках фронту? Чи перекриваються ці прогалини нашими дронами і силами безпілотних систем?
6: Дійсно так, без сучасних методів ведення війни, як НРК, БПЛА, РЕП, неможливо було б втримати взагалі лінію фронту та, скажімо так, прикривати інфільтрацію. Звісно, ми маємо методи боротьби з інфільтрацією, це ударно-пошукові дії постійні, які працюють проти інфільтрації. Працюємо.
5: Розкажіть детальніше, будь ласка, як використовується технологічна складова НРК, БПЛА, РЕБи і якої підтримки потребують ваші підрозділи на Борівському напрямку?
6: Якщо коротко, то, звісно, засоби БПЛА ведуть постійне спостереження для уникнення інфільтрації та пошуку військовослужбовців противника, які намагаються проводити штурмові дії. Також БПЛА ведуть постійну роботу по знищенню живої сили противника, його техніки та укриттів, засобів. НРК як здійснюють логістичні місії з доставки та інших заходів. Плюс, відповідно, є сучасні методи роботи з НРК. Це з кулеметами, це НРК камікадзе і таке інше. Плюс, звісно, РЕБи. Без РЕБів дійсно тяжко. На нашому відтинку фронту 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади ми активно використовуємо як НРК, так БПЛА, РЕБи. Це постійна необхідність, тому що війна дуже енергозатратна історія і ресурс – це справа постійно необхідна. Ніколи не буває чогось достатньо.
5: Що ви скажете про використання технологічної складової ворогом? Чи працюють проти вас ворожі підрозділи БПЛА, Рубікон?
6: В смузі 3-ї окремої штурмової бригади дійсно працюють такі підрозділи. Ці підрозділи копіюють роботу наших відомих підрозділів, використовують ту саму тактику. Противник дуже активно веде переформувацію своїх сил, технічне оснащення та насправді дуже активно цим працює. Панування у небі штука цікава, противник намагається постійно домінувати в небі, тому що він розуміє, що хто володіє небом, той насправді володіє землею.
5: Чи відчувається зараз перевага однієї з сторін в небі?
6: Насправді ситуація різна. На різних відтинках фронту 3-ї окремої штурмової бригади 3-го армійського корпусу багато різних підрозділів, по-різному оснащених, по-різному фінансованих, по-різному мотивованих. Але сказати якось однозначно неможливо. Сьогодні ми маємо перевагу, завтра вони мають перевагу. Тут справа в технічних можливостях вироблення кількості ударних дронів, дронів для спостереження, логістичних дронів та НРК відповідно.
5: Пане Богдане, президент України оголосив про створення сил швидкого реагування. Цікаво, як ви до цього поставились і як може бути використаний в цьому контексті досвід 3-ї окремої штурмової бригади 3-го армійського корпусу. Адже навіть в вашій назві забито, що це штурмові підрозділи.
6: Ми за будь-яке розширення армійську реформу та збільшення кількості військовослужбовців, їхнього технічного оснащення та використання. На нашу думку, вони будуть застосовуватися лише для штурмових дій, проривів на вузьких участках фронту противника. З нашої точки зору, штурмові дії – це ефективний засіб для панування.
5: Щодо штурмових дій, ми з вами поговорили про технологічну складову, яка на сьогодні, ну, має бути, по ідеї, домінуючою в умовах сучасної війни. Але, на вашу думку, чи можна втримувати фронт технологічною складовою, технологічними підрозділами, дронами і всім необхідним обладнанням, чи вирішальним все одно залишається простий український піхотинець?
6: Насправді, утримання ЛБЗ – це комплекс заходів. Це піхота, РЕБи, БПЛА, НРК та різні інші заходи. Це комплекс заходів. Неможливо сказати, що лише одне – це виграшна партія для здобуття перемоги. Але треба розуміти, що фізично нога піхотинця має знаходитись на нашій українській землі. Там, де знаходиться його нога, там і рахується наша земля.
5: Скажіть, у вас є, можливо, якісь ідеї щодо ліпшого забезпечення підрозділів, які тримають лінію фронту?
6: З нашого досвіду, 3-й армійський корпус забезпечує нас всім необхідним, і від засобів до людей. Тому, ну, звісно, з іншими бригадами, коли ми спілкуємось, ми бачимо певну необхідність, яка є в них. Це як люди, засоби, фінанси, техніка, озброєння, а основне – це мотивація. Тому що 3-й армійський корпус – це, по-перше, мотивація та дисципліна.
5: Я так розумію, що ситуація із людьми у вас є дещо ліпшою, ніж, можливо, в інших підрозділах. Як працюють ваші рекрутингові служби? Ви можете поділитися цим досвідом?
6: Я б не сказав, що ситуація у нас дуже відрізняється. Я б сказав, що ми мало відрізняємось в кількості поповнення від інших бригад, інших корпусів. Ми робимо акцент на бойовій підготовці, мотивації. Звісно, навчаємо людей патріотизму, пояснюємо їм. Основними такими заходами насправді є планування операцій, озброєння та підтримка особового складу. Рекрутинг – це багатошарова історія. Вона потребує як фінансів, так і розумних людей, які пройшли вже певну частину війни, і вони розуміють, на яку спеціальність підходить саме ця людина. Тобто ми намагаємося зробити так, якщо, наприклад, людина все життя була кухарем, то, скоріше, вона буде ефективна, наприклад, на кухні, ніж на полі бою. Тобто ми намагаємося зробити так, щоб людина воювала за найбільшими своїми здібностями, ефективно її використовувати.
5: Пане підполковнику, на вашу думку, корпусна система, система корпусів, вона вже показує на сьогодні свої переваги на фронті?
6: Під егідою Андрія Білецького, бригадного генерала 3-й армійський корпус, це дійсно ефективна історія. Щодо інших корпусів сказати я не можу, не маю насправді об'єктивної інформації. Але, кажучи прямо, наш корпус дійсно вносить великі технічні зміни, бюрократичні зміни. Тобто ми бачимо, як лінія фронту міняється там, де починає працювати 3-й армійський корпус та, звісно, 3-я окрема штурмова бригада та 1-й штурмовий батальйон.
5: Те, що називають стандартами НАТО, якимось чином запроваджується в ваших підрозділах?
6: За нашими прикладами, дійсно, ми впроваджуємо стандарти НАТО, але вони адаптуються під сучасні реалії української війни, тому що натівські стандарти, вони застосовувалися в інших війнах, під інше оснащення та, відповідно, під іншу мотивацію. Всі технічні засоби, всі новинки, всі навчальні матеріали потребують адаптації під українські реалії.
5: Було багато інформації щодо того, що не в усіх українських підрозділах застосовують, наприклад, розбір дій після кожного бою, те, що називають за стандартами НАТО After Action Review. Скажіть, будь ласка, як ця система працює в 3-й штурмовій?
6: Дійсно погоджуюсь. Ми стикаємося з ситуаціями, коли підрозділи поза корпусом не користуються цією системою, ми намагаємося їм допомогти, пояснити, наскільки ефективно це. Ми використовуємо її взагалі від самого низу до самого верху. Тобто кожен солдат, кожен сержант, кожен офіцер, вони мають працювати в цьому напрямку. Після проведення навчань, бойової операції, якихось інших заходів, вони мають проводити постійне АПД. Ми ці АПД взагалі аналізуємо, каталогізуємо та робимо висновки, які максимально швидко поширюються взагалі по батальйону, по бригаді, по корпусу.
5: Ви маєте окрему програму підготовки сержантського і молодшого офіцерського командного складу?
6: Якщо брати сержантський склад, 3-я окрема штурмова бригада дійсно має свій сержантський курс, який ефективно показує свою роботу. Щодо офіцерів, офіцери навчаються в корпусі та в бригаді.
5: Пане Богдане, що ви фіксуєте, в якому стані зараз перебуває ворожа армія? А можливо, якісь зміни, які ви можете відзначати, і які фіксуються в результаті того, що ворог також несе великі втрати, і що ворогу теж не вистачає живої сили. На Росії навіть зараз дискутують питання щодо збільшення мобілізації.
6: Якщо брати противника, дійсно вбачається те, що в нього не вистачає людського ресурсу. На прикладі нашої лінії фронту були помічені штурмові дії однієї особи, яка намагала штурмувати позиції нашого батальйону. Одна особа – це, по суті, камікадзе, який йде в одну сторону, тому що він не може опиратись на якусь підтримку. Противник дійсно має величезні проблеми з живою силою, зі зброєю. Але треба розуміти, що велика війна, вона глобально відзеркалюється і на інші армії, на наші армії. Тобто, дійсно, ми маємо проблеми, вони мають проблеми, і вони, і ми швидко технічно навчаються, швидко проводять певні як офіційні реформи, так і неофіційні реформи. Армія – це прогрес, війна – це прогрес.
5: Щодо втрат. Якусь пропорцію ви, як військова людина, можете означити? Чи про це важко говорити?
6: Я б сказав, що на різних ділянках фронту вони різні, тому що противник він різний. Це дуже залежить від його командування, його мотивації, наповненості особового складу та взагалі його цілі. Є такі підрозділи, які постійно проводять штурмові дії, як на відтинку першого штурмового батальйону. Є менш пасивні, більш точніше пасивні, які намагаються менше проводити штурмових дій. Тому необхідно постійно бути в тонусі, постійно бути готовим до відбиття ворожих штурмових дій.
5: Чи вдається брати в полон російських військових? І якщо так, то чи можна робити якусь оцінку морального стану російської армії, принаймні на вашій ділянці фронту?
6: Так, дійсно, полонені є, їх беруть в полон, вони йдуть на обмін. Потрібно розуміти, що вони різні і вони дуже добре запрограмовані. Їхні офіцери запрограмовані на війну, вони не мають бажання сидіти вдома, вони мають бажання воювати. Але це лише через їх пропаганду та величезну кількість мотивації, як фінансово в тому випадку. Але якщо з ними спілкуватись, побачити, пояснити, вони починають розуміти. Противник береться в полон, противник різний, противник дуже свіжий, тобто вони буквально пару тижнів і приходять на фронт після мобілізації. Тиждень навчання, вони приходять сюди і приходять вмирати.
5: Приходять вмирати. А скажіть, чи відстежуєте ви українські діпстрайки, далекобійні удари? Буквально сьогодні було повідомлення командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді про враження чергової кількості російських танкерів в Азовській акваторії. А як ви оцінюєте ось такі удари по російських, ну, по-перше, по танкерному флоту, по об'єктах російської нафтопереробки, по російській логістиці? І чи відчуваєте ви, що це позначається на лінії фронту?
6: Оцінюємо ми цю історію дуже добре, тому що військовослужбовець бачить, що в тилу йде величезна робота, знищуються також тили противника. Якщо по-чесному сказати, то саме на лінії фронту, саме в посадках, в полях цього не відчувається на 100%. Але потрібно розуміти, що противник, наприклад, якщо брати паливо, рідко застосовує штурмові дії з участю броньованої техніки. Тому не можна сказати якось однозначно, що тут є величезна фронтова користь. Але це дуже позитивно мотивує особовий склад.
5: І скажіть, будь ласка, що ви міркуєте, коли чуєте про якісь дуже уявні, дуже гіпотетичні, як на мене, переговори і якісь мирні угоди? Чи це впливає якось на мотивацію військових? –

0: корпусу. Я вважаю, що тил має чути військових і робити максимум для того, щоб тил і військові на фронті складали, по суті справи, єдиний державний суспільний організм. Слухаємо новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий фаховий курс «Основи планування бою». Він створений для командирів та усіх військових, які беруть участь у підготовці підрозділів до бойових дій – від сержантського складу до молодших офіцерів. Курс допомагає опанувати чіткий, практичний і зрозумілий алгоритм планування бою за методикою Troop Leading Procedures, щоб ухвалювати рішення швидше, упевненіше та з урахуванням усіх ключових факторів. Курс складається із понад 35 уроків, які покроково проводять військовослужбовці – через усі етапи планування – від отримання бойового завдання та аналізу місцевості до оцінки ризиків, розроблення способу дій і віддання бойового наказу. Після кожного блоку передбачені проміжні тести, а по завершенню – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна готує зміни на дипломатичних напрямах, щоб пришвидшити постачання зброї від партнерів, заявляє президент Володимир Зеленський. У своєму зверненні він визначив три ключові напрями, які потребують прискорення. Це домовленість зі Сполученими Штатами про ліцензії для виробництва «Петріот», робота з європейськими партнерами щодо виробництва власної європейської антибалістики, а також інші проекти захисної співпраці. Окремо глава держави наголосив на пакетах підтримки, які були оголошені, але станом на сьогодні не реалізовані повністю. Між оголошенням пакета підтримки для України і реалізацією не мають проходити тижні. Це відповідальність усіх у державі, хто займається дипломатичною роботою, каже Зеленський. Він наголосив, що необхідність прискорити виконання домовленостей продиктована реальністю. Росіяни завдають ударів по Україні щодня, і українським воїнам потрібно більше засобів та можливостей, щоб захищати життя людей від російського зла. І 5 морських дронів було виявлено та знешкоджено в акваторії Чорного моря біля берегів Румунії. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце. За його словами, 4 з цих випадків сталися до вибуху дрона у порту Констанци, а один – пізніше. Відповідаючи на запитання про вибух дрона у порту Констанци і про те, чому румунська армія не оприлюднила звіт про інцидент, незалежний від інформації, наданої українською стороною, міністр наголосив, що у мирний час відповідальність за безпеку порту лежить не на армії. Нагадаю, 5 червня у румунському порту Констанца вибухнув український надводний дрон, який прибило до причалу. Минулося без жертв та постраждалих. У військово-морських силах Збройних сил України підтвердили, що безпілотник був український, але під впливом російських засобів радіоелектронної боротьби втратив керування і опинився біля берегів Румунії. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
8: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
9: Уряд розширив

0: У програму «ЄОселя» для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Держава буде компенсувати процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 2011 року. Учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Уряд також оновив норми площі у ЄОселі. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку – 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Кабінеті міністрів відбудуться зміни, а також запропонував прем'єр-міністерці Юлії Свириденко іншу посаду. Про це президент повідомив у своєму телеграм-каналі. Також Володимир Зеленський зазначив, що провів зустріч з пані Свириденкою, обговорив з нею низку питань. «Ми визначили, що для змін необхідне оновлення Кабінету міністрів», це цитата президента. «Я вдячний Юлії за чітку, стабільну та ефективну роботу на посаді прем'єр-міністра, за роки результативної праці в команді України і запропонував їй очолити новий важливий напрям у відносинах із ключовим партнером. Розраховую, що разом із парламентаріями ми здійснимо відповідні зміни чи заміни в уряді України», сказав президент Зеленський. І також окремо проанонсував зміни в складі керівників правоохоронних органів. На зв'язку з нами Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, вітаю.
3: Вітаю. Добрий вечір.
2: Добрий вечір. Чим запам'яталася, на вашу думку, чи вам? Чим вам запам'яталася Юлія Свириденко на посаді прем'єр-міністерки?
3: Чесно кажучи, добрих якихось спогадів майже немає. Є декілька моментів. Є її уряд, який фактично обдурив наших європейських союзників і після меморандуму Качки-Кос, ну, фактично не вніс в антикорупційну програму уряду ті положення, пункти, про які було домовлення, це і по реформі ДБР, і по посиленню повноважень НАБУ і САП, і по обранню на конкурсі голови ДБР та генерального прокурора, і по судовій системі, і так далі, і так далі. Ще один, ну, достатньо ганебний факт, який ми спостерігали, це запровадження санкцій, в тому числі проти п'ятого президента, і сам процес в Верховному суді, який ми спостерігали, він фактично показав, що ці санкції були незаконними, неконституційними, фактично були визнані превентивними. І це теж, ну, м'яко кажучи, не додає чогось позитивного до уряду. Ну і ще давайте згадаємо, що уряд, попри красиві заяви про підтримку армії, про підтримку Міністерства оборони, ну, власне кажучи, достатньо активно допомагав президенту у тому, щоб гроші йшли на достатньо популістичні програми. Давайте згадаємо і кешбеки різного плану. Ну і фактично те, що за півроку, в тому числі і на ці речі, було використано резервний фонд України у Кабінет міністрів, а потім 40 мільярдів забрали у Міністерство оборони, це теж фактично із тієї ж опери. Тому, на жаль, не можу сказати нічого такого видатного щодо цього уряду, ну, особливо, якщо його порівнювати хоча б з попереднім.
2: Але послухайте, уточнення. Щодо санкцій стосовно Порошенка, це ж санкції від Ради національної безпеки і оборони України, це окремий орган в системі управління і національної безпеки. Яким чином це корелюється з діяльністю уряду?
3: Бо саме уряд, в принципі, і пані Свириденко, коли була міністром економіки, вона всі готувала документи, і давайте згадаємо, і Фінмон, і так далі. І на просто якраз під час процесу багато таких речей було позначено. Бо, наприклад, як говорять, що попередній голова СБУ, пан Малюк, він відмовився ініціювати ці санкції, хоча СБУ, якщо це стосується громадянина України, єдина структура, яка може ініціювати ці санкції, оскільки проти громадянина України, якщо він знаходиться в країні, взагалі санкції не заборонено запроваджувати, а якщо він знаходиться за межами, ну, скажімо так, України, то тільки в одному випадку, якщо він причетний до терористичної діяльності. І от з цієї точки зору відсутність рішення СБУ, це якраз, ну, фактично унеможливлювало запровадження цих санкцій. На жаль, от ми бачимо, що це відбувається, і, до речі, от що сумно, буквально в п'ятницю було рішення Верховного суду, і воно відбулося після, ну, достатньо таких прозорих заяв Європарламенту щодо, в тому числі, переслідування опозиції. І насправді, ну, от ми зараз говоримо про п'ятого президента, але був ще, наприклад, Борислав Береза, був ще Андрій Богдан за останній період. Люди, які, ну так, вони критикували Володимира Зеленського, але вочевидь, що обвинувачувати, наприклад, того ж Борислава Березу в роботі на Росію, ну це смішно. Я просто пам'ятаю, з 2014 року ця людина в Пар'є, вона насипала перцю за комірець рашистам так, що, ну, було дуже, знаєте, було дуже цікаво на це дивитись.
2: А щодо рішення Верховного суду, тут, можливо, просто заради справедливості, мабуть, варто відзначити, що реформа, яку проголошували українські політики, в тому числі і Петро Порошенко, насправді так і не сталося. В контексті складу Верховного суду і того, що там відбувається зараз, і того скандалу, який супроводжує кримінальну справу щодо екс-очільника Верховного суду Всеволода Князєва. І очевидно, це проблема нашої, ну, даруйте, будь ласка, недореформованої системи.
3: Я єдине, що, знаєте, хотів би маленьку репліку, що це вже зазначили, що, ну, по-перше, коли реформували, там якраз звели до мінімуму можливості, наприклад, президента впливати на склад Верховного суду, він мав тільки затверджувати рішення, яке йому пропонують там з'їзд Ради суддів і так далі. Але найголовніше, от ці три людини, які проголосували, ну, фактично проти того, щоб скасувати незаконний указ, вони пройшли всі сіта відбору, і у громадських організацій, які цим займалися, не було жодної претензії до цих трьох людей. І тут питання в тому числі до того, що дійсно, якщо був тиск, то це дуже погана історія.
2: І питання в тому, чи є взагалі у нас чесні професіонали, я сподіваюся, що є, в тому числі і в судовій системі. І це, мабуть, завдання, як кажуть, зірочкою для її реалізації. Цих людей винести, в тому числі, на вершину судової гілки влади. Ви згадали щодо, в контексті роботи уряду пані Свириденко і, власне, самої прем'єр-міністерки, діяльності, такі події в нашій країні, як кешбек, як є бачок, але була ще одна історія із підписанням договору із Сполученими Штатами Америки, яка, наскільки я розумію, залишилась так напівтаємною. Я не помиляюсь, йдеться про угоду про рідкісні мінерали в Україні і підписана угода із Сполученими Штатами Америки. Щодо чуток про те, що пані Свириденко може замінити нашу амбасадорку і, по суті, справи представляти Україну на цій посаді, та в якості амбасадорки в Сполучених Штатах Америки. Наскільки це реалістичний сценарій, на вашу думку?
3: Ви знаєте, мені би не хотілося, щоб це сталося, бо це виглядає, м'яко кажучи, несерйозно. Бо тільки давайте згадаємо її попередниця, пані Стефанішина, як би до неї ми не ставилися, і що би там не було, ну це неправильно змінювати отак часто тих послів, які призначаються, бо людині теж треба увійти в курс справ, знаєте, обзавестися там знайомствами, зв'язками і так далі, і це взагалі виглядає, ну, достатньо несерйозно. І дійсно, я з вами погоджуюсь, що от та історія з угодою про рідкісні земельні мінерали, вона залишилася недосказаною, по-перше, тому що, давайте згадаємо, багато країн зараз, ну, фактично, не завершуючи процедуру з тими угодами, які були підписані з Трампом, через те, що він не виконує своїх обов'язків. І єдина країна, яка ратифікувала цю угоду, це Україна. І давайте згадаємо, як нас переконували, що ця угода дозволить наповнювати фонд, частину, американську частину фонду, постачаючи в Україну якраз зброю. Але зараз виходить, що цю зброю в Україні купують наші європейські союзники по програмі «Пьорл». І який внесок Сполучених Штатів в рамках цієї угоди, він є достатньо, знаєте, таємничий. І от з цієї точки зору це дійсно теж та тема, на яку хотілося б почути відповідь.
2: До речі, амбасадорка України в Сполучених Штатах Америки пані Стефанішина попросила про завершення дипломатичної служби. Як інформують медіа, зокрема, я зараз цитую «Інтерфакс Україна», в заяві сказано, що вона залишить дипломатичну службу за власним бажанням у зв'язку із сімейними обставинами. Скажіть, але президентові Трампу може сподобатися амбасадорка, яка підписала ось цю ресурсну угоду із Сполученими Штатами Америки, таку, ну, напівтаємну, тому що там є, я так розумію, там є таємні додатки, які не було оприлюднено.
3: Там є технічні, дві технічних угоди, які якраз і не були оприлюднені, а була ратифікована загальна рамка, яка якраз посилалася на ті технічні угоди. І тому от дійсно дуже багато таких цікавих моментів. Можливо, Трампу це й сподобається, але тут питання в тому, наскільки пані Свіриденко буде і далі, знаєте, вдало відстоювати інтереси саме України. І от тут будемо сподіватися, що це вдасться, але насправді поки що ми бачимо, що те, що відбувається, ну воно, м'яко кажучи, не зовсім відповідає Конституції України, бо Україна все ж таки парламентсько-президентська республіка. І я, наприклад, допускаю, що так, пані Стефанішина, вона їй дійсно потрібно там піти у відставку, але ну тільки в Росії за Конституцією президент може оголосити про відставку попереднього прем'єра і про проводити співбесіди з кандидатами, бо в Україні президент за Конституцією, він фактично подає кандидатуру прем'єра, яку йому пропонує коаліція. І він, до речі, не може відмовитись, ну, бо, власне кажучи, це є Конституція. Він має просто внести кандидатуру, яку обрала коаліція, до Верховної Ради.
2: Якщо ви кажете, що щось не зовсім відповідає Конституції, на мою думку, тим більше в законодавчому органі, а над цим має працювати Конституційний суд. А ви щось чули останнім часом про роботу Українського Конституційного суду?
3: Ну, практично нічого не чув, бо там є проблеми, були проблеми із кворумом, і взагалі дійсно достатньо багато питань, чому робота Конституційного суду, вона знаходиться на паузі, тим більше, ну, в достатньо такий серйозний період, який є визначальним для України. Тому, от, на превеликий жаль, ми бачимо, що є проблеми і є питання. Бо, дійсно, Конституційний суд, він – це орган, який міг би поставити крапку в деяких питаннях, в деяких рішеннях, які є принциповими, в тому числі і для України.
2: Ну то так, що ж в цьому незрозумілого? Інституції мають працювати без війни, в мирний час, під час війни, особливо під час війни. Інституції мають працювати і бути ефективними, а не існувати десь у віртуальному просторі. Скажіть, Юлію Свириденко можна назвати людиною Андрія Єрмака? Я уточню, людиною, призначення якої, щодо призначення якої доклався Андрій Єрмак свого часу?
3: Ну, власне кажучи, поки що так, доклався, і про це достатньо багато говорили, і її називали людиною Єрмака, це правда. Але в контексті от кризи навколо Єрмака вона ніяк себе не проявила як людина, яка демонструє свою, ну, м'яко кажучи, прив'язаність чи вдячність за це призначення. Тому зараз це складне питання в тому сенсі, що не можна на нього відповісти однозначно. Можливо, вона якраз і зараз є людиною Володимира Зеленського в більшою мірою, ніж пана Єрмака.
2: А щодо, слухайте, коротко зараз скажіть, будь ласка, ну а загалом от під час війни, це ж звична історія, коли там йдуть урядовці, зазвичай також говорять, от вони змогли, вони втримали ситуацію, яка була екстраординарною, їм це вдалося. Ви щось хороше про роботу цього уряду і про роботу прем'єрки Юлії Свириденко можете сказати?
3: Тут проблема в тому, що давайте згадаємо, коли відправляли у відставку уряд Шмигаля, були питання по окремих міністрах, це правда, і вони є, але щодо уряду ніхто не пояснив, чому це було зроблено. До речі, як і не пояснили поки що і відставку пані Свириденко, бо якщо змінюються якісь політичні стратегії, то мені здається, суспільство має знати. Бо, наприклад, у світлі останніх подій зміна політичної стратегії – це може бути і відмова від прискореного вступу до Європейського Союзу, ну і так далі, відмова від реформ. І мені б не хотілося, щоб так сталося. І з цієї точки зору, ну хоча б має бути звіт і має бути поставлені питання до пані Свириденко, бо жодне з питань, про які говорили, коли її призначали на посаду прем'єра, воно фактично не те, що не було вирішено, воно навіть серйозно не зрушило з мертвої точки.
2: Хто може стати наступним прем'єром? В інформаційному просторі зараз курсують активно 4 прізвища. Якщо не помиляюсь, депутат Железняк їх також озвучив. Це Денис Шмигаль, перший віце-прем'єр-міністр та міністр енергетики, колишній, до речі, прем'єр-міністр. Це Михайло Федоров, міністр оборони України. Це Ігор Терехов, міський голова Харкова. І Сергій Корецький, голова правління НАК «Нафтогаз України» та директор «Укрнафти». Що ви можете... Можливо, у вас є якась інформація стосовно того, хто має найбільші шанси?
3: Ну, зараз, знову ж таки, достатньо багато пишуть, що саме у Корецького є найбільші шанси. Але, знаєте, от знову ж таки, коли не озвучено, чому відставку відправили цей уряд, які задачі мають стояти, і чому, скажімо так, цей уряд відправлений, тобто які є помилки, то говорити про ефективність наступного уряду досить важко, тим більше от його міняли буквально не так давно. І, знаєте, згадується тут такий старий прислів, що якщо жоден вітер не буде попутнім, якщо ви не знаєте, куди плисти. І з цієї точки зору тут питання не в кандидатурі, а в суб'єктності парламенту, уряду, бо все ж таки, знову ж таки, парламентсько-президентська республіка, і все мало би відбуватися, м'яко кажучи, трохи по-іншому. І з цієї точки зору, ну, особливих, знаєте, сподівань у мене немає, але повернення Дениса Шмигаля це буде виглядати взагалі цирком, як вибачте на слові, але, ну, м'яко кажучи, це вже абсолютно несерйозний підхід.
2: Я би зараз у вас розпитував, чому не серйозне, але часу ми вже на це не маємо, тому що президент оголосив також суттєві зміни в силовому блоці. Що ви думаєте? До речі, у нас керівник Служби безпеки України, генерал-майор Євгеній Хмара, досі є тимчасово виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України. І тут, як на мене, ситуація наступна. Або Євген Хмара стане повноцінним виконувачем, вибачте, будь ласка, керівником, так, головою Служби безпеки України, або відбудеться якась заміна, при цьому називають прізвище його заступника, пана Поклада. Що ви про це думаєте?
3: Ну, я теж чув, що саме пан Поклад, він є людиною, яка користується довірою Володимира Зеленського, і що, власне кажучи, це буде не затвердження, а спроба призначення якраз нового голови СБУ. Але питання в тому, що чому це не було вирішено раніше, чому, от багато чому. І коли говорять про зміни в правоохоронних органах, ну, власне кажучи, далеко не у всіх, знову ж таки, президент може говорити, як можливості зміни. Так, от він може говорити про СБУ, він може говорити про Генеральну прокуратуру, хоча тут є питання і до того, чи є голоси у Верховній Раді на це рішення. Наприклад, міністра внутрішніх справ, ну це, знову ж таки, це в першу чергу питання коаліції. Взагалі, тут було би важливо говорити, якщо є така проблема, то, можливо, все ж таки варто повернутися до спроби сформувати нову коаліцію, бо зараз це старі, знаєте, залишки монобільшості разом з ОПЗЖ. І як мені здається, це, ну, не та коаліція, якою потребує Україна.
2: Так, більшості плюс оці розрізнені, так би мовити, якщо можна так сказати, партизанські групки, на які розбилася колишня і нині заборонена в Україні ОПЗЖ. У нас буквально хвилина в ефірі. Скажіть, будь ласка, чи вбачаєте ви ймовірність заміни керівників Міністерства внутрішніх справ? До речі, сьогодні президент зустрічався з керівником МВС Ігорем Клименком, і якихось сигналів про можливу зміну, ну, я принаймні не побачив. Керівника ДБР, до речі, нинішній його керівник Олексій Сухачов, по суті справи, вляпався в грандіозний скандал, коли суд намагався заборонити, я так і кажу, намагався своїм рішенням заборонити оприлюднити матеріали журналістського розслідування. І, власне кажучи, керівників інших силових структур. Будь ласка.
3: Цілком може бути, і дійсно, це скандали, і це, наприклад, достатньо багато запитань до керівника Міністерства внутрішніх справ, бо були, ну, скажімо так, достатньо проблемні питання, але, знову ж таки, частину з них вирішує Верховна Рада, частину з них вирішує президент, і давайте не забувати, що є вимога Європейського Союзу, в тому числі до реформування ДБР і до призначення нових керівників на конкурсній основі. Чи буде це зроблено, як вимагають від нас наші європейські союзники, це велике питання. Тобто, можливо, і це був би вихід, але якщо це буде за новою процедурою, і, власне кажучи, прийдуть люди, які дійсно зможуть змінити ситуацію на краще.
2: Я лише додам два слова, ну, щоб країна не забувала, що щодо керівника Державного бюро розслідування Олексія Сухачова, буквально нещодавно в країні вибухнув скандал, оскільки рішенням судді Печерського суду міста Києва Сергія Вовка було заборонено журналістам слідства «Інфо» оприлюднювати матеріали журналістського розслідування про те, що рідний брат Олексія Сухачова, здається, Олександр його звати, мав або має 143 об'єкти нерухомості. Це і квартири, і офісні приміщення, і все таке інше. Ось таке рішення суду достатньо скандальне, яке сколихнуло, так би мовити, інформаційний простір України. І це пов'язано з нинішнім керівником ДБР. Отже, уважно стежимо за змінами на горі українського політичного Олімпу. І зараз мені залишається в цьому блоці сказати, що з нами був Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Слухаємо новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Занадто рано. AMC Eagle 1980-го. Наприкінці 70-х американці трохи втомилися від компромісів. Якщо тобі потрібен був автомобіль для міста, купуй седан. Якщо живеш там, де взимку дороги зникають під снігом, а влітку перетворюються на пилюку, бери позашляховик. Якщо хочеш і те, і інше, це вже твої проблеми. У компанії American Motors знайшлися люди, яких така логіка не влаштовувала. Вони не винаходили новий клас автомобілів. Вони просто взяли звичайний універсал, підняли його трохи вище над дорогою, додали повний привід і подивилися, що з цього вийде. Вийшов AMC Eagle. Його зовнішність не викликала захвату. Він не з'являвся на плакатах у підліткових кімнатах і не вигравав драг рейсинг. На нього дивилися з легким непорозумінням, наче на людину, яка прийшла на офіційний прийом у туристичних черевиках. Але взимку саме до неї всі зверталися на допомогу. Ігл їздив щодня, відвозив дітей до школи, вибирався зі снігових заметів, віз покупки з супермаркету і речі для заміського будинку. Його купували не для того, щоб справити враження. Просто він був зручним. Минуло кілька десятиліть, і раптом виявилося, що майже весь світ пересів на автомобілі, побудовані за тією самою формулою. Компанія American Motors давно зникла. Її машини пам'ятають хіба що колекціонери та автодикуваті ентузіасти. Але зараз, коли черговий виробник презентує абсолютно новий кросовер, десь у минулому тихо посміхається AMC Eagle. Він просто приїхав трошки раніше, ніж усі були готові. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта й опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Кава в руці.

0: варів по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Контракт 18-24 розширили для операторів безпілотних систем. Молоді українці віком від 18 до 25 років тепер можуть укласти спеціальний контракт для роботи із дронами строком на 2 роки. За цим контрактом можна обрати для служби один із 46 підрозділів ЗСУ. Майбутні оператори дронів пройдуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової з урахуванням наявних сертифікатів та 14 днів адаптаційного курсу. Обов'язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях щонайменше 12 місяців. Фінансові умови залишаються такими ж, як в основній програмі. 1 мільйон гривень, що виплачуються у 3 етапи. Третя частина, 500 тисяч гривень, надається лише після завершення контракту за умови 12-місячної участі у бойових діях. Також Генштаб затвердив перелік із 32 штатних посад, пов'язаних із експлуатацією безпілотних систем. Крім того, у Міноборони зазначають, що до підрозділів сил і родів військ, які вже брали участь у проєкті, також долучили підрозділи сил спеціальних операцій та сил підтримки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Служба безпеки України разом з іншими правоохоронцями має перевірити підприємства, подібні до того, яке постраждало у Вишневому, заявляє президент Володимир Зеленський. За його словами, кожен керівник цих підприємств на своєму рівні має гарантувати, що подібні трагедії не повторяться. В Україні є належні місця, щоб зберігати зброю та боєприпаси, каже Зеленський. Він також наголосив, що відновлення зруйнованого має відбуватись швидше, і це стосується не лише Вишневого. Нагадаю, у ніч на 6 липня російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по Києву та Київщині. Найскладніша ситуація склалася у Вишневому Бучанського району, де після прильоту сталася повторна детонація і було зруйновано майже 5 вулиць. Пізніше Зеленський повідомив, що прилетіло по складу одного з підприємств «Укроборонпрому». Глава держави анонсував звільнення відповідальних. Сухопутні війська Збройних сил України співпрацюють із правоохоронцями для встановлення всіх обставин щодо окремих військовослужбовців частини А-50-01. Як зазначено в офіційному зверненні, наразі триває слідство, а причетні особи у разі наявності підстав понесуть відповідальність. У командуванні наголосили, що відкритість у складних ситуаціях є частиною їхньої відповідальності, тому медіа та громадськості надали офіційні роз'яснення. Там запевняють, що військове керівництво повністю сприяє правоохоронним органам. У сухопутних військах наголосили, що зацікавлені у повному, об'єктивному та неупередженому встановленні всіх обставин справи. Водночас частина інформації на цьому етапі залишається закритою для загалу, адже її розголошення може зашкодити розслідуванню. Це не є спробою приховати факти або уникнути відповідальності, кажуть у командуванні. Там наголошують, що уся інформація, яку можна було оприлюднити без шкоди для справи, вже є у публічному просторі. Подальші коментарі щодо перебігу процесу даватимуть вже правоохоронці. У командуванні обіцяють, що у разі доведення провини причетні особи понесуть передбачену законом відповідальність. Нагадаю, навколо військової частини А-50-01 спалахнув гучний скандал через заяви про можливе насильство. В оперативному командуванні «Північ» відреагували на ситуацію, а правоохоронці вже розпочали офіційне розслідування. Невдовзі після цього стало відомо, що командир 155-ї бригади втік у СЗЧ, а щодо його солдатів триває розслідування. Через самовільне залишення місця служби правоохоронні органи оголосили Станіслава Лучанова у розшук. І нову зустріч коаліції охочих анонсували у Франції. Як повідомили у прес-службі Єлисейського палацу, 13 липня у Парижі відбудеться зустріч щонайменше 25 глав держав та урядів. Коаліція охочих запланувала збільшити підтримку України і тиск на Росію. У заяві французької адміністрації зазначено, що у понеділок у Парижі на зустрічі коаліції охочих перебуватиме і глава нашої держави Володимир Зеленський. Мета – досягти припинення вогню і відновлення мирних переговорів у війні Росії проти України. Нагадаю, коаліція створена Францією та Британією для надання військової підтримки та гарантії безпеки Україні. Вона об'єднує 35 країн, переважно європейських. До Заходу також долучаться Молдова та Північна Македонія. Саміт відбудеться у поєднанні з традиційним військовим парадом на Єлисейських полях на честь взяття Бастилії. Україна зможе закуповувати військову техніку та озброєння у британських компаній за кошти європейської позики. Офіційне оголошення планують зробити проводити саме 13 липня під час зустрічі коаліції охочих у Парижі. Україна разом із західними партнерами погодила план реагування на можливі порушення Росією майбутньої угоди про припинення вогню. Якщо воєнні дії відбуватимуться і після цього, пропозиція перейде до другого етапу втручання з використанням сил коаліції охочих. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, ми, по суті, продовжуємо робити те, що вже почали. Сьогодні, говорячи про больові точки, які переживає країна, до нашої розмови зараз долучається командир роти БПЛА 23-го штурмового полку в складі 2-го корпусу Національної гвардії «Хартія» Юрій Бутусов. Пане Юрію, вітаю вас. Чи чуєте ви мене добре?
5: Вітаю, чую добре. Слава Україні!
2: Героям слава. Пане Юрію, та, по суті, ми продовжуємо цю розмову. У нас в цьому ефірі вже був підполковник, який представляв 3-ю штурмову бригаду 3-го армійського корпусу Богдан Курженко. І ми, власне, теж з цього почали. Це справді неприємна інформація щодо можливої причетності військовослужбовців 155-ї бригади до, можливо, до викрадення і вбивства цивільних людей. По-перше, я розумію, що має відбутись слідство і суд. Але якщо, пане Юрію, підтвердиться найнеприємніше, і розуміючи, що військо, як часто кажуть, це теж зріз нашого суспільства, в силах оборони є різні люди, на вашу думку, як упередити щось подібне у майбутньому?
5: Упередити, можливо, багатьма методами, засобами. Перше, має бути розуміння у тих людей, кого призначають на командирські посади, тої відповідальності, яке дає влада, і що наявність підлеглих, це не означає, що армія перетворюється в якесь бандитське угруповання. По-друге, безумовно, назріло і перезріло питання створення в Україні все ж таки повноцінної воєнної юстиції. Хочу сказати, що серед багатьох абсурдних речей, які присутні в усьому світі, багато десятків, сотень років, які застосовуються в усіх країнах світу, в усіх країнах НАТО, в Україні нема воєнної поліції, нема воєнного слідства, нема воєнної юстиції і захисту прав військових. Не в плані того, що там гаряча лінія чи омбудсмен, куди пожалітися, а там, де правові конфлікти реально вирішуються. Все це в нас відсутнє. Відповідно того, сама влада, представники влади, керівники влади в правосуддя не вірять, справедливість не вірять і постійно намагаються підмінити своїм особистим рішенням відсутню систему справедливості у державі. Тому треба дивитись вперше на тих людей, кого призначаєш, і треба нарешті починати від слів, що ми там на захисті закону справедливості, треба нарешті створювати цю систему військової юстиції.
2: А ось юстиції, тобто має бути створена, на вашу думку, повна вертикаль. Це військова прокуратура, це військові суди, це військові захисники. Тобто, я так розумію, що військова служба правопорядку, вона не може виконати функції забезпечення цього самого правопорядку. Чи у неї не вистачає повноважень?
5: Ми зараз з вами обговорюємо питання, ви задали питання, просто яке насправді, ну, це просто так, елементарні речі в армії, які діють в усьому світі. В усьому світі, в усіх країнах, навіть в Росії, проти якої ми воюємо, навіть в усіх без виключення країнах НАТО є воєнна поліція. В сучасному світі немає в одній країні, Україні, яка веде війну. Так само в Україні єдина країна, де нема воєнних судів. І це я маю на увазі просто розвинені держави, у яких є збройні сили. І єдина країна, де немає спеціалізованого воєнного слідства, яке забезпечує дисципліну в силах оборони, в збройних структурах. У нас все це відсутнє. Це елементарні речі. Нічого особистого, це не те, що моя думка. Це очевидна практика, і у нас це відсутнє просто через невігластво і політиканські інтриги тих людей, які, на жаль, у нас ухвалюють державні рішення.
2: Я принагідно, я просто зараз уточнюю, пане Юрію. Пам'ятаєте історію із судовим процесом, коли старших офіцерів, здається, там і генерали були, судили в Печерському суді. До речі, серед них був колишній командувач ТРО за події на Харківському напрямку. І тоді я провів таке опитування серед юристів, серед знавців судової реформи, скажімо так, і серед таких застережень щодо військової юстиції, знаєте, що звучало? Що це люди в погонах, і вони просто можуть отримувати накази, а не вершити правосуддя. Я відверто вам кажу, я це чув. Але з іншого боку, використавши досвід в тому числі країн НАТО, я думаю, що можна вирішити цю проблему.
5: У нас зараз будь-які судді отримують команди, постійно стають фігурантами корупційних скандалів і протизаконних рішень. Тому, коли хтось в Україні каже, що ми там боїмось, що хтось з суддів буде отримати накази, це крім посмішки нічого не може викликати. Нам потрібна спеціалізація суддів для того, щоб була певна професійний і швидкий розгляд ключових речей під час війни. Тому що зараз у нас від цієї швидкості і компетентності розгляду і швидкості ухвалення рішень залежить обороноздатність і виживання нашої держави. Ось чому це треба. А не тому, що хтось там буде давати команди. І зараз суддям дають команди багатьом, хто хоче їх отримувати. І зараз судді купують. Кого можна купити. Це і так, цього не треба. Не треба через те, що у нас там є корупційні ризики, просто взяти і позбавляти державу елементарних, необхідних їй для виживання інституцій. От і все.
2: На жаль, я думаю, телефонне право працює справді. Тепер до наступного дуже важливого пункту. Які зміни, на вашу думку, потрібні в системі призначень? Як упередити можливе призначення людей, які не відповідають рівню посади?
5: Для того, щоб проводити грамотну кадрову політику, має бути в першу чергу система відповідальності керівників з самого верху до низу. Бо всіх цих командирів хтось призначає. Їх призначають зверху. І люди наверху мають отримувати об'єктивні висновки, не тільки аплодисменти чекати від кадрових призначень, але й отримувати об'єктивну інформацію про свої недоліки або людей, які не відповідають посаді. У нас невідповідність посаді – це все крах, страшний провал. Насправді це нормальна кадрова робота. Людина може бути хорошою, вона може бути грамотна, але вона не відповідає більш високій посаді, більш високому масштабу відповідальності, там, де треба більше компетенції, там, де треба абстрактне мислення, вміння оперувати більш складними структурами. Це нормальна практика. Це не значить, що людина має втрачати все. Якби у нас була система об'єктивної, такої постійної, про що ми говорили з вами на багатьох ефірах, була б система After Action Review, якщо б вона працювала у нас на всіх ланках, і у нас би керівники бачили, кого вони призначають. Ну от ви, наприклад, навели приклад, суд у нас був про події в Харкові в 24-му році, швидкий прорив російських військ. Під суд віддали командира бригади ТРО. Ну, і там під судом також був командир тактичної групи Харків. Але суд цивільний, нібито якому не можна дати наказ, нібито. Він же на цей суд він не розглянув відповідальність тих людей, хто призначив цього командира тактичної групи, цього командира бригади, тих, хто приймав у них доповіді. Тих, кому вони звітували про прекрасне ведення підготовку до відбиття російського нападу. Всі ці люди до суду навіть не дійшли. Це говорить про те, що у нас насправді об'єктивне правосуддя у військовій сфері взагалі відсутнє. Взагалі, не те, що навіть об'єктивне. Об'єктивність – це така річ, яка там складно оцінити. Я кажу, елементарна професійність в оцінці, в правовій оцінці тих чи інших фактів у нас відсутня. У нас керівництво країни віддає накази когось судити, не розуміючи навіть природу речей, факти, яким вони дають оцінку. Ми через те, що у нас немає об'єктивно адекватної оцінки обстановки, ми повторюємо одні й ті ж помилки. До речі, з 2014 року, коли почалися активні бойові дії, я про це говорив, були теж судові процеси над генералом Назаровим, які також закінчились нічим, і ніяких висновків ніхто не зробив. І ми бігаємо по тих самих граблях з 2014 року, повторюються 1, 2, 3, 5, десятки разів одні і ті ж помилки в управлінні військовому, і ніхто їх не визнає, тому що у нас призначення людей – це завжди політика. Це значить, цей генерал комусь подобається, цей командир комусь подобається, і той хтось його кудись просуває. І виключно ці уподобання, вони фактично повністю підірвали взагалі професійну логіку призначення і контролю цих призначень. Бо коли людину призначаєш, треба ще й контролювати, що він робить, наскільки він адекватно відчуває реальність, як він себе веде. Це теж треба робити професійно, постійно. В цьому і є відповідальність командирів і командувачів. З цим у нас, як ми бачимо, серйозні проблеми. Тут, судячи з кількості кримінальних справ, які йдуть по командирам всіх рівнів, є певні проблеми.
2: Це я зараз нашим слухачам і глядачам кажу. Генерал Назаров, тоді був судовий процес у зв'язку із тим, що генерал Назаров віддав наказ відправити Іл-76 з десантниками в Луганський аеропорт. Це Іл-76, це була велика трагедія, Іл-76 було збито. Пане Юрію, ви згадали зараз службу військового омбудсмена. У нас є військова омбудсмен чи омбудсвумен, як правильно говорити. А взагалі ця система захисника прав військових, вона якимось чином впливає на ситуацію, на вашу думку?
5: Якщо чесно, я так особливо не бачу, але можливо, знаєте, я просто не бачу її, тому що у нас мало контактів. Ну, в партії в 23-му полку, де я служу, здається, щось нам писали один раз, ну, на моїй пам'яті по нашому підрозділу, там, по нашому полку заход, там один запит, але, в принципі, ніхто не приїжджав, ми не контактували, у нас якихось проблем нема. Але я знаю, що для багатьох інших людей в армії, у кого, там, наприклад, зниклі безвісті родичі, там, люди, наприклад, права яких були порушені, для багатьох, ну, це ще одна шпарина, де ти можеш пожалітись, де ти можеш розповісти про свої проблеми і сподіватись на справедливість. Ну, насправді я вважаю так, що може бути багато всяких комунікаційних ланок, комунікаційних каналів. Була гаряча лінія Міноборони, вона є, є офіс там військового омбудсмена. Ну, основна проблема не в тому, щоб люди кудись жалілись, а щоб робились висновки, була відповідальність керівників, щоб ухвалювались рішення через ці жалоби, скарги. Оце основна проблема. Тому в усьому світі так є контроль за правами військовослужбовців, але він весь зосереджений в руках тих військових керівників, які очолюють оборону країни. І вони несуть вже повну відповідальність перед суспільством, народом і державою. І постійно звітують, ухвалюють рішення, дають звіти. Всього цього у нас немає. У нас за якісь ситуації конфліктні з ТЦК відповідає сама ТЦК, за якихось проблеми там з командирами відповідають якісь військові структури, в які вони входять. У нас немає відповідальності зверху військово-політичних керівників. Оце, на жаль, у нас негативно відрізняє. А з того, що там створюється багато інституцій, куди можна поскаржитись, це ж не змінює ситуацію, як ми бачимо.
2: От в цьому контексті і щодо роботи там служби військового омбудсмена, скажіть, будь ласка, чи викликали у вас якісь думки, факти, оприлюднені факти, в тому числі журналістами видання «Бабель» щодо 425-го окремого штурмового полку «Скала» і факти щодо жорстокого поводження з людьми і про смерті людей. Як ви на це відреагували?
5: Я чекаю, коли буде рішення тих людей, які відповідають за командира полку, за цей полк. Це ж не сам полк набирає собі людей, призначає на посади. Командир полку отримав від Верховного Головнокомандуюча звання Герой України. Він отримає людей в полк поповнення з ТЦК, з Брезів, згідно з бойовим розпорядженням головнокомандувача ЗСУ. Він отримає, він виконує накази не на своє, не на вмання, а тому що отримує бойові розпорядження. Ну, є люди, які дають туди, які дають людей, дають озброєння, дають накази на застосування і дають високі нагороди. Очевидно, з їх точки зору все нормально і ніяких проблем нема. Бо ніяких заяв не було офіційних, ніякої реакції. Ну, подивимось.
2: Ви знаєте, я зараз підтверджу те, про що ви сказали, що ми з вами регулярно в ефірах говорили про запровадження, в тому числі, практик країн НАТО, зокрема, щодо розбору ситуації після бою, автор Action Review. До речі, от сьогодні справді у нас була розмова з командиром 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади 3-го армійського корпусу підполковником Богданом Корженком. І він, по суті, справи підтвердив, що от в їхньому підрозділі автор Action Review проводять, але в багатьох підрозділах досі цього не роблять. А чому, на вашу думку, при тому, що це постійно звучить в відкритому інформаційному просторі, і це відкрито підтверджують військові, чому досі те, що має бути запроваджено, має або такий спротив, або неможливість застосування?
5: Ну, мабуть, тому що у нас ніхто серед тих людей, від кого це залежить в керівництві військово-політичному, не зацікавлений в якісних змінах в силах оборони, я думаю, так. Це ж якісні зміни. Автоекшн рев'ю – це елементарна процедура. Я не те, що про це пишу з 2014 року. Це ж говорять відкрито багато і наших західних союзників, генерали американські, британські. Це очевидні речі, які працюють в усьому світі. У нас проблема в тому, що що ця система має бути зверху вниз. Автоекшн рев'ю має починатись за якісь невдалі дії зверху самого. А у нас завжди розбор проводять так, щоб за нього відповідав якийсь командир роти. Ну, інколи комбриг, інколи, ну це прям вкрай рідко. Ну і все. Тому у нас немає зацікавленості, поки не буде створена система, де аналізуються кроки, які були вдалі або невдалі для того, щоб виправлятись, щоб масштабуватись, ніякого результату не буде. Бо у нас сильна політизація, у нас керівники держави хочуть повідомляти тільки хороші новини. Вони взагалі панічно бояться критики, панічно бояться визнати, що є якісь помилки, тому що не розуміють, як виправляти, і вони не хочуть нічого, щоб засмучувало якось інформаційне поле, якісь погані новини. Тому у нас така ситуація, і, на жаль, це було і раніше. На жаль, у нас досі оці елементарні речі, які прийняті в статутах усіх країн НАТО, вони у нас не працюють. У нас не працює повноцінно, у нас не працює, у нас війська не мають дивізійної структури, не мають корпусної структури, не мають воєнної юстиції з поліцією, слідствами, судами, не мають автоекшн рев'ю. Все те, що прописано в статутах, в структурі з країн НАТО. Все це в Україні ігнорується і вигадується якийсь свій велосипед у вигляді органів, які не мають повноважень. Ну от і або структур, які насправді не мають аналогів в світовій воєнній історії, тому що це просто незграбно і некомпетентно. Ну от так, водночас, на жаль, виходить.
2: Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що підписано указ, він підписав указ про створення об'єднаних сил швидкого реагування в складі українських військ. Я не помиляюсь, мова йде, по суті, справи про створення штурмових військ як окремого роду військ. Якщо це так, то яке майбутнє у інших штурмових підрозділів? От ви теж представляєте 23-й штурмовий полк в складі 2-го корпусу Національної гвардії «Хартія».
5: Мені не зрозуміла логіка багатьох речей. Верніше, я взагалі не вбачаю логіку в багатьох рішеннях. У нас є вже працююче командування десантно-штурмових військ, яке виконує, там прям прописано у нього, що це створено саме в структурних документах, що це корпус для швидкого реагування. У нас залишається командування ДШВ і створюється ще одне командування, командиром, командувачем якого призначається генерал ДШВ.
2: Волошин.
5: Є логіка взагалі, я її взагалі не бачу. Я в принципі не бачу в цьому сенсу. В складі корпуса «Хартія» 23-й штурмовий полк виконує завдання підтримки наших підрозділів, які тримають лінію фронту. Тобто це не якась окрема самостійна частина, яка займається якимись самостійними операціями, яку треба виділяти в окремий род військ.

0: розвідку, РЕБ і штурмові підрозділи до того. Але все це робиться, штурмові підрозділи застосовуються в існуючих бойових порядках тих бригад, які тримають, несуть відповідальність за свою смугу. Ну, в цьому є логіка. Насправді це не просто логіка хартії, це елементарна логіка, яка відповідає всьому воєнному досвіду, воєнній науці, яка і була прийнята для того. Навіщо створювати для цього род військ, я не розумію. Тобто у нас проблема стійкості бойових порядків, сухопутних військ, ну, всіх військ, які тримають лінію фронту. Безумовно, стійкість бойових порядків треба підвищувати. Безумовно, для цього потрібні штурмові підрозділи. Але навіщо для цього род військ, я, якщо чесно, не розумію. Можливо, є якась логіка, але мені вона невідома.
1: Юрію, я вам дякую за те, що ви не уникаєте відповідей на гострі питання, які потребують вирішення. А з іншого боку, а як їх вирішувати, якщо намагатись їх замовчати? Тому мені здається, що це дуже важливо. Тим більше, що ви військовослужбовець і знаєте ситуацію зсередини. Шановні, на зв'язку з нами був Юрій Бутусов, командир роти БПЛА 23-го штурмового полку в складі 2-го корпусу Національної гвардії «Хартія». Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта Монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, «Дельта» збирає і аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська двічі атакували ударними дронами Кривий Ріг. Після першого удару, який забрав життя 2 людей, окупанти завдали по місту нового удару. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, під ранок російські війська атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками типу «Шахет». Внаслідок влучання по промисловому підприємству загинули 2 людей. Також пошкоджено саме підприємство та об'єкти інфраструктури. Інформацію про наслідки повторного удару ще уточнюють. Крім того, у Нікопольському районі російські війська атакували дронами Нікополь та Марганицьку громаду. Там загинув 66-річний чоловік, пошкоджено адміністративну будівлю, приватні будинки, господарську споруду і вантажівку. У Кривому Розі усі екстрені служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи продовжують працювати. І помер сенатор від Республіканської партії Сполучених Штатів Лінсі Грем. Як повідомляє прес-служба Офісу сенатора, ввечері суботи 11 липня Лінсі Грем помер від короткочасної та раптової хвороби. За інформацією ЗМІ, напередодні ввечері поліція та медики прибули до будинку 71-річного Грема на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні за викликом про зупинку серця. Фотографії, які оприлюднило NBC News, показують, що парамедики винесли його з дому на ношах до машини швидкої допомоги. На місці також були присутні поліцейські та пожежні машини. Нагадаю, Лінсі Грем активно підтримував Україну у війні з Росією. Він постійно просував збільшення допомоги Києву і посилення санкцій проти РФ. Лише напередодні в день американський сенатор відвідав виробництво українських безпілотників Skyfall. Під час візиту політик високо оцінив вітчизняні дронові технології та потенціал України в галузі військових розробок. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: сотни гривень із додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є-книга», «Є-малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси». Знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, стоїть Віктор Баутін. Новини. За вибухи на військових складах у Вишневому, що сталися через російський ракетний удар, мають відповісти посадовці Укроборонпрому, які допустили розміщення зброї на цьому об'єкті. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що правоохоронці вже з'ясували, хто саме з керівництва оборонного концерну погодив зберігання озброєння у незахищеному місці. Президент також доручив Службі безпеки України та іншим правоохоронним органам провести масштабну ревізію аналогічних об'єктів по всій країні, аби уникнути подібних інцидентів у майбутньому. Нагадаю, у ніч проти 6 липня російські окупанти атакували склад боєприпасів одного із підприємств Укроборонпрому у місті Вишневе Київської області. Тоді на об'єкті сталася повторна детонація, після чого президент Володимир Зеленський доручив розвідці та СБУ терміново з'ясувати усі обставини ворожого удару. Внаслідок російської атаки масштабних руйнувань зазнав і сам житловий сектор міста. За останніми даними, пошкоджено майже 300 будинків, а кількість загиблих зросла до 9 людей. Коментуючи наслідки ворожого обстрілу, глава держави підтвердив, що прилетіло саме по складу оборонного концерну, і заявив, що за таку недбалість на посадовців чекають звільнення та кримінальна відповідальність. Сили оборони України провели нову операцію в Азовському морі, завдавши удару по десятках суден, які Росія використовує для військової логістики та обходу санкцій. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що в межах операції зі зниження воєнно-економічного потенціалу країни-агресорки ураження зазнав 21 російський танкер. Такі судна використовуються для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, що забезпечує Росії надходження коштів для фінансування війни проти України. Крім того, українські військові уразили 4 буксири, 2 суховантажні судна і земснаряд. У Генштабі пояснили, що ці плавзасоби Росія використовує для забезпечення військової логістики, перевезення вантажів і підтримки роботи портової інфраструктури. Ступінь пошкоджень і остаточні результати операції ще уточнюють. Як зазначили у Генштабі, Сили оборони України і надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації. Криза у відносинах Польщі та України через історичні суперечки довкола УПА зайшла надто далеко. Але лідери обох держав усвідомлюють цю проблему. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він позитивно оцінив сам факт зустрічі президентів України та Польщі Володимира Зеленського та Кароля Навроцького на полях саміту НАТО в Анкарі. Публічні сигнали лідерів свідчать про бажання врегулювати розбіжності, які лише грають на руку Кремлю, каже Туск. Він зазначив, що росіяни були би найщасливішими, якби сталася серйозна криза у польсько-українських відносинах. Напередодні річниці Волинської трагедії очільник польського уряду закликав сторони до взаємного діалогу без надмірних емоцій. Нагадаю, зустріч лідерів двох держав в Анкарі стала першими очними переговорами після тривалого охолодження у відносинах. Володимир Зеленський вперше зустрівся із Навроцьким після скандалу з орденом Білого Орла на полях саміту НАТО, де представники Офісу президента України назвали розмову досить довгою. Попри відновлення прямого контакту, ключові суперечності між країнами залишаються невирішеними. Згодом польська сторона підтвердила, що Навроцький та Зеленський у ході зустрічі не змогли вирішити історичні питання, які роками обтяжують двосторонній діалог. Водночас глава Польщі назвав проведені переговори конструктивними і відзначив важливість подальших дипломатичних зусиль. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми традиційно у вихідні дні підсумовуємо тиждень. До нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре, мої вітання, доброго дня.
6: Вітаю.
5: Я хочу присвятити нашу розмову такій, знаєте, навколо військовій тематиці, але обговорювати ми будемо ці теми, звісно, через політичну призму, тому що, я думаю, тут просто дуже багато політики, попри очевидні виклики і для війська. Давайте розпочнемо от з цієї новини про вбивство двох чоловіків, чи двох хлопців, ну двох чоловіків, так, здається, в Київській області, де підозрювані військовослужбовці, службовці і, зокрема, комбат 155-ї бригади. Скажіть, будь ласка, чи достатньою для вас є та комунікація, яку от ми чули від Генштабу, сухопутних військ? І як ви думаєте, чи повинні тут бути зроблені якісь інші висновки? Кадрові, політичні? Чесно кажучи, про участь правоохоронців окремо поговоримо, але поки що давайте зупинимося на політичних і кадрових.
6: Ну, з приводу комунікації, мені здається, тут вона якраз була на достатньому рівні. Чому? Тому що є реакція, все якби визнано, надано необхідну інформацію, я так розумію, активна співпраця відбувається з правоохоронними органами. Тому тут, на щастя, ну, достатньо оперативно прокомунікували, хоча ходили чутки, що про цю історію як мінімум кілька днів знали, але от вона всплила.
5: Але мовчали, власне, я і про це й кажу, так. Кілька днів
6: знали. Можливо, це було... Можливо, це було пов'язано з тим, що і правоохоронці ж повинні набрати певний масив інформації, мати, скажімо так, якісь там докази, ну, попередні, для того, щоб висунути там ті чи інші підозри і когось там оголосити в розшук. Я до того, що коли ця інформація вже вийшла в публічну площину, то реакція від Збройних сил, вона була, ну, ледь не миттєва. І вона була правильною, тому що там дійсно все було правильно зазначено, сказано. Тепер просто подивимося, як воно буде далі йти, да, оскільки, ну, очевидно, що це повинно призвести знову до багатьох перевірок і на рівні конкретно підрозділу, та і в цілому, мабуть, в Збройних силах України, тому що тут далі вже є певний політичний аспект. Ви правильно на нього звертаєте увагу, оскільки все це відбувається ще на фоні скандалу, значить, зі Скелею, з останньою заявою, до речі, Володимира Зеленського про те, що в нас будуть змінені підходи до управління штурмовими цими, ну, полками, да, військами. Вони там переводяться фактично в нову структуру, і мені здається, що це потребує, ну, якоїсь додаткової перевірки взагалі всього того, що в нас відбувається в Збройних силах України, ну, на, в першу чергу, до речі, на рівні керівництва, тобто навіть не на рівні, наприклад, там конкретно якогось підрозділу, да, а на рівні управління цими всіма підрозділами. От тут повинен бути залучений, мабуть, і головнокомандувач достатньо активно до цих процесів. Я розумію, що під час війни, ну, це точно тема не може бути якоюсь там центральною чи ключовою, власне, для військових, тому що в них, ну, набагато більше інших питань, які, ну, і набагато більш актуальніші, давайте відверто будемо говорити. Але проблема в тому, що це вже ж не перша історія, от подібна, да? І, на жаль, значить, це свідчить про певну системність. А певна системність, ну, вимагає відповідної системної реакції, тобто рішення теж системно повинні прийматися, і обмежитися там звільненням однієї чи двох людей, ну, тут складно, тут треба взагалі підходи міняти. Ну, і ще цікаво, було би послухати власне реакцію президента теж на ці історії, оскільки він верховним головнокомандувачем залишається, і він, очевидно, теж повинен ці питання не просто, як то кажуть, знаєте, брати на контроль, комусь там доручати, вирішити, а й в тому числі бути в них задіяними, починаючи від якихось кадрових рішень, ну і закінчуючи якимись іншими там висновками, можливо, створеннями якихось там комісій і так далі. Ще, до речі, один політичний момент. Знаєте, багато подібних питань виникає через те, що цивільний контроль, наприклад, над Збройними силами, він залишає бажати кращого. Знов таки, з об'єктивної точки зору, очевидно, що це пов'язано з війною. З іншого боку, тут є питання і до парламентарів, які цю ідею не довели до логічного завершення і до кінця не допрацювали тему з цим контролем, ну і взагалі бажанням, наприклад, тих же парламентарів брати участь в цьому контролі, в здійсненні цього контролю. Тому що мені здається, що якби вони більш активніше до певних питань були залучені, як мінімум представники профільних там комітетів, плюс там військовий омбудсмен і так далі, то можливо в деяких таких от речей можна було б уникнути. Ну вони би були б на зародковому етапі, так би мовити, там ліквідовані, власне, далі би не розвивалися. Ну а зараз дійсно маємо проблему, і цю проблему треба швидко вирішувати, тому що вона носить в тому числі репутаційний характер. І очевидно, що треба тут максимальна публічність притягти до відповідальності всіх винних, скажімо так, в цій історії. Ну і зробити висновки, причому дуже серйозні висновки, в тому числі кадрового характеру.
5: Та про, знаєте, про цивільний контроль, як тільки починається розмова про те, що треба покращити цивільний контроль над військовими, то починаються розмови про те, що от залиште військових, дайте їм воювати і не лізьте в їхні справи. Коли стається ось така історія, звісно, починають згадувати про цивільний контроль. І якщо вже ви згадали про парламентарів, то я хочу сказати, що буквально одиниці, не знаю, на пальцях однієї руки можна порахувати парламентарів, народних депутатів, які готові, можна там дискутувати, як вони це роблять, кого вони захищають, кого адвокатують, кого критикують, але готові відкрито обговорювати проблеми. В першу чергу, якщо ми говоримо про парламентарів з політичної сили президента, бо, звісно, до опозиції ми звикли, що вона лише критикує. Але повертаючись до історії, просто нагадаю нашій аудиторії, дуже коротко фабулу, йдеться про те, що в Київській області на подвір'я родини прийшло там семеро чи восьмеро військовослужбовців, викрали двох чоловіків. Через деякий час їх знайшли, ексгумували тіла, я так розумію, на одному з полігонів. І зараз підозри отримали восьмеро бійців, восьмеро військовослужбовців. І дев'ятий – це командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов. Я так розумію, він пішов у СЗЧ. Власне, вони і діяли за його наказом, тому що сталася якась там побутова суперечка між цими хлопцями, яких викрали, і дружиною командира, вони там в одному селі жили. Ну, фактично, вибачте, Ігоре, можна я буду вживати такий термін, як ОПГ? Ну, тобто, це ж ознаки ОПГ у війську, чи як?
6: Ну, воно, да, я вже бачив, да, ви не перші, хто таке вживає такий вислів, і я думаю, що із точки зору, взагалі, інформаційного підходу до цієї історії, очевидно, що такі формулювання можуть мати місце. На превеликий жаль, тому що, ми ж розуміємо, що такі речі, вони взагалі жодним чином не повинні бути співставні з Збройними силами України. Але тут проблема ще в тому, що йду конкретно до цієї персони, до цього командира, і раніше були запитання, я так розумію, дуже багато
5: запитань. Зараз підійдемо до цього. Так.
6: І справа... там якраз говорили про організацію певну, організацію того, що не має відношення взагалі ніякого конкретно до Збройних сил України. І це знов-таки піднімає, дивіться, питання відповідальності. Якщо б раніше була подібна якась інформація, чи якісь там натяки, то чому це не було виправлено ще на тому етапі, коли це не призвело до трагедії? А те, що сталося, це дико виглядає. Ну, ми ж повинні розуміти, що це виглядає страшно, і це породжує серйозну вже дискусію навіть в суспільстві. У нас ще війна не закінчилася, а вже виникає певна дискусія. І ця дискусія, вона, мені здається, поки не в тому напрямку йде, в якому вона повинна йти. На жаль, тому що через те, що сталася саме така трагічна історія.
5: Я бачила коментарі окремих військовослужбовців, ветеранів. Для багатьох це дуже болюча і прикра тема, тому що не хочеться, щоб все військо асоціювалося з такими випадками. А вони є, і виявляється, що на них просто чи то система, чи то окремі люди не реагували. А і якщо вже говорити про цього командира, так то він раніше був донедавна начальником штабу 425-го полку «Скеля», і цей злочин фактично стався якраз в розпал того, як виходили одна за одною публікації про те, що коїться у полку «Скеля». От в цей самий час, якби екс-військовослужбовець «Скелі» скоював фактично цей злочин, так? І тут, якби, у мене виникає питання до певної відповідальності. Про політичну ми проговорили, про кадрову відповідальність. Дивіться, я на цьому всьому тлі, Ігоре, від багатьох воєнних оглядачів, ну, незалежних журналістів, які критично, давайте я так скажу, налаштовані до Олександра Сирського, підняли питання його відставки, що, мовляв, «Скеля» – це полк, який йому напряму підпорядковувався, що він про всі ці епізоди не міг не знати, якщо точно не знав, то точно здогадувався і нічого не робив, тому що з одного боку він ну, тобто йому потрібні були там, потрібна була ця бригада в своїх цілях. І багато хто каже, що він має піти у відставку, і також мені доводилося чути такі оцінки, що ну все рівно, якби цей весь негатив, він має на комусь зігнатися. І якщо Володимир Зеленський не зробить відповідні кадрові висновки, то цей негатив ляже на нього самого. Що ви про це думаєте?
6: Ну, дивіться, я поки не бачу прямого взаємозв'язку прямо з негативом, який ляже на Зеленського, саме конкретно в цій історії, хоча він, безумовно, є верховним головнокомандувачем. Але, знаєте, це та історія, коли з політичної точки зору дуже легко знайти якихось крайніх винних і на них перекласти всю відповідальність. На жаль. І це, до речі, можуть бути люди ну, за посадами нижчими, ніж посада і головнокомандувача Збройних сил України. З приводу відповідальності самого Сирського, це складніше питання. І тут дійсно треба просто розуміти, знав він чи не знав, що відбувалося конкретно ну, в цих підрозділах, і чи були в нього, знаєте, якісь тривожні сигнали раніше, а він їх просто там проігнорував, ну, з різних причин, наприклад, да, тому що вважав за непотрібне, наприклад, реагувати, або там не проконтролював ситуацію до кінця і так далі. Це вже, в принципі, неважливо. Але я зараз, наприклад, дуже сумніваюся, що це завершиться відставкою головнокомандувача, як би там ситуація не розвивалася, тому що ну завжди ж є багато підлеглих, можна їх покарати, це раз, а по-друге, можна зробити так же, як зробив президент, тобто просто переформатувати тепер ті чи інші бойові підрозділи, створити якісь нові там роди військ і таким чином ну, спробувати вирішити проблему. Але знаєте, ця проблема насправді там, вона зародилася набагато раніше, і вона існує ну, фактично з початку повномасштабної війни, коли дуже багато хто з військових і з політиків в тому числі, ну тут переважно були представники опозиційних фракцій, вони ж піднімали питання стосовно військової юстиції, да, військових прокурорів. І взагалі того факту, що, слухайте, це дійсно це ідіотська ситуація, я не можу підібрати тут іншого слова. П'ятий рік ми знаходимося в великій війні, і в нас виходить так, що немає окремо органа, який би займався якимись питаннями, ну, які мають відношення, там, на жаль, до злочинів, але які безпосередньо стосуються військових. Тому що завжди там є своя специфіка, і цю специфіку треба враховувати. Такі органи є в усіх країнах, на які ми орієнтуємося з точки зору реформи нашої. Там, в Сполучених Штатах Америки, в інших країнах і так далі. У нас такого немає, і мені здається, це теж проблема. Чому? Тому що коли намагаються звичайні правоохоронні органи якимось чином вирішувати ті чи інші проблеми, які виникають, вони ж натикаються спочатку на стіну певного несприйняття, що ви цивільні, чого ви сюди лізете? Ну, така логіка. Ми ж розуміємо, що армія – це теж достатньо специфічна структура, такого закритого характеру. І це нормально. Я хочу на цьому наголосити, що це характерно для Збройних сил будь-яких країн світу. Це своя специфічна абсолютна історія. І очевидно, що коли ззовні намагаються на неї впливати, що політики, що правоохоронці, вона десь підсвідомо буде намагатися від цього відбитися якось, да, і не надто сприяти якимось розслідуванням. А була би в нас військова прокуратура, військова взагалі юстиція як така, тобто люди, які би працювали в системі, самі були би військовослужбовцями, але наділеними відповідними повноваженнями, і за допомогою тут якраз цивільного, там, парламентського і іншого видів контролю, мені здається, вони би набагато ефективніше працювали. працювали. І ми, до речі, з великою ймовірністю, ну як мінімум, би половину цих страшних історій, які ми зараз чуємо, ми би їх і не бачили, тому що їх би просто убезпечили ще на етапі, коли б вони тільки виникали. Ну, оскільки цього не відбулося, ну зараз буде, я переконаний, стандартна процедура. Призначать когось відповідальним, вони будуть покарані, причому там, ну, покарані просто переведеннями чи там пониженням, можливо, там у посадах і так далі. Але я поки не бачу, яким чином, наприклад, ця історія вплине там на зміну головнокомандувача Збройних сил України. В силу, до речі, і того, що, ну, по-перше, особливо альтернатив йому немає, давайте відверто скажемо. Дуже мало якісь прізвища там називають, і в нас взагалі є проблема з кадрами саме такої категорії, тобто людьми, які готові там і здатні стратегічно мислити. І другий момент, найголовніший момент. Мені здається, що кредит довіри Верховного головнокомандувача до головнокомандувача, він зберігається дуже високим. І, в принципі, ну, Зеленський – це не та людина, яка отакі рішення приймає якось швидко і залежно від якихось там, ну, зовнішніх, скажімо, причин. Тобто він це, як правило, розтягує, ми ж знаємо, як він приймає ці кадрові рішення, там він може місяцями, там ходять, будуть ходити розмови про звільнення якоїсь людини, а людину в результаті та звільнять, але пройде достатньо, ну, великий період часу. Якщо у сирському слід там боятися якогось звільнення, то воно явно буде не в найближчі тижні, мабуть, навіть не місяці. Ну, якщо, звісно, там ми не побачимо ще якісь жахливі історії, але я дуже сподіваюся, що цього не буде, тому що це і так вже, знаєте, чисто інформаційно це перебір, це погано для нас, тому що це ж, ну, знаєте, воно б'є в цілому по здатності і суспільства, якби сприймати певні речі, і на здатності опиратися, в тому числі російській агресії. Ну, і не забуваємо, що росіяни вже цим по максимуму користуються, вони ж, очевидно, ці теми тепер будуть розганяти, малювати якісь там страшилки, конспірологічні теорії, і частина українського суспільства до сих пір буде теж піддаватися впливу цих теорій, на превеликий жаль. В тому числі через відсутність адекватної комунікації, якихось пояснень, ну і взагалі спроможності вирішувати такі проблеми, коли вони виникають.
5: Ну, дивіться, Росія знайде, з чого зробити і ПСО, тобто, якщо не буде приводу, вони його створять і створять своє і ПСО. Якщо привід буде, звісно, вони це будуть розганяти з усією силою. Два слова про правоохоронні органи. Мене надзвичайно дивує робота ДБР в цьому випадку. Тому що, коли загриміли публікації про ситуацію в Скелі, вийшов глава ДБР Олексій Сухачов і сказав: ви знаєте, поки журналісти про це не написали, про взагалі ніхто не скаржився, все було окей. А при тому, що свідки розповідають, що вони намагалися багато разів звертатися до правоохоронних органів, писали скарги, заяви, до командування зверталися, реакції нуль. І так само мене дивує тепер уже, коли, наприклад, журналісти почали заявляти про погрозу, після того, коли вони оприлюднили відомості про скелю. Наприклад, говорила головна редакторка Бабеля Катерина Коберник, що ДБР не просто не зареєструвало заяву, а навіть не внесло до ЄРДР. Тобто, до чого я це кажу? Коли мали місце такі неприємні прояви у війську, складається враження, що правоохоронці свідомо ігнорували. Або, поправте мене, Ігоре, як ви думаєте, або просто неспроможні були реагувати, не знали як, не було механізму, або це така халатність. Що ви думаєте з цього приводу?
6: Я думаю, що насправді одне не виключає інше. З одного боку, в них є особливого бажання, у багатьох, я думаю, не було туди влазити, тому що, як я сказав, армія – це завжди трошки окрема структура. Це, знаєте, така держава в державі. І я це не через негативну якусь конотацію навіть кажу. Ну, це просто факт. Це дуже специфічний інститут, який є, і, ну, треба цю специфічність враховувати. Це перший момент. А другий момент, ну, очевидно, що крім того, що не сильно хотіли, були і об'єктивні труднощі, як займатися цими розслідуваннями, і, власне, ну, в них компетенції не вистачає, в них повноважень не вистачає для того, щоб це робити. Ну, дивіться, от ми ж навіть знаємо подібні заяви від військового омбудсмена, да? Тобто, коли вона зверталася і передавала всю інформацію правоохоронним органам, а правоохоронні органи, вони що далі роблять? Вони роблять розслідування, слідство ведеться, да? Вони повинні там приїхати, опросити, отримати певну інформацію, Вони приїжджають, а розумієте, тут в чому суть армії? Що якщо по вертикалі передається якась команда, то всі ну, надають якусь інформацію, яка ну, практично буде однакова, попередньо буде узгоджена, і правоохоронним органам від цієї інформації не буде ніякої користі. Ну, в тому сенсі, що вони нічого для себе не дізнають. Всі будуть казати, що ну да, була така історія, він помер, наприклад, не на полігоні, ну, як ми говоримо там про цю історію зі скелею, да? Він помер не на полігоні, він був взагалі в СЗЧ, які питання до нас. Або він там був наркоманом, які питання до нас. Тобто людина мала проблеми зі здоров'ям, да, вона там, можливо, через якісь додаткові фізичні навантаження, але ж вона була мобілізована. І це відбувалося в відповідності до законодавства, як вони говорять. Да, да вона померла, які питання знов-таки до нас. І оце ключова проблема. Проблема в тому, що, звісно, якби у правоохоронців було ну, десь більше повноважень, або вони були інтегровані, власне, в цю систему, але знали, чим вони повинні займатися, ну, можливо, і результат був би інший. Ну, а те, що зараз, наприклад, вони не надто хочуть включатися і десь захищати журналістів, ну, а це питання вже навіть не до правоохоронців. У нас же є гарант Конституції, правильно, гарант прав і свобод людини і громадянина. Мені здається, він повинен звернути увагу на це, тому що Україна на сьогоднішній день, згідно, до речі, заяв нашого профільного віце-прем'єр-міністра, пана Качки, з точки зору європейської інтеграції, має два найбільш проблемних напрямки. Це напрямок боротьби з корупцією і це напрямок свободи слова. От як історія зі свободою слова, ну просто ми її більш розширимо, да? Це якраз історія, на яку слід зараз звернути увагу, ну і очевидно забезпечити всім тим, хто займався цими розслідуваннями, максимальний захист і відсутність будь-якого тиску. А коли цей тиск є публічним, тому що були розмови про те, що деякі люди це публічно робили, щось обіцяли там зробити з журналістами і так далі, от відсутність якраз реакції правоохоронних органів, от вона тут є кричущою, взагалі незрозумілою, тому що вони, очевидно, повинні реагувати. Ну і теж, в принципі, президент тоді повинен це питання контролювати і якимось чином ну, намагатися робити все для того, щоб свобода слова в цьому плані була захищена. А люди, які займаються розслідуваннями, ну вони себе почували в безпеці і могли спокійно займатися далі іншими речами, які там будуть чи не будуть мати до цього відношення, вже насправді не важливо, тому що це просто їхня професія.
5: Ми не можемо там. Я пов'язую якби ці випадки і розглядаю в одній площині, і це вбивство двох хлопців на Київщині, ймовірно, за участю військовослужбовців, і ситуація в Скелі. Мені здається, що це прояв або хвороба, ознаки хвороби однієї хвороби, точніше. І звісно, ми будемо як журналісти стежити за розвитком цих історій. І єдине, що скажу наостанок щодо цієї історії, що ну, військовослужбовці. В яких провели обшуки, от журналісти знайшли ухвали, не ухвали, а ну, коли обирали їм запобіжні заходи, ну, ухвали фактично по справі, то коли провели в цих військовослужбовців обшуки, то знайшли надзвичайно велику кількість зброї, там набоїв калібру, різних калібрів, димові гранати, якісь там запали до димових гранат, словом, дуже-дуже багато всього, і це теж, до речі, ще один цікавий епізод, як так як можна таку величезну кількість всякого озброєння було вивезти і зберігати в себе вдома. Тепер, Ігоре, ще одна така навколо військова тема, це, звісно, ці такі бунтинти, я не знаю, чи погроми, як правильно їх називати, у Львові, які сталися. Ну, тут президент відреагував, він сказав, що це дуже погана історія напад цивільних на військовослужбовців ТЦК. Чи це достатньо, щоб ця історія перестала повторюватися?
6: Ну, він, до речі, фактично переклав всю відповідальність на Міністерство оборони, наскільки я зрозумів, тому що там було сказано, що ми чекаємо обіцяного від Міністерства оборони, обіцяної реформи і так далі. При цьому не прозвучало жодних зауважень в бік, знову-таки, міністра внутрішніх справ. І це, знаєте, ну це ну реально вже трошки напружує. Чому? Тому що взагалі-то дуже багато є питань до дій поліції під час цих подій, які були у Львові. І я відверто скажу, що дуже багато питань є до дій поліції в цілому в контексті. Тексті мобілізації. Ну, ми знаємо теж цю історію. Що, в принципі, по великому рахунку, саме вона повинна цими заходами оповіщення займатися. Вона цього не сильно хоче робити. І виходить так, що Федорову дають завдання зробити реформу, з іншого боку, йому відразу одну руку прив'язують і кажуть, виходь на ринг, да, але в тебе одна рука буде прив'язана. Ну, воно ж так, ну, знову-таки не
5: працює.
6: Ну,
5: але
6: не
5: він працює. Нічого й не запропонував поки що по реформі ТЦК. І я взагалі не впевнена, що тут може бути якась реформа, що вона, ну, тобто. Бо закон, бо з ким я не говорила, Ігоре, всі кажуть про те, що, слухайте, ну, в законі все написано. Проблема в тому, що закон не виконується.
6: Дивіться, да, єдине, що в чому може бути реформа? В тому, що вони прям директивно, наприклад, заборонять саме представникам ТЦК у військовій формі, важливий момент, да, здійснювати заходи оповіщення на вулицях. От такий момент, якби. Плюс там же ж хотіли переформатувати роботу ТЦК. Ну, я ж до того веду, що дивіться, в тебе обмежені від початку якісь, ну, можливості, бо є закон, а від тебе вимагають якоїсь реформи. Мені от здалося, що навіть ця абсолютно, ну страшна історія, яка була у Львові, вона от приблизно по такому ж, ну, сценарію розвивалася, да, що висновки, ну, як би зробили, ну, але чи достатні ці висновки, ну, я не впевнений. Очевидно, що людей, які брали в цьому участь, треба притягувати до відповідальності, тому що те, що вони робили, абсолютно не припустимо. З іншого боку, треба, ну, більш глибоко дивитися в цю ситуацію, чому взагалі це виникло. Ще один момент. Там, ну, люди дуже швидко самоорганізовувалися, тому що всі ж знають, що в країні, особливо в окремих містах, існують цілі канали, де все це прописується, виїжджають якісь мобільні групи, ще якісь речі. Ну, це вже питання до правоохоронних органів, а як взагалі такі структури можуть діяти під час правового режиму воєнного стану? І чи там впливає, чи не

0: Там до того, що вона там справедливо чи законно відбувається, це знову може призвести до подібних проблем. Доки кардинально це не буде змінено, ну або закон не почне виконуватися так, як це прописано у відповідних нормативно-правових актах.
1: Єдине, що скажу, що цей інцидент у Львові, ми насправді ще не бачили його початок. Тобто ми вже бачили його таку активну фазу чи навіть кульмінацію, але не бачили, як все починалося. Були окремі відео в телеграм-каналах. Я особисто запитувала в міського голови Львова, чи йому щось відомо, що показали боді-камери. Він сказав, що він не бачив боді-камер і що це таємниця слідства. Але мені здається, що в цій історії, якою б вона в підсумку ганебною не була, ну варто все-таки чесно сказати, з чого все почалося, тому що була інформація, що спочатку військовослужбовці ТЦК там чи штовхнули, чи вдарили хлопця, а потім вже збігся натовп. Тобто, і не було цій тезі ані підтверджень, ані спростувань офіційних. Бажано, щоб тут була теж адекватна комунікація перед суспільством з боку правоохоронних органів. Ігоре, дякую дуже. Ігор Рейтерович, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: Підприємці, які втратили дохід від власного бізнесу через повномасштабне вторгнення, можуть подати заяву до міжнародного реєстру збитків. Це дозволяє офіційно засвідчити втрати для отримання компенсації в майбутньому. Заяву у категорії А3.5 втрата приватного підприємництва можуть подати власники бізнесу, чия діяльність після 24 лютого 2022 року зупинилася через бойові дії або окупацію територій, пошкодження приміщень чи обладнання, вступ власника бізнесу до лав сил оборони, вимушений переїзд власника за кордон або у межах України. Аби подати заяву, перейдіть на портал «Дія» до розділу «Заява про збитки». Оберіть категорію А3.5 «Утрата приватного підприємництва» та заповніть форму. Надайте документи та докази, що підтверджують припинення діяльності через агресію. Кожен зафіксований факт збитків є підставою для притягнення агресора до відповідальності.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 12 липня Росія запустила по Україні 13 ракет і 115 ударних дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є влучання. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 7 керованих авіаційних ракет Х-59-69. 95 ворожих дронів на півночі, півдні, у центрі та на сході країни. Водночас зафіксовано влучання 2 керованих авіаційних ракет Х-59-69 і 19 ударних дронів на 12 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях. Нагадаю, у ніч на 12 липня російські ударні безпілотники атакували Харків та Дніпро. В обох містах зафіксовано влучання по об'єктах цивільної інфраструктури, на місцях сталися пожежі і є постраждалі. Також російські війська двічі атакували ударними дронами Кривий Ріг. Натомість зранку на атаку безпілотників знову поскаржились росіяни. Сьогодні добрі дрони долетіли до Сизрані і атакували одне з підприємств. Про це повідомляють російські телеграм-канали. За словами губернатора Самарської області Росії В'ячеслава Фідаріщева, цієї ночі о 3:07 для регіону було оголошено загрозу безпілотної небезпеки. Інших подробиць він не повідомив. Однак приблизно о 5:00 ранку у соцмережах почали з'являтися кадри НПЗ у Сизрані. Стверджується, що дрони вдарили саме по ньому, після чого на кадрах видно чорний стовп диму та пожежу. З даними Financial Times, внаслідок ударів України Росія могла втратити вже від 20 до 40% своїх нафтопереробних потужностей. Крім того, паливна криза вдарила вже по 50 мільйонах росіян. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером.

0: Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Уряд запровадив механізм тимчасового забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом у сільській місцевості. Громади отримують субвенцію із держбюджету та формують фонд житла. Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття, особи похилого віку. Пошук будинку громада здійснює спільно із переселенцями та за участю Ради з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено із власником, запускається процес подачі документів. Договір безоплатного користування житлом укладається на строк до 3 років із можливістю продовження. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважений посол, посол України в Євросоюзі 10-15 роки і голова Центру нових рішень. Я вас вітаю, пане посол. Доброго ранку.
5: Щиро вітаю, дякую за запрошення.
4: Ви знаєте, я би хотіла, щоб ми кілька хвилин, мабуть, нагадали нашій аудиторії про те, скільки зробив для України, для підтримки України сенатор-республіканець Лінсі Грем, про чию смерть повідомили сьогодні. Буквально, якщо я не помиляюсь, четвер-п'ятниця він був у Києві і давав прес-конференцію, і відвідував якісь виробництва зброї в Україні. Чи правильно сказати, що це була чи не єдина людина, надзвичайно наближена до Трампа і в команді Трампа, який послідовно вважався при цьому прихильником України і прихильником ідеї підтримки України. І, якщо можна так сказати, головний ідейний натхненник в команді Трампа посилення санкційного тиску на Росію.
5: Так, дійсно, ми всі шоковані цією трагічною новиною, якась щойно надійшла. Тим більше, що Лінсі Грем, ви абсолютно праві, днями був в Україні і якраз повернувся до Вашингтона. Це дійсно був справжній і надійний друг України, який, починаючи ще з 2014 року, багато разів відвідував Україну, багато нам допомагав. І якраз те, що він весь час був, як кажуть, на пульсі з Україною, свідчить про те, що для нього підтримка України була не просто, знаєте, питання політичної кар'єри, політичної діяльності, а його особистої місії, його покликанням. І, звичайно, користуючись нагодою, всі ми висловлюємо щирі співчуття його родині, друзям, колегам, американському народові. І дійсно, він був дуже наближений до Трампа. Я навіть нагадаю, вони разом з ним були на прямому діалозі. І навіть була інформація, що свого часу, коли Трамп роздумував над тим, чи йти йому на другий президентський термін, власне, Лінсі Грем відіграв одну з провідних ролей, спонукаючи його йти на другий термін і якраз заохочив його йти на ці вибори. І, до речі, нагадаю, що вони також дуже багато приватно спілкувалися, зустрічалися. Це вже є факт про те, що вони разом навіть і грали в улюблену гру Трампа «Гольф». І якраз за цією грою вони багато дискутували, багато говорили. Я думаю, в тому, що Трамп переймався Україною, звичайно, з різними акцентами, але головне, що він розумів, що треба припинити війну в Україні, і що Україна веде, як кажуть, є жертвою агресії. Велика роль в цьому була і Лінсі Грема, який докладно інформував про Україну, про ситуацію і так далі. Нагадаю також, що за часів ще першої каденції Трампа, ще в далекому 16-му році, він відвідав Україну, навіть відвідав гарячі точки. Він, наприклад, був в районі тоді ще, коли Маріуполь був під нашим контролем. І, звичайно, він був людина безстрашною, людина, яка була дійсно віддана справі підтримки України і справі досягнення справедливого миру. Звичайно, він розумів, що саме Росія становить для Сполучених Штатів ключову загрозу з точки зору безпеки і стабільності не лише його країни, але й світу.
4: Так, я лише ще нагадаю, мені здає, ну, Лінсі Грем, не знаю, він багато разів дійсно під час війни приїздив до України, на відміну від Трампа і його команди, там, віце-президента і державного секретаря. Грем дуже багато разів був в Україні, і я нагадаю, що саме він свого часу започаткував таку доволі контроверсійну дискусію в Україні про вибори, що в Україні мають відбутися вибори, потім дискусія зійшла на нівець, в українці доклали багато зусиль, щоб пояснити і йому, і іншим партнерам, що вибори провести надзвичайно складно, але оцю дискусію про вибори і про необхідність зміни влади під час, навіть під час війни, він свого часу багато доклався, щоб цей дискурс взагалі з'явився. А тепер до інших тем. НАТО. Я би хотіла, щоб ви поділилися своїми висновками від саміту НАТО, який був на цьому тижні.
5: Дуже, дуже важливий захід, і багато у нас думок і, як кажуть, роздумів щодо того, наскільки він був добрий чи поганий. Я думаю, що є, я підсумую ключовими тезами. По-перше, хто б що не казав, а саміт, який відбувся в Анкарі, був позитивним. Був позитивним особливо для України. І тут я хотів би виділити кілька моментів. По-перше, дуже добре, що Україна була представлена на найвищому рівні. Я про це кажу свідомо, тому що ми пам'ятаємо, наприклад, як ще в 2020 році, наприклад, під час ювілейного саміту НАТО в Лондоні Україна не була представлена на такому високому рівні. Тому дуже важливо сьогодні, і про це засвідчило підсумковий документ, хто щоб не казав, але він важливий, навіть якщо він дуже короткий, складається з 6 пунктів, але дуже важливо, що Україна залишається невід'ємною складовою безпекового порядку денного альянсу, і це дуже позитивний, обнадійливий сигнал. По-друге, надзвичайно важливим стало рішення про подальшу підтримку з точки зору фінансового аспекту, і в обсязі близько 140 мільярдів доларів на наступні 2 роки. І я б навіть акцентував увагу не на цій сумі, а на сигналі, який був переданий російському агресору про те, що як мінімум наступні 2 роки в так званій війні на виснаження Україна вистоїть і буде отримувати надійну і передбачену підтримку з боку наших союзників по альянсу. І дуже добре, що якраз ці гроші будуть виділятися на посилення оборонно-промислового потенціалу і України, і наших партнерів. По-третє, я б не дехто намагається продавати як прорив тезу про те, що Україна є контрибутором трансатлантичної безпеки. Ну, це правда, але для мене, наприклад, це не є новиною, бо контрибутором безпеки і Європи, і НАТО ми вже є багато років. Ми захищаємо не лише себе, але захищаємо, по суті, весь східний фланг Альянсу. Водночас мені бракувало іншого формулювання в заяві, яке ще нещодавно було в попередніх документах НАТО. Йдеться про незворотність членства України в Альянсі. Саме про це членство ми маємо говорити дедальше потужніше, дедальше голосніше, дедальше більше і знаєте, не боятися цього робити. І це не лише тому, що це вимога нашої Конституції, але це і найефективніша гарантія безпеки не лише України, а й усього світу. Я переконаний в тому, що на етапі, коли ми вийдемо на укладення мирної угоди, а рано чи пізно це станеться, ну і звичайно станеться лише після повного безумовного припинення вогню, ми все-таки вийдемо на питання членства України в Альянсі. Ну і по-четверте, попри всі дискусії навколо Трампа, ми всі побачили дійсно об'єднане НАТО, ми побачили Альянс, який дійсно демонструє єдність, більше усвідомлення спільної відповідальності за безпеку, дійсно виокреслюється вже європейська, як кажуть, лідируюча роль в цьому плані, і це теж важливо. Але саме на єдності я хотів би звернути увагу, бо саме цього аспекту найбільше боїться Кремль. І нарешті ще важливий елемент, п'ятий, звичайно, це зустрічі, які відбулися в рамках саміту Альянса. Ну і передусім хотів би відзначити зустріч Зеленського з Трампом. Добре, що вона відбулася. Я завжди вважав, що лідери повинні говорити один з одним. І якщо і сьогодні існує вікно можливостей для припинення війни, то Сполучені Штати мають залишатися одним з активніших учасників цього процесу. А наше завдання – і зробити так, щоб Америка була не осторонь, а поруч і з Європою, і з Україною у спільних зусиллях з примусу Росії до миру.
4: Ну, багато хто відзначив позитивно відзначив зустріч Зеленського і Трампа, і багато хто порівнював цю зустріч з їхньою зустрічю в овальному кабінеті, яка завершилася сваркою. І ваші колеги-дипломати констатували, що була пророблена велика робота, щоб ось так змінилися їхні взаємовідносини. Ми ще повернемося до зустрічі Зеленського і Трампа, тому що там матиме своє продовження, я сподіваюся, виробництво антибалістики, так, про що говорив Дональд Трамп, анонсуючи надання Україні ліцензій. Тут багато є також скептичних зауважень щодо цього, але дозвольте я ще згадаю про іншу зустріч Зеленського з польським президентом Карлом Навроцьким, яка теж відбулася на полях саміту НАТО, і теж багато хто відзначив, що ось нарешті зустрілися, поговорили, і зараз ескалація піде на спад. Але що ми побачили? Буквально напередодні Кароль Навроцький сказав про те, він закликав фактично польський парламент ухвалити закон, яким би заборонили в Україні, в Польщі мається на увазі червоно-чорний прапор, ну, який використовувала ОУН-УПА, і цей прапор заборонений в Росії, і Польща хоче зробити те саме. Тому виникає питання, після зустрічі ескалація пішла на спад чи навпаки пішла на підвищення?
5: До речі, ще важливим заходом або подією тижня, що минає, стало якраз ухвалення доповіді по Україні на засіданні Європейського парламенту і двогодинні дебати в Європейському парламенті, на яких обговорювалася тема України. Чому я про це кажу? Що, на превеликий жаль, ці дебати замість того, щоб обговорювати членство України в ЄС, відкриття переговорних кластерів, як допомогти Україні, питання війни і миру, майже більшу частину часу було приділено заявам, особливо з боку польських євродепутатів, щодо українсько-польської суперечки щодо історичного минулого. Я чому про це кажу? Тому що, на превеликий жаль, я поки на сьогодні не бачу деескалації цього конфлікту. І дуже добре, що зустрілися два президента. Наскільки я розумію, це була ініціатива української сторони, яка довго шукала і наполягала на зустрічі двох президентів. Але знаєте, наївно думати, що за рахунок однієї зустрічі, тим більше, що вона була не дуже довгою на полях саміту НАТО, можна врегулювати ці всі проблеми, і про це, до речі, констатував президент Навроцький. Проблеми українсько-польських відносин, які були ескальовані останнім часом, на превеликий жаль, не можна вирішити наскоком. Це комплексне питання, яке потребує часу, терпіння, Ну і, звичайно, певної ініціативності, креативності, навіть, я сказав би, мужності, в тому числі з української сторони. Ми маємо розуміти, що, і це дуже добре, що констатували два президента, що виграші поки що від нашої суперечки російський агресор. Тому ця зустріч, мені здається, має відкрити тренд про те, що ми маємо в нашому діалозі, який якраз після зустрічі двох президентів має інтенсифікуватися, приділяти тим питанням, які нас об'єднують. Об'єднує нас це питання протидії російської агресії. На цьому треба наполягати. І от посилаючись на дебати по Україні в Європейському парламенті на цьому тижні, мене вразила цитата одного польського політика, який, критикуючи цю суперечку, і там і українську сторону, але підсумовуючи, сказав, що разом ми або переможемо, або втратимо усе, мотивуючи тим, що все-таки ми маємо піти один одному на певні компроміси задля полагодження цієї проблеми. І, звичайно, ви знаєте, що відбулося також вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії, дуже 11 числа, дуже 11 липня. Дуже добре, що наше посольство, наш посол активно в Польщі, Василь Боднар, взяв активну участь в цьому процесі. Але я ще раз кажу, це питання ще далеко від вирішення, і нам потрібно багато часу для того, щоб його владнати. Але ми маємо запобігти тому, щоб питання українсько-польської історичної суперечки польська сторона вивела на рівень Україна-Європейський Союз. Це дуже небезпечно.
4: Ну так, коли вже на рівні Європейського Союзу обговорюють польсько-українську суперечку, це вже серйозно. Добре, констатуємо, що насправді деескалація або не відбулося, або вона надзвичайно непомітна поки що між Україною і Польщею. Тепер, повертаючись до Трампа і Зеленського, на зустрічі Трамп сказав, що він нібито не проти буде і що є рішення, що Сполучені Штати поділяться з Україною ліцензію на виробництво протибалістичних засобів. Прозвучала обіцянка або заява, і багато хто тут в Україні трактував як вже однозначне остаточне рішення Трампа, і що це велике досягнення. Водночас я не втомлююся нагадувати, що якоїсь там угоди чи документу ніхто не підписував, але був озвучений дійсно намір. Як ви оцінюєте цю заяву? Чи варто їй надавати аж такого великого значення, як, можливо, тут надають? І друге питання, можливо, це в продовження цієї заяви була анонсована зустріч коаліції охочих. Я вже, чесно кажучи, навіть забула, що була така коаліція охочих. Виявляється, так, вона продовжує свою працю, діяльність, і зустрінуться лідери держав коаліції в Парижі в понеділок. І вони теж заявили, що темою зустрічі буде створення європейської системи від балістичних ракет вже за участю України. Не знаю, я чомусь пов'язала між собою заяву Трампа і ось ця зустріч коаліції охочих. Чи це два різні паралельні процеси?
5: Ну, по-перше, я припускаю, що це два різних паралельних процеси. Коаліція охочих і ідея проведення так званого саміту давно готувалася за ініціативи Макрона. І Макрон це робить 13 липня в акурат напередодні відзначення національного свята Франції Дня взяття Бастілії, яке буде відзначатися потужним військовим парадом 14 липня. І наскільки я розумію, якраз після саміту так званої коаліції охочих Макрон хоче, щоб деякі учасники цього саміту також взяли участь у цьому військовому параді, наскільки я розумію, запрошений, зокрема, президент України. Тому це один трек. А другий трек – це дійсно наслідки зустрічі Трампа з Зеленським. Ну, по-перше, дійсно багато позитивного було на зустрічі, але я хотів би, щоб ми, знаєте, трошки були холоднокровними в цьому питанні. Чому я кажу? Що реальним тестом на те, наскільки щиро хоче допомогти Україні, наскільки щиро є підтримка України з боку Трампа із точки зору і зброї, і надання ліцензії, і просування мирного процесу, це стане, і цим тестом стане наступний контакт Трампа з Путіним. Я переконаний в тому, що ближчим часом цей контакт відбудеться, і тому це буде як перевірка. Чому я про це кажу? Бо ми знаємо, що багато, знаєте, так званих було американських горок, коли зустрічається або контактує Трамп з Зеленським, є позитив, потім Трамп на Трампа виходить російська сторона, і потім Трамп міняє свою позицію. Ми це бачили, ну, на конкретний наочний приклад, коли за підсумками контактів з Трампом Трамп погодився на те, що має забезпечено повне і безумовне припинення вогню, а потім запустити мирний трек. Ми пам'ятаємо, після проведення зустрічі в Анкориджі Трамп на 360 градусів поміняв свою позицію, наполягаючи свою, що спочатку має бути укладена якась мирна угода, а потім розглянути, чи робити, чи не робити так зване припинення вогню. Тому це має пройти перевірку, я ще раз кажу, контактів Трампа з Путіним. Що стосується надання ліцензії, то я теж хочу припустити, знаючи цю всю кулуарну дипломатію, що перед зустрічю Трампа з Зеленським, звичайно, Трампа готували його радники до цієї зустрічі, і ключове питання, яке йому вони обговорювали, як відреагувати на наполягання української сторони щодо надання, зокрема, систем ракет перехоплювачів для систем ППО і наполягання України отримати ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot. І, звичайно, я так припускаю, три варіанти розглядалися. Перший варіант, найбільш оптимістичний для нас, це надати і пакет ракет для систем Patriot і надання ліцензії. Другий варіант, більш такий лайтова версія, надати лише ліцензію, мотивуючи тим, що на сьогодні є великі дефіцити, це правда, ракет для систем Patriot, враховуючи тим більше війну на Близькому Сході. Ну і третій варіант, утриматися, це найгірше для України, нічого не давати. Я так розумію, Трамп вирішив зупинитися на серединному варіанті, надаючи нам або пообіцявши надати ці ліцензії. Але теж ми маємо ділити все на два або на більше, тому що ви абсолютно праві, це кажуть всі експерти, це дуже тривалий процес. І, наприклад, вже пишуть про те, що США, наприклад, надали ліцензії таким країнам, як Японія і Німеччина. І, до прикладу, Німеччина отримала ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot в 22-му році. Так от, лише в 27-му році буде запущений на території Німеччини завод по виробництву цих ракет. Тобто, пройшло 5 років. А це, зверніть увагу, це Німеччина, де люди працюють, як кажуть, автомати. Дуже щільно, дуже сумлінно. І в Україні нема війни. Тому це дуже непростий процес, це по-перше. А по-друге, ми маємо розуміти, що до виробництва цих ракет причетні багато компаній. Наприклад, я, наприклад, говорив з експертами, казали, до виробництва ракет Patriot причетні майже 400 різних компаній, з якими потрібно ще потім укладати контракти. Це теж дуже тривалий процес. Ну і нарешті маємо розуміти, що ми не будемо, якщо навіть отримаємо ліцензії, запустимо ці заводи, що ми є, знаєте, така ілюзія, що ми можемо тисячами виробляти ці ракети. От «Нью-Йорк Таймс» написала статтю, в якій повідомила, що та ж Японія, яка вже виробляє ці ракети, вона на сьогодні виробляє щорічно, це поза даними «Нью-Йорк Таймс», щорічно виробляє лише 30 ракет. 30 ракет для систем Patriot. Тому, звичайно, це все, як кажуть, нюанси, які ми маємо враховувати, але дуже важлива перспектива. Я ключовий позитив бачу в тому, що це сигнал Росії. Сигнал Росії, що Україна буде на додаток до існуючих вже систем дипстрайків, буде і система далекобійної зброї. І це дуже важливо, бо дипломатія має бути посилена силою. І справжнє мистецтво дипломатії має полягати в тому, щоб конвертувати оці військові успіхи, цю силу в політичні домовленості і укладення мирних угод для припинення війни.
4: Дякую. Дякую дуже. Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол, був на радіо НВ. Ми говорили про перспективу, в тому числі і виробництва протибалістичних ракет Україною. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
3: Ви слухаєте радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на радіо НВ. Реклама на радіо НВ.
1: У вашої дитини сколіоз або порушення постави Аксімед – сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: З лютого в Україні стартував проект «Контракт 18-24». Це добровільна ініціатива для громадян віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на рік. Далі доброволець сам вирішує, продовжувати службу чи повернутися до цивільного життя. Військовослужбовці за цією програмою зможуть обіймати такі посади: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, гранатометник, помічник гранатометника, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. Якщо за станом здоров'я людина не може виконувати обов'язки на зазначених посадах, їй запропонують перевестись на інші. Початковий військовий вишкіл для таких контрактників триватиме щонайменше 45 діб. Додатково на підготовку до конкретної спеціалізації виділяється також 14 днів і ще стільки ж для адаптації у військовій частині. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни. За це кожен отримає гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія, наголосили в Міноборони. Зокрема, держава гарантує контракт на 1 000 000 гривень, із яких 200 тисяч гривень виплачуються одразу, а решта під час служби. Добровольці також отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень, матимуть доступ до нульової іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, в тому числі зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом передбачене звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок Резерв Плюс із найновішим оновленням. Далі консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські ударні безпілотники у ніч проти 12 липня атакували Харків та Дніпро. В обох містах зафіксовано влучання по об'єктах цивільної інфраструктури. На місцях виникли пожежі і є постраждалі. У Харкові під час чергової атаки російських ударних безпілотників було зафіксовано влучання у кількох районах міста. За попередніми даними, один із ворожих дронів вдарив по об'єкту у Шевченківському районі. Також влучання сталося у Київському районі, де після атаки сталася пожежа. Внаслідок нічної атаки російських безпілотників по Харкову у Шевченківському районі пошкоджені понад 20 житлових будинків. У Київському районі спалахнув гаражний кооператив. За медичною допомогою звернулись троє людей. За уточненими даними, у Шевченківському районі постраждали двоє жителів, серед них 16-річна дівчина. Усім постраждалим медики надали необхідну допомогу. Крім того, удари ворожих безпілотників були зафіксовані у Київському та Салтівському районах міста. Там, за попередніми даними, минулося без постраждалих. Водночас російські війська атакували і Дніпро. За попередньою інформацією, під удар потрапило підприємство харчової промисловості. Попередньо минулося без постраждалих. Місцева влада продовжує з'ясовувати усі обставини атак і оцінювати їх наслідки. Інформацію про пошкодження та можливі нові наслідки ще уточнюють. Натомість добрі дрони у ніч на 12 липня знову атакували російський танкер в Азовському морі. Через це на судні сталася пожежа. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. За його словами, в результаті атаки безпілотників пошкоджено танкер при заході в Азово-Чорноморський морський канал. Постраждалих немає, пожежа локалізована. Судно було порожнє, загрози розливу нафтопродуктів немає, пише Слюсар. Також він стверджує, що під атакою безпілотників опинились Таганрог та Кам'янськ-Шахтинський і 4 райони – Азовський, Неклінівський, Тарасівський та Мілерівський. За словами чиновника, російським силам протиповітряної оборони нібито вдалося збити понад 20 дронів. Одну із трас через падіння уламків перекрили. Нагадаю, напередодні у Генштабі Збройних сил України відзвітували, що сили оборони України атакували аж 21 російський танкер, який Москва використовує для військової логістики та обходу санкцій. Крім того, українські військові вразили 4 буксири, 2 суховантажі і земснаряд. За словами командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді, від 6 до 11 липня українські війська атакували вже 76 російських суден. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вражений ударними можливостями України, через що його висловлювання про Україну змінилися на краще. Про це повідомляє Вашингтон Пост. Як пише видання, минулого року Трамп заявив главі нашої держави Володимиру Зеленському, що він не має козирів у рукаві. Однак на саміті НАТО у середу під час зустрічі з українським лідером він високо оцінив винахідливість Києва і можливості країни в галузі дронів дальньої дії. За словами двох чиновників Сполучених Штатів, знайомих із ситуацією, Трампу показують доповіді американської розвідки про нові ударні можливості України, і він вражений ними. Паралельно російська громадськість на тлі українських атак дедалі більше хоче завершення війни. Як кажуть чиновники, ці оцінки пояснюють, чому Трамп почав говорити про Україну позитивніше, ніж минулого року. Нагадаю, Дональд Трамп на зустрічі з Володимиром Зеленським 8 липня заявив, що Сполучені Штати дадуть Україні право виробляти Петріот. Також він прокоментував українські далекобійні удари по Росії. Він назвав їх ескалацією, яка може призвести до завершення війни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Мої найщиріші вітання нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчу годину в ефірі проведу я з вами. І будемо говорити в першій частині, звісно, про операції Сил оборони України. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», уже є з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, мої вітання, слава Україні!
6: Героям слава, вітаю, доброго дня!
4: Ну, давайте почнемо із того, що ми чули в новинах, з повідомлення від Генштабу. Вони підбили підсумки попередньої доби, і там, умовно кажучи, цифри такі: мінус 10 танкерів, 4 пороми і НПЗ Сизранський у Самарській області. Окремо також підтвердили пошкодження установки переробки нафти на комплексі «Новатек» в Усть-Лузі. Це після попередньої атаки. Що б ви сказали загалом про наші операції, про цю так звану трощу поромів в Азовському морі, Чорному морях, і про, ну, можна сказати, навіть якщо не всі вони пішли на дно, а частково якось пошкоджені, то що це означає, і де взагалі Росія бере стільки цих плавзасобів, хто взагалі зараз з росіян погоджується виходити?
6: Ну, по-перше, самі події в Азовському морі, вони відбулись дуже швидко для саме російських капітанів танкерів. Звідки їх стільки? Десь приблизно від 100 до 150 в них точно є танкерного флоту саме в Приазов'ї. Він забезпечує перевезення по маршрутам Азовського моря між материковою частиною Російської Федерації, тимчасово окупованим півостровом Крим, різних вантажів, а також із тимчасово окупованим півднем України в порт Бердянськ, в Маріуполь, перевезення також різної продукції, у тому числі і сільхозпродукції, зернових культур і так далі. Але переважно зараз займалася Росія перевезенням паливно-мастильних матеріалів, забезпечення Криму після того, як розпочався процес ізоляції, логістичного локдауну, і відповідно спочатку було зростання попиту на паливно-мастильні матеріали, потім це вже тотальний дефіцит. Тому вони таким чином намагалися цю ситуацію виправити, каталізувавши якраз інтенсивність судноплавства, танкерного судноплавства саме в Азовському морі. Але, по-перше, вони намагалися якомога швидше виконати усі ті поставлені задачі, які були перед екіпажами щодо перевезення. А по-друге, в них відсутня якась дієва схема по захисту цих танкерів від ударів. Тому можна сказати, що менш ніж за тиждень ми знищили максимально можливу кількість. Не те, щоб знищили, пошкодили. Так? В першу чергу це ураження, це пошкодження, але досить... влучно наші дрони били якраз в зоні капітанських мостиків. Це якраз місце не тільки як основний пункт управління і керування судном, а це ще і концентрація дуже важливого навігаційного обладнання та іншого. Знищення саме цієї частини корабля зазвичай робить його нефункціонабельним. Корабель або судно не має важливості, цивільне чи військове. Удар якраз в цю локацію, він перетворює його, ну, як то кажуть, на мертвий корабель. Він лягає в дрейф, він починає дрейфувати, і єдине, що можна з ним зробити, це евакуація. Евакуювати для подальшого ремонту. Зробити це вони не можуть, тому що буксир, який повинен здійснювати цю евакуацію, він також може стати ціллю для нанесення ударів дронами. Тому Азовське море, воно зараз перетворюється на таке собі море мертвих кораблів. Це перший момент. Другий момент. Зупиняється логістика в Азовському морі, тобто повна блокада, що говорить, що неможливо зараз здійснювати як доставку вантажів, а також вивезення якоїсь продукції як з материкових портів Бердянська, Маріуполя, так і на півострів Крим. Це не тільки елемент блокади і ізоляції самого півострова, це стосується логістичного локдауну Запорізької і Херсонської області безпосередньо також. І я думаю, що найближчим часом ми побачимо навіть масштабування цієї операції на рівні блокади всього російського материкового Приазов'я. Я маю на увазі фактично блокаду всієї портової інфраструктури такими ударами від Таганрогу до Темрюка. Що ж до того, чи зможе Росія компенсувати ці втрати? Ні, тому що компенсація, можливо, не за рахунок власного виробництва танкерів, там будівництва танкерів. Для Росії це дуже довгий процес, затяжний процес, вона ніколи не зможе таку кількість компенсувати тільки за рахунок свого виробництва. Вона може перетягати танкери з інших флотів, але тут виникає питання, який сенс, якщо середня тривалість життя в Азовському морі такого танкеру чи будь-якого іншого судна, це десь приблизно 2 години. Другий варіант – це фрахтування. У Росії більшість саме цих суден, вони зафрахтовані. І ми можемо бачити, що вони насправді мають власників з інших країн. Ну, в першу чергу, наприклад, це Туреччина. І екіпажі, вони там також іноземці переважно. Саме тому у Росії була можливість користуватися такими послугами, щоб компенсувати нестачу своїх власних суден для забезпечення ось таких такого судноплавства в Азовському морі між материком та півостровом Крим.
4: Тобто, от реагуючи на всі ці події, ми бачимо, що Росія повністю закрила судноплавство в Азовському морі, перекрила цю Керченську протоку, то ми робимо такий висновок, що Росія розписалася в тому, що вона оці свої плавучі каравани з повітря захистити не може ні авіацією, ні гелікоптерами.
6: Так, це відсутність можливості захиститися. Вони не можуть захистити свої логістичні артерії, свої основні по суходолу маршрути, та ж сама траса М-14, яка проходить по тимчасово окупованій частині Запорізької області, Херсонщини і частково Донеччини. Вони не можуть захистити навіть на суходолі. А якщо ми говоримо про Азовське море, можуть використовувати для супроводу та патрулювання ударні гелікоптери. Але тут одразу виникає загроза того, що наші дрони ударять по цим гелікоптерам, вони втратять чи бойову одиницю. Авіація, так, цілком можливо, хоча винищувачі досить некомфортно використовувати для перехоплення наших дронів, вони зазвичай використовують важкі винищувачі Су-30, наприклад, а не легкі, такі як Міг-29, але тим не менш. Вони можуть це робити, З іншого боку, на будь-якому з дронів може бути встановлена ракета повітря-повітря з інфрачервоною головкою самонаведення. І для Су-30СМ на близьких дистанціях це смерть фактично. Він не зможе. Там досить якраз зручна буде для нього така собі новий escape zone, і він просто не встигне уйти від такої ракети. Розміщувати мобільні, ну не мобільні, а просто стаціонарні вже вогневі групи на самих танкерах. Втрачено час, по-перше, це робити, а по-друге, вони не дають якоїсь гарантії безпеки, особливо в нічний період, коли відбувається основна фаза нальотів, а якраз навпаки, вони можуть навіть зробити гірше.
4: Про нічні нальоти давайте поговоримо, трохи менш втішні, але важливі новини. Так, ми знаємо, що попередньої ночі ворог завдавав балістичних ударів, зокрема і по столиці, як казали столичні чиновники, там була шрапнель в цих балістичних ракетах. Найстрашніше для нас, киян, зараз те, що спочатку прильоти, а потім вже через кілька хвилин лунає сигнал повітряної тривоги. Ми розуміємо, що це пуски з комплексів, а що 400, вони нібито йдуть з Брянщини, підлітний час, всього хвилина. Чи можуть взагалі бути якісь адекватні, ну, ефективні попередження в такому випадку, так? І чи здатні партнери повернути нам, цивільним, оці дорогоцінні секунди, хвилини?
6: В принципі, на сьогодні проблема з пуском балістичної зброї полягає ще й в тому, що саме по собі росіяни, коли ми говоримо про поодинокі пуски, тобто не великий груповий пуск там, на 20-30 ракет, а поодинокі 2-4, вони дотримуються максимально заходів маскувального типу для того, щоб унеможливити фіксацію переміщення пускової установки. Це стосується як засобів протиповітряної оборони, які так дійсно вони використовують для нанесення ударів. Це С-400 ракети, С-300, до речі, також використовувалися 5В-55 неодноразово з 2022 року. І, відповідно, балістичних 9М-720. Використання цієї зброї поодиноко із дотриманням усіх маскувальних заходів мінімізує час на фіксацію цієї загрози. В першу чергу ми можемо говорити вже по факту пуску самої ракети. Якщо відбувається пуск цієї ракети, вона фіксується. Але з іншого боку, долетіти до Києва, наприклад, з Брянської області, ну, це десь менше хвилини потрібно для балістики. І тому не завжди повітряна тривога, дійсно вона може лунати. Коли ми говоримо про використання більшого масиву боєкомплекту, наприклад, 20 ракет, помічається ця активність, вона помітна. Пускові установки треба спорядити з цими ракетами. Заряджаючі машини починають від пункту до пункту їздити з відповідним боєкомплектом. Підготовка, вона помітна, і інколи навіть, я хочу сказати, що заздалегідь, навіть і президент попереджає українців в своїх зверненнях, що цієї чи наступної ночі є підвищений ризик комбінованого масованого удару, і це стосується майже усіх випадків, коли йдеться про масовані комбіновані удари. Коли йдеться про поодинокі випадки, на жаль, не завжди можна відреагувати, особливо тим містам, які максимально близько знаходяться від лінії боєзіткнення або від кордону з Російською Федерацією. Наприклад, Харків, Суми, Чернігів, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, Одеса, там
4: підльотний
6: час... Так, але у Дніпро все ж таки більше часу на реакцію, воно далі від, ну, більша відстань від Криму, реакція все ж таки є. Харків – це майже 20-25 кілометрів від кордону з Російською Федерацією, від миса Тарханкут до Одеси, ну, трохи більше, ніж 50 кілометрів, ще ми по прямій, ще менше до Миколаєва. Тому от якраз тут балістика, це менше хвилини, інколи може прийти повідомлення попередження, що повітряна тривога, але класична повітряна тривога, вона все ж таки буде лунати запізненням, тому що там зовсім інша вже послідовність дій, аніж в електронному форматі ми на телефон можемо це попередження отримати. І проблема ще більше полягає у тому, що незалежно від того, пролунала повітряна тривога, не пролунала, питання, хто встигне менш ніж за хвилину спуститися, ну, наприклад, з 20-го чи з 25-го поверху в метро, чи в підвал, чи в бомбосховище. Цього часу не вистачає. Максимум, що встигаєш зробити, ну, хоча б сховатися під столом, щоб було менше загрози, ураження і так далі. Це максимум, що можливо встигнути зробити за такий час. Тому Росія, знаючи наші слабкі місця, вона масштабує використання саме такої зброї для масштабування як самого терору, так і збільшення, знову ж таки, ми бачили цю шрапнель. Це ще і питання збільшення кількості жертв від таких ударів. До речі, а вони не тільки шрапнель почали використовувати частіше, а саме з великою кількістю осколкових елементів бойові частини. А ми бачимо, що навіть ракети Х-101 чи ракета 9М723 і так далі, вони мають все частіше касетні бойові частини. І якщо говорити, от як заявляють російська пропаганда, чи якісь там вони військові злочинці, офіційні посадові особи, що вони високоточно б'ють по підприємствам військово-промислового комплексу, тобто по якимось підприємствам. Якщо ти хочеш зруйнувати підприємство, ти використовуєш зазвичай осколково-фугасну бойову частину. Якщо ми говоримо про балістику, так там взагалі бойова частина бетонобійного типу, БТ-500, авіаційна бомба, бетонобійна БТ-500, стара радянська бомба, яку просто взяли і поклали як бойову частину в 9М723 балістичну ракету, так і використовують. Тобто вона має там частково протибункерні навіть властивості. Але коли наносяться такі удари, не використовується касетна бойова частина. Касетна бойова частина – це удар по площі, великому скупченню військ, велике скупчення техніки, удар по великій площі. Питання, якщо касетну бойову частину використовують по місту, по житловому району, яка мета? Знищити якийсь військовий об'єкт? Ні, вбити якомога більше цивільного населення. От саме таку мету вони для себе і обрали.
4: Ну, тут, напевно, тільки одна задача в України, якщо те, що стосується Брянщини і С-400, щоб вони ці свої ракети використовували як ППО, а не як засіб терору. Тобто, треба, щоб до них летіло туди, кошмарили Брянщину, так само, як вигрібав свого часу Бєлгород за удари по Харкову.
6: В цілому так, безпека України – це створення на території Російської Федерації безпекової зони. Я саме говорю безпекову зону, я не говорю буферна зона, тому що буферна зона – це зазвичай, коли відсутня війська. Поки що ми ще далеко знаходимося від того моменту, коли можемо створити реальну буферну зону на території Російської Федерації, а от безпекову зону – так. У нас для цього є всі інструментарії, питання тільки в масштабуванні. Під інструментаріями я маю на увазі наш контроль неба. Малого, середнього і великого. Тобто це тактичного рівня удари дронами, це middle strike, це deep strike удари. Поступове взяття під свій контроль малого та середнього неба в Брянській області, Білгородській області, Курській області може вирішити цю задачу і цю проблему. Тут питання масштабування. Потрібно достатньо ресурсу для того, щоб це реалізувати. Бо ми ж бачимо, як поступово, але ефективно починає працювати логістичний локдаун на тимчасово окупованому півдні України. І дійсно це якісний формат роботи і тиску по супротивнику. Так само можна і створювати відповідні зони на території Російської Федерації. До речі, ми бачимо навіть, як Росія почала у відповідь, скажімо, ми також можемо бити по вашій нафтовій галузі, правда, це абсолютно не можна порівнювати. Ми виносимо їм нафтоприробні заводи, вони намагаються нам шкодити ударами по АЗС. А в свою чергу це не означає, що ми не можемо цього робити. Тобто, знову ж таки, Курська, Білгородська, Брянська області, масштабування ударів по ОЗС, масштабування контролю малого середнього неба, і це дійсно може стати вирішенням цієї проблеми.
4: Ми також зараз бачимо останніми днями такі заяви з Вашингтона. Американці відкрито заявляють, що Україна начебто може виробляти ракети для Петріотів швидше, ніж Сполучені Штати. Це така емоційна заява, емоційний комплімент з Вашингтона. Чи все-таки є підстави для такого оптимізму?
6: Ну, спочатку треба хоча б отримати ліцензію, обіцяну Дональдом Трампом. А в цілому виробництво дійсно дуже складне. Це не просте виробництво, високотехнічне, високотехнологічне. Якщо в нас буде відповідний майданчик, достатньо захищений в питаннях того, що Росія не зможе нанести удар, який буде критичним для цієї локації, то масштабуючи крок за кроком, збільшуючи кількість виробництва, ми можемо це зробити. У нас є вже цей досвід, ми маємо досвід масштабування виробництва дронів. На сьогодні це стосується як дронів-перехоплювачів, так і ударних дронів. Ми одна з країн в світі, яка виробляє найбільшу кількість саме такої продукції. І от якраз масштабування високотехнологічного виробництва, в нас є у цьому досвід, і в нас є життєво важлива в цьому потреба. Тому я думаю, що це не просто комплементарна заява, а вона має підґрунтя. США не потрібно зараз виробляти і перенавантажувати Lockheed Martin настільки, щоб вони концентрувалися на виробництві непотрібної їм кількості протиракет типу ПАК-3. Їх повністю задовольняє той режим, в якому вони працюють, там приблизно в середньому 700 ракет на рік. І це повністю задовольняє їх потреби. А потреби виробляти 2000-3000 ракет на рік вони не бачать у цьому. Так само, як і Японія. Mitsubishi Industries – високотехнологічне виробництво, яке виробляє 70 ракет на рік. Ну, тобто вони можуть виробляти 200, 300, 400, 500, так, але їм цього це не потрібно. Їм достатньо тієї кількості, яку вони виробляють кожного року. А от нам якраз кількість і потрібно. Тому я думаю, якраз масштабування для нас буде більше, ну, для нас воно є більш важливим, ніж для інших країн.
4: А щодо таких майданчиків, то я вже бачила, там Reuters писала, що можливо таке розгорнулося б в Німеччині виробництво. Ми бачили заяви з польської сторони, що вони готові підключитися. Нам важливий час, так? Нам важливо не важливо хто, а важливо хто допоможе швидше.
6: Так, безумовно. Час якраз це найдорожче взагалі. Бо в нас від кожної години, від кожної хвилини це залежить людське життя. Але я не чув, щоб Дональд Трамп обіцяв ліцензію на виробництво Польщі. Тобто такі розмови, можливо, вони і мали місце бути, але поки що я не чув цієї обіцянки. Німеччина також має достатньо серйозну технологічну базу для такого виробництва, вона зможе це зробити. Але знову ж таки, чи має вона ліцензію на ПАК-3? Ні, я не чув, щоб вона мала ліцензію саме на ПАК-3. На ПАК-3 має ліцензію тільки Японія. Єдиний виробник протиракет до ЗРК «Петріот». Тому, в принципі, якщо говорити про використання спільного якогось виробництва і відповідно отримання тієї кількості, яка нам потрібна, а нам потрібно, ну, станом на сьогодні хоча б 2000 протиракет типу ПАК-3 на рік. 2000 ракет на рік. Тому що Росія може виробляти тільки балістичних ракет 9М723 більш 1000 на рік. Ну, хоча б по 2 протиракети на перехоплення однієї балістики. Тому так, для нас це було б якраз дуже важливим допоміжним елементом.
4: У нас буквально хвилина до завершення ефірного часу, але зроблю такий анонс, заявку на наступну нашу розмову, і, можливо, ви коротко прокоментуєте. Президент створив командування дальнього впливу. Тобто, якщо пояснити це простими словами, що це змінює на практиці, навіщо треба окремий вид чи підрозділ командування таке, це означає, що будуть стратегічно, системно займатися російським тилом, що далекобійні операції України будуть все більш серйозними?
6: Так, це зовсім інший рівень вже роботи щодо Російської Федерації. Стратегічний рівень, Deep Strike, удари своє окреме командування, щоб один одному не заважали і не відволікали. Рівень малого середнього неба, Middle Strike, і, ну, безумовно, буде взаємозв'язок, буде комунікація. Але коли ми говоримо про Deep Strike удари, це стратегічний рівень, Він трошки треба його дійсно відокремлювати від тактичного і оперативно-тактичного рівня, які більш пов'язані з подіями в зоні бойових дій. І, до речі, вони більш сумісні вже з операціями наших сил оборони України на землі, як то кажуть. Тобто наші сухопутні операції плюс повітряні в зоні бойових дій. Я думаю, в перспективі вони навіть і будуть як новий рід військ з новими тактичними рішеннями, які будуть прийматися саме на землі.
4: Пане Олександре, дякую за час, за цю розмову, за ваші відповіді. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», був в ефірі Радіо НВ. Далі у нас новини і потім новий гість.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: Як захисникам і захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи: соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу.

0: Правовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Андреас Умблат, політичний експерт Європейського політичного інституту у Києві, долучається до нашого ефіру. Пане Андреасе, мої вітання.
3: Вітаю, дякую за запрошення.
2: Давайте почнемо буквально з цієї новини, яка облетіла зараз всі новинні канали. Сьогодні стало відомо про раптову смерть сенатора Лінсі Грема, одного, можна сказати, з найпослідовніших прихильників України в Вашингтоні. Буквально за день до цього він був у Києві, зустрічався з президентом Зеленським, відвідував українське виробництво дронів, заявляв про необхідність подальшої співпраці з Україною і про пекельні санкції щодо Росії. Як зараз зазначають ЗМІ, попередньо причина смерті – це серцевий напад. На вашу думку, наскільки відчутною для нас, для українців, буде ця втрата в Вашингтоні серед республіканців, оточенні Дональда Трампа? І хто взагалі може перейняти цю роль у такого гучного голоса Києва в Сенаті?
3: Я думаю, це дійсно втрата для України, тому що Грегем, він мав певну вагу в республіканській партії, і він був дуже проукраїнським, хоч там була теж критика його підходу до цих питань, але він завжди, як мені здавалося, був дуже таким проукраїнським. І, звичайно, є інші республіканці, які теж проукраїнські, і вони, мабуть, будуть зараз грати більшу роль, але наскільки вони можуть заповнювати цю специфічну роль, яку Грегем грав до того, поки не зрозуміло, тому що він був такий вже сіньор, як я сказав, він мав свою вагу просто в республіканській партії, в Конгресі, і це в чомусь проблема зараз для України, і тим більше, що зараз якраз обговорюється новий закон про санкції проти Росії, і для мене зараз вже не так зрозуміло, чи цей закон дійсно пройде так, як Грегем собі уявляв.
2: Так, багато хто зараз каже, що навіть коли от він тільки заявив про ці погоджені начебто санкції, що є голоси на підтримку, четверо сенатів заявили, що узгодили з Білим домом законопроект відповідний, зокрема закупівлю російських енергоносіїв, згадували оті 500% мит, про які заявляв раніше Грем, які досі не стали реальністю проти країн, які підтримують Росію, купуючи енергоносії. Але все-таки сподівання ще залишаються, що оці от заяви, цей проект, він може таки запрацювати найближчим часом. Як ви вважаєте?
3: Так, надія залишається, і взагалі-то справа в тому, що більшість звичайних американців підтримують такий підхід. Мабуть, не особисто цей закон, але ми знаємо від опитувань, що звичайні американці, вони проукраїнські, вони дуже критично ставляться до Путіна. І тому у мене все ж є надія, що навіть без Грегема ці закони.

0: пройде, і що це домовленість, яка є між, оскільки ми знаємо, між Білим Домом і Конгресом, воно буде працювати, і все ж цей новий закон буде вступив в силу. Але ну, у мене зараз, я вже не настільки впевнений в цей момент. Це буде зрозуміло, я думаю, в наступні тижні, наскільки цей курс Грегема буде продовжуватися ефективно іншими республіканцями.
1: Ну, ми загалом зараз за останні дні бачимо якісь зміни в публічній риториці з боку чиновників Вашингтона. Якщо говорити про підсумки навіть саміту НАТО, то в Офісі Президента України і серед союзників України кажуть, що саміт пройшов краще, ніж очікували, що Україна переконала партнерів, що вона таки має карти і здатна досягти реальної перемоги, а не просто, так би мовити, відтерміновує капітуляцію, як здавалося це Трамп і його оточенню ще кілька місяців тому. Що це означає на практиці? Чи згодні ви з такими оцінками? Як це відіб'ється і на війні, і на очікуваннях від нас найближчим часом?
0: Так, в нашому інституті, в Європейському політичному інституті в Києві, ми теж оцінюємо це, цей саміт відносно хорошим для України. Звичайно, там не все хорошо. Моя колежанка Надя Коваль тільки що опублікувала коментарі про цей саміт. І дійсно, там було багато хороших сигналів. З іншого боку, не було згадано про перспективу членства України в НАТО, але я думаю, що в цей момент, мабуть, це не так грає вирішальну роль. І дійсно, зараз є таке враження, що в Вашингтоні змінилось все ставлення до України, і, скажімо так, проукраїнська фракція в Білому домі, вона, мабуть, зараз має більше вплив, ніж раніше. Але треба все ж визнати, що такі люди, як віцепрезидент Джей Ді Венс і інші люди в оточення Трампа, вони не з симпатією ставляться до України, і тому це така постійна гра, якби, між цими різними фракціями, і зараз, якби, ця проукраїнська фракція, вона втратила Грегема, і це в певній мірі може бути проблемою. Мабуть, ні. Мабуть, я тут занадто песимістичний, і це не грає таку велику роль, але він був така постать, така людина, яка грала, ну, великою, як мені здавалось, роль в цій боротьбі різних фракцій в Вашингтоні. І як воно далі буде розвиватися, для мене не зовсім зрозуміло, хоч я думаю, просто те, що зараз відбувається в війні, те, що зараз Україна робить в Росії, це залишається потужним аргументом для того, щоб Сполучені Штати підтримували Україну.
1: Ну, ви бачили ж, ти по публікації від New York Post, де вони написали, що Україна відмовилася від 28-пунктного мирного плану Трампа і тепер прагне домовитися на вигідніших умовах, оскільки ситуація на фронті змінилася на нашу користь, як пише New York Times. Посолка Стефанішина каже, що зміцнені ці позиції дають підстави більш творчо підходити до питання завершення війни. Чи поділяєте ви такі оцінки, що кажуть в вашому інституті? Інституті, наскільки реалістично розраховувати на якісь кращі умови?
0: Ну, цей план з 28 пунктів, він завжди був трохи дивним, і там було декілька пунктів, які в будь-якому випадку, навіть якщо б не ситуація не була б такою зараз в війні, яка вона є, вони б не, ну, Україна не могла б на ці пункти погодитися. Тому це, в принципі, невелика така зміна позиції. Я думаю, що дійсно зараз Україна може очікувати більше, ну, і буде, і зараз є навіть аргумент в силу того, щоб поки що взагалі не погодитися на перемир'я, тому що ту шкоду, яку зараз українські городи, гудрони створюють для російської економіки, це така стратегічна, я би сказав, справа, і вона, звичайно, допомагає ну, вирішити більш, ну, створити більш стабільний мир, я би так сказав. З іншого боку, звичайно, є і російське бомбування, скажімо, Києва, і є певні там успіхи у Росії на фронті. Невеликі, я думаю, але певні є. Тому, мабуть, і є, залишається зацікавленість Україні в тому, щоб почати перемир'я як можна швидше. Але тут кожен день ситуація змінюється, і зараз, мені здається, все ж ситуація змінюється на користь України.
1: Ми також бачимо цього тижня багато публікацій також від західних ЗМІ про те, що там Росія готується до конфлікту з НАТО, роблячи ставку на дрони. Ми бачили рішення от Альянсу перетворити місію патрулювання Балтії на місію протиповітряної оборони. Чи зможуть тепер країни НАТО без зайвих якихось там роздумувань ну, збивати російські дрони, чи це знову залишиться лише на словах?
0: У мене теж таке питання є, наскільки все ж серйозна ця нова стратегія Заходу і особливо європейських членів НАТО є. Ну, у мене там таке бачення цього, що, звичайно, для цих країн НАТО, східноєвропейських країн НАТО, ця погроза Росії, вона дуже реальна і вона дуже потужна і важлива для них. З іншого боку, і там тому вони готуються до конфлікту з Росії, і потрібна західна допомога, щоб себе захистити, і їм потрібна, до речі, українська допомога, щоб себе захистити. З іншого боку, я поки не вірю в те, що Москва піде на такий новий конфлікт відкрити з країнами НАТО. Тому що насправді в чомусь це було б на користь України, то тоді б Росія вела б війну на двох фронтах, і це було б ще гірше гірша ситуація для Росії, ніж зараз. Вона вже зараз погана для Росії, і тому я поки не вірю в те, що дійсно там щось відбудеться. І, ну, хоч не можна сказати однозначно, тому що там можуть бути нераціональні якби мотивації в Москві, і вони можуть почати там якийсь конфлікт в Естонії, в Літві або ще десь. Тому я думаю, все це скоріше така психологічна війна від Росії, тобто вони хочуть залякати Захід, що може бути велика війна між НАТО і Росією, що тоді це буде де-факто Третя світова війна. І, ну, і ця риторика, вона продовжується. Але я поки не вірю в те, що дійсно це станеться, що такий конфлікт відкритий і прямий військовий конфлікт між НАТО і Росією почнеться.
1: Зверну вашу увагу ще на The Economist. Там на обкладинку винесли одного з російських олігархів із заголовком «Людина, яка змінить Росію». Це просто журналістський інтерес, на вашу думку, чи вже сигнал, що Захід починає, ну, придивлятися до якихось постатей, чи крім Путіна, чи після Путіна? Можливо, це Кремль сам готує цього Мельниченка в ролі такого собі Дмитрієва, але не для Штатів, а для європейців, для Брюсселя?
0: Так, я теж був здивований цією публікацією і цей якийсь там ентузіазм стосовно цього Мельниченка, про кого мало хто знав до того. Це один із там олігархів, небагатий відносно олігарх, і, ну, і він там щось висказує. Ну, це теж, мені здається, мабуть, частина якоїсь там психологічної операції. Просто не віриться в те, що він там говорить. І в будь-якому випадку, частково те, що він говорить, це просто повторення лінії, сьогоднішньої лінії Кремля в певному сенсі. В іншому сенсі ні, він, у нього, звичайно, інша позиція. Що це все означає, поки важко казати, тому що ну, це тільки мало би, якби, сенс це сприймати якось серйозно, якщо це дійсно буде, скажімо, наступним лідером Росії, якщо Путін піде і, скажімо, цей Мельниченко стане президентом. Це, ну, це було б, я думаю, краща ситуація, ніж, ніж зараз, але навіть це, мені здається, дуже неймовірно. І який там буде перемовник, чи буде там Дмитрів, або ця людина, або щось, хто, в принципі, не грає велику роль.
1: Але ж показує все одно з боку Заходу, що вони шукають якихось прийнятних росіян.
0: Ну так, да, вони шукають, і вони, звичайно, хочуть, щоб ця війна закінчилась, і вони бояться теж, тому що багато, багато налякувань від, від Москви, що там можуть бомбувати якщо, якусь Західну країну, навіть ядерною зброєю, і тому вони якби так реагують на такі сигнали від російської еліти, але ну, мені здається, це поки не має сенс це все серйоз сприймати, поки Путін у влади, всі ці люди не грають якусь там вагому роль.
1: Ну, а тоді як сприймати заяву Володимира Зеленського, де він каже, що Україна має підтримку серед оточення Путіна щодо миру. Про яке оточення може йтися, якщо, напевно, ніхто із них не має впливу на Путіна? І, по-друге, про який мир може йтись в цій заяві?
0: Ну, я думаю, в тому сенсі, що є частина, принаймні, російської політичної еліти, яка зараз хоче закінчення війни, я теж думаю, що є така частина еліти, і вона, я думаю, за останні тижні збільшилась, тому що є все більше проблем, економічних, соціальних проблем в Росії, як наслідок цієї війни. І я себе уявляю, що зараз іде дискусія в Кремлі між різними там представниками цієї політичної еліти, і вони ну, в певному такому абстрактному сенсі, мабуть, і союзники України в тому, що вони хочуть закінчення війни, принаймні початок перемир'я без умов, без якихось там обмежень, ще більших обмежень української територіальної цілісності і національного суверенітету. Тому так, такий момент є. Ну і мені здається, вся надія на те, що все ж в кінцевому рахунку просто матеріальна ситуація російської економіки і матеріальна ситуація багатьох росіян настільки погіршиться, що буде тиск на керівництво, щоб покінчити ці війни, хоч би на якийсь час, щоб відновити російську економіку. І тоді, до речі, буде складне питання, чи варто одразу піти, якщо буде такий сигнал від Москви, тому що, звичайно, є підозра, що це перемир'я не буде довгим, і що як тільки там Росія відновить свої НПЗ, отремонтує там щось, вона знову почне. Але поки ми ще дійшли до цієї ситуації, але, мабуть, скоро вона з'явиться, і тоді треба ну, Україні зі своїми західними партнерами це обговорювати.
1: Пане Андреасе, у нас буквально там 2 хвилини до завершення. Я запитаю вашого коментаря щодо наших відносин із західними сусідами, зокрема із поляками. Цими вихідними, ми знаємо, минув День пам'яті жертв Волинської трагедії. Президент Польщі Навроцький знову заявив, що буде домагатися законодавчої заборони червоно-чорного прапора УПА. Кандидат у прем'єри від ПІС взагалі закликає не пускати Україну в Євросоюз через, цитую, глорифікацію в інновацію Волинської трагедії. Кінець цитати. Що ви скажете загалом про цю риторику? Казали, що в принципі 11 число це буде такий день пік, а можливо далі все піде трошечки на спад.
0: Ну так, це дуже сумний такий розвиток в україно-польських відносин і ну, важко казати тут щось нове. Я думаю, всі розуміють, що ця тема для Навроцького і для ПІС в Польщі грає в першу чергу внутрішню політичну роль для того, щоб мобілізувати певну частину електорату на цій темі. І, ну, і там це просто пропагандистська, я би сказав, така кампанія. З іншого боку, я думаю, Україні зараз варто думати якби креативно, як українці це вміють робити, про цю ситуацію, щоб якось нейтралізувати. Це не буде легко, тому треба, тут потрібні якісь нові ідеї підходу для того, щоб переконати звичайних поляків в тому, що ця політика пам'яті сьогоднішньої України – це не проти, проти Польщі, і це не ознак там неповаги Польщі. Ну, і поки я не бачу, як це можна вирішити, але я думаю, тут просто звинувачити там Навроцького це недостатньо. Треба з якимись позитивними ідеями тут виходити для того, щоб серед звичайних поляків змінити позицію.
1: Щодо наших євроінтеграційних прагнень, наскільки в європейських столицях дослухаються зараз до риторики Польщі в цьому питанні?
0: Ну, як ми бачили, ось в останній резолюції Європейського парламенту польська делегація там має певний вплив, і тому там є, згадали про цей конфлікт. Але я не думаю, що це буде в кінцевому рахунку, ну, принаймні, я надіюсь, що це не буде якась велика проблема для євроінтеграції, тому що є ця історична дискусія, але вона не має впливати на перемовини по вступу. І поки що, я думаю, принаймні в уряді в Польщі це розуміють. В президентській канцелярії там інша позиція, там, мабуть, є ідея зупинити європейську інтеграцію України, але на щастя, вплив польського президента на такі практичні питання зовнішньої політики окремлений, і тому я думаю, що поки що ця європейська інтеграція продовжиться. В будь-якому випадку, я думаю, перемовини по вступ ще будуть тривати, на жаль, декілька років, і сподіваюся, що за цей час можна вирішити цю історичну суперечку між Україною і Польщею.
1: Пане Андреасе, дякую вам. Андреас Умланд, політичний експерт Європейського політичного інституту у Києві, був в ефірі Радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. Я прощаюся з слухачами, глядачами. Мої колеги продовжать наш ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Коли у Росії почнеться революція? Віталій Надурак, доктор філософських наук, професор університету Короля Данила. На тлі зростання незадоволення росіян станом справ у їхній країні дедалі частіше лунає питання, коли ж вони нарешті почнуть бунтувати? Подібні розмови зрозумілі, адже багатьом хочеться вірити, що російський режим невдовзі впаде під тиском внутрішніх проблем. Проте відповідь на це запитання значно складніша, ніж може здатись. Коли я чую розмови на цю тему, то згадую книгу відомого дослідника революції Джека Голдстоуна. У ній він сформулював те, що назвав парадоксом революції. Революції неможливо передбачити, але після того, як вони відбуваються, ланцюг подій, що привів до них, здається цілком очевидним. Саме тому революції зазвичай стають несподіванкою для усіх – правителів іноземних держав і навіть самих революціонерів. Річ у тому, що чинники, які створюють передумови для революції, добре відомі. Зростання невдоволення населення, економічні труднощі, конфлікти всередині еліт, несприятлива міжнародна ситуація та інші подібні фактори можуть серйозно послабити режим і зробити його вразливим. Проте жоден із них і навіть усі разом автоматично не призводить до революції. Влада може придушити невдоволення репресіями, перенаправити його у вигідне для себе русло, а суспільство може поступово пристосуватись навіть до різкого погіршення умов життя. Саме тому Голдстоун наголошує, дослідники здатні визначити, у яких країнах революція є можливою, але не можуть передбачити, чи відбудеться вона насправді. Ситуація в Росії сьогодні дійсно відповідає багатьом із тих умов, які Голдстоун вважає передумовами революції. Помітним стає невдоволення дедалі більшої частини населення та військовослужбовців поточним станом справ. Представники російських еліт дедалі частіше, хоча переважно анонімно, висловлюють у західних медіа незгоду з політикою Путіна. Економічні проблеми поглиблюються, а перебіг війни проти України дедалі менше відповідає очікуванням Кремля. Усе це дає підстави говорити, що революція в Росії є цілком можливою. Але чи приростуть ці чинники в революційні події, передбачити неможливо. І лише якщо революція все ж таки відбудеться, стане зрозуміло, який саме ланцюг подій привів до неї. Голдстоун також звертає увагу на ще одну важливу обставину. Якщо необхідні передумови вже склались, то навіть порівняно незначна подія може стати тією іскрою, що запустить революційний процес. Якою буде ця подія і чи станеться вона взагалі, передбачити так само неможливо. Тому, хоч би як нам хотілося, щоб у Росії нарешті розпочався бунт, який покладе край режиму, що веде війну проти України, такий сценарій не є неминучим і аж ніяк не гарантованим. Отож, нам варто зберігати інтелектуальну скромність і терпіння та працювати над тим, аби посилювались умови, сприятливі для зміни російського режиму. А далі вже історія і його величність випадок усе розставлять на свої місця.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Військовослужбовці мають право самостійно визначати, кому і в яких обсягах виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння у полон або зникнення безвісті. Військовий може обрати – залишити все родині, конкретним особам або, за замовчуванням, обрати механізм депонування частини свого грошового забезпечення для свого майбутнього після повернення. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно зробити три кроки. Перший – написати розпорядження. Документ складається у довільній письмовій формі. У ньому потрібно чітко указати особу або декількох осіб, яка буде отримувати виплати, та визначити розмір частки у відсотках. Наприклад, 100% одній особі або ж по 50% двом різним людям. Другий крок – засвідчити підпис. Справжність підпису на документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. І третій крок – передати на зберігання. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі у разі засвідчення командиром у день засвідчення, нотаріусом у 10-денний строк із дня засвідчення. Важливо, що військовослужбовець залишає за собою право у будь-який момент скасувати або оновити своє розпорядження, склавши нове. За наявності розпорядження, грошове забезпечення виплачується тим особам і в тих обсягах, які військовослужбовець самостійно визначив у документі. Це можуть бути будь-які особи, незалежно від наявності родинних зв'язків. За відсутності розпорядження, половину від належних військовому виплат здійснюються найближчим родичам згідно із законом. Дружині або чоловіку, законним представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям, батькам тощо – а решта 50% депонується державою і зберігається до повернення військовослужбовця. Депонування коштів – це гарантія того, що після тривалої відсутності військовослужбовець не повернеться у нікуди. Держава зберігає ці гроші, щоб забезпечити старт захисника після повернення. Крім того, наголошують Міноборони, при нарахуванні грошового забезпечення воно обов'язково індексується відповідно до чинного законодавства.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви слухаєте Радіо НВ з 14 до 16 традиційно у неділю. З вами я, звати мене Тетяна Іванська, і традиційно рада вітати Максима Несвітайлова, політолог, експерт-міжнародник. Максима, вітаю тебе, слава Україні! Я поки не чую Максима, але я точно знаю, що він є. Максиме? Зараз спробуємо його перенабрати, не спробуємо, а точно зробимо. Звичайно, що будемо говорити сьогодні і про Сполучені Штати, і про наші відносини зі Сполученими Штатами. Поговоримо про те, як зараз росіяни у наступній годині, поговоримо про те, як росіяни використовують С-400. Звернемо так само наприкінці нашого увагу загалом на ситуацію в політиці Російської Федерації. Буде у нас ще Рома Цимбалюк. А зараз до нас мав все ж таки вже повернутися. Максим, чуєш вже зараз?
6: Ну, зараз чую, ніби все окей, мене чутно, видно.
5: Так, я тебе принаймні чую, не знаю, чи бачить тебе глядачі, будь ласка, напишіть. Ми традиційно з Максимом закликаємо вас залишати свої вподобайки, залишати свої коментарі, підписуватися на YouTube-канал Максима, на Telegram-канал Максима. Можете нас шукати і по інших проєктах. І ось, власне, на одному з таких проєктів ми перетиналися, ніби, здається, у п'ятницю. І в п'ятницю буквально я бачила Лінці Грема, який гуляв Києвом. І сьогодні зранку стало відомо, що американський сенатор Лінці Грем, багаторічний сенатор-республіканець від Південної Кароліни, більше того, мені видається, хороший друг України, він помер учора ввечері, помер внаслідок короткої та роптової хвороби. Родина сенатора Грема сказала, що вдячна за молитви і просить поважати їхнє приватне життя в цей неймовірно важкий період. Я так розумію, поки що ніяких інших подробиць не буде. Так само вже сказав своє слово президент України, написав свої співчуття, висловив свої співчуття і пан Себіга, міністр закордонних справ. Вже почалися, я так бачу, по деяких там пабліках, по деяких соцмережах почалися ганятися така конспірологічні версії про те, а чому так раптово, тільки ж був в Україні і оце от одразу ж помер, чи не будуть це пов'язувати з якимись спецопераціями. Ну, але для нас все ж таки це таки втрата Максима, тому що він справді був за Україну і 10 разів він був в Україні. На що це зараз вплине і чи правильно ми зареагували на цю смерть?
6: Ну, перш за все, якщо буде розмова вестись в контексті того, що до цього може бути причетна Росія, то це безумовно потрібно розглядати, це потрібно досліджувати, це потрібно розслідувати. Тому що росіяни Лінці Грема називали терористом, і вони його щиро ненавиділи. Він їм був як кістка в горлі, і він руйнував усю їхню стратегію, тому що Путін сподівався на те, що Трамп буде абсолютно проросійським, але Лінці Грем один з небагатьох, хто був схожим до Дональда Трампа, якщо ми говоримо про сенаторів, про конгресменів, і мав хоча б якийсь вплив на нього. Тут потрібно розуміти, що він взагалі за особистість, тому що були контроверсійні події з ним, я також десь критикував його, десь навіть стібав за окремі моменти, але загалом він людина з досить послідовною позицією, хоча на перший погляд може здаватися, що не так. Він ще з 2000-х років був соратником Маккейна. Mm-hmm. Маккейн був його наставником, він проводив його в велику політику, і Лінці Грем поділяв ті погляди, які той, власне, намагався транслювати. Він завжди говорив про мир через силу, він завжди виступав за те, щоб посилювати американських союзників. І він намагався і при Трампі, навіть при другій каденції, просувати тезу про те, що надання Україні зброї – це не милостиня, це інвестиція. Тому що якщо є шанс, що українці будуть нищити росіян без участі американців, без участі американської армії, то це найкраща витрата грошей. Це сам Лінсі Грем говорив. Він насправді в цьому плані мав таку чітку позицію. Те, що він іноді транслював інакше, це інша справа, тому що він десь підлаштувався під нові реалії. Хтось його називає опортуністом, що він просто для збереження влади притусувався до Дональда Трампа. Але мені більше він видається в цьому плані прагматиком. Він намагався втриматись біля керма, він просто побачив, є Трамп, це нова дійсність, це дійсність на якийсь відрізок часу досить серйозний. І якщо Трамп є, то потрібно в цій дійсності щось робити, якось впливати на ситуацію, не можна просто відсторонитись і сказати, якось з цим розбирайтеся, це Дональд Трамп, я не хочу з ним працювати, він мені не підходить. І тому він зблизився з Дональдом Трампом, намагався десь якось його скоординувати, Трамп з ним радився, Трамп його періодично дослухався. І не в останню чергу якраз оцю зміну риторики Дональда Трампа і навіть зміну певних дій пов'язують з тим, що він таки більше почав схилятись до позиції Лінсі Грема, який ми показуємо. Дивись, Росія не прогресує, вони не здобувають жодних успіхів. От України тут прогрес, а там прогрес. Ми бачимо ліцензії на Петріот, плюс відродилась дронова угода, яка дещо там заглохла була, особливо після того, як Кіт Келлог пішов із політики, або його пішли з політики. Так, ось ця історія з законопроектом про 500% мита, вона з самого початку видавалась, прям дуже несерйозною. Це був такий понт, який росіян особливо не лякав. Я тоді з самого початку казав, що якщо цей законопроект в такому вигляді буде ухвалено, то я у себе на каналі в прямому ефірі зголю вуса. Тому, друзі, це ще раз привід підписатись на мій канал Несвітай Love Life, тому приходьте.
5: Я вам скажу, що Максим вже переживає за свої вуса і каже, що вони тепер в небезпеці. Будемо чекати. Відверто кажучи, мені не так шкода твоїх вусів, як буде шкода, якщо не проголосують те, що треба проголосувати. Сорі.
6: Так, тут, звісно, є ризик, і зараз є дві думки з цього приводу. Одні говорять про те, що тепер після смерті Лінсі Грема не буде кому лобіювати цей законопроект, і взагалі якісь антиросійські програми. Типу, він пішов, він дійсно був один з найвпливовіших сенаторів і, в принципі, один з найвпливовіших політиків в Сполучених Штатах Америки, і його втрату важко переоцінити. Але, з іншого боку, є ж спадщина, як американці кажуть, legacy, так, насліддя Лінсі Грема. І цілком імовірно, що багато хто з його супартійців, і сам Дональд Трамп, можуть вшанувати його, тому що останні його великі проекти – це була дронова угода, і це оцей був законопроект про 500% мита. Тим більше, його так гарно поправили, що він може Дональду Трампу підійти. Дивись, він раніше міг запроваджувати мита наліво і направо, проти кого захоче. До того моменту, поки ці ліво і право не почали на нього в суд подавати, через суд вигравати, і мита їм почали скасовувати. І у Трампа практично ці повноваження зведені на нівець. Що пропонується в новій редакції цього законопроекту, і чому я вважаю, що цілком ймовірно, що його не приймуть, бо в цьому може бути зацікавлений Трамп. Воно дійсно дає можливість ухвалювати санкції, які мають вигляд мит. Як це має працювати? Типу, є там Китай чи Індія, які купують Росії там нафту і газ. Якщо вони при цьому не допомагають Україні, то Штати можуть накласти на них торгівельні мита в 500%. Але тепер там прописаний нюанс, що президент індивідуально вирішує накладати, не накладати, скільки відсотків накладати. Тобто, по суті, цей закон, він не має обов'язкової сили, він просто дає Трампу інструмент Він, по суті, повертає йому цей інструмент просто з єдиною обмовкою, що тепер треба ці всі мита прив'язувати до тих, хто купує нафту і газ у Росії і не допомагає Україні. Mm-hmm. Тому я і кажу про те, що в цілому він може бути проголосований, тому що він Трампа ні до чого не зобов'язує, але дає йому там карти в руки, умовно кажучи. Ну і плюс ще можна сказати, що от Лінсі хотів, Лінсі за це боровся, я вшаную його пам'ять, ми це зробимо.
5: Ну такий красивий насправді жест, який Трамп може зробити. Але говорячи про те, ну от ми подивимося, та, якщо будуть голосувати, я думаю, що це буде найближчим часом, тобто це не розтягнеться на півроку. А як ти вважаєш, а Марко Рубіо зараз може вийти ну, більше на арену після, після смерті ось цього сенатора, після смерті Грема? Як ти вважаєш? Ну, тому що мені видається, що зараз саме той час, коли от саме Марко Рубіо може почати займати там певні місця. І він може бути ось цим голосом, який буде казати щодо України, що робить Україна, які поспіхи робить Україна.
6: Ну, дивись, Рубіо в цілому, він і так цю позицію займає, він і так і держсекретар, і радник з нацбезпеки Дональда Трампа паралельно. Тут швидша історія і в іншому, що Грем йому не заважав. Тут радше історія про те, що Рубіо втратив союзника.
5: Mm-hmm.
6: Бо, незважаючи на всі нюанси, пов'язані з Рубіо, що все ж таки він показав, що швидше за все він свій потенціал не зможе реалізувати, це не обов'язково так, але ну, от, він не продемонстрував свого масштабу особистості, десь там посипався, десь почав ці черевики на два розміри більші носити, щоб Дональда Трампа потішити. Але тим не менш, він все ж таки має певні прагматичні позиції і видається, що він має це врятувати США, перебуваючи зсередини. Mm-hmm. Цього режиму Дональда Трампа. І Лінсі Грем був якраз його союзником, він посилював його позицію через Сенат. А тепер Рубіо залишається сам, не факт, що в нього в Сенаті і в Палаті представників буде достатньо підтримки для того, щоб деінде свої наративи проводити. Тому це сумнівна історія, насправді, чи це його посилить, тому що вони ж не були конкурентами. Все-таки Лінсі Грем, він от більше 20 років сидів в своєму кріслі, йому все подобалось, його все влаштовувало. У нього не було там президентських амбіцій чи амбіцій стати держсекретарем. Йому його позиція взагалі. Сенатори насправді зазвичай дуже задоволені цим. Бути сенатором в Штатах, ну, це ледь не найкраща позиція. Тебе обирають на 6 років. 6, якщо не більше, здається, здається, 6 років. Ти сидиш просто, поробиш свою роботу, в тебе є багато впливу, є ресурси.
5: До тебе приходять, домовляються.
6: Так, і сенатори дуже рідко змінюються, тому часто сенатор приходить і там 12, 18, 20 років. І здебільшого сенаторів вже вперед ногами тільки виносять з капітолійського пагорбу. Ну, Боже, воно так звучить, звісно, в контексті смерті Лінсі Грема не дуже добре. Ну, але це ілюструє, насправді, це ілюструє те, як американська політика побудована. Тому вони конкурентами не були. Тому для Рубіо це швидше втрата союзника, ніж простір для зростання.
5: Окей, якщо Рубіо втратив союзника, якщо відійшов в інші світи друг України, тут справді є варіант, що Дональд Трамп, так як він любить ось цей пафос, він може сказати, окей, ми голосуємо цей закон Лінсі Грема про 500-відсоткові тарифи, і тепер буде погано Росії, але чи може навпаки із смертю Лінсі Грема хтось з'явитися біля Трампа такий, що буде тиснути якраз щодо Трампа, щоб він не робив ніяких кроків для погіршення ситуації на Росії? Як ти вважаєш? Отут, ну, ми ж розуміємо, що там завжди були такі як противаги в адміністрації Дональда Трампа, і завжди були різні лобісти різних напрямків. Ось чи є зараз небезпека для нас в тому, що з'явиться лобіст російських інтересів?
6: Небезпека для нас з тобою в першу чергу полягає в тому, що глядачі, які зараз на Ютубі нас дивляться, не поставлять вподобайку, mm-hmm. і цей ефір не побачить більша кількість людей, і ми просто будемо з тобою говорити в порожнечу. Тому, друзі, якщо вам подобається наш з Тетяною формат, не забувайте ставте вподобайки, пишіть свої питання. До речі, в чат я ось також сижу, дивлюсь. Якщо в чаті буде цікаве питання, залюбки, ми на нього відповімо. Тому проявляйте свою активність, підтримуйте нас і нашу роботу.
5: Будь ласка.
6: Це насправді безкоштовно, та поки що принаймні. І якщо ми говоримо про, повертаємось до цієї історії, звісно, є ризики. Там же ж залишається Джей Венс, віце-президент, він один з головних скептиків підтримки України. Хоча останнім часом висловлюється він інакше. От він змінив свою позицію, тут, здається, дійсно якось тенденції підкоригувались. Багато в чому стратегічно для нас зіграла в позитив війна в Ірані. Здавалось би, та спочатку дійсно це був великий мінус для нас, відволікання уваги, зарощення нафти, Росія заробляла, але ми якісно скористувалися ситуацією, проявили себе дуже добре в плані там безпілотних систем, в цілому там налагодили союзницькі відносини з деякими країнами затоки, з американцями гарно повзаємодіяли, і після того от у нас дуже позитивні тенденції почались. Вони ж не з'явились просто так, от, типу, це не було, що там Трамп різко змінив позицію. Насправді ситуація виглядала так, що там ми бачили, що Дріскало щось позитивне сказав про українські війська, потім Рубіо сказав, що українська армія найсильніша в Європі, потім ще раз Дріскало похвалили в українців, потім десь навіть Джей Ді Венс позитивно висловився, потім уже Дональд Трамп говорить, що удари по російським НПЗ – це, звісно, ескалація, але необхідна, хороша ескалація, є погана ескалація, а ця ескалація хороша, треба далі ескалювати. Тому я дуже сподіваюся, що навіть якщо зараз такі якісь голоси будуть намагатись спробувати пробиватись до Дональда Трампа, все ж таки ось ця системність зміни позиції, вона буде їх стримувати, тому що це не так про там, те, що він там щось зрозумів про Путіна, розчарувався в Путіні. Це про те, що він не те, щоб я не так в Путіні розчарувався, як зачарувався нами. І оце ось рівень зачарованості потрібно підтримувати.
5: Треба це використати. Та питання в тому, як нам зараз іще використати. Хоча справді поступки є, і ми от бачили, та як сидів Трамп і посміхався біля Зеленського і казав, от Паліса, мій улюблений солдат. Тут я вчора вже підіймала це питання, і от як ти вважаєш, оця фраза, що це сидить мій улюблений солдат, це справді він її сказав, тому що він знає, хто це такий Паліса, як він себе поводить як військовий, які, можливо, вони пропрацювали, та що вони вже зробили на полі бою. Чи це ось це вміння Трампа швидко зачаровуватися кимось, ну або просто, знаєш, докинути до слівця?
6: Ну, насправді, ми також, як я розумію, добре попрацювали з психотипом Дональда Трампа. Ну, скажімо так, це можна було зробити раніше, тому що всі ці речі відомі були і можна було про це попрацювати, але в підсумку добре, що Офіс Президента дослухався до тих голосів, які лунали дещо пізніше, ніж можна було, але тим не менш дослухався. І вони почали діяти по певному скрипту. Болтон неодноразово говорив, що Трамп живе в якомусь вигаданому світі, і цей світ в його голові багато в чому базується на кіношних образах. І він там людей собі обирає як на кастингу, типу, які візуально мають підходити на ту чи іншу посаду, тому у нього військові, це ось часто квадрат на голові, сивачолі, отакі прям гух, якісь там такі, от, йому дуже нравиться. Паліса виглядає, ну от виглядає дуже гарно візуально в цілому, у нього добре поставлена мова, він вміє там доносити інформацію, і його ж дуже послідовно до Трампа підводили, Зеленський його привозив з собою, той йому показував діаграми з картинками, з мапами, пояснював прогрес українських військ. На певному етапі Трампа це аж вибісило, тому що інформація не збігалася з тим, що йому Путін розповідає, він думав, що це Україна бреше. Але потім йому почали американці більше доносити інформацію, що Україна говорить правду, потім це вже не можна було ніяк приховувати. І те, що Путін телефонує, каже, як він Константинівку взяв, коли вся Росія горить, коли черги багатокілометрові за бензином, це ж теж Трампу доносять. А для нього це маркер, бензин – це показник. Росія – держава бензоколонка, на якій черги за бензином, ну це ж якийсь не маразм. Поліція йому сподобався Буданов. Він же ж головний за комунікацію повсякденно з американцями, тому що він схожий на такого шпигуна, типу загадкового. На нього дуже схожий психотип і позиціонування на Путіна навіть. Mm-hmm. У них прям, якщо ми говоримо про позиціонування, так, про те, як Трамп може його сприймати, то він може його якраз такому... А йому Путін подобався якраз за загадковість, за продуманість, за те, що він там КГБ, оце все. А тут тепер Буданов як альтернатива, але молодший, який більше успіхів демонструє, який до Трампа більш приязно ставиться. Так раз через те, що ми оцю стратегію обрали, mm-hmm. вона почала зараз давати плоди. Це почало ще раніше, а зараз це вже почало нам давати певні результати.
5: Максиме, дивися, поки що питань у нас немає у чатику багато, та, але є з'явилася новина буквально ось хвилину тому. Свириденко покидає те, що називається крісло прем'єр-міністра. І вже президент України написав, що прем'єрка Юлія Свириденко очолить новий напрямок, а склад Кабміну та керівництво правоохоронних органів оновлять. За словами Зеленського, Свириденко керуватиме напрямком у відносинах із ключовим партнером. Про яку країну йдеться, президент не уточнив. Але, ну, ось одразу ж почалися інсайти, і Желізняк написав, що Свириденко походу йде на посла Сполучених Штатів. Як ти вважаєш, чи справді може бути так? І якщо так, то це означає, що ми, попри те, що була різна критика стосовно того, як наша влада говорить з Трампом, це означає, що ось цей діалог зі Сполученими Штатами, він не припинявся, і зараз він іде далі, і, можливо, ми дивимося на нові перспективи нашої співпраці, і тут варто, мені здається, згадати і ліцензію на Петріот, яку обіцяють дати.
6: Ну, воно-то, звісно, так, але тут я хотів би ремарку зробити з приводу Кабміну, раз ми вже торкнулися цієї теми, раз тут з'явилася така новина. Мені особисто дуже не подобається, що у нас знову йде питання про зміну кабінету міністрів, прем'єр-міністра виключно через Офіс Президента. Mm-hmm. Мені дуже не подобається ця історія, відверто кажучи, тому що, ну, це знову демонстрація того, що у нас один центр ухвалення рішень в країні. І так, звісно, десь я погоджуюсь з тим, що Свириденко, попри те, що як професіоналка у неї дуже є багато переваг, вона особистісно політично не тягнула посаду прем'єра, тому що, ну, і просто політичного бекграунду не вистачало, підтримки, десь, можливо, досвіду. І вона була ледь не більш непомітною, ніж Денис Шмигаль у свій час. Але, тим не менш, ну, це не президент, і Офіс Президента мають вирішувати. Це питання компетенції коаліції парламентської, якщо вона у нас існує. Якщо ми говоримо про перезавантаження уряду однієї з трьох ключових інституцій в державі, ну, це має бути серйозніше. Це не має там ухвалюватись кількома функціонерами, і не має відбуватись ось така зміна, просто от вирішили прибрати Свириденко, тепер вона буде, знову це там посол.
5: Ні, ну ти ж бачиш,
6: а
5: чекай,
6: зараз
5: Максим.
6: В Сполучених Штатах Америки, так.
5: Так, тут не просто вирішили, а цю новину нам подають як... Ми не просто вирішили, а ми робимо краще для нас всіх. І я десь тут щитую і побажання ось цього нашого ключового партнера, з ким він готовий працювати.
6: Не знаю, Тетяно, у мене є певний скепсис з цього приводу, скажімо так. Коли ми говоримо про уряд, тому що, знову ж, при всій повазі до пані Свириденко, у мене до неї ставлення хороше, але... не займала ключової ролі у взаємодії з американцями, ну, тобто там якось єдино значущі, щоб треба було її знімати з посади прем'єр-міністра і терміново відправляти послом в США, бо інакше все посипеться, інакше все, без цього, без цієї кадрової зміни не вийде. Ну, таке, типу, питання, звісно, а хто тепер далі буде прем'єр-міністром?
5: Ну, чи... може, послухай, може Шмигаля повернуть або того самого Палісу. Побачимо. Давай ми про те, хто буде наступним прем'єром, поговоримо в нашій наступній частині. Ви поки ставте вподобайки, пишіть свої здогадки, хто буде наступним прем'єр-міністром, свої пропозиції, а ми з вами почуємося після новини та реклами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: На платформі «Дія освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим – інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Підсумки саміту G7 для України про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов'язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема, це стосується тези підсумкового документа про можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фасенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
7: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Перевороту не буде. Про наші ілюзії щодо Росії. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.

0: масштаб роботи, але я ще не виключаю інший варіант. Наприклад, так, що стосується Федорова, це те, що я багато чув, що намагаються створити такий певний конфлікт між ним і Зеленським, що Федоров має політичні
1: такі
0: амбіції.
1: Чутки, що вони справді вже між собою не в дуже хороших стосунках. І ти думаєш, це просто чутки?
0: Ну, я б сказав, що це дуже наполегливі чутки, і якраз через цю кампанію президент Міша, тому що часто цю тезу просувають, що Федоров вже живе амбіціями президентства майбутнього, і це Зеленському так потроху-потроху капають. І що це може бути? Типу, якби Зеленський зараз вирішив звільнити Федорова, як би це виглядало? По-перше, він його нещодавно призначив, він нібито такий ще там не облажався на цій посаді, нібито навіть якісь результати показує. І просто взяти звільнити Федорова, ну це б виглядало дещо дивно. Дещо дивно, так. А тут, якби в рамках перезавантаження, типу Свириденко їде послом в США, бо, типу, американцям дуже треба було, щоб була вона подобається, ставлять нового прем'єра, а новий прем'єр собі каже, хочу інших міністрів, хочу іншого міністра оборони. І президент такий, о, чорт, блін, мені не хотілося, звісно, але ж ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Ну, я можу, звісно, предложити як президент, але ж, ну, якщо парламент, якщо прем'єр хоче цього, просить у мене, каже, пане президенте, будь ласка, давайте зробимо, ну, що я, ну, послухай, ну, вибач,
1: хіба ж я можу відмовити, та?
0: Так, ну, якби я, звісно, тебе люблю і вважаю, але тут же ж є... Пан Корецький, Сергій Корецький, каже, от Сергій мене попросив, каже, хочу свого міністра оборони, дуже от у нього є план, каже, ну, що ж, як я можу це поставити людину прем'єр-міністром, а він не має вирішального слова в визначенні складу свого кабміну. Без обід, чесно, ти, звісно, молодець, але треба, як би... Як варіант, цілком робочий, але поки що це все гіпотези, ми зможемо перевірити їх, але думаю, вже дуже найближчим часом, найближчі 2-3 тижні, як то кажуть.
1: Ну, тут знову ж таки, говорячи про чутки і про те, хто перший сповістив про те, що Стефанішина йде, вже написав депутат Железняк, що по штатам і заміні посла там трохи інша історія. Це я цитую його допис в телеграм-каналі. Нехай інші напишуть, чому, але скажемо так, це трохи вимушений крок, хоч і логічний в цій ситуації. Коротше, скоро самі все побачите. Ти розумієш, про який вимушений крок пише Железняк? Як ти вважаєш?
0: Я не знаю, чесно. Ну, типу, там може бути безпосередньо пов'язано перше з самою пані посолкою в Сполучених Штатах Америки, яка зараз ця, господи...
1: Марченко. Ні, не Марченко.
0: Ні. Оця ж, що була міністеркою юстиції. Ну, та, яка в справі Лукаш за корупцією досі знаходиться. Може, просто рішення суду вже відомо.
1: Маркарова, пані Оксана.
0: Ні, та Маркарова була, вона вже давно не посол.
1: Окей. Так. Зарили самі себе, Максима. Добре,
0: от, ну... Зараз посол США в Україні, зараз, господи, мене вилетіла з голови просто вона.
1: Ну, просто питання...
0: Стефанішина зараз, Оля Стефанішина.
1: Бачите, так,
0: і оце вона була, ну, то також дивно, бо її призначили зовсім нещодавно, і якраз з мотивацією того, що вона дуже нравиться американцям, і типу, от не треба піднімати войс з того приводу, що на ній там кримінальна справа за корупцію висить, це все не має значення, бо вона американцям подобається, і оце зараз взяти її прибирати, ну таке.
1: А якщо Федоров послом в Сполучені Штати?
0: Ну, варіант. Варіант. Тоді знаєш, він доєднається до кандидатів в президенти в засланні, залужений в Великобританії, він в Сполучених Штатах Америки. В цьому також є певна логіка.
1: Ну, тоді треба буде знайти ще одного Борислава Березу. Той підтримує залужного, і треба буде ще один Береза, щоб підтримувати тоді в засланні Федорова.
0: А у Міші там своя березва роща ломів, там вистачить на кого санкції накладати в разі чого.
1: Ну, справді, Железняк каже, що самі все побачите, будемо бачити.

0: слухай, черговий допис каже, що на цьому тижні пленарному 13-14 липня точно буде звільнення прем'єра. Це означає, що весь уряд іде у відставку і стає виконуючим обов'язки. Тимчасову роль прем'єр-міністра буде виконувати Шмигаль як перший віце-прем'єр. Ну і, як пише далі Железняк, не факт, що в цей тиждень буде кандидатура прем'єра та складу уряду. Ну, цікаво, а чи справді довго буде тягнутися ця історія з виконуючим обов'язки? Чи вона нам не зашкодить?
1: Господи, ну, що ж може зашкодити, якщо Шмигаль буде виконувати ці обов'язки? Він уже весь Кабмін пройшов вздовж і впоперек, я думаю, що... Ну, якби, як ми з тобою говорили, я б чесно навіть і не здивувався сильно його перепризначенню на прем'єрську посаду за підсумками цього, що от він якраз походив, подивився, де якщо працює, все зібрав, тепер якби повертається, це Шмигаль 2.0, чому б і ні? Є дуже багато прикладів по Європі, коли прем'єри були прем'єрами, потім не були прем'єрами, а потім через якийсь час поверталися, знову ставали прем'єрами, то... Why not, як то кажуть.
0: Угу. Ну, слухай, тепер я зайшла на телеграм-канал президента України, ну і ось тут у нього попередній допис, та, якраз про пані Свириденко і фотографія разом з нею. Наступний допис, ось буквально зараз з'явився в 14.44, доповідь Сергія Корецького. Він каже, вдячний йому за ефективну роботу на чолі стратегічних українських державних компаній «Укрнафта» та «Нафтогазу». Обговорили, які кроки потрібні нашій державі для більшої стійкості України і забезпечення визначених результатів. Ну, ти знаєш, якби був якийсь тоталізатор, я би таки ставила зараз на Корецького. Мені видається, що тут вже якийсь певний натяк в цьому є. Ну, мені так видається.
1: Ну, так, воно виглядає дуже закономірно і в контексті ось того, що з'явилися ці інсайди. Ну, знову ж таки, якщо керуватись такою логікою, щоб поставити когось безликого функціонера, Корецький цілком в цю історію лягає, не буде сильно відсвічувати. Ну і знову ж питання, чи тоді тут немає мотивації когось іншого ще змінити всередині Кабміну. Ну, побачимо.
0: Слухай, у нас насправді лишилося не так багато часу, буквально півтори хвилини. Все ж таки ми починали із Сполучених Штатів та і згадували і смерть нашого друга американського сенатора Лінсі Грема. І згадував ти також і ось цю війну, яка зараз триває в Ірані, і спочатку вона грала нам в мінус, зараз нас плюс. Я от просто хочу завершити тим, що там же ж відбулися поховання ось цього Хаменеї, спалили величезну фігурку Лего Трампа, і Трамп сказав, що у нього є наказ знищити Іран у разі свого вбивства. Це вчора було, сьогодні я вже побачив, що у Ірана є така табличка з тим, кого вони хотіли знищити. Що це таке? Тому що, чесно кажучи, попри те, що це війна і обстріли, мені починає нагадувати це якийсь такий фарс.
1: Ну, як сказати, просто тут не те, що питання, що це фарс чи не фарс, тут питання того, що фарсі. Питання в тому, що з самого початку це була не війна, а аби що. В тому плані, що не було якоїсь конкретної стратегії, як це все провести, як це все врегулювати в підсумку. Тому Іран поводиться закономірно. Якби був аналіз, якби було передбачення, то, власне, якби Іран і поводився б так, як поводиться. Тобто, це не те, що все якось іде не за планом, просто питання того, що плану немає. Іран поводиться передбачувано, ну, особливо в тих обставинах, які є зараз.
0: Максиме, дякую. Я тобі дякую за сьогоднішній ефір. Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародник, був разом із нами. Підписуйтесь на YouTube-канал Максима, на телеграм-канал Максима. Там дуже багато інформації, яку він публікує. Буквально в перерві він вже написав пост в своєму телеграм-каналі щодо пані Свириденко, тож точно будете в курсі усіх новин. Дякую ще раз, до зустрічі наступного тижня. Ну, а я хочу так само звернутися до усіх наших глядачів та слухачів на сайті radio.nv.ua. Є розділ, де ви можете допомогти Радіо НВ, задонатити або на улюблений проєкт, або улюбленому ведучому, або просто улюбленому радіо підтримати нас, щоб ми звучали довше, щоб ми звучали десь навіть голосніше. Будемо вам за це дуже вдячні. Якщо хочете, щоб далі це все працювало. Допомагайте. Дякую, дякую вам вже. Ну, а я почуюся з вами після паузи, після новин поговоримо про ситуацію на фронті.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Вступай до лав територіальної оборони. Захисти свій дім зі зброєю в руках. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус – менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл» «Нижегород-Нефтіоргсінтез» у Кстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавал», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на 100 доларів, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько 40 мільйонів доларів щомісяця. За різниці – 200, уже 80 мільйонів доларів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила вже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою пройшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання комплектів. компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран, ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей із хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептурні ліки, які вони приймають регулярно. Наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики й гормональні препарати не для домашньої аптечки.
4: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Як обіцяла, поговоримо не лише про ситуацію на фронті, а поговоримо також і про обіцянки Сполучених Штатів. І от, власне, з патріотів я би хотіла розпочати. З нами на зв'язку Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, я вас вітаю. Слава Україні!
6: Героям слава! Добрий день!
0: Пане Павле, власне, попередній частині нашого ефіру я говорила про наші відносно зараз зі Сполученими Штатами, про те, що десь Трамп потеплішав та похвалив Палісу, назвав його улюбленим солдатом. І після ось цього саміту в Анкарі, де ми зустрічалися, ми почули про те, що Сполучені Штати можуть надати нам ліцензію на виготовлення ракет «Петріот». Про це говорив Трамп, сказав, що Україна таки отримує ліцензію на виробництво компонентів для систем цієї протиповітряної оборони. І ось, як сказав голова Комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол, американські оборонні компанії, і, зокрема, власне, вся компанія Lockheed Martin, вони якраз зацікавлені в наданні Україні ліцензії на виробництво цих ракет-перехоплювачів, але Die Welt поговорив з експертами, і вони кажуть, що насправді швидко налагодити випуск таких ракет не вийде, на це піде як мінімум 1-2 роки, і один із аналітиків, Маркус Шиллер, каже про це, і каже, що налагодження виробництва цих ракет складніше, ніж багато хто думає, і, за його словами, найімовірніше, Україна вироблятиме окремі елементи, зокрема двигуни, тоді як найскладнішу електроніку продовжить постачати зі Сполучених Штатів. От навіть якщо так, чи більше тут плюсів, чи мінусів, як ви вважаєте?
6: Знаєте, ми... Ну, тут багато обговорюємо якраз виробництво України «Петріотів». Це ділити шкуру невбитого ведмедя. До слова, Трамп теж почув. Трамп сказав, що він йому на хвості пташка принесла.
0: Так, так.
6: Так що...
0: Може, це було фламінго?
6: Ліцензій Україна, може, і слово фламінго. Тут до слова, ну, прямо оно... В принципі, дивлячись на успіхи українців, які можуть поратися без американської зброї, не просто так українці пропонують європейцям свій проєкт зенітно-ракетного комплексу, який може бути альтернативою Петріоту, американському монополісту фактично на цьому ринку. Американці мають бути зацікавлені збити цей процес. Да? Взяти під свою руду, залишаючись головним виробником-монополістом. Тому, можливо, та саме тому Трамп про це заговорив. Але слова Трампа – це не значить, що ми отримали ліцензію. А між ліцензією і угодою, ну, це, якщо не урвище, то рівчак. Такий глибокий рівчак, який треба подолати. Буде ліцензія, будемо говорити про підготовку виробництва. Mm-hmm. А тепер от можна наперед уже заглянути, скільки мене часу між отриманням ліцензії можливим. Знову ж таки, тут навіть не 50 на 50 флюгер, Трамп – це ще той дороговказ. Але працювати в цьому напрямку треба. Європейці, значить, крім американців, за американською ліцензією виробляють в двох місцях. Точніше, в одному виробляють, а в одному ще тільки готуються. Mm-hmm. Ракети для ЗРК «Петріот» – це Mitsubishi в Японії. От, і європейці в 2024 році нарешті отримали ліцензію на виробництво теж ракет для ЗРК «Петріот». І обіцяли, що до 2026 року запрацює завод. Перші ракети будуть. Обіцяли вже середина 2026 року. Зараз обіцяють, що ракети будуть 2027. От три потужні європейські концерни з 24-го року, 26-й рік зараз не розпочали виробництво цих ракет. Це обумовлено цілою низкою причин, і логістичних, і підрядників, але от це для розуміння процесу, більше того, щоб порівняти, що таке європейці, що таке ми, я можу розказати, нагадати, як ми виробляємо снаряди. Це зовсім інша номенклатура, простіша на порядок технологічно. Коли у нас була домовленість, навіть меморандум про співробітництво з Рейнметалом німецьким, тому що нам потрібні позаряд 155-мм снаряди. Теж це відбулося 2 роки тому. За цей час німці встигли збудувати додатковий завод у себе в Німеччині по виробництву 155-мм снарядів, передають їх нам, продають їх нам, а ми що? В листопаді минулого року глава Rheinmetall сказав, що ми, можливо, і встигли б впоратись і в Україні, але така тут складна бюрократична система, що ми ще не визначилися з майданчиком для заводу. Mm-hmm. Зараз 26-й рік, і я так думаю, що снарядів ми випускати не будемо. Я дуже сподіваюся, що через 3 роки ми не почуємо ту ж історію з Петріотами, да? Що якось так вийшло, ми майже про все домовились, але випускати ракети не будемо.
0: Знаєте, я ось про що подумала, говорячи і цитуючи ось цього ракетного експерта, та якого, який сказав, що Україна вироблятиме окремі елементи. Я насправді, пане Павло, згадала, як ми збирали автомобіль «Шкода». Я не знаю, чи наскільки це доцільно порівняти, але пам'ятаєте, казали, що в Україні йде збірка автомобілів «Шкода», але до нас вже ось ці автомобілі приїжджали повністю готовими. Єдине, що на Закарпатті їм ставили колеса. Справді на українському заводі. А чи може бути така сама історія з Петріотами? Ну, що вони просто нам надсилають готові Петріоти вже, а ми просто там на них якийсь гвинтик накручуємо і кажемо, що ми це виробили?
6: Може. Ну, знаєте, з політичної точки зору завжди класно сказати, а ми відкрили завод, да? Що завод по прикручуванню коліс, ну, це таке. Але звучить нормально, автозавод запрацював. Інша справа, що якщо «Шкода» – це про комфорт, то «Петріоти» – це про безпеку, про нашу безпеку, в першу чергу. І про європейську, звісно, і про нашу. От. «Петріоти», «Файрпойнт», «Сампті» – нам потрібні ракети, нам потрібно захистити своє небо. І як це буде робитись, поки що єдиного бачення немає.
0: Так, але ми чули від президента, що ми хочемо створити власну антибалістичну систему в кооперації, знову ж таки, з європейськими партнерами. Йдеться саме про Фрею. Це стратегічно важливий проєкт Фрею, який запускає Україна. Що про це скажете? Наскільки це, ну ось, якщо ми зараз зосередимося на Фреї, поки будемо чекати Петріоти, це можливо?
6: Поки будемо чекати... Не знаю, дивіться. Ідея, в принципі, класна. Файрпойнт, вона виходить з двох позицій, з перших позицій. З початку бойових дій, коли ми мали ЗРК, та не тільки ЗРК, багато радянської зброї, от, які там або снаряди закінчувалися, але треба її було приводити до сучасних стандартів тих чи інших, ми з'явились такі... Франкенсами, да? От, в тому числі по зенітно-ракетним комплексам. Це така штука, коли на до радянського ЗРК прилаштовувалась, комунікувалась з ним або радіолокаційна станція сучасна, от, і система управління від якоїсь вида сучасної. І до цього пускові установки з нашими ракетами радянськими, або навпаки. Да? На радянський там 300-й комплекс ставились там, чи на Буківський, на Буківську базу ставились більше сучасні ракети повітря-повітря, і воно працювало, воно дало ефект. І, власне, тут теж така ідея, чому з європейськими партнерами. Firepoint каже, ми зробимо ракету, а радіолокація, систему, автоматизовану систему управління візьмемо вашу. В принципі, це прискорює процес на порядок. Ну, тобто є вже готові радіолокаційні системи, до них додаємо наші пускові, одна загвоздка є. Коли Firepoint говорить про нашу ракету, він має на увазі власне виробництво FP-7. А FP-7 – це ракета, яка досі ще випробовується. От чекаємо, ми весь час слухаємо, коли Україна влупить власною балістикою по Омську і Тюмені.
0: Ну, там ніби от, росіяни так, казали, що вже перехопили українську балістику.
6: От, так. Оце якраз цей FP-7, да? Firepoint-овська ракета «Земля-Земля». І Firepoint пропонує на базі, от закінчиться розробка балістичної ракети «Земля-Земля», на базі неї зробити ракету «Земля-Повітря», зенітно керовану ракету. Чи це можливо? В принципі, можливо. Але є ціла низка нюансів, тому що навантаження на зенітну ракету і система прицілювання, наведення зенітної ракети і земля-земля зовсім різні. Так, можуть росіяни бити по нам, по нашому Києву, там іншим містам, іскандеринами, да, які розроблялись під земля-земля, можуть бити С-400. Да, чи С-300 зенітними ракетами. Можна і навпаки спробувати. Але Іскандерина не виконує роботу С-400. Знато багато переробок. Тому фактично це проєктування майже там з 10%. На який час це займе, я не знаю.
0: Пане Павле, давайте, власне, про ось ці С-400. 8 липня, не так давно, на цьому тижні стався удар черговий по Києву з сторони терористичної федерації. І що всі відмітили, спочатку ми почули прильоти і лише потім включилися сигнал тривоги, там внаслідок цієї атаки загинула жінка, двоє осіб були поранені, загорілися і були зруйновані склади, гаражник, кооператив, адмінбудівлі в тому так само. І не казали війську, що точно летіла на Київ, але моніторингові канали написали, що мова може йти про С-400, і тому вони не встигли включити тривогу. От поясніть, будь ласка, цей логіку, чому все ж таки не встигли тривогу, тому що ми С-400 не можемо відстежити, чи тому, що його легше, наприклад, переміщати, і ми не встигаємо за цим. Поясніть, чому так?
6: Балістику взагалі виявити завчасно її пуск дуже складно. Це або треба супутникові системи виявлення пусків, ну, то американців є, звертали увагу, коли ми рахуємо кількість ракет, які прилетіли. У нас одне число, американці, коли кажуть, у них інше число, більше трохи. Тому що вони рахують по вильотам, ми по прильотам. Ми можемо перерахувати прильоти, американці можуть порахувати вильоти. Тобто старти ракет їхні супутники фіксують. Частина цієї інформації з певною затримкою до нас доходить по системі обміну даними. Наші засоби виявлення можуть фіксувати теж ракети, але і ми, і американці, коли засоби виявлення фіксують, ця інформація електронна в електронному вигляді несеться зі швидкістю світу в командний пункт ППО. Звідти першим ділом вона теж зі швидкістю світу світла передається на засоби ураження, засоби протиповітряної оборони, а потім вже в систему сповіщення цивільного населення. Ну, тому що пріоритети тут зрозумілі. От. І коли там ми чуємо про зліт шахедів, про запуск крилатих ракет, це години. Це може тривати від виявлення, моменту виявлення до впливу вогневого. Години можуть тривати, навіть ми, сидячи на дивані там вночі, або ховаючись в метро, дивимося там в телеграмах. Да, так, ХАСТО перші запустили, їм годину ще летіти до кордону з Україною, потім ще 2 години над Україною до Києва. Да?
0: Це так,
6: до
0: метро
6: я дойду. А тут 3 хвилини максимум. Три хвилини максимум від взльоту до влучання.
0: Так, і виходить, що ми не відстежуємо, так?
6: Ще раз повторюсь, те, що ми почули сигнал тривоги пізніше, ніж відбулися влучання, це не значить про те, що наші засоби ППО не виявили їх при перетині кордону України. Просто того часу
0: було
6: лічені хвилини недостатньо для того, щоб інформація пройшла від засобів виявлення до засобів управління, від засобів управління до засобів знищення противника і в останню чергу до засобів попередження цивільного населення.
0: Окей, а те, що росіяни почали використовувати ось СС-400, чи це нам про щось говорить? Чи вони також відчувають брак балістики у себе, балістичних ракет?
6: Тому що козли вони.
0: Це так. Тут навіть не сперечатимуся.
6: До слова, в 22-му чи 23-му році на Дарниці я був якраз, коли кінжал прилетів, теж не встигли. Тривога відбулася через хвилину чи 30 секунд після прильоту. Таке буває. Ще раз, тут лічені хвилини вирішують все. І якщо ви знаєте, дізнаєтесь там з моніторингових каналів балістика, ніяке бомбосховище, ніякий ліфт, ховайтесь під кровать, в ванну чи в туалет, тому що час у вас одна хвилина. А може й того не багато. Вчора, так, позавчора, в мене під хатою ляпнулось раніше, ніж я проснувся не від сигналу тривоги. По 400-кам. Це ж теж не нове. 300-ки, 400-ки ЗРК вони використовували і продовжують використовувати для ударів по Україні. З самого початку. Пригадайте, Харків, Запоріжжя, Суми, Дніпро, удари з С-300. С-300, зараз С-400, вона б'є далі. Вона як зенітна ракета, вона більш далекобійна, ніж С-300. С-300-ками вони б'ють з 2022 року. Чому? Іскандерів у них дійсно не так багато. Ми там починаємо рахувати, скільки вони іскандерів виробляють, скільки їм можуть північнокорейці дати ці числа, але з зенітних керованих ракет до С-300, С-400 у них вироблено на порядок, а то чи на 2 порядки більше, ніж ударних цих ракет. І тут, власне кажучи, як кажуть, маємо, обіймати що, тим, що маємо. Давайте влупимо по Харкову тому ж 300-кою. По Києву 400-кою вдарити складніше, то будь-яка Азур у нас на флоті, є навіть вправа така для всіх корабелів обов'язкова. Стрільба НК по стрільба ЗРК по НК, тобто зенітно-ракетним комплексом корабельним по надводному кораблю противника. Але тут динамічні властивості зовсім інші. Це крайній випадок. А коли б'ють по Харкову тими ж 300-ками, тому що 300-ок дофіга, вони не точні, в них інша система наведення, це в молоко. Але там же житлова забудова. Кудись та попаде. Цих харків'ян вб'є. Чи київлян вб'є. Ось головна задача. Цілей у них в Україні багато, а мета одна – зашантажувати наше населення, залякати його. Ось п'ятий рік вони цим і займаються. І коли ми дивуємося, чому вони не збивають там цими ЗРК наші дрони, які летять на Тюмень, на Омск, на Куйбишев, чи як він там зараз називається, це говорить про те, що Путіну на росіян начхати. Йому начхати на українців, йому начхати на росіян. І йому значно важливіше вбити більше українців, ніж захистити своїх російських громадян.
0: Це справді так, і ми про це неодноразово говорили. А власне про те, в якому становищі зараз сама терористична федерація, Сили оборони України заявили, що уразили 21 танкер, буксири, суховантажі та інші плавзасоби Російської Федерації в акваторії Азовського моря. І ось ці уражені танкери, вони використовувалися терористичною федерацією для транспортування нафти і нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Ну і таким чином заробляли росіяни гроші, фінансували війну проти України. Крім того, 4 буксири, 2 суховантажні судна, ЗЕМ-снаряд. І це все також окрім заробляння грошей, використовував наш ворог і для військової логістики, для перевезення вантажів, для підтримки роботи портової структури. Ось наскільки вже погана ситуація, скажімо так, у Росії в Азовському морі, і наскільки ми зараз контролюємо Азовське море, і що нам це дає?
6: Ну, бачите, ми 2 роки назад сказали все. Північно-західна частина – наше Чорне море. Mm-hmm. Да? Тепер говоримо, це наше Азовське море. І тут все ж таки перевернув до гори дригом вашу підводку. От, і першу мету я все ж таки військову позначив. Mm-hmm. Дивіться, в чому ситуація? Вже декілька тижнів, то вже можна говорити про місяці, Україна проводить, не буду говорити там про назви цих операцій, багато хто там вигадуючи красиво, той логістичний локдаун на півдні. Це задача по знекровленню ворожого угруповання сил на півдні нашої держави. Mm-hmm. Тих, от, які наступають на Гуляйпільському напрямку, на Оріховському, на Запорізькому. Знекровити їх, залишити їх без тилів, без МТЗ, без всього. І ця задача виконується доволі успішно. На сході складніше, у них там мережа доріг густа, там нема контрольних точок, а тут 2 артерії. Так, через Крим, через Керченську протоку і сухопутний коридор. Запомпували, затрамбували, порізали ми ці 2 артерії. І фактично традиційними шляхами противник постачати не може, дуже обмежено свої війська, і Крим заодно окупований теж. Провели у Путіна нараду, оцю бензинову нараду в Кремлі, сказали, нічого, ми знайдемо інший шлях. Навіщо нам от нитки оті використовувати дороги, які українці знають, якщо у нас є проспект. Широченний проспект, ціле Азовське море, якщо ми можемо Таганрога, через Азов гнати, через Крим, до Криму паливо-мастильні матеріали та інші вантажі. Логічно, логічно. Вперед пішли, але виявилося, що і цей проспект пробиваємий. По кількості уражених суден, фактично, і те, що нарешті Росія об'явила закриття навігації Азовським морем і Азов-Дон, ну, багато що свідчить. Давно треба було. А от що вони заробляють, заробляли, це от другий момент в цій же історії, який теж от як блокада Крима, да, є опосередкованим результатом позбавлення тилів ворожого наступального угруповання в Криму. Так і ми фактично діями з логістичного локдауна в Азовському морі ми і фактично пригасили ще один ворожий термінал нафтовий. Просто він віртуальний нафтовий термінал був біля Керченської протоки. От де почалося, де закінчилося, це якірні стоянки на вході-виході з Азовського моря, де здійснювалася перевалка з суден «Ріка Мори» на морські танкери російської кривавої цієї нафти. Тому що якщо там танкер завантажується в Туапсе, вже на ньому чорна мітка, да? Що він тіньовий флот. Ось він. А коли він десь в морі завантажився, поза територіальними водами, ну, то ми чистенькі, ми не знаємо якою. От, і от на рейді там фактично 42-41 місце якорних стоянок, це був такий традиційно перевантажувальний рейд, називається позапортова перевалка. От, все, перевалки цієї не буде, так що як мадяр може собі в рахунок разом з СБУ і ГУР в список Висувати. Ще один нафтовий термінал, просто він віртуальний.
0: Так.
6: Був.
0: От хочеться, щоб справді ось такі списки наших спецслужб та наших птахів мадяр розширювалися. Пане Павле, я вам дякую. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21», був разом із нами на зв'язку після паузи. Почуємось.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Роман Цимбалюк, блогер та журналіст. Рома, вітаю, слава Україні.
7: Героям слава, привіт, Тетяна, привіт всім.
0: Я, звичайно, що хочу поговорити з тобою про ситуацію на Росії і хочеться обговорити ось цю статтю для Economist. Як я прочитала багатогодинне інтерв'ю. Я думала, що у Гордона саме довге інтерв'ю, але ні, там Мельниченко щось дуже багато годин це інтерв'ю давав. Ми про це поговоримо, але не можу тебе, як у громадянина України, запитати про ситуацію зараз із відставкою, з тим, що пані Свириденко залишає пост прем'єр-міністра, і вже є навіть кандидатури на те, хто буде прем'єром. Мені буде новий кабмін. Подейкують, що навіть деякі крісла міністерства віддадуть опозиції, такий собі а-ля уряд єдності. Що ти думаєш з приводу ось цієї відставки? Ця відставка, це, можливо, як наслідок якихось домовленостей зі Сполученими Штатами після саміту в Анкарі?
7: Ну, я б такі висновки зразу би не робив в частині якихось домовленостей зі Сполученими Штатами. Питання в тому, що коли ти призначаєш своїх людей скрізь, то ти за все несеш відповідальність. І насправді, якщо дійсно пані Свириденко йде в відставку, то нічого від цього поки що не зміниться. І треба всім нагадати, що у нас так сталося. Здавалось би, у нас не президентська система правління, а парламентська президентська, але у нас за все відповідає президент. Чому? Тому що через монобільшість, власне, всі важелі ухвалення рішень в державі знаходяться не на Грушевському, а на Банковій. І тому це не є якоюсь насправді новиною. І, відповідно, формування нового уряду, у нас ж за часи президентства Володимира Олександровича багато вже було прем'єрів. І, мені здається, найбільше українці запам'ятали пана Шмигаля, ну і то, тому що він, професіонал з великої букви і людина, яка дуже системна, таких не дуже багато у нас фахівців, якщо що, і за рахунок того, що він дуже тривалий час не перебував на цій посаді. Але це все одно була така технічна така державна робота, а не політична. Тому, якщо буде нова людина, я не знаю, от ви сказали, що є кандидатури, давайте послухаємо, подумаємо, але щось мені здається, що глобально в нашій системі влади до виборів, а вибори у нас не будуть проведені до кінця активної фази війни, то відповідно все залишиться, як і було, і вся відповідальність буде на Зеленському. Тут є і плюси від цього, і мінуси. Ну, комусь це дуже не подобається. Хтось вважає, що так краще, бо швидше ухвалюється рішення. Якщо рішення адекватні, то це треба вітати. А якщо не дуже, то навпаки.
0: Угу. Окей, я просто дивлюся, що росіяни вже також почали стежити за тим, хто ж буде прем'єр-міністром. Хочеться, щоб вони стежили за своїми, але так як у них ніхто не змінюється, та лише періодично випадає з вікна, то вони тільки про це й можуть говорити, що про українські вибори та про українські зміни в уряді. Давай поговоримо з тобою все ж таки про ось цю статтю для Economist мільярдера Андрія Мельниченко, тому що тут справді дуже цікаво. Який посил він несе в європейські маси. Як на мене, ця стаття, ну, я не вірю, що вона не була узгоджена з Кремлем. Як на мене, це мова Путіна, що, мовляв, дивіться, як тільки ви зруйнуєте Росії, буде гірше всім. І ось фактично в цій статті Мельниченко, він пропонує такий суспільний договір для російських еліт, для нових. Тобто, до повномасштабного вторгнення, там ми з тобою про це вже не раз говорили, що, мовляв, ти живеш на Росії, заробляєш на Росії, ну, якщо ти російський мільярдер, але ти свої активи зберігаєш на Заході. Зараз, після введення санкцій, після повномасштабного вторгнення, це все змінилося. І ось сам Мельниченко, він говорить про необхідність будувати майбутнє всередині Росії, і що нібито ось ці еліти їх змушують до того, що ти заробляєш на Росії, і гроші на Росії в російських банках і залишаєш. З одного боку, це схоже вже на програму адаптації еліт до нової реальності, аніж на критику Кремля, але з іншого боку, знову ж таки, я не вірю, що ця стаття могла вийти без Адабрямсу з Кремля. Що ти вважаєш?
7: Ну, це такий російський soft power, який вони пропхали в The Economist. Здавалось би, досить поважне видання. Ну, слухайте, ми тут якісь такі речі обговорюємо. Значить, якийсь начебто олігарх, який ніфіга не олігарх. Бо олігархи – це ті люди, які впливають на політичні рішення. А в Росії немає олігархів. Є кошельки Володимира Путіна, це не одне і те саме. Взагалі, у нас теж багато багатих людей, вибачте за тавтологію, які не впливають на політичні процеси. І що насправді він пише? Він пише в даному випадку, головна ідея така, вибачте, але ну, ми не винні, що ми такі. Да, нас просто треба пробачити і не розвалювати, і не знищувати, бо якщо ви будете це робити, то ми можемо розпастися на частини, ми можемо стати не колонією Китаю, ми можемо перетворитися, наприклад, на фортецю під осадою, і де буде ГУЛАГ, там, ну, і не буде прав людини. Тобто текст насправді, от вибачте, повне лайно. Чому? Тому що тут не проговорюються взагалі причинно-наслідкові зв'язки. Таке враження, що оця історія санкційного тиску проти Російської Федерації, атак по Російській Федерації, чому вони всі взагалі почали піщати? Тому що почали прилітати по НПЗ, і вони не знають, де заправити свої мерседеси. Так от все це, воно не сталося само по собі. Це от виключна така, знаєте, особливість російських потвор, які завжди забувають сказати головне. Я з такими дуже часто в різноманітних іноземних ефірах зустрічаюся, які такі кажуть, ви знаєте, ну, Зеленський там щось в чомусь винен, ще щось, мобілізація у вас не так. І коли ти їх питаєш, а чому сталася мобілізація, вони кажуть, ну, мабуть, тому що почалась війна. А я кажу, а чому почалась війна? Ну, взяла, от вона йшла і почалася. І тут це та сама історія. Тобто причину вони не проговорюють. І насправді все дуже просто. Всім ця всрата Росія не сильно то й вдалася. Весь світ займається вирішенням однієї проблеми, щоб вони стали безпечними і для світу, і для себе. А тут ми бачимо тексти, де вони, у нього така там теза є цікава, що, мовляв, от зараз ми стоїмо перед вибором. Mm-hmm. Вибор світ має зараз зробити між покаранням Російської Федерації і прощенням її. Бо якщо її карати, то це от призведе до таких деструктивних ситуацій, наслідків. Ну, а ми зі свого боку маємо сказати редакторській групі The Economist, тобто вони так написали цікаво, що він, бізнесмен, не говорить про те, що Путіна не треба відсторонити від влади. Але вони вважають після цього інтерв'ю, що він вважає про те, що Путіна треба позбавити одноосібної влади. Вам не здається, що ця конструкція занадто складна? Тобто навіть він не позиціонує себе як якісь там опозиціонери там, і так далі.
0: Абсолютно ні. Він тут згадує, якщо Україна в цій статті якось проходить, то так, як, знаєш, якась як безлика країна без особливої культури, от у нас на Росії культура. І тут дуже цікаво, тому що є така художниця Катя Марголіста, це російська художниця, письменниця, звичайно, що вона виїхала, але вона звернула увагу якраз на редактора цього економіста, і вона написала, що ось цю статтю в тому числі редагував такий собі Аркадій Островський. Насправді у нього там довга історія ще з Радянського Союзу, там вся сім'я його жила гарно, мала гроші, відтак він вивчився у Британії, він там працює, і от через таких Островських, вона каже, Росія і продає себе, як, мовляв, ну ось ми країна, з якою ви маєте рахуватися, ми велика культура, нас треба чути. І ось навіть цей Островський, вона, Катя Марголіс, вона згадує про те, що цей Островський був в Одесі, він писав статтю саме про Одесу, він говорив з українськими істориками, але жодного слова українських істориків, наприклад, в цій статті не було. І він більше написав про українську Одесу, як про такі мультикультурне місто, де дуже страшно, якщо все буде українською, тому що зникне ось ця мультикультурність. Тобто він не писав про те, що страшно, що ракети зруйнують Одесу, а писав саме про те, що от страшно буде, якщо все довкола буде українською, і ось ця українізація, як він казав, вона знищить ось цю багатошаровість культури Одеси. І так само в цій статті, тобто, чи маємо ми звернути увагу на те, хто редагує ці статті, хто є в редакції тих чи інших газет, тому що вони справді продовжують просувати ось цей меседж?
7: Тобто виходить, що українські варвари напали на культурну, на російську столицю і взагалі на та культурну російську націю, і поставили її перед ситуацією, що от вони ще трошечки можуть бути знищені, а взагалі їх треба поважати, тому що вони велика держава, і він там, цей Мельниченко, пише про те, що якраз от мають бути відновлені стосунки між великими державами. Прям дуже-дуже цікаво. І знову ж таки повторюю тезу, що от вони, це або ті, хто фанатіють від русского балета, і решта частина мозку у них просто порожнеча, або люди на зарплатах, відповідно, в західних ЗМІ, на зарплатах, я не знаю, так, якоїсь російської організації з трьох літер. Ну, тобто, або корисні ідіоти, або просто продажні потвори. Бо писати такі тексти, які насправді, ну, ще раз, у них головна думка, не треба дуже сильно бомбити Росію. От не треба. Бо там велика спадщина культурна і так далі, і так далі. Так от хочеться всім цим клятим, Тетяна, вибач, але ненормативна лексика мене лікує голову, але я себе цього разу стримаю. Так хочеться сказати їм, потвори російські і підросійські, а вони пробували просто прекратити стріляти. Ні? Можливо, це якось допоможе, але чогось цей пункт вони не упускають. Ну і це Островський, він дійсно, я вже згадав, там це ж не перший такий скандальний текст, тобто проросійський, який спрямований на виправдання російського вторгнення. Чогось оцієї особи
0: російської... Я відчуваю, як ти підбираєш слова.
7: Так, да, оці особи, у них немає питань. От вони, тобто, це навіть дивно, якою треба бути гнилою людиною, щоб отак от чітко робити в голові монтаж. Те, що атакували Одесу, одеські порти, вони, їх не цікавить про це. Їм головне, щоб не було української Одеси. Так от, хочеться сказати, по-твором. По-перше,

0: балет чогось взагалі жодного слова проти цього не кажуть, бо в них немає інших варіантів. Тобто тренд зрозумілий, і взагалі я думаю, що ми маємо один одного привітати, що Кремль, і я тут повністю з тобою, Тетяна, погоджуюсь, що цей текст не може просто так вийти, та Кремль під натиском, під ударами українських дронів і ракет почав пожати захід своєю смертю, своєю слабкістю. Mm-hmm. Так є цікаво чути, бо у них тут зараз дві крайнощі. Тримайте нас і пам'ятайте, що у нас є ядерна бомба, і ми зараз є шуганем всіх, і ви побачите, як ми вас спалимо разом з Варшавою. Про Варшаву треба обов'язково сказати, що її хочуть спалити російські товариші. Прямо в російському телебаченні малюють підльотний час. Якщо що, нашим польським друзям, до них летіти 2 хвилини, а до Берліна 10.
1: Угу. Ну, насправді, дуже хотілося б, щоб вони нарешті, в поляки, я маю на увазі, почали детальніше придивлятися до того, що показують росіяни, тому що, наприклад, польські політики, деякі з партії «Фронт», збирають допомогу для російської армії. Я вже бачила цей ролик, де вони там передають аптечки, і це дуже-дуже поганий такий дзвіночок, я б сказала, колокол, та, який поки що поляки не бачать, але от через те, що вони не бачать, росіяни продовжують грати на цьому розколі і заробляти свої бенефіти. Ще одна цікава історія сталося з кровавою бариною, з Ксенією Собчак. Можливо, ти більше про це знаєш, більше хочеш проговорити. Там спрацював ефект Барбари Стрейзанд. Хтось злив переписки Собчак, як вона спілкувалася зі своїми редакторами, мовляв, не публікує того, чого не треба, у нас і так проблеми. Ну, коротше, в переписках видно, що вона цензурить своє ж видання, і цензурить не просто вона, а цензурить вона те, що пишуть її журналісти, звичайно, що через кремлівські вказівки. Тобто тут повністю ламається її така позиція як головного опозиціонера, потім вона там виправдовується. Ще, що цікавого було для нас в переписках, там була переписка Ксенії Собчак з Андрієм Єрмаком, де він казав, що де вона жалілася, що переживає за маму та дитину та чоловіка, який лишається там на Росії. А Єрмак каже, ну ти сильне і умне. Чому я кажу про ефект Барбари Стрейзанд? Тому що насправді ніхто цього не помітив, але після того, як Собчак підняла ось цей хай, як вона видалила ці переписки, ці скріни, про них стали говорити. Ну мені видається, що для нас не новина, та що Кремль цензурить медіа, які навіть Собчак називає нібито незалежними. А як нам оцінювати ось цю історію переписки з Єрмаком?
0: Да ніяк. Бо я не пам'ятаю, хто такий Єрмак, якщо чесно. І, це колишній керівник
1: офісу. Так, голова офісу президента. Та, я думала, ти жартуєш.
0: Якщо Андрій Борисович думав таким чином знайти якісь нові шляхи до Кремля, бо, я перепрошую, але кремлівські співробітники нахлобучили його особисто як результат президента України і як результат всю нашу державу перед вторгненням. Бо вони дуже такі, як у нас з'ясувалось, під впливом, я не знаю, чи то башт Кремля, я не знаю, я там жив, на декого це не впливає. Але це прям дуже і дуже дивно. Дуже дивна сама постановка питання. Тут треба уточнити, коли ці листи були зроблені, що під час великого вторгнення, з великою вірогідністю, що так воно і було, то це взагалі просто говорить про те, що дехто у нас взагалі не розуміє розкладів Російської Федерації. Ну і звісно, Ксенія Анатоліївна, вона ніколи не була опозиціонеркою. Це тільки для цього офісного російського планктона. Її в якийсь час заміняли Навального, потім Навального знищили, і дуже дивно насправді чути стогін з Собчак в частині, що вона дуже переживає за маму. Mm-hmm. Мама її сенатор до нещодавнього дня, подруга юності Володимира Путіна. Не знаю, а що їй переживати за свою родину, там, якщо вона спокійна.

0: Кіна може перебувати на Російській Федерації. Прям я не знаю, вибачте, я співчувати її не буду по тій причині, і це і так очевидно, що різниця між Ксенією Собчак, Маргаритою Симонян, Олею Скабєєвою і Володимиром Соловйовим, ну, насправді різниця між ними тільки стать.
1: І зачіска.
0: І все. А так вони, ну, просто кремлівські, ну, тут я вже скажу, які є, кремлівські ляді, власне, які на роботі. Єдине, що вони працюють на різній аудиторії. Володимир Соловйов для російського бидла, і тому він і постійно повторюємо зараз, як жахнем по Варшаві, щоб не польські кішки не розлетілися в різні боки. Ну, так само вони і нам говорять. Якщо з поляків почую, то вони мають розуміти, що єдине, що в нашому випадку вони так і роблять. А Ксенія Анатоліївна, в неї задача от таку культурну частину російської, тобто, як це називається, ну, ці частина суспільства, які там ходять в театр, там, ще там щось. Є таке якесь російське слово. Тобто не ті, хто біля станків, а ті, хто творчі інтелігенція. Боже, саме слово прийшло до мене.
1: Бомонт.
0: Да, от вона працює з цим. Але по факту і методи, і наративи, вони не відрізняються. І взагалі в сучасному світі, я перепрошую, але достатньо. От всі, хто працює в інформаційній сфері, особливо зараз зі штучним інтелектом, можна проаналізувати, хто що говорить впродовж багатьох років, і зразу зрозуміло, хто в чиїй в команді. Це стосується
1: і
0: тебе, Тетяна, і мене, і когось іншого. Бо якщо людина займається журналістикою і висвітленням подій, це одне. А якщо Ксенія Собчак топить відповідно за Путіна серед цих тих, хто зрештою потім кажуть, ну, це ж наша страна,
1: так,
0: це ж
1: все
0: одно наші мальчики.
1: Так.
0: Ну, все зрозуміло.
1: Рома, дуже дякую тобі. Роман Цимбалюк був з нами на зв'язку, блогер та журналіст. Трішечки ми перетягли час. Дякую дуже. Дякую всім тим, хто був разом із нам, разом зі мною протягом цих двох годин ефіру. Нагадаю, що на сайті radio.nv.ua можете допомогти своєму улюбленому радіо, можете залишити будь-який донат для того, щоб те, що ми робили, продовжували ширитися країною. Я прощаюся традиційно з вами до п'ятниці. Ну, а поки пам'ятайте, що Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчата.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус, менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл», «Ніжегород-Нефтіоргсінтез», «Укстові» – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Ірскутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавал», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на $100, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько $40 мільйонів щомісяця. За різниці – 200, уже $80 мільйонів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила уже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою пройшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: друже.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус, менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл Ніжегород-Нефтіоргсінтез» у Кстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавел», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит.

0: Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Устюлугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на $100, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько $40 мільйонів щомісяця. За різниці – 200, уже $80 мільйонів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила уже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою прийшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: люблю.
1: Для довідки.
2: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
1: В ефірі Радіо НВ.

Не зволікай, чи спливаєш швидко плинно, не залишай своїх друзів, вони крила, змушуй себе, коли сил не вистачає.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Сатана як надія на справедливість про зло у політиці Росії. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Одним з лейтмотивів російської історії є прагнення перемогти зло ще більшим злом. Якщо російська філософія ставила відірвані від російської реальності питання про виправдання добра, то російська політика ставила питання про виправдання зла. Булгаков, якого українці справедливо не люблять за українофобію, хоча я би радше говорив про антропофобію, вигадав сюжет, який дуже добре характеризує російську метафізику. Перемогти мілкого біса може тільки великий біс. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє, що принесе хоч якусь видимість справедливості може тільки диявол. Перемогти дрібне зло може тільки більше зло. Так, замість етики і права приходить сліпе насильство. Надії російського більшовизму на червоний терор, а згодом щира надія на чистки Сталіна, пов'язані саме з цією хворою метафізикою. І насправді вона ж рухала й інші революційні періоди російської історії. Від Івана Грозного до Петра І, від Єкатерини до Леніна. Ключові російські літературні герої – Печорін, Раскольніков, Беси, більшовицькі герої Шолохова і, зрештою, Воланд – саме такі. Пов'язана ця метафізика з апокаліптикою. Віра в те, що ти можеш іти шляхом більшого зла, пов'язана з вірою в те, що саме ця битва є останньою. Тобто після неї нічого не буде, відплати не буде, хто переміг, той правий, хто вбив, той є добро. Так, замість етики і права приходить сліпе насильство. Я завжди казав, що українцям найменше притаманне апокаліптичне мислення. Нас ніколи не зваблювали мрії про кінець і завершення. Нас зваблювали мрії про початок і продовження. Можливо, тому всі світоглядні революції, які пройшли нашою землею, від християнства до комунізму, не стерли того, що їм передувало. І тому ми себе сьогодні часто сприймаємо як продовжувачі чогось такого, що має дуже глибоке коріння. А тому найдалі від нашої метафізики має бути думка про те, що зло можна перемогти тільки більшим злом.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – «Атакамс», «Хаймарс», «Сторм Шедоу», «Скальп» та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а) Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а) білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України, б) це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелів впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях глиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Найгарячіших тем дня.
1: Путіну повний кінець. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Цього тижня інститут Геллапа опублікував цікаве опитування, яке свідчить про те, що впевненість росіян у перспективах економіки перебуває на найнижчій точці за останні 20 років. Зауважте, що вище зазначене відбулося ще до того, як українці розгорнули свою власну нещодавню санкційну ініціативу, завдавши ударів по поставках російського пального та викликавши дедалі сильніший внутрішній дефіцит пального, особливо навколо Криму. Ситуація буде тільки гіршою, набагато гіршою. Після 4,5 років війни або спеціальної військової операції, яка мала закінчитися за лічені тижні, війна, схоже, нарешті повертається додому до росіян. І все це буде тільки погіршуватися з низки причин. Ось вони. По-перше, хоча війна з Іраном принесла Росії певний короткостроковий перепочинок у вигляді вищих цін на нафту та тимчасового зняття санкцій з Роснафти та Лукойлу, із наближенням конфлікту в Затоці до завершення Сполучені Штати не продовжили обом російським нафтовим компаніям ліцензії на тимчасовий продаж нафти на світових ринках. Зараз очікується, що дисконт на нафту марки Urals повернеться до свого рівня від початку іранської війни – близько 30% щодо Brent. І враховуючи, що Brent і WTI падають $70 за барель, це свідчить, що Urals знову торгуватиметься в районі $50. По-друге, довгострокові тенденції щодо цін на нафту, ймовірно, будуть несприятливими для Росії. Війна з Іраном призвела до руйнування глобального попиту і водночас послабила ОПЕК через рішення ОАЕ вийти з організації. Об'єднані Арабські Емірати чітко дали зрозуміти, що з огляду на власні пріоритети розвитку, а тепер і потребу в залученні додаткових коштів для інвестицій у безпеку і диверсифікацію торгівлі, вони будуть викачувати значно більше нафти. Інші виробники нафти, ймовірно, підуть їхнім шляхом. І це вказує на слабший попит та більшу пропозицію, що призведе до зниження цін на нафту, можливо, навіть до рівнів, що були до війни з Іраном. Через рік ціни на нафту можуть становити $60 за барель або нижче, а з урахуванням 30% дисконту на Urals це може означати ціну на нафту навіть до $46 за барель, як на початку 2026 року. По-третє, стійкість світових енергетичних ринків до шоку від війни з Іраном і втрата 14-15 мільйонів барелів нафти на добу через Ормузьку протоку можуть свідчити про те, що Захід буде більш охоче посилювати енергетичні санкції проти Росії, щоб спробувати наблизити швидке закінчення війни в Україні. Пам'ятайте, що Захід був схильний стримувати свої удари щодо запровадження агресивних санкцій проти російських енергоносіїв через страх дестабілізації світових ринків. Але якщо світові енергетичні ринки витримали втрату 14-15 мільйонів барелів на добу нафти з Перської затоки, то вони, безумовно, можуть впоратися з потенційною втратою російського експорту нафти, який становить близько 4 мільйонів барелів. Війна з Іраном показала, що Захід має набагато більше важелів впливу на Росію, ніж він, можливо, наважувався припустити. Санкції мають бути посилені. Повна втрата цього експорту коштуватиме російській економіці щонайменше 500 мільйонів євро доходів на день, що було б катастрофічним для російського бюджету, платіжного балансу, економіки і військової машини Путіна. Якщо Захід і Китай навіть хочуть покласти край цій війні, їм слід перекрити російський експорт енергоносіїв. Зауважте, що коли нафта Urals коштувала близько $46 за барель у першому кварталі 26-го року, дефіцит російського бюджету становив 2,6% ВВП, а економіка вже перебувала в рецесії. Повне блокування цього експорту призведе до того, що дефіцит бюджету зросте в рази порівняно із запланованою сумою, економіка зануриться у глибоку рецесію і, ймовірно, банківський сектор опиниться під надзвичайним тиском, так само, як і рубль через прискорення втечі капіталу. У військової машини Путіна буквально відлетять колеса. По-четверте, завдяки погодженому Європейською радою у грудні кредиту ЄС для України в розмірі 90 мільярдів євро і ще 100 мільярдів євро на підході, військова машина України тепер добре забезпечена фінансуванням на багато років уперед. Україна зараз має фінансування для масштабування своєї інноваційної переваги та виробництва величезної кількості дронів, щоб і надалі переносити війну на території Росії. Крім того, Україна вже використовує відновлення військово-промислового комплексу Європи, щоб підняти виробництво дронів, ракет на ще вищий рівень. Російська економіка обсягом $2,5 трильйона, яка до того ж скорочується, просто не може конкурувати з європейською економікою обсягом $25 трильйонів. Путін почав гонку озброєнь із Європою, яку Росія зараз просто не спроможна виграти. Україна є списом або вістрям безпілотника цієї дедалі активнішої європейської збройової промисловості. Для Росії вже все очевидно. Війна повернулася на користь України. Українські удари дронами та ракетами

0: Тими великої дальності по Росії будуть тільки посилюватися, виснажуючи її енергетичну інфраструктуру і військово-промисловий комплекс. Дефіцит пального та товарів для росіян буде лише поглиблюватися. Їхній настрій, ймовірно, псуватиметься й надалі, що стане серйозним викликом для Путіна з огляду на його обмежені перемоги в Україні.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –